בוקר טוב לכם, שש בבוקר עכשיו, בוקר חדש, יום חדש, יום רביעי בשבוע, ו' באלול, תשפ"ו, 19 באוגוסט 2026. אנחנו מתעוררים יחד אל משקימים, אנחנו רדיו 90 רוצים לצאת לדרך עם הכותרות הראשיות. ישראל מקבלת הלילה אחריות לתקיפה בסוריה, הזהרנו שוב ושוב, לא נסבול איומים על ביטחון המדינה. התקיפה לפנות בוקר בסוריה הקפיצה את האמריקאים, שחוששים עם פתיחת חזית בין ישראל לטורקיה. התקיפה מנסה להוטט לטורקים, לא תוכלו להציב בגבולות סוריה אמצעי לחימה וליהנות מעליונות אווירית. בכיר ישראלי אומר אתמול למסע ומתן עם סוריה, נסיגה ניתן לקבל באמצעות הישגים מדיניים. עוד מעט נביא את כל הפרטים. חיל האוויר חיסל ארבעה מפקדים בחמאס בנמל שטי, חיילים אפריקה סיירו ברצועה. חיל האוויר חיסל בהכוונת פיקוד הדרום מפקד פלוגה בשלושה מפקדי מחלקה שהתכנסו בנמל שטי. משלחות צבאיות מאוגנדה וברונדי סיירו ברפיח לבחינת הצטרפות לכוח רב לאומי. הערכה במערכת הביטחון, לא תהיה התקדמות להסכם בעזה, בטח לא לפני הבחירות. ועדת הבחירות אישרה הצבת קלפיות בבתי אבות מבלי שהכנסת אישרה חוק יהודי. הקואליציה לא העבירה הסדר שמאפשר הצבת קלפיות כפי שעשתה בשתי מערכות הבחירות האחרונות. עתירות הוגשו לבגץ על מנת לאפשר לקשישים להצביע קרוב למגוריהם. בעקבות כך הוועדה מצאה מקור סמכות בחוק הקיים כדי להציב את הקלפיות. מיד נביא את הפרטים. ולקראת חיבור בימין, מגעים בין יוסף חדד, אופר וינטר וללי דרעי. יוסף חדד מתקרב לחיבור פוליטי עם אופר חדד וללי דרעי, והמהלך יוכרז ברגע האחרון כדי למנוע לחצים מצד ראש הממשלה נתניהו. חדד שוקל לכניסה לחיים הפוליטיים, בקרוב יקבל החלטה. וינטר לא הכחיש, אומר סבלנות. דרעי אומרת, אני לא עוסקת בפוליטיקה. לפי הסקר, מפלגה בראשות וינטר לא עוברת את אחוז החסימה. מעניין. טרופר, לא נשב בממשלה עם נתניהו, כך אומר חילי טרופר, הציג את המחויבות מפלגתו ובהן הצטרפות לממשלה ציונית בלבד. איך אנחנו נדבר על הבלוף הזה שקוראים לו ממשלה ציונית, ומה זה אומר, מי המציא את הקשקוש הזה ומה המשמעות שלו. הותר לפרסום, בדואי מהנגב חשוד שתכנן פיגוע תופת במועדון הפורום עם רכב במולכד. לפי כתב האישום, הוא הזדהה עם ארגון דאש, נערך לייצר מטען חבלה ותכנן להשתמש ברכב ממולכד בתוך מועדון. וגם תפנית בחקירה, ארבעה עצורים חדשים לא חשודים ברצח אלדר דיין, עצורים חשודים בגרימת חבלה ועבירות נוספות, אבל לא ברצח. עורכי דינם אומרים, הם מסרו גרסה מפורטת, אנחנו מאמינים שישתחררו בקרוב. הפועל באר שבע בדרך לאולי אחד המשחקים החשובים ביותר בתולדות המועדון, רגע לפני המשחק הראשון מול סבח הערב בשעה 10. המאמן קושוק שיתף במסיבת עיתונאים, יש כאן שחקנים שלא זוכים להערכה שמגיעה להם. תכף נדבר כמובן על השני מפגשים שצפויים לקבוצה בכרטיס לליגת האלופות. עם רביבו עם אחר, זה המגן שמכבי תל אביב סימנה, יניק ליילילנד הסוריניאמי מפולדם ההולנדית. הוא אחד האלטרנטיבות, אחת האלטרנטיבות שסימנו אצל הצהובים וכבר שוחחו איתו. הגעתו תלויה כמובן באם הישראלי אכן יעזוב. לצד זה צריך לומר, מכבי תל אביב צריכה לשחרר שחקן זר, אחרת היא לא יכולה לקבל אותו. מכה אחר מכה, גל הפציעות במכבי חיפה לא פוסק, מליאור קאסה דרך אלעד אמיר ועד מנואל בן סון, לא פחות משישה שחקנים נפצעו בצורה קשה במהלך 11 החודשים האחרונים וסיימו עונה. גם מנואל בן סון קורא הרצועות ומסיים את העונה עוד לפני שהיא נפתחה. רעידת אדמה בנתניה, גיל לב התפטר מתפקידו אחרי המחאות נגדו לאחרונה. מנכ״ל היעלומים עוזב את תפקידו ואומר, תמיד אשאר אוהד נלהב. על פי המועדון, מסר את החלטתו כבר לפני חודש, ויש גם אפילו מועמד להחליפו. מה קורה בביתר ירושלים? אינו מחק את הפוסטים מביתר ואומר שהוא פגוע מהתגובות. הקשר מחק את כל התמונות במדעי הירושלמים באינסטגרם. מסביבתו אמרו כי נפגע מהביקורת שספג לאחר המשחקים באירופה. במועדון אומרים, תרגעו, זה לא משהו רציני.
טוב, בסדר. גורי אלפי, על ההתקרבות לדת, אמונה אמיתית, היוצר שיתף במנהגים העיראקי מבית אבא בעלייה לקברי בכיפור ומחיר המקצועי ששילם. ההפקה עובדת בשבת, אז אני פשוט לא אעשה את זה. כך הוא מספר, הוא גם יחטוף על זה חזק ברשתות. לראשונה בחייו, הבן של זוהר ארגוב, בצעד חדש, מי שנושא על גבו את המורשת של המלך הזמר המזרחי, בוחר לסלול לעצמו שביל חדש לחלוטין. מה זה אומר? אתם בטח שואלים את עצמכם. הוא משחרר כעת סינגל חדש ומפתיע בשם התחלפות, שמסמן פרק חדש ובוגר בחייו המקצועיים והאישיים. גילי ארגוב מנסה אולי לקבל צ'אנס נוסף. מזג האוויר מתחמם, הטמפרטורות עולות, בסוף השבוע צפוי עומס חום קיצוני עם מגמת התחממות חוזרת והקלה של הימים האחרונים מתחלפת. במזג האוויר חם מהרגיל, העלייה בטמפרטורות הוגש בעיקר בערים מפנים הארץ. בשעה 7 נביא כמובן את כל התחזית המלאה. עכשיו אצל הדרך, יחד אנחנו כאן עם כל הכותרות והפרשנויות, לקרוא עם נועם אמיר. בוקר טוב, שיהיה לכולנו.

עכשיו 6:10, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות. טוב, מה קרה אתמול בסוריה? בפועל ישראל תקפה בעיקר את טורקיה. ישראל קיבלה אתמול אחריות התקיפה החריגה שבוצעה בנמל התעופה הצבאי בסוריה, סמוך לגבול טורקיה. הזהרנו שוב ושוב לא נסבול איומים על ביטחון המדינה, הבהירה אתמול לשכת ראש הממשלה בהודעה באנגלית. ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני הביטחון, שאותה סוריה עמדה לאפר בכך שהתירה לקוחות טורקיים להיפרס בבסיס חיל האוויר סמוך לחלב. סיפרו בלשכת נתניהו, ישראל הזהירה את סוריה שוב ושוב כי פריסה כזאת תהווה איום על ביטחונה. סוריה בחרה להתעלם מהאזהרות הללו. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותברך על חזרה לסטטוס קוו. נמל התעופה הצבאי אבו דהור שבמחוז אדליב 70 קילומטרים מגבול טורקיה היה יעד שהותקף אתמול בלילה. הותקפו שם מסלולים והנגרים שמשמשים לחנייה של מטוסים. רק בשבוע שעבר ביקרה שם המשלחת טורקית כחלק ממאמצי שיקום טורקים. באמצעות התקיפה ישראל הוטטה לטורקים שלא יוכלו להציב שם אמצעי לחימה שונים, מכטב"מים עד אמצעי הגנה אווירית, כפי שהם כבר ניסו בעבר להציב בסוריה. ישראל גם הזהירה בעבר את הטורקים מהמהלכים הללו. התקיפה בוצעה על רקע תקופה רגישה מאוד, שישראל מנהלת מסע ומתן עם סוריה, וגם שטורקיה מנסה להרחיב את ההשפעה שלה כאן באזור. בכיר ישראלי הבהיר, לא נוותר בקלות על מה שהשגנו, זה מנוף אסטרטגי במסע ומתן עם המשטר הסורי, תמורת הנסיגה ניתן להביא הישגים מדיניים, וזה יקרה בעיתוי המתאים. התקיפה הביאה לשורת גינויים נגד ישראל, של סוריה, של טורקיה וגם של ארצות הברית. למרות הדיווחים השונים, לא בטוח שהאמריקנים הכירו מבעוד מועד את הפרטים על התקיפה הישראלית, אבל אני יכול לומר לכם שישראל כן התקנה את האמריקאים, הם לא אהבו כי הם צריכים לדבר כלפי חוץ, אבל לא מתווכחים עם העובדה שישראל צריכה לשמור על האינטרסים הביטחוניים שלה. חיל האוויר תקף בנמל המחנה הפליטים שתי בצפון רצועת עזה, חיסל מחבלי נוחבה, מפקדי פלוגה, הוא שלושה מפקדי מחלקה. לפי צהל, ארבעה התכנסו יחד ותכננו לפגוע בכוחות צהל הפועלים בתוך הרצועה. אחד מהם אף פשט לשטח ישראל בשבעה באוקטובר. פלסטינים דיווחו שם על שישה הרוגים, מספר פצועים בתקיפה שבוצעה בהכוונת פיקוד הדרום. היקף המחוסלים בה גדול באופן יחסי לתקופה האחרונה. בדרום הרצועה, כוחות צבא מאוגנדה וברונדרי סיימרו ברפיח לבחינת הצטרפות הכוח על האב לאומי לעיצוב עזה. מדינות ישראל בעזה ברורה, מסירים איומים, מחסלים מחבלים ונפרעים מכל מי שנטל חלק בטבח 7 באוקטובר, אמר שר הביטחון ישראל כץ. כך פעל צהל היום בחיסול מחבלי חמאס, וכך המשיך לעשות בעוצמה כדי להגן על חיילינו, להבטיח את השקט ביישובי הדרום מתוך אזור הביטחון. במקביל לפעילות המבצעית, חיילים משתי מדינות אפריקאיות נכנסו אתמול לסיור באזור רפיח שבתוך הרצועה, בניסיון אולי לבוא ולהצטרף גם הם למה שנקרא כוח העיצוב ברצועת עזה.

20 פוליטיקה הבוקר הזה, אנחנו עם ועדת הבחירות שמאשרת אתמול את הצוותן של 159 קלפיות בבתי אבות ובמוסדות דיור מוגן בבחירות הקרובות. זאת בעקבות הדיון בעתירות לבגץ והדרישה למצוא פתרון שיאפשר לאזרחים ותיקים לממש את זכותם להצביע קרוב למקום מגוריהם. הוועדה הודיעה לבגץ כי בעקבות האישור היא סבורה שהעתירות התייתרו. בעקבות העתירות שופטי בגץ ביקשו מוועדת הבחירות המרכזית להתקן מה ביכולתה לעשות כדי להציב קלפיות בבית אבות. העתירות הוגשו על ידי עשרות אזרחים ותיקים לצד איגוד העמותות לזקן ועמותת מרווה, הזאת לאחר שהקואליציה לא העבירה את ההסדר שאפשר הצבת קלפיות בבתי אבות ובדיור מוגן שעבר בשתי מערכות הבחירות האחרונות, בין השאר בגלל אילוצי מגפת הקורונה. משמעות היא העברת ההסדר הייתה שעבור דיירים רבים, בהם קשישים המתניידים בכיסאות גלגלים, בהליכונים או תלויים במלווים ובצוותי מוסדות, הקלפי שבה הם רשומים נמצאת מחוץ למקום מגוריהם ולעיתים אין להם אפשרות מעשית להגיע אליה ולהצביע. בעקבות כך הוועדה מצאה מקור סמכות בחוק הקיים כדי להציב את אותן קלפיות. בעתירות נטען כי ההסדר בוטל למרות עמדת גורמי המקצוע בוועדת הבחירות שתמכו בהמשכו ומבלי שהוצג טעם מקצועי המצדיק את ביטולו. בעקבות הדיון בבג"ץ החלטת השופטים לדרוש מוועדת הבחירות לקדם בדחיפות פתרון, אושרה כעת הצבת 159 הקלפיות. העותרים יוצגו על ידי צוות משפטי בהם עורך דין יובל יועז ממשרד קרניאל ושוט יועז וגיורא ארדינסט מטעם העותרים. נמסר הישג חשוב, בזכות העתירה יוצבו 159 קלפיות שיאפשרו לאזרחים ותיקים רבים לממש את זכותם להצביע. לצד זאת מצייר שכ-100 קלפיות נוספות לא יוצבו בשל שיקולים פוליטיים. עורך הדין יובל יועז המייצג את הקשישים, כן, הוא ממש הלך לייצג את הקשישים. אנחנו יודעים היטב את מי מייצגים, אבל בסדר, חברה אנושית נמדדת בנהיית היתר ביחסה לקשישים שבקרבה. יש להעריך את המעמד שעשתה ועדת הבחירות המרכזית במסגרת החקיקה הקיימת, להגיע להסדרים שיאפשרו להציב את אותן קלפיות. האם אופר וינטר בדרך להקים מפלגה יחד עם יוסף חדד? פיל הסברה יוסף חדד, שרשם לאחרונה מפלגה בשם ישראל אמיצה, מתקרב לחיבור פוליטי עם תת אלוף במילואים אופר וינטר, והם השקולה ללי דרי, ושקלה את בנה סעדיה במלחמה, כך נודע אתמול. השלושה עובדים על החיבור, ואם הוא אכן יושלם, הם צפויים להודיע ברגע האחרון עליו, וזה כדי להפחית לחצים מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו. לא ידעתי שנתניהו לוחץ על מישהו, אבל בסדר. מטרת המפלגה של חדד, כפי שפורסמו ברשומות הן, ביצור עוצמתה וביטחונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, וכמעצמה אזורית עצמאית מובילה, תפיסת ביטחון מזרח תיכונית שכוללת הובלת מדיניות ביטחונית תקיפה, טיפול בחזית הסברה אסטרטגית בינלאומית וחיזוק החוסן הלאומי. מטעם יוסף חדד נמסר כי פעיל ההסברה שוקל כניסה לחיים הפוליטיים ועוסק ברעיון הזה בתקופה האחרונה, מקיים שיח ופגישות עם דמויות שונות ובוחן את צעדיו, בקרוב יקבל החלטה. מטעם אופר וינטר נמסר סבלנות, ומטעם ללי דרי נמסר כי בשלב זה היא לא עוסקת בפוליטיקה. בשלב הזה היא לא עוסקת בפוליטיקה. טוב, בסדר, אז אתמול נבחן תרחיש כזה של אופר וינטר מתמודד בבחירות. על פי סקר מפלגתו של וינטר לא עובר את אחוז החסימה, היא מפילה את הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' של מתחת לאחוז החסימה, והיא מפילה את הציונות הדתית ב-70 ומגדילה את האופוזיציה ל-3 מנדטים, מקטינה את הקואליציה ל-47 מנדטים. בקיצור, לאט לאט עד הבחירות הם יספרו לכם בתרעלה 12 שהם עוד רגע עוברים את טראמפ בארצות הברית, יחד עם גדי אייזנקוט. עזבו אתכם, חייכם. עכשיו חילי טרופר, יושב ראש בית ציוני המילואימניקים, הכריז כי מפלגתו לא תשב עם נתניהו. בסרטון שהוא פרסם, הוא אומר, אנחנו נהיה חלק רק מממשלה ציונית. רגע, בוא נדבר שנייה אחת על הקשקוש הזה של ציונית, ממשלה ציונית, כן? בוא שנייה אחת נדבר. זה השתיק החדש של השמאל. אנחנו נקים ממשלה ציונית רק עם רוב ציוני, שמה ציוני. מה זה מבחינתה ממשלה ציונית? אתם יודעים? אני אגיד לכם מה. זה הניסיון להלבין את האחים המוסלמים ומועצת השורה של מנסור אבאס בתוך הגוש השמאלי הזה, מה שנקרא. כי מה הם בעצם באים ואומרים? אומרים, יש את הגוש הימני עם מפלגות החרדיות, ומפלגות חרדיות זה לא ציונים. אוקיי? עכשיו יש שם כמה, 7 ליהדות התורה ועוד 8-9 לש"ס, יש שם בין 14 ל-16 מנדטים,
אוקיי? לצד זאת, בגוש השמאלי, יש רק מפלגה אחת שהיא לא ציונית, וזאת המפלגה של מנסור עבאס. כמה כבר מנדטים יש לו? 4? 5 לכל היותר? אם תחברו גם את המפלגה של, של רם, טל, מה שלא תקראו לדבר הזה, מגיעים שם לכמה? 9? לכל היותר 10? אז הנה לכם, יש גוש שמאל, עם 10 מנדטים שהם לא ציונים, יש גוש ימין עם 14 מנדטים שהם לא ציונים, כלומר, גוש שמאל הוא גוש יותר ציוני מגוש ימין. הבנתם? וכך בעצם הם בוחרים בגוש הנכון. בפועל מה שהם מספרים לכם, זה שהם מלבינים את מנסור עבאס, שלא יבלבלו לכם את המוח, בסדר? שלא יקשקשו לכם קשקושים. בסדר? זה כל הסיפור על גוש ציוני. פתאום כולם נהיו ציוניים. כי זה המילה המכובסת להיות גזען ולהגיד שהחרדים הם לא ציונים. וזאת מילה מכובסת להודות בכך שהערבים אין בינם לבין ציונות שום קשר. זה בסדר לשבת איתם. זה לא בסדר, זה בסדר כמובן לא לשבת עם החרדים מבחינתם. זאת גזענות נטו. אתם יודעים מה? אפילו תטבלו את זה אם תרצו גם בקצת אנטישמיות. בסדר? זאת, זה הכיוון, זאת, זאת הגישה, וזאת הסיסמה החדשה שלהם שם בגוש שמאל. אנחנו נשב אך ורק בממשלה ציונית. יאללה! לכו תחרטטו מישהו אחר, באמת. עשו לנו טובה.

עכשיו 6:29, אתם על משקימים, אנחנו עד ה-90. פרקליטות מחוז דרום הגישה אתמול לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד עבדאללה גרגאווי, בן 20, מהיישוב שגב שלום. גרגאווי נאשם בעבירות ביטחוניות, בהחזקת נשק ותחמושת, לאחר שחקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז הדרומי ושירות הביטחון הכללי חשפה כי הוא תכנן לבצע פיגוע באמצעות רכב ממולכד במועדון הפורום בבאר שבע. החקירה העלתה כי גרגאווי נחשף במשך תקופה ממושכת לתכנים המזוהים עם ארגון הטרור דאעש ברשתות החברתיות, הזדהה עם האידיאולוגיה של הארגון וצרח תכני טרור. לפי כתב האישום, הוא יצר קשרים עם גורמים ברשת, ובהם אדם שהציג את עצמו כפעיל טרור פלסטיני והשתתף בקבוצת טלגרם שבהן הוחלפו תכנים הנוגעים לפעילות טרור. במסגרת הערכותו לביצוע הפיגוע ביצע גרגאווי פעולות שנועדו להכנת חומר נפץ ולייצור מטען חבלה. כוונתו הייתה להשתמש במטען בתוך רכב ממולכד שיוצב במועדון הפורום בעיר. הנאשם נעצר בחודש שעבר ביישובו על ידי לוחמי יחידת יואב ושוטרי תחנת שגב שלום, בטרם הצליח לממש את תוכניתו. בנוסף לתכנון הפיגוע, החזיק גרגאווי ברשותו כלי נשק רבים. מהלך חודשים מרץ-אפריל, החזיק על פי החשד בכלי נשק דמוי M16, שכולל חלקי נשק תקניים ואביזרים, אפילו ביצע באמצעותו ירה בשטח פתוח. לפי ממצאי הבדיקה, במהלך 2025 החזיק בביתו כלי נשק נוסף, ובהם מג, קלצ'ניקוב, רובי נגב, מחסניות ותחמושת. איפה בן אדם השיג את האמל"ח הזה? בונקר צבאי בתוך הבית. לפי הודעת המשטרה והשב"כ, מדובר בפעילות חמורה שסיכולה מבעוד מועד. כתב האישום הוגש אתמול בבוקר, מייחס הנאשם עבירות ביטחוניות חמורות לצד עבירות הנשק שהוא מואשם בהם. תפנית נרשמה אתמול בחקירת רצח אלדר דיין, כאשר התברר כי ארבעת הצעירים שנעצרו אתמול הם אינם חשודים בביצוע הרצח. בית המשפט השלום האריך את מעצרם של ארבעה בשלושה ימים. מדובר בתושבי פתח תקווה בשנות ה-20 לחייהם. הם חשודים בעבירות של גרימת חבלה ועבירות נוספות בלבד. הם יישארו במעצר עד יום חמישי. עורכי הדין של השניים מייצגים אותם הבהירו בשיחה כי מרשיהם אינם קשורים למותו של דיין. החשודים שאנחנו מייצגים לא קשורים לרצח של הקורבן, הם אמרו. הם עשו גרסה מפורטת, אנחנו מאמינים שהם מקרוב ישתחררו לביתם. על פי החשד, הארבעה היו מעורבים באירוע גרימת חבלה, אך המשטרה לא מייחסת להם כעת את הרצח עצמו. הצעירים עשו את גרסתם לחוקרים במהלך אתמול. בשלב זה ההליך הפלילי נמצא בשלב החקירה וארבעה מוגדרים כחשודים. חוקר בימר שרון אומר, בידינו 10,000 קובצי וידאו שאספנו וטרם צפינו בכולם, עצרנו את החשודים אחרי חקירה סמויה. טוב, מה שאני מבין שהייתה איזושהי קטטה שקדמה לכך.

אם אנחנו מבינים נכון. אתמול בבוקר פשטה המשטרה על בתיהם ששני חשודים, עסקה אותם, החלה לחקור אותם בחשד לרצח של דיין בעקבות התפתחות החקירה. גרסה של אחד מהם בתשאול הייתה לא הכיתי את דיין, פגשתי אותו, הוא ביקש ממני לעזור לחפש את החברים שלו. אין לי מושג איך אתם קושרים אותי לרצח. טוב, אף אחד עוד לא יודע ולא מבין מה קרה שם, והבנתי לפי מצב הגופה שיהיה מאוד קשה להבין מה קרה שם, אבל המשטרה מנסה להתחקות, לעצור, לבדוק, לנסות להבין, אולי בסוף גם יצליח לפענח את הרצח המזעזע הזה.

עכשיו 6:36, בוקר טוב לכם, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו עם הספורט לבוקר הזה. הערב באר שבע נכנסת לאחד השלבים הדרמטיים והגורליים מבחינתה. הפועל באר שבע ממשיכה בהכנות לקראת צמד המשחקים החשוב ביותר שלה אי פעם, לאחר שהפתיעה והדיחה את הכוכב האדום בלגרד. אלופת המדינה רחוקה 180 דקות מהעלייה ההיסטורית לליגת האלופות. המאמן רן קוז'וק דיבר אתמול במסיבת עיתונאים, שיתף בתחושות ואמר, זה רגע גדול בטח עבורי כמאמן וגם למועדון, אבל בסוף זו עוד קבוצת כדורגל ומתכוננים כמו לכל משחק אחר. בווידאו ראיתי קבוצה מאוד איכותית ומהירה שיודעת להניש בהתקפות מעבר ובנייחים, חד משמעית קבוצה מאוד מאומנת. לגבי ההיסטוריה של המועדון במעמדים אלה, אמר קוז'וק, התפתחות של מועדונים זה לעבוד קשה כדי להגיע לרמות האלה. באר שבע נפלה בדברים קטנים בעבר, אנחנו נצטרך לנצח בדברים הקטנים. האמנתי שנהיה ברגע הזה, ידעתי שנצטרך לעשות הרבה דברים והתאמות, כי עברנו שינויים משנה שעברה במי שעזב ובמי שהגיע, אבל חד משמעית האמנתי שאנחנו נעשה את זה. מבחינת השוואה לקבוצה הקודמת של הפועל באר שבע שצריכה באירופה, אמר המאמן, קבוצות הקודמות היו כוכבים גדולים, לגבי השחקנים שלנו הם הרבה מאוד פעמים לא זוכרים להערכה שמגיע להם. אני מקווה שבשני המשחקים הקרובים יוכיחו כמה הם טובים וכמה הערכה מגיעה אליהם. על השחקן הרכש יונס מלאדה שהגיע מאחת היריבות שלו במאבק על התואר, שיתף, אנחנו תמיד מחפשים בקבוצה שלנו שחקנים שאנחנו חושבים שהפוטנציאל שלהם מתאים למה שאנחנו רוצים לייצר. אנחנו חושבים שיונס היה ברמות האלה גם בבלגיה וגם במכבי תל אביב, וחובת ההוכחה עליו כדי לשקם את הקריירה שלו, יש לו את המסוגלות ואת הפוטנציאל. אני מסכים איתו. מכבי תל אביב ממשיכה להכין לעצמה אלטרנטיבות לקראת כל מיני תרחישים. הבלם ניקולה מרש מועמד כאלטרנטיבה למקרה שתראי ססנטה עם אחר הקיץ, יש לציין גם את אפשרות שאולי רואי רביבו עם אחר, ונערכים במועדון ומכינים אלטרנטיבות למקרה שכן תהיה לבסוף עסקה על המגן השמאלי. בשלב הזה עוד אין עסקה עומדת, אך כפי שאמר המנכ״ל ג'ק אינגלדיס, ההצעה הנכונה ובהינתן שיש מחליף שאפשר להביא, מעבר של רביבו אכן יכול להתרחש. אם יקרה הקיץ, אחד המועמדים הבולטים של הצהובים לעמדה הוא יאניק ללינדל, מגנה השמאלי הסוריניאמי של קבוצת פולדם מהליגה ההולנדית השנייה. מדובר בשחקן בן 24, שחק בעבר באוטרחט ובמקור גדל בגנק הבלגית, הוא חתום שם עד 28 במדי קבוצתו, ועל פי האתר הוא מוערך בשווי של כמעט מיליון יורו. כאמור זה עוד רחוק, אבל הצהובים כבר דאגו לשוחח עם נציגיו של השחקן על אפשרות שעליו יעשו עליו מהלך בחלון הזה, שצריך לדעתי להסתיים עוד חודש, משהו כזה. רגע לפני פתיחת העונה, מכבי חיפה קיבלה בשורה רעה בגזרת מנואל בנסון, הקיצוני שנפגע בברכו במהלך משחק גביע הטוטו מול הפועל ירושלים, מובחן עם קרע ברצועה הצולבת ובמיניסקוס, ובעצם סיים את העונה. לצערם של הירוקים מהכרמל, זו לא פעם הראשונה בתקופה האחרונה שחקן שלהם נפצע לתקופה ארוכה, שכן למהלך 11 חודשים האחרונים, 5 שחקנים נוספים נפצעו פציעה ממושכת, וחלקם עדיין לא שבו למגרשים. ליאור קאסה, פייר קורנו, אלעד אמיר, ינון פיינגזיכט, שריף קיו ומנואל בנסון פחות משנה. מכבי חיפה איבדה שחקנים לתקופות ממושכות, חלקם לפציעות קשות במיוחד. העונה החדשה נפתחה בצל מכת פציעות מדאיגה. עכשיו נשאלת השאלה איך משקמים, ממקפיאים, ממביאים, לא פשוט בכלל. רעידת אדמה במכבי נתניה, כך מפרסם הבוקר האתר וואן, מנכ״ל המועדון עורך הדין גיל לב הודיע על סיום תפקידו, זאת לאחר המחאות נגדו בתקופה האחרונה, בכך הוא מסיים שנים ארוכות של הובלה ניהולית. על פי הודעת מכבי נתניה, החלטתו של לב התקבלה כבר לפני כחודש, מיד עם השלמת העברת תקציב הקבוצה בבקרה התקציבית, ונמסרה לבעלים רוס קסטין. הצדדים סיכמו כי לב יישאר במועדון בתקופה הקרובה כדי לבצע חפיפה מסודרת למנכ״ל החדש שצפוי להיבחר בשבועות הקרובים, וימשיך לעמוד לרשות הקבוצת הבעלים ככל שידרש. לאחר התפטרותו של לב, מי שנקר בחשבון ועשוי גם להיות יורשו, הוא סמנכ״ל המועדון קובי לוי, האחרון נכנס לתפקידו בחודשים האחרונים, התברר במהרה למועדון ולאנשיו, והיה אמון, והיה אמון על הקשר בין הקבוצה לבין המועדון. מדובר באיש אמונו של הבעלים רוס קסטין, שהיה גם זה שמינה אותו כדי להתחיל לפקח וללמוד על הנעשה במועדון
ולהנחיל תהליכי עבודה. מה קורה עם אינו? אינו בוריס אינו נמצא בימים האחרונים במוקד תשומת הלב בית"ר ירושלים. אתמול נודע כי השחקן מחק את כל הפוסטים שלו במדעי הקבוצה בחשבון האינסטגרם שלו. לפי מקורבים לשחקן, אינו פגוע מהביקורת ומהתגובות שספג ברשתות החברתיות, בעקבות הטעויות שלו במשחקים באירופה. במקביל בביתר לא מתרשמים שמדובר במשבר של ממש, או בסימן לכך ששחקן רוצה לעזוב. בוריס פגוע מההודעות של הקהל, אבל אין לו שום מצע לעזוב את ביתר, זו סתם ספקולציה. אמרו בסביבת המועדון, שם מנסים להרגיע את הרוחות ומבהירים, כי מבחינתם מדובר בסיטואציה שתחלוף. אינו היה שחקן משמעותי בעונה שעברה, נמצא חזק בתוכניות המקצועיות של אלמוג כהן. ביתר לא מתכוונים לקבל החלטות בעקבות צערה ברשתות החברתיות. גורם בביתר אמר, אינו החליט לקחת קצת מרחק ברשתות החברתיות, להתעסק בכדורגל ובעצמו, פחות מהסחות דעת, אין כלום מעבר לזה. אני חושב שהם קצת מקטינים את הסיפור, זה אירוע לא טוב מבחינתם, והם צריכים למצוא דרך לטפל בו, לתקן אותו, ולהרגיע מה שנקרא את הרוחות מבחינתו של השחקן, שהוא חשוב מאוד, צלע מאוד משמעותית וחשובה בביתר ירושלים. טוב, בסדר. אז זהו, הערב הפועל באר שבע בדרך אולי לאחד ההישגים הגדולים של המועדון אי פעם, צעד חשוב בדרך לליגת האלופות, 10 בלילה זה קורה, יהיה מעניין לראות איך זה יתפתח.

13 דקות עכשיו, לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו עם תרבות עכשיו. הקומיקאי והיוצר גורי אלפי שיתף ברגעים אינטימיים מתוך הקשר שלו למסורת היהודית ולבית הוריו. במסגרת שיחה עם שרון אדם בתוכנית שבת מכל הסיבות, סיפר אלפי כיצד מנהגים משפחתיים שהוטמעו בו מילדותו על ידי אביו, איש התרבות יוסי אלפי, ממשיכים ללוות אותו כעוגן משמעותי בחייו הבוגרים. אני ואבא שלי מוצאים את עצמנו מנהלים תקסים מסוימים, הוא סיפר על השגרה המשותפת בימי חג ומועד. למשל בכיפור, שנינו נלך ונעשה את הביקור של כל הקברים, כל המתים שלנו. גם שם ליד המצבה שסבתא הוא יגיד אשת חיל ונגיד ביחד לצד העלייה לקבר. ציין גם קריאה משותפת בטקסטים כמו ספר קהלת במועדי השנה. מעבר למועדי תשרי, התמקד אלפי בטקס ייחודי מליל הסדר של יוצאי עיראק, שאותו זיהה בעבר כמנהג כללי, עד שהבין את ייחודו העדתי. במסגרת המנהג קושרים לילדים מצה עטופה בבגד, הם יוצאים מחוץ אל הבית, דופקים על דלת כחלק משחזור סמלים של יציאת מצרים. פותחים להם את הדלת ושואלים מנין באתם, הם אומרים ממצרים, ולאן אתם הולכים? הם אומרים לירושלים, ומי צייד אתכם? אבא שלנו. תיאר אלפי את המעמד המשפחתי. יש את כל הדברים האלה שהם פשוט משהו שהביאו מהילדות המאוד ספציפית הזאת של עיראק, ואנחנו ממשיכים את זה, וזה נורא כיף, כך הוא מתאר. יפה, עבורו שימור המסורת אינו מתמצא רק בסממנים חיצוניים, אלא נובע מתפיסה עמוקה של זהות, המשכיות בינדורית ותקווה חברתית. חכה, חכה, כשזה יעלה לאינסטגרם, יפרקו לך את הצורה, החברים שלך מהשמאל, ואז תחזור אלינו עם עוד כותרת. גורי אלפי שיתף בסממנים הרוחניים של בית אבא וחטף ברשת. ככה זה עובד בדרך כלל. לראשונה בקריירה שלו, גילי ארגוב, בנו של מלך הזמר המזרחי המנוח זוהר ארגוב, בוחר לשיר שירי משוררים. זמר שקולו נושא עמו את המורשת העצומה של אביו, משחרר סינגל חדש ומפתיע בשם התחלפות, מסמן פרק חדש ובוגר בחייו המקצועיים והאישיים. השיר החדש למילותיו של המשורר כתוב יופס ותרגומה של טל ניצן, הולחן על ידי שי וולף ועובד מוסיקלית על ידי רן אביב. אל גילי מצטרפת גם להקת אל אלמה, שזאת הילד דודיק ואליהו עזר, ויחד הם מציגים צד חדש עמוק וחשוף בקריירה של הזמר, רחק מהסגנון שבו התפרסם אביו האגדי. מילותיו הפיוטיות של השיר מדברות על השתנות תמידית ועל הזמן החולף ועל היכולת להיוולד מחדש מתוך כל משבר וטלטלה. אוקיי, זה מעניין לשמוע את גילי ארגוב שר שירי משוררים. שנים ארוכות הוא התמודד עם הצלע הענק של אבא שלו, לצד התמודדויות אישיות ומורכבות משלו. בשנים האחרונות עבר תהליך עמוק של התבוננות פנימית, התחדשות ושינויים דרמטיים באורחות חייו. במילים אחרות, נגמל מסמים. השיר הנוכחי ישמש כמראה כנה למסע שעבר, זהו מסע של פרידה מהישן, קבלה עצמית והתחלה חדשה מנקודת האפס. המשפחה הזאת כל הזמן מנסה לקבל הזדמנויות חדשות, אני מקווה בשבילו שהפעם הוא גם יצליח. תחזית מזג האוויר עוד מעט, בינתיים הנה משהו מפעם, אבל ממש ממש ישן. מכירים? איזר כהן, אבן ניבי, שיר שעשה הרבה כבוד בישראל בעולם, אבל ממש הרבה.

6:53, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, תכף נדבר על התחזית, אבל בינתיים עשרות אלפי נהגים עלולים לאבד את תג הנכה שלהם. המהפכה בדרך, המדינה החליטה לשנות את נועל חלוקת תגי הנכה לרכב ולבחון מאות אלפים של תגים שכבר חולקו. כך פורסם אתמול, המהלך יוצא לדרך, צפוי להיות ארוך. בסופו ייתכן שישללו עשרות אלפי תגי נכה שכבר אושרו. המצב היום בכבישי ישראל הוא שכל רכב שישי בארץ נושא תג נכה, כלומר ישנם יותר מ-600,000 תגי נכה שמשויכים לרכבים בישראל. הבעיה מחמירה בערים מסוימות, שבבת ים למשל, כל רכב שלישי נושא תג נכה. חלק מתגי הנכה חולקו באופן אסור ולעיתים אפילו פלילי. בשנים האחרונות זינקו התלונות נגד משרד התחבורה, שאחראי לחלוקת התגים. הקבוצה שסובלת בעיקר מחלוקת התווים האסורה היא הנכים עצמם, שמתקשים במציאת חניה מתאימה. כדי להתמודד עם הבעיה, הוקם צוות בין משרדי שכלל אנשי מקצוע ממשרד האוצר, תחבורה והביטוח הלאומי. בפועל, מה שהולכים לעשות זה לבטל את כל התגים ולבחון את כל המקרים מחדש. מי שרוצה לקבל תג נכה יצטרך קודם כל להיות מוכר על ידי הביטוח הלאומי, ואחר כך יעבור עוד איזושהי ועדה שתבחן אם הוא ראוי, לא ראוי וכן הלאה. הטמפרטורות בתחזית מזג האוויר חוזרות לעלות היום בתום יומיים של מזג האוויר נוח יחסית. התחממות תורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ, בעוד שבאזור החוף לא צפוי שינוי משמעותי. בשעות הבוקר עדיין יהיה נוח ויופיעו מעט עננים בשמיים, אך בהמשך היום הם יתפזרו, מזג האוויר יעשה חם יותר. מחר תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות, מזג האוויר יהיה חם מהרגיל בערים, ובאזורים פנימיים, והביל באורך החוף. עומס החום יהיה כבד עד קיצוני, ביום שישי צפוי שיא החום, והוא יהיה היום החם ביותר השבוע. גם אז צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. בשבת כבר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה. לפי התחזית, לפחות עד סוף החודש צפוי להישאר חם יחסית. אוגוסט בסיאו, כמו שאומרים, ואוגוסט כמו אוגוסט, הוא חם, לועט, ויש כאלה שיגידו גם מגניב, אני חושב. כן, למה לא? מגניב, בהחלט מגניב. זהו, זה הבוקר שלנו, חברות וחברים. אנחנו מסיימים נפרדים ורוצים להגיד לכם תודה רבה לכם. בוקר טוב שבאתם, הצטרפתם. מקווה שהצלחתי לעשות לכם קצת סדר בכותרות. מה נאמר, מה נספר? ששתיים בצהריים אנחנו נפגשים פה ביחד, 90 פלוס מינוס, עם שעתיים של קלאסיקות נהדרות, אחלה מוסיקה שבעולם. לי קוראים נועם אמיר. בוקר טוב שיהיה לכולנו.

שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ישראל אישרה אמש רשמית כי תקפה את בסיס חיל האוויר הסורי סמוך לגבול עם טורקיה. משרד ראש הממשלה פרסם הודעה באנגלית בנכתב, ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון שאותו סוריה עמדה להפר, בכך שיתירה לקוחות טורקיים להתפרס בבסיס אווירי סמוך לחלב. ישראל הזהירה את סוריה שוב ושוב כי התפרסות כזאת תהווה איום על ביטחונה של ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהזרות אלה, כך משרד ראש הממשלה שציין כי ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה. בלשכתו של נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן הכרישו את הדברים ומסרו, הטענות חסרות הבסיס נועדו להכשיר את התקיפות האוויריות הבלתי חוקיות של ישראל, לשון ההודעה. חיל האוויר תקף הלילה במספר מוקדים בדרום לבנון, כך לפי דיווח ערבי. לדיווח אין אישור בשלב זה ממקור ישראלי. שני רוכבי קורקינט חשמלי נפצעו הלילה באורח קשה. בתל אביב, צעיר בן 22 התנגש בעמוד ופונה לבית החולים איכילוב בעיר. ובסגב שלום, רוכב קורקינט חשמלי בן 16 נפצע במהלך רכיבה ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש. פריימריז הרפובליקנים בפלורידה, שני מועמדים שנחשבים עוינים במיוחד לישראל, נחלו הלילה תבוסות. במרוץ הבולט מבחינת הקהילה היהודית במדינה, הביס חבר בית הנבחרים היהודי רנדי פיין את איש הרשת דן בלזיריאן במחוז השישי, כך לפי הכרזת רשת NBC. בשלב זה, פיין, שנתמך בידי הנשיא דונלד טראמפ, זכה ב-57% מהקולות לעומת כ-18% בלבד לבלזיריאן. במקביל, חבר הקונגרס ביירון דונלנץ זכה במועמדות הרפובליקנית למושל המדינה, בעוד ג'יימס פישבק האנטי-ישראלי סיים הרחק מאחור. עכשיו תחזית מזג האוויר. צריכים מנבר.

0: פודטראק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אז אחרי שבוע שהתחיל בגשם מקומי, היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: בוא נתחיל פשוט. אתה יודע, לפעמים אתה שואל אותי איך מתחילים, מה עושים.
1: פשוט מתחילים.
0: אני אומר פשוט להתחיל, בוא נתחיל פשוט.
1: פשוט, איך אמר לי פעם איזה מורה? פשוט לקפוץ לבריכה.
0: ממש ככה.
1: פשוט לקפוץ למים.
0: אבל לוודא שיש מים.
1: זה חשוב, כן.
0: אל תקפצו לי פה לבריכות ללא מים.
1: אחרת אני מתרסק שם על הקרקעית, זה לא כיף.
0: כן, שלום ובוקר טוב לכם. מה שלומכם הבוקר הזה? 7:05. הבוקר הגיע, היום הוא יום חדש.
1: וזה לא סתם יום, זה יום רביעי.
0: יום רביעי בשבוע.
1: אחד הימים הכיפים בשבוע.
0: אני כל הזמן מרגיש שכאילו הקיץ הזה עובר לי מהר מדי, לא מספיק נהניתי.
1: שיעבור.
0: לא מספיק נהניתי מהקיץ.
1: לא, די, לגמור עם
0: ה... חשבתי שיהיה יותר כיף. חשבתי שיהיה יותר כיף. חשבתי שיהיה מסיבות בריכה ומסיבות גג.
1: אז אני יכול להגיד לך שיש מסיבות בריכה ויש מסיבות גג וחגיגות והכל. יכול להיות שאתה פשוט באיזושהי שכבת גיל שכבר לא, א', לא מוזמן.
0: לא, אבל גם בשכבת גיל שהייתי לפני השכבת גיל הזאת, שהייתי בשכבת גיל הקודמת.
1: אני לא כל כך אוהב מסיבות בריכה.
0: לא אמרתי שאני אוהב, אבל לא הייתי, לא מספיק הייתי, לא מספיק ביליתי הקיץ הזה. אני חושב ש... הייתי מעריך את הקיץ עוד חודש.
1: לא, לא.
0: למה?
1: לכי חם.
0: לא, חום, אני מדבר על זה ש...
1: לא, לא, די.
0: לא עשינו מספיק.
1: שאלה יחזרו לבית ספר, שאלה יחזרו לפה, שאלה יחזרו.
0: לא מספיק יצאנו, לא חפשנו, לא נפשנו. לא מספיק, לא מספיק.
1: אז תעשה את זה בעונת מעבר, את כל החופשים והנוחשים והכיף הזה. כן.
0: נדחוף את זה לסתיו?
1: תעשה מסיבת בריכה בסתיו, זה בריכה מקורה. איך לזה בריכה מקורה? תחשוב איזה רעש יש שם עם הדי-ג'י והכל וזה.
0: נכון, נכון. או מסיבת גג, היית במסיבת גג לאחרונה?
1: כמה שנים טובות שלא הייתי.
0: לא היית. נכון, נכון. אז גם אתה לא היית במסיבת גג.
1: מסיבת גג, כן. לא,
0: הרבה
1: זמן לא הייתי.
0: טוב, בסדר. הקיץ הולך ונמוג לו. אנחנו על יום רביעי בשבוע 19 באוגוסט 2026, עוד שבועיים נגמר החופש הגדול.
1: זה לא, אתה קרוב יותר לסוף אוגוסט מאשר לתחילת.
0: אני גם...
1: הפכת תקליט באוגוסט, כבר הפכת תקליט.
0: כן, כן, נכון. אנחנו ממש לקראת 1 בספטמבר תכף. נופל לי 1 בספטמבר על יום ג'
1: איזה יום? לא נורא.
0: הכל נופל ביום ג', הבחירות יום שלישי, תחילת הלימודים יום שלישי. יום חזק.
1: ליגת אלופות, יום שלישי.
0: מה זה ליגת אלופות?
1: ליגת אלופות תמיד זה יום שלישי ורביעי, יומיים.
0: עכשיו זה קורה?
1: כן, והגמר הוא תמיד במוצא.
0: נדבר על זה בפינת הספורט, בטח.
1: זה כבר מתחיל להתקרב לזה.
0: טוב, בטח נדבר על זה בהמשך. היום ו' באלול תשפ"ו, ואנחנו מכאן ועד 9:30.
1: גם באלול הכל קורה. כן, נכון. גם באלול הכל קורה, נכון?
0: טוב,
1: בכסלו אין כמעט דברים שקורים. מה קרה בכסלו השנה? כלום.
0: שום דבר, שום דבר. הכל עובר, הכל זה, אבל בשביל זה צריך להחזיק את הרגע הזה. תאחז ברגע.
1: כן.
0: אבל לא חזק מדי, שהוא לא יחמוק לך.
1: אוקיי, כן. אוקיי. להיות ברגע. בהווה,
0: תחיה את הרגע.
1: כל הזמן הווה, כן.
0: נכון. טוב, תכף נעבור...
1: לזכור את העבר, להכיר את העבר.
0: כן, אבל לחיות בהווה.
1: כי מי שאין לו עבר, אין לו עתיד.
0: טוב, אנחנו מכאן ועד 9:30.
1: מכאן ועד הודעה חדשה.
0: בדיוק ככה.
1: אנחנו מכאן ועד הודעה חדשה.
0: שתהיה לנו הזנה טובה. בוא נפתח את הבוקר הזה הכי טוב שאפשר.
1: איך אתה פותח?

0: פה זה שם בעצם, זאת האמירה שלו.
1: אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90, בוקר טוב. מסתבר שיש, תהיה בקרוב רפורמה בתווי התגי או תווי הנכה בישראל, בגלל שכך מסתבר, הרבה מאוד אנשים, יותר מדי אנשים, קצת לקחו תווים שלא בצדק, שלא כראוי, שלא כחוק. יש כאלה שאפילו קנו תווי נכה, ולכן הולכת להיות רפורמה כזאת כדי להפוך את זה למשהו הרבה יותר מסודר. כנראה שאתה יודע, כנראה שאין חנייה, ואנשים עושים כל מיני דברים אפילו באמת עזועים, כמו להוציא תג נכה כדי למצוא מקום חנייה. אז אנחנו שואלים אתכם הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם, מה הכי מתסכל באי-מציאת מקום חנייה? אני מבין...
0: בחנייה בכלל.
1: בחנייה בכלל.
0: אם זה חניון,
1: לא, אבל בלמצוא חנייה אין משהו מתסכל. כי אתה מוצא.
0: וגם אז מצאת ופתאום...
1: קטן מדי.
0: אתה קולט שאתה לא יכול לצאת מהדלת, כי אתה צמוד מדי לרכב אחר, ואז אתה עושה פליה של בלט, והולך לקצות האצבעות,
1: כדי לצאת החוצה.
0: כמו באגם הברבורים, אתה מבין?
1: לפעמים אתה דופק קצת את הפגוש האחורי, ואתה אומר, לא נורא, זה רק פגוש.
0: אז הדברים המבאסים האלה, בחנייה, בחניון, זה יכול להיות בחנייה פרטית שלכם, שמשהו מבאס, חנייה משותפת בבניין,
1: או חניון, גילוי של חניון, וגילוי מחירי החניון, או דברים כאלה.
0: הכל עולם החנייה.
1: מה מבאס אתכם? מה אתם מגלים שהכי מתסכל במציאת מקום חנייה?
0: משהו עם השער, משהו עם החנייה.
1: אל תרמוז לנו.
0: אני ככה מטפטף. לא מכין בכפית.
1: תגיד לנו משהו עם שער.
0: אני מכין את התבשיל
1: ואתם כבר תרטיב.
0: כל אחד עם הכפית שלו.
1: אז כן, אז תכתבו לנו בוואטסאפ ב-054-90-90-539. אפשר גם בהודעה קולית למספר הזה, אפילו רצוי, כי אנחנו משמיעים את ההודעות הקוליות האלה שלכם. וזה נהדר, כי הכל פה מבוסס שמע. וגם בטלגרם אפשר לכתוב, אנחנו בטלגרם הבוקר.
0: אילן כותב בוואטסאפ למצוא חנייה.
1: איך כבר כותב, עוד לא...
0: אבל החנייה...
1: אבל עוד לא דיברנו, איך כבר כותב?
0: אז הנה, למצוא חנייה...
1: אבל איך הוא כבר כותב?
0: זה מוזר מאוד, אבל חנייה מלאה בפסולת של גיזום.
1: נכון.
0: מהגינות. אני בחיים לא אשכח, שפעם אחת, אני גרתי בגבעתיים, חזרתי בלילה, באיזה שתיים, אין חנייה, אני מסתובב, אני רואה חנייה פנויה מלאה בגזם, ומה אני עושה?
1: אני נכנס שם.
0: לא נכנס, עוצר את האוטו בצד, מפנה את הגזם.
1: מה?
0: מפנה ענפים וגזם והכל, מזיז עם הידיים, וזה עובד שם, נותן באמת.
1: זה הסיפור הכי מטורף ששמעתי בימים האחרונים.
0: חמש דקות עבודה, חמש דקות זה הרבה זמן שאתה חושב על זה. חמש דקות עבודה אני נותן שם, מפנה ומזיז את העצים ומזיז ודוחף ומפנה עצמי חנייה בסוף.
1: טוב, אז מה סיפור החנייה המטורף שלכם? תכתבו לנו, לא סיפור חנייה, אלא מה הכי מבאס בחנייה?
0: כל עולם החנייה, חניון, חנייה פרטית, חנייה משותפת בבניין, בוואטסאפ, בטלגרם, בים.
1: חוץ מזה אנחנו גם
0: שמש, לא שמש. חניון מקורה, לא מקורה.
1: ארז, תניח לנו. חניון, הבנו, חניה.
0: בתשלום, לא בתשלום.
1: נזמין גם את המאזינים להתקשר אלינו, שזה כבר סיפור אחר לגמרי, זה כבר לחידון אקטואליה. המספר שלנו, 1-2-1-2-90-90-90, אנחנו נתינים למה שנקרא, לאדם הראשון שיבוא ויענה על חידות. שאלון קטן, שעשורון.
0: גם יום רביעי זה יום האידיאלי להתקשר לרדיו, כי זה כבר כאילו מתחיל להרגיש סופה.
1: שעשורון חביב ונחמד, ואתם מוזמנים להשתתף בו. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. אנחנו מחלקים גם בבוקר הזה לקראת פתיחת שנות הלימודים תיק בית ספר או לגן של קלגב או של אאוטדור עם חבילת הפתעות בתוכו, וזה מתנת ספירה לחדרה, רשת חנויות צעצועים ומתנות ענקית שנמצאת בשערי חדרה, ועכשיו ספירה לחדרה במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר. וגם אנחנו מחלקים גם זה, גם תיק וגם ארוחה. הכי משתלמת שיש, ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגראנץ' עם שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק עם נקניקיות, צ'יפס, טבעות בצל, ארבעה משקרות ושני צעצועים. ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגראנץ', הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול. אז ניתן את זה, את שני הפרסים האלה.
0: למקום הראשון בחידון היום.
1: למקום הראשון, או למקום הראשון והשני, או לראשון והרביעי, או לשני והשלישי.
0: עכשיו אתה מסבך.
1: אז לראשון.
0: תודה.
1: הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
0: אוקיי.
1: לא, אם, שתי, אם שני אנשים יענו על חמש תשובות, אז ניתן לראשון
0: אם
1: ולה...
0: זה ראש ב... כן, אם יש שוויון, אז, יש חלוקה.
1: נחליט
0: כן.
1: כבר. פרסים יש, בוא נגיד את זה ככה.
0: זה כן.
1: לחלק אותם לא תהיה בעיה.
0: נכון.
1: אז כל מה שאתם צריכים זה לקחת אותם.
0: כן.
1: גם ניתן לכם את האפשרות לבחור שיר. אם אתם תרצו, אם תענו על חמש ומעלה, תוכלו לבחור שיר. 1-2-1-2-90-90-90. זה מספר הטלפון שלנו.
0: יאללה, תעשו את הצעד. רחל, גיל, יוסף, כל השלושה נמצאים מאחורי הזכוכית.
1: עד כמה יש ספורט, אבל נהיה עם פינת ספורט בהמשך.
0: יש לך ערב כבר הפועל באר שבע בפלי אוף של ליגת אלופות. זהו, עוד מפגש אחד.
1: זה מה שדיברנו כבר. דיברנו על זה כבר.
0: מי שעוברת, בתוך ליגת אלופות.
1: זה לא נמשך יותר מדי זמן האירוע הזה?
0: לא, זה טוב השלבים, יש כל מיני סיבובים.
1: אוקיי, אז נדבר על ספורט בהמשך עם אורי דרור, ונשיר שיר בשירה בציבור בשמונה ורבע, ונרקוד ריקודי עם בשבע וחצי, ויהיה כיף גדול.
0: אבל אנחנו רוצים... פסל דובלה קצת שעה שלישית, פסל דובלה, אולי איזה טנגו ניתן.
1: אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. תקיפה חריגה של ישראל בסוריה. בלשכת ראש הממשלה פרסמו הודעה ובה הסבר לתקיפה בעומק סוריה, לפי הדמשק אפשרה לחיילים טורקיים להתפרס בשטחה חרף אזהרותינו. בטורקיה מכחישים, ובארצות הברית חוששים שישראל מסתכנת באימות ישיר מול טורקיה.
0: יופי, עוד חזית, נהדר, עוד חזית. כבר לא נשארו מדינות באזור לפתוח את המחצית, אתה עוד שנייה כבר ביוון ובולגריה, עולה למעלה.
1: לא, יוון אנחנו אוהבים.
0: בסדר, אבל לאט לאט אתה יודע, גם טורקיה אהבנו פעם, והכל כלול ובאים, וזה, הם צריכים לדעת הטורקים שהכל כלול, גם אנחנו יודעים לעשות.
1: נכון.
0: אז שירגעו ויזהרו, שארדואן יתחיל להתאפס על עצמו.
1: טוב, נמסור לו. למרות שלא בא לי עכשיו אימות עם טורקיה.
0: לא, אתה לא רוצה.
1: ארצות הברית לא הותקנה מראש ואמרה, התקיפה הייתה עלולה להשיג את האפקט ההפוך, ועלולה דווקא להגביר את הנוכחות הטורקית באזור. אנחנו חששנו שפתאום...
0: אז עלולה להגביר את הנוכחות הטורקים, אומרים, מה, הם תוקפים שם, בוא נגיע?
1: כן. למה אתה מתפלא?
0: איזה אינטרס יש להם לבוא בחום הזה, כמו שאומרים.
1: לא, מה זאת אומרת? מרגיש לי כמו חיילים טורקים, זה משהו מפעם כזה, כאילו...
0: שיש להם בקצה של הרובה כידון חרב כזאת.
1: כן, וגם יש להם תרבושים...
0: גדול כזה, והם רוקדים כזה, תוך כדי בקבוצות הם רוקדים כזה.
1: כן, יש להם תרבושים כזה... חוט כזה, חוטים שחורים כאלה.
0: כן, כובע טורקי כזה, אדום.
1: כן, כן, כן, אדום כזה וזה.
0: כן, כן.
1: היה, אני לא זוכר, היה... מישהו יכול להיזכר אם היה כיף בעותמנית?
0: אנחנו לא קשור אלינו, זאת אומרת, לא היה לנו מלחמות, אנחנו עם הזה, העותמנים נלחמו עם...
1: לא, הם כבשו פה. היה פה כיף? כשהיינו עם העותמנים, תחת העותמנים.
0: לא הייתה בעיה. לא כזאת בעיה. הבריטים אחרי זה הגיעו, עשו סדר, העיפו את העותמנים.
1: זהו.
0: ונתנו לנו שם, אלנבי נתן לך את המדינה.
1: אז העותמנים מגיעים.
0: כן, נכון.
1: אוקיי. בסדר, טוב. עניין אחר לגמרי, באמת מהפכה בתגי הנכה. עשרות אלפי תווים יבוטלו בשל האינפלציה בהנפקת תגי חנייה לבעלי מוגבלויות. רפורמה נרחבת יוצאת לדרך, ותווים זמניים שיפקעו ב-2026 לא יחודשו אוטומטית. מה שנקרא, נגמרה חגיגה, חבר'ה. בשנים האחרונות היה זינוק של 500% במספר המחזיקים בתג נכה.
0: טוב, הייתה גם עלייה בשנים האחרונות.
1: גם, נכון.
0: מה לעשות.
1: ופורסמו תחקירים וחקירות פליליות. לא, אבל אנחנו מדברים פה על אנשים שקיבלו שלא כחוק.
0: ודאי, ודאי.
1: קיבלו תגי זה במרמה. זיוף מסמכים ושימוש לרעה בתווים שחלקם נרקעו. איזה בן אדם יכול להוציא תג נכה?
0: חסר לך.
1: אנשים
0: עושים פה כל כך הרבה...
1: כן, אבל זה...
0: אין ציני מזה.
1: לא, אני יכול להבין כל מיני, יכול להבין כאילו במובן של אנשים עושים כל מיני דברים, כמו שאתה אומר, אבל להוציא תג נכה?
0: כן, כן,
1: זה ממש להגיע ל...
0: זה ללכת לקצה, לקצה, לקצה, כבר ל...
1: פטור מתור, נניח מישהו מוציא פטור מתור שלא ככה...
0: גם זה, גם זה. כי זה באותם עולמות גם.
1: אבל תג נכה?
0: פטור מתור זה מאנשהו...
1: לא, זה יכול להיות מבוגר.
0: כן, זה בסדר, משהו...
1: כן, אתה לא יכול לבוא בין 27 עם פטור מתור על זה שאתה מבוגר.
0: נכון, לא על זה שאתה מבוגר.
1: בקיצור, הוצאו תווי נכה בגלל זה, לא שלא כחוק, מעכשיו המדינה תפסיק להסתמך על קביעות של משרד הרישוי, ותעבור לבדיקת זכאות של המוסד לביטוח לאומי.
0: יופי, יופי, זה טוב.
1: למה?
0: שעכשיו המוסד לביטוח, כי אם זה עכשיו המוסד לביטוח לאומי יקבע וינפיק את התג,
1: אז לא יהיה.
0: זה בטח גם יהיה הליך קליל ויעיל.
1: כן, נכון.
0: אתה מבין? אתה מכניס תעודת זהות, שולחים לך את התג תוך שני מעסקים.
1: כי הם ישר מאשרים את זה.
0: כן, כן, כן.
1: כן, כי הם ישר מאשרים את זה.
0: זה הכל מחשב, הנה ניירת. דיגיטל.
1: מוסד לביטוח לאומי.
0: say no more. כן. אל תרחיב בכלל, אמרת זהו. יעילות.
1: כן, בדיוק.
0: קלות.
1: כן.
0: ידידותיות.
1: ידידותיות. דיגיטליות.
0: כן.
1: נכון.
0: כשזה עובד, זה עובד, לא לגעת. מה שעבד תמיד.
1: אני זוכר שהגיעה מהפכת הדיגיטל, אז במוסד לביטוח לאומי אמרו, או, יופי. זה, עכשיו אנחנו נתייעל.
0: כן, זה.
1: זאת ההזדמנות שלנו.
0: גם אנחנו נעבור, כן.
1: כן. כיף.
0: יופי.
1: טוב, עניין אחר לגמרי.
0: אז רגע, אם עכשיו עשרות אלפי תווים יבוטלו.
1: נו.
0: זה אומר שאפשר כאילו להחזיר חלק מהחניות, כאילו נגיד בזה, בקניון.
1: אה, נכון. לבטל גם את החניות היהודיות.
0: והכל צריך להיות כאילו בהתאמה ל...
1: נכון.
0: עכשיו יש לך 20, משהו כזה, 10.
1: 7 חניות של
0: נכון. עכשיו אתה מורה. נכון. אז פנו את זה, 1-2.
1: עניין אחר לגמרי, כיפת ברזל ליתושים, סימן שאלה? כן, סטארט-אפ סיני חדש מחסל עד 30 יתושים בשנייה. הוא נקרא פוטומטריקס לאב, והוא מבוסס על לייזר וראייה ממוחשבת. לטענת החברה, הוא יכול לחסל בשנייה אחת 30 יתושים בטווח של 6 מטרים.
0: יש לנו כזה לכתבאמים, לאותו עיקרון בטח.
1: זה קוראים לזה כיפת ברזל. הוא פועל ללא ריסוס, ללא כימיקלים כמובן. מחירו מגיע ל-$1,300 אחרי 15% הנחה.
0: לא זול.
1: לא זול, אבל פותר לך את כל בעיית היתושים. זמן הספקה, 120 יום. מדובר במכשיר קטן.
0: מה זה 120 יום? זה כבר נגמר הקיץ אם אני מזמין את זה עכשיו.
1: כן, נכון, נכון.
0: ועוד $1,300, זה מרגיש כמו הקיצה. זה מרגיש כמו, זה כאילו באמת מישהו פה מוצא צחת אדם.
1: נכון.
0: חכות עכשיו 3 חודשים ל-4 חודשים.
1: אז אומנם אני מחלסל את היתושים האלה, אבל אתם אני היתוש.
0: מה עשיתי?
1: מדובר במכשיר קטן ואפקטיבי, ששולח קרני לייזר מהירות ופותר את בעיית היתושים באופן מוחלט. כמו שאני מכיר את היתושים, אני הייתי...
0: הם כבר
1: יודעים.
0: ילדים הם לא.
1: אם זה עד 6 מטרים, אז הם כבר יבואו ב7 מטרים, ואם יש קרני לייזר הוא יבוא מאחורה. הוא ישתמש בזבובים כדי לעשות הטעיה.
0: פיתיון וכזה, אבל הבעיה עם מכשיר כזה שמרחיק והורג יתושים, זה שמיד קמים כל מיני ארגונים של בעלי חיים ואומרים, ליתוש יש תפקיד בטבע. מי ירחיק את האנשים האלה, אני שואל? הם עושים לך רעש באוזן יותר מהיתוש.
1: כמו זבוב הם עושים רעש באוזן.
0: כן, כזה, כן.
1: נכון.
0: חברים, יתושים להרוג, בסדר?
1: כן, נכון.
0: תודה.
1: טוב, אז אתה בעלי, אז מה עם ג'וקים?
0: גם.
1: לא,
0: גם.
1: ג'וקים.
0: ג'וקה שהוא בחוץ.
1: ויש לו תפקיד בטבע.
0: אם הוא בבית, דינו דמו בראשו.
1: אז אתה יכול לתתא אותו.
0: מה לתתא אותו? הוא יברח לי, הוא עושה לי זה. זיגזג כזה, מה? ייכנס מתחת איזה שידה, אני לא ישן כל הלילה. אם הוא בבית, דמו בראשו. כל יצור חי שנכנס לך הביתה בלי אישור, צריך להיזהר.
1: כן, זה פלישה.
0: כן.
1: אתה פולש לכל דבר.
0: יתוש וזבוב ו...
1: חולדה.
0: כזה.
1: טוב, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר בענייני חנייה שואלים אתכם מה מבאס בגלל כל הרפורמה בתווי החנייה, מה מבאס בחנייה, בחניונים, בלמצוא, מה יותר נכון מתסכל גם. תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539 או לטלגרם הבוקר ברדיו 90 בבקשה.
0: יונתן כותב לשכוח באיפה חנית כי לא צילמת ואז אתה מסתובב עם השלט בתוך איזה חניון תת-קרקעי, ומנסה ללחוץ בשביל לראות איפה האוטו שלך מהבהב או מצפצף.
1: נכון, נכון. קרה לי ממש ממש ממש אתמול. כאילו, ואז אני מנסה...
0: אתה עולה מופנוע היית?
1: לא, הייתי כנראה עם האוטו, אם קרה לי את הדבר הזה אתמול. ואז אתה מנסה לחשוב...
0: זה מוזר הזה שאתה באוטו ולא באופנוע.
1: למה?
0: כי אתה בדרך כלל באוטו רק בחורף, שיש גשם חזק.
1: לא, או בשמש החזקה, ואז יותר נוח לי לנסוע לכושר עם אוטו.
0: אז לא מצאת אותו?
1: לקח לי כמה זמן למצוא אותו, ואז התחלתי להיזכר מה חשבתי כשחניתי. חשבתי שזה יהיה ליד עמוד, נזהרתי לא להתעקע בעמוד, אתה מבין? כאילו, התחלתי לשחזר מחשבות מזמן החנייה.
0: תמונות שרצות לך בראש.
1: כן, כן, כן. היה שם זה. חשבתי לחנות קרוב, אבל לא היה.
0: אמרתי לו, אין נשק, ירדתי ימינה, ואני זוכר שאמרתי, איפה המעלית? רגע, איפה אני עכשיו? אין פה מעלית, רגע, שנייה. זה היה בקומה. ירדתי עוד קומה, אני זוכר שירדתי עוד קומה, שפחתי שמישהו יבוא מולי בסיבוב. כן, כן.
1: טוב, אז מה מתסכל בחנייה? כתבו לנו, חוץ מזה,
0: מצחיק, לעצור רחוק סנטימטר מהמדחן, ואז אתה לא מגיע להכניס את הכרטיס
1: ולחוץ על הכפתור. ברור, ברור.
0: איך אתה כועס על אנשים לפניך גם, כשהם...
1: נכון, הם מגיעים.
0: לא מנהלים את האירוע הזה בפחות משתי שניות.
1: מה הבעיה להנדס את האוטו שלך, ולהגיע כדי כן, שהחלון שלך... מה הבעיה?
0: אז אתה רואה איזה יד, איזה יד יוצאת, וזה, ואז הדלת נפתחת.
1: לא, עזוב, הדלת נפתחת.
0: כן, כן, לא, בהתחלה זה היד, ואז הדלת, ואז...
1: חבר'ה.
0: איך אירוע שצריך לקחת שתיים, שלוש, אני לארד, שלוש שניות, לוקח 40 שניות.
1: איך אדם שיודע שהולך להיות מדחן...
0: כן, זה לא פעם ראשונה ש... כן.
1: כן, שהולך
0: תצמד
1: להיות...
0: תצמד שמאלה,
1: הרי בכל...
0: תיגע בזה.
1: בכל מקום אחר אתה כן מצליח עם האוטו שלך להגיע לנקודה
0: כן.
1: שאתה רוצה. אז פתאום פה אי אפשר.
0: עוד יש אחריך אנשים גלי אחריות.
1: בוודאי.
0: או שצריך לסרוק איזה ברקוד כזה, איזה
1: כן.
0: QR כזה שיש לך לכרטיס, אתה צריך לסרוק על איזה
1: כן.
0: עינית.
1: או, לא, או שאתה צריך לשים כרטיס,
0: והפוך, כן.
1: ואתה לא מגיע עם הכרטיס ל...
0: נורא, נורא.
1: מה הבעיה?
0: נכון.
1: או שתעריכו את הידיים.
0: אבל איזה פינוק זה...

0: סלפי, יד סלפי?
1: כן, יד חנייה. יד חנייה.
0: כיוון.
1: יד פארקינג.
0: זה תמציא כזה, זה יתפוס.
1: וואי, זה רעיון טוב.
0: אבל איזה פינוק שאתה מגיע והשאר נפתח בלי שאתה עושה כלום.
1: למה זה קורה?
0: כי הוא מזהה את המצלמה, מזהה את המספר רכב שלך.
1: אה.
0: אם מזהה כשנכנסת, אם מזהה כשיצאת.
1: זה חניון לפריבילגים.
0: לא, לא, לא, יש כאלה, יש כאלה. בסופר שבו אני קונה, הרבה פעמים הוא נפתח לבד.
1: למה שיזהה אותך? מה, אתה לקוח של הסופר?
0: לא, המצלמה בכניסה לוקחת את המספר רישוי שלך.
1: אה, כזה.
0: וביציאה יש מצלמה גם, היא גם רואה את המספר רישוי, ישר מחשב את הדקות
1: שלך. תראה את הפריבילג הזה.
0: כן, איזה פריבילג, וואו.
1: כן, מה, מזהים אותך, פותחים לך את השערים, שערים נפתחים בפניך בסופר.
0: אתה יודע שפעמים שערים נפתחים בפניך.
1: אנחנו גם נהיה עם עוד מעט עם מאזין ראשון לחידון האקטואליה, זה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90, וניתן לכם גם תיק לבית הספר או לגן, מתנת ספירלה, עכשיו בספירלה מבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר, וגם ארוחת בורגראנש, הקומבינה, הארוחה הגדולה, ארוחת הקומבינה המשפחתית של בורגראנש, הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול, זה לזוכים בחידון האקטואליה, בטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
0: סניר כתב את ההודעה.
1: רגע, אבל אני, יש לי עוד שעתיים פה.
0: לא, הוא כתב את ההודעה על המתכן שאתה לא מגיע.
1: נצא להפסקת פרסומות קלה ותכף ממשיכים. אנחנו הבוקר ברדיו 90.
2: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן. טו טו טו

0: יש עכשיו פרסום ראשון, ידיעה מהדקות האחרונות, שאביבית בר זוהר בזוגיות חדשה.
1: זה לא מהדקות האחרונות, ראיתי את זה אתמול.
0: מבחינתי זה הדקות האחרונות.
1: לא, אני ראיתי, יצא פוש אתמול.
0: יצא פוש מסודר ממש בכל ה...
1: ודאי, ודאי, ודאי.
0: בכל האתרים הוא בטח מסודר.
1: יש כבר פרטים על האירוע?
0: זוגיות חדשה, הייתה זה לפני חודש זוגיות חדשה וכזה, ועכשיו יש גם שם לבחור, אלעד.
1: אולי נשמע,
0: בן 36.
1: מה אנחנו יודעים עליו, מה הפרופיל?
0: גרוש פלוס שניים מראשון לציון.
1: אלעד מראשון.
0: הם יוצאים אמנם רק שבועיים, אבל מכירים כבר כמה שנים טובות. ואפילו בסוף השבוע הגיעו ביחד להופעה של זמר, איתי לוי.
1: ושם היא השיקה אותו?
0: אני לא יודע אם היא השיקה.
1: ואיתי לוי התעצבן שהיא משיקה באמצע הופעה?
0: אני לא יודע, זה אני לא יודע לאשר לך.
1: אתה לא יודע?
0: אפשר לשאול לי, אבל היא בטח...
1: רגע, ויש תמונות של הבחור? ראינו אותם ביחד?
0: יש תמונות של הבחור, על שפת בריכה.
1: אם כבר היו בבריכה ביחד, זה אמירה. הוא לבד. אין עוד תמונות שלהם משותפות.
0: לא.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: בסדר, אנחנו נעדכן, אם יהיה מה לעדכן בעניין הזה.
1: אם היינו בימים של שיחת טלפון מפתיע, היינו עושים לי, כמובן.
0: כמובן, ודאי.
1: כן, אבל הימים האלה חלפו.
0: אפשר בלי קשר לעשות את הטלפון, אתה רוצה?
1: לא.
0: אוקיי.
1: מה שכן, בוואטסאפ ובטלגרם, הבוקר אנחנו בענייני חנייה. אגב, אביבית נמצאת על הקו. שלום, אביבית.
2: שלום.
1: תכף נקרא, כן, ותכף אנחנו איתך, בוא נקרא כמה דברים שכתבתם לנו על דברים שמבאסים בחנייה, מאכזבים או מתסכלים באירוע הזה שאתה מגיע עם אוטו ו...
0: זה מעולה.
1: אין לך איפה לשים אותו.
0: כן, אז כותב בוואטסאפ שרון שמעצבן, לחפש חנייה שעה, לעשות סיבובים, כן. רונדלים, לחפש רונדלים וכזה, ואז בסוף אתה מבחין במישהו שנכנס לאוטו שלו.
1: בטח.
0: הולך, הולך, הולך, נכנס.
1: אתה הולך אחריו, נוסע אחריו.
0: ואז אתה בטוח שמצאת חנייה, והוא מתוך האוטו מסמן לך מהאצבע לא.
1: לא, כן, כן, כן, כן.
0: אז למה נכנסת לאוטו? באמצע חניון. למה יש לך שוב? אני מבין לפתוח את הדלת, להיכנס, לקחת משהו מהתקפצות ולצאת, סבבה.
1: זאת הטעיה.
0: כן.
1: אתה עושה לי פה הטעיה.
0: נכנסת לאוטו, התיישבת, תצא, תעשה לי טובה.
1: אביבית, סליחה על ההשתהות הזאת, אבל אנחנו עכשיו איתך.
0: אז אביבית בר זוהר עכשיו? היא התקשרה לשאול את הפרטים?
1: מה העניינים?
2: וואלה, בסדר, אני בשוק שבכלל עליתי לשידור.
1: אנחנו גם בשוק.
0: אנחנו בהלם.
2: תמיד בעלי עולה לרדיו ותמיד אני צוחקת עליו.
0: אז הנה, אם הוא יצחק עלייך.
1: אז...
2: אני לא מאמינה שנפלתי בזה.
1: לא נפלת, למה? זה לא נפילה, זאת הפוך מנפילה, לא יודע מה זה. תגידי, אביבית, מאיפה את בת כמה? בואי נכיר קצת.
2: אני מנתניה. זהו.
0: יופי,
1: זהו, הנה, זאת
0: הנה
1: ההיכרות,
0: אנחנו מכירים, זהו.
1: זאת ההיכרות שלנו. היא מנתניה ו... וזהו. מה את עושה בחיים, אביבית?
0: בת כמה, מה עושה?
2: אני בת 44.
1: אוקיי.
2: ומנהלת צוות.
1: מנהלת צוות. אוקיי. עד כמה את מרוצה מהעבודה שלך מ-0 עד 10?
0: גם מהצוות, כן.
2: כיף לי, מאוד.
1: תואבת. תואבת.
2: כן.
1: כן, יפה.
0: כמה אנשים מונה הצוות?
2: 20.
0: זה צוות גדול?
2: כן.
1: כן, אוקיי. טוב, תגידי, אז איפה את עכשיו? את בדרכים? את בנסיעה?
2: כן, נכון.
1: עשית משהו מעניין הקיץ, אביבית?
2: עדיין לא.
0: לאן את נוסעת? איפה העבודה? איפה זה נמצא?
2: כפר סבא.
0: אוקיי, בסדר. טוב, אין פקקים עכשיו, נכון או שיש?
2: לא.
1: למה לא עשית שום דבר מיוחד בקיץ? איזה חופשה, איזה יציאה לאיזה משהו?
2: לא, אנחנו עוד מעט צריכים לנסוע.
1: לאן?
0: נגמר הקיץ.
1: לאן?
2: יוון.
1: יוון. טוב, את מותשת ממשהו? אתה יפה?
2: בוקר.
1: בוקר זה התעוררות, זאת לא הרדמות.
0: מתי קמת? מאיזו שעה את על הרגליים, כמו שאומרים?
2: 4:30.
1: מה? למה?
2: ספורט בים.
1: עשית כבר ספורט בים? אז את אמורה להיות מלאת רוח ועזוז.
2: כן, אבל זה... אתה באנרגיות, ואז אתה ככה מדשדש, אבל עוד מעט...
1: אז אולי צריכה לשנות את הסדר יום שלך.
0: קודם לדשדש ואז אנרגיות אולי, תנסי להפוך.
1: מה עשית בים? כאילו, מה, ריצה?
2: כן.
1: כמה קילומטרים?
2: הרבה.
1: כמה?
2: בערך. אני
1: בעלם
2: בכלל שעליתי לרדיו.
1: בסדר, אנחנו עברנו את האלם הזה.
0: את רצה יחפה או שעם נעליים?
2: נעליים.
1: אבל כמה קילומטרים?
2: הרבה מאוד.
1: מה זה הרבה מאוד?
0: צעדים, זה איך זה עובד? זה ספירת צעדים? זה מרחק, זה זמן? כמה זמן רצת?
2: בוא נגיד שרצתי קרוב לשעתיים בערך.
1: אני לא יכול לקבל את זה.
0: שעתיים ריצה זה המון.
1: זה המון, את עכשיו אחרי שעתיים ריצה?
0: מה את עשית חצי מרתון?
1: לאן הגעת? לזיכרון יעקב?
0: אתה לא יודע מאיפה היא יצאה.
1: לא, בנתניה, לא לזיר, שעתיים, אקו.
0: אבל אם עשתה דרומה? אנחנו לא יודעים לאיזה כיוון היא רצה.
1: בעולם גם לא נדע.
0: יכול להיות שאתה יודע, היא יצאה מנתניה דרומה, והגיעה לכיוון תל אביב, אפילו בת ים. או שצפונה לכיוון עתלית.
1: אביבית?
2: כן, כן.
1: את איתנו, נכון?
2: כן, אני עוד בשוק.
1: די, כבר עברנו את השוק שלוש פעמים.
0: מה את הולכת לעשות עכשיו, אחרי שזה...
2: יאללה, בואו, תשאלו אותי שאלות, שגם ככה...
0: שואלים אותך כל השלוש דקות האחרונות שואלים אותך שאלות.
1: אבל את נראית, פשוט כיף להכיר אותך, את מבינה? זה בגלל זה אנחנו...
0: כיף ככה להתקשקש, כיף ככה...
1: בטח, זה נורא מעניין.
0: כן, בני כמה ילדים?
2: יש לי בן
0: שהוא
2: 13 וחצי.
1: וואו.
2: אחרי זה יש לי 15 ואז זה 12.
0: גדולים.
1: אוקיי. טוב, אביבית, אז בואי באמת נלך לחידון. אני רואה שאנחנו מוכנים, אנחנו בשלים לאירוע. קחי לך חצי דקה, אם את לא יודעת משהו תגידי יבור. הנה זה מתחיל, בהצלחה. 3, 2, 1. מי שיחק בתפקיד האח של ריקי בסדרה סברי מרנן?
2: עבור.
1: מהו הבניין הגבוה ביותר בעולם?
2: בודת, עבור.
1: טוב, איפה יש יותר חורים? בשולחן סנוקר, בביסקוויט, או פטיבר, או בגוף האדם?
2: פטיבר.
1: נכון. באיזו עיר נמצא בית הספר בליך?
2: איזה?
1: בליך, בליך.
0: תיכון בליך.
1: תיכון בליך. עיר, עיר. הוא לא בתל אביב, הוא ברמת גן, והוא ידוע, הוא התפרסם בזכות זה שכאילו עושים שם סקרים שמנבאים את הבחירות. מה שקורה שם בדרך כלל כאילו קורה בבחירות הכלליות, למרות שפעם אחת הוא הצליח ונראה לי 100 פעמים הוא נכשל, אבל מאז הוא נחשב לזה. טוב, מה נגיד? זו הייתה ריצה קצרה.
0: ממש קצרה. כן, 100 מטר כזה. עם הרבה מסוכות בדרך, אגב.
1: כן, היו מסוכות.
0: דובל הגליק מנוח.
1: אבל לא היו שליחים.
0: לא, לא, אולי זה מה שהיה חסר פה, זה שליח שיקח את המקל ו...
1: ימשיך את האירוע.
0: כן, בורג' חליפה.
1: בורג' חליפה. יואו, אביבית, ממש כיף שהתקשרת. מה אני אגיד לך?
0: אני עדיין באלם שהתקשרת.
1: נכון, זה אנחנו לא נצא מהאלם הזה כבר.
0: נכון, נכון.
1: מה נגיד?
0: מה נאמר? איך נסגור? איך נסכם?
1: ממש ככה. ואת ממליצה לפתוח את היום בשעתיים ריצה, ואז פשוט לא לתפקד כל היום? זה מומלץ האירוע הזה?
2: כן.
1: טוב.
0: אוקיי.
1: ביי, אביבית.
0: תודה.
1: אין שלום.
0: וככה זה נגמר.
1: אין שלום, אין ביי.
0: אין שלום. הייתה נורמליזציה, אבל זה גם בסדר.
1: טוב, נגיד שבוואטסאפ, בטלגרם, אנחנו בענייני חניה. חניה. מה אתם אומרים על האירוע הזה? מתי זה מעצבן אתכם? מתי זה בלתי נסבל? מה ההבחנה שלכם לגבי חניה? ומתי החניה הופכת לאכזבה? כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39, או לטלגרם הבוקר ברדיו 90.
0: מאוד קשה להבין את השילוט בתל אביב, שישי אסור, תשלום עם תו עד שעה כזאת וכזאת, תו אזורי, מצאת השבת, מצאת הזה, רביב כותב, כל השלט הזה.
1: מאוד מאוד קשה.
0: עומד מולו, בוהה בו.
1: הוא בעברית.
0: מלא פרטים, מלא שעות, מלא ימים, רובריקות כאלה, כמו טבלה כזאת שעון נגמרת, מלבן, ארוך.
1: אתה יודע שלי, אני קיבלתי דוח על חנייה, על חנייה, במקום שיש שם שני שלטים. אני חניתי תחת ה... מה אתה מחייך?
0: איך תמיד זה קורה לך?
1: זה... נו, היה... יש מה זה שני תקשיב, שלטים? יש... נו. יש שלט אחד כללי לגבי החנייה באזור שבו אני אמור לחנות. זה בקדימה.
0: שלט כללי?
1: שלט כללי שפה בכחול לבן הזה אתה צריך לעשות כך וכך.
0: טוב.
1: סבבה? בתוך השלט הכללי יש מה שנקרא exception. עם שלט פנימי קטן שמראה שבחניות האלה והאלה והאלה אתה צריך לעשות משהו אחר.
0: אוקיי.
1: אז אני חניתי באלה והתייחסתי...
0: באלה ובאלה ובאלה והתייחסת לשלט הכללי הגדול.
1: בדיוק.
0: למה לא קראת את הקטן גם בפנים?
1: ואז... לא, זה לא, לא בתוך השלט יש עוד שלט, אלא השלט...
0: אז איפה השלט הנוסף?
1: הוא נמצא במקום אחר, שאותו לא ראיתי.
0: מה זה במקום אחר?
1: כן, במקום אחר.
0: לא ברחוב הזה? לא באזור הזה?
1: לא, לא באזור הזה. ואז אמרתי לה, תגידי, יש את השלט הזה, וגם צילמתי אותו, אני אומר לה, זה השלט שמראה, ואני חניתי לפי השלט הזה. אמרה, אם תשים לב ברחוב זה...
0: יש מקטע, זה סוף מקטע, תחילת מקטע.
1: ששם יש שלט שמתייחס רק לחניות האלה. אמרתי לה, תגידי, אני סיימתי בגרות, אני כאילו יודע איך להתמודד עם שלטים.
0: כן, אתה עשית, אתה אקדמי.
1: אפילו אקדמי, בסדר, אבל אפילו זה, אני יודע איך להתמודד עם האירוע הזה שנקרא שלט.
0: למה לא תשימו את השלט הקטן? או שעזוב. תשדרגו, תהפכו את זה לשלט אחד מרכזי, ותכתבו בו את כל הדברים.
1: או שלא יהיו יוצאים מן הכלל לגבי חניות ספציפיות.
0: מי אוכף חניה בקדימה?
1: אני לא רוצה להסתבך עכשיו, אבל הרשות של הדבר הזה, נו.
0: כן?
1: איך רואים להם?
0: לא הכל אמור להיות אפור וכזה.
1: לא, זה שני תחומי אחריות. שני תחומי אחריות. יש מועצה לב השרון ויש מועצה אחרת. בשני תחומי אחריות.
0: אז בטח שלט אחד של...
1: כמו לחנות בגבעתיים ורמת גן.
0: אז השלט הגדול הראשי הוא של המועצה האחת. יכול להיות. והאקספשן הזה זה של השני,
1: אולי, אולי, לא בטוח.
0: שיפתרו את זה ביניהם לבין עצמם, למה אתה צריך לשלם על זה?
1: עד כמה אתה שמח שיצא שיר חדש של דני רובס?
0: תמיד.
1: אז בוא נשמע אותו.
0: יאללה, מעולה.
1: אומרים שהוא מעולה. עוד מעט מאזין נוסף לחידון האקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90. זה מספר הטלפון שלנו כאן באופן. יש פרסים הזוכים וגם לבחור שירים עולים על חמש ומעלה.

0: תישאר.
1: עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על הבשורה של חברת דימרי, חברת הנדלן הגדולה והמובילה בישראל. שכונת נורדאו משנה את פניה, מתחדשת בפרויקטים חדשים. בשכונה נבנים היום מאות יחידות חדשות שמביאות לשכונה משפחות חדשות, זוגות צעירים. דימרי בונה פרויקט יוקרתי שכולל 7 בניינים וסדירת מסחר. הפרויקט כולל 3 מגדלים בני 33 קומות ו4 בנייני בוטיק בני 7 קומות.
2: נכון מאוד, בפרויקט מגוון רחב של דירות, החל משני חדרים וחצי ועד 6 חדרים, יש מיני פנטאוזים ופנטאוזים. מדובר בשילוב של מיקום מצוין, תכנון אדריכלי יוצא דופן וחברת בנייה אמינה ואיכותית, וזה יוצר את הפרויקט המושלם למגורים ולהשקעה. שכונת נורדאו היא נמצאת במיקום מצוין בקרבה לכביש החוף ולשכונת עיר ימים ולרמת פולג, ובשכונה קיימים מוסדות חינוך מובילים כל הפרטים. בכוכבית 2475, מדובר בדימרי נורדאו, וזה הרובע החדש, זה פרויקט מקסים. תרימו טלפון, תשאלו את כל השאלות, יעשו לכם סדר, יתנו לכם את כל התשובות, כוכבית 2475.
1: שלום איתן.
3: בוקר טוב.
1: מה העניינים, איפה, כבודו, מה עושה בחיים, תן לנו את מה שאנחנו צריכים כרגע.
3: אשקלון עובד במערכות מידע.
2: אשקלון עובד במערכות מידע.
1: אשקלון זה אשקלון.
3: כן, בארץ, כן.
1: מה? כן, כן, לא, אני...
2: הכניסו את זה בסוף, כן.
1: בטח, בטח, אחלה אשקלון.
2: כן, כן.
1: יש חדשות מאשקלון? קורה שם משהו?
2: מה חדש בעיר?
1: לא פתחו, איך קוראים לזה, פארק מים חדש.
3: אבל יש
2: ים, סבבה. הים עדיין שם, כן?
3: הים עדיין שם.
1: יש חופים טובים?
3: כן, כן. הילד יפה,
1: תבואו לזה. בסדר.
2: נבוא.
1: נבוא,
2: כמו
1: בטח.
2: שאומרים, נבוא.
1: ומה נגיד כשנבוא לאשקלון?
2: איתן שלח אותנו, זה ייתן לנו משהו?
3: לא, אתם פשוט תהנו,
1: נהרגעו. נהנה מאשקלון.
2: נכון. אוקיי,
1: מה אתה עושה בחיים? אמרנו מערכות מידע. ואתה היית, כאילו אתה...
2: העבודה גם באשקלון עצמה, שכשמה הייטק?
3: בין היתר, כן. אני נע ונד בארץ.
1: ואתה כבר, אז איפה אתה עכשיו, נע או נד?
3: נד.
2: כרגע אתה נד.
1: לאיזה כיוון אתה נד?
3: לכיוון המרכז,
2: כן. לכיוון מה?
1: אז יש לך נסיעה רבה, כן.
2: נד, נד, כן.
1: כן, נכון. טוב, בסדר, איתן.
2: מי אתה גר שם באשקלון? מי גר איתך בבית?
3: אשתי,
1: ילדיי. שאלנו בן כמה הוא?
2: יש איזה חתול, כלב בבית?
3: לא.
1: חצית את גילי ה-20, איתן.
2: גם 40.
3: מזמן, מזמן, גם את ה-40.
2: מדגדג אפילו...
1: מדגדג את ה-50?
2: נוגע, נוגע לא נוגע.
1: לא נוגע ב-50. מתרחק מה-50?
3: אני יודע.
1: יש עוד זמן לעבור, יש כברת דרך. טוב, אוקיי, איתן, יפה.
2: מה קורה בקיץ? יש משהו בקיץ? חול, משהו? היה?
3: יש הרבה בילויים בארץ, נכון לעכשיו, לא יודע. פונטנים אנחנו.
1: בדרום?
3: בכלל בארץ. למה?
2: אולי בצפון. זה כשהוא נד, הוא בצפון.
1: כשבשבילכם לנסוע לצפון, זה יותר מבשבילנו לנסוע לצפון. כשאתם אומרים, אני נוסע לצפון, אתם ממש מתכוונים ממש ממש יותר...
2: אלא אם כן הוא עולה לאשדוד.
3: נחליט, ויאללה.
1: יאללה. איתן, הנה בא לך חצי דקה, אם אתה לא יודע מה שתגיד עבור, וזה קורה עכשיו.
2: אתה צריך לעבור תשובה אחת.
1: בהצלחה. 3, 2, 1. בדה וויס, מי מהשופטים היה צריך לוותר על חבר מהנבחרת לטובת מתמודד חדש אתמול? נכון מאוד. לחוף איזה ים נמצאת העיר ברצלונה?
2: נבור.
1: אוקיי.
3: תיכון, תיכון.
1: תיכון זה נכון. לפי השיר, חשמל זורם בחפות?
3: ידיך.
1: נכון. באיזו יבשת נמצאת ג'יבוטי?
3: ג'יבוטי, אירופה?
1: לא. אפריקה? כן. האם תנין בוקע מתוך ביצה?
3: תגנין, לא בוקע מתוך.
1: אוקיי, באיזו עיר נמצא פארק הייטק מתם?
3: מתם חיפה.
1: טוב, זה בגלל שאתה נה ונה, אתה יודע כל מקום בארץ מה קורה שם.
2: לא ילד.
1: רק מי שהיה בחיפה יודע. מי שלא היה בחיפה, אין לו מושג שיש פארק מתם שם.
2: אוקיי, יש פה 5 תשובות, זה יפה. אתה יכול לבחור שיר בתוכנית. אני אספר לך שהתנין כן בוקע מתוך ביצה.
1: דווקא כן. איזה שיר בא לך לבחור, אם בא לך בכלל?
3: נלך משהו מה-80s אפשר?
1: מה?
3: ניק קרשו, דה רידל.
2: דה רידל, ניק קרשו.
1: דה רידל.
2: עם הטיפוף היפה בהתחלה.
1: זה דה רידל?
2: כן, דה רידל. אחידה.
1: איך אני כותב את זה?
2: דה?
1: דה?
2: רידל.
3: אחידה.
1: רידל, רידל?
2: R-I.
1: רידל?
2: כן.
1: רידל.
2: רידל, רידל, רידל, זה מיידיש, זה מיידיש.
1: זה מיידיש, זה רידל.
2: איתן, היה כיף לדבר איתך.
1: ממש, מה זה, אחד הכיפים.
2: ובחרת שיר מושלם.
1: אין פה שום תופים.
3: תודה רבה.
2: הנה, תופים, בטח.
1: תהיה לי בריא, איתן, ביי. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. עוד מעט מאזין נוסף כמובן לחידון. אחרי החדשות אנחנו ממשיכים. רחל גיל יוסף יפיקה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: זה שיר שלא שמעתי אותו הרבה.
2: איזה כיף.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
3: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

0: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. איראן מאבדת אחיזה במצר הורמוז. יותר מ-80% מכלי השייט שחצו את המצר בשבועיים האחרונים בחרו בנתיב האומני ובחסות הצי האמריקני, כחולה מנתוני חברת המעקב הימי קייפלר שפורסמו ב-CNN. השינוי אחד מונע מטהרן לגבות דמי מעבר ומחליש את יכולתה לשלוט בנתיב הימי האסטרטגי. הנתונים מצביעים על שינוי דרמטי לעומת המצב לפני כחודש, אז כמעט שלא נרשמה תנועת אוניות בנתיב האומני המאושר על ידי האום, ושאיראן מתנגדת לשימוש בו. חיל האוויר תקף הלילה במספר מוקדים בדרום לבנון, כך לפי דיווח ערבי. לדיווח אין אישור בשלב זה ממקור ישראלי. התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. המדינה הודיעה כי מספר מקרי האבולה המאומתים בשטחה חצה את רף ה-5,000. ההתפרצות הנוכחית היא הקטלנית ביותר בתולדות הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, עם יותר מ-2,300 מתים. ארגון הבריאות העולמי הזהיר כי ההתפרצות עדיין רחוקה מלהיות בשליטה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: צריכים אינברטר ובזון. רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על

0: ספרות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית ישרנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: יפה, יפה. אתה יודע מה הוא נתן לי?
2: מה?
1: מסקרן. יש טרנד, אומרת לנו רחל, שאומרים לצ'אט, תאר אותי במילה אחת. אז כתבתי לו את זה עכשיו, והוא אמר לי, אני אומר לו, תאר אותי במילה אחת, והוא כתב לי מסקרן.
2: אוי, אז כתבתי גם.
1: מה יצא לך?
2: תאר אותי במילה אחת.
1: מה יצא לך?
2: סקרן.
1: מה יש לו? אז זה סתם.
2: כי אני כל היום מחפש ושואל.
1: אז מה אני?
2: אתה מסקרן.
1: מסקרן, מה עדיף?
2: עדיף סקרן להיות, לא?
1: לא יודע.
2: לשאול, להתעניין. מסקרן זה אתה, כי אתה לא פטור. מי אתה? מה הסיפור שלך? מה אתה זה? למה זה?
1: אבל אני יוצר עניין, אני מסקרן.
2: את מי אתה מסקרן? אולי אותי, כי אני סקרן.
1: אתה סקרן ומסקרן?
2: איזה גדול זה שהוא אחד, אתה מסקרן ואני סקרן.
1: זה הסיבה וה...
2: וואי, זה גדול.
1: זה הסיבה והתוצאה. אתה סקרן, אני
2: מסקרן. כן, אם אין סקרן, אין מי שמסקרן.
1: אוקיי, אני שואל אותו למה, למה, למה.
2: עכשיו הוא יכתוב לך חופר. מציק.
1: כי הגעת אליי בלי שום קשר, הקלדת 4 מילים בסך הכל, תאר אותי במילה אחת, וגרמת לי לנסות לפענח מי עומד מאחורי המסך. זה דורש מעט מאוד מילים כדי לעורר הרבה סקרנות. אז ספר לי, קלעתי למטרה או שפספסתי לחלוטין?
2: כתבתי לו למה אני סקרן.
1: כן.
2: הוא כותב, כי ממה שראיתי יש לך תשוקה אמיתית להבין איך דברים עובדים לעומק. אתה שואל חוקר ולא מקבל דברים כמובן מאליו, החל מאיך שירים קלאסיים נכתבו והיסטוריה.
1: זה לפי השאלות שלך.
2: ההיסטוריה, כן, דרך איך טכנולוגיה עובדת מתחת למגזר המנוע.
1: אז אני מחקתי את האפשרות
2: שלו. ואתם מתכונים גינון וספורט.
1: מחקתי את האפשרות שלו לזכור שאלות. רגע, אבל את לא יכולה לדבר ככה, דברי פה.
2: אז הוא היה כותב אחד דיסקרטי.
3: למה מחקת את זה?
1: כי...
2: קודם כל תמיד למחוק היסטוריה.
1: לא, לא מחקתי היסטוריה. מחקתי את האפשרות שלו לשמור את השאלות שלי.
3: למה?
1: כי קראתי כתבה שאומרת שכדאי. אבל עכשיו אני מצטער על זה, כי הוא...
3: ככה אתה מפספס את הטרנד.
2: מוזר שאני לא קראתי את הכתבה הזאת כסקרן.
1: אז אני רק מפספס את הטרנד, אבל יכול להיות שאני ארוויח פרטיות לכל החיים, אז לא יודע.
2: טרנד.
3: אין פרטיות,
1: זה נכון.
2: טרנד או פרטיות.
1: אבל אם כל העולם אחר כך זה, אוקיי. מה הוא תיאר אותך במילה אחת, רחל?
3: הוא גם חרדת אותי, הוא כתב לי סקרנית.
2: מה זה, אז כולנו סקרנים.
3: ואז שאלתי אותו, איך הגעת לזה בובי? אז הוא אמר לי, מהווייב שלך, את שואלת, חוקרת, רוצה להבין.
1: די, הוא מחרטט, נו.
3: בלה בלה בלה.
1: שהוא יגיד לי, תאר אותי במילה אחת, אני אגיד לו חרטטן.
3: ואז לחצתי עליו, ביקשתי ממנו עוד שתי מילים, אז הוא אמר לי שחדה ומצחיקה. בסדר, הוא חנפן.
1: טוב, זה סתם, זה סתם, רחל. אוקיי, טוב, אנחנו בשעה שנייה.
2: עכשיו ראיתי שכתבת לי את זה בוואטסאפ.
1: בשעה שנייה, אבל אנחנו תכף, אנחנו ככה, אנחנו שרים שיר, בשירה בציבור, ואנחנו, כל מה שאנחנו צריכים זה שיר, שיר טוב.
2: נכון.
1: בשביל שירה בציבור לא צריך הרבה, צריך ציבור.
2: ושיר. אתה חייב ציבור.
1: ציבור אתה צריך.
2: שיר אתה, חייב. אתה גם, אחרת בלי שיר מה תעשי עם הציבור? נשמע לדבר?
1: זהו, זה לא דיבור. לדבר? זה חפירות. לא דיבור בציבור, זה שירה בציבור.
2: בדיוק, אפשר גם לעשות פעם אחת דיבור בציבור.
1: רדיוקי,
2: כן.
1: זה שירה. אז אנחנו מחפשים שיר נכון, לשיר אותו בבוקר הזה, כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, איזה שיר כזה, אולי מהזמן האחרון, אולי מפעם, אולי שיר...
2: אייל כותב, בא לשכונה בחור חדש, אני מת על השיר הזה, ועל אלונו לארצ'יק, אז
1: כן,
2: זה נעלם
1: אבל
2: טוב.
1: זה ממש לא מתאים.
2: למה? כולי נעלם ממש... ליבי נרגש?
1: לא, זה לא מתאים.
2: הומה נפשי לקראת המפגש?
1: זה לא מתאים. אני...
2: הוא יוצא לרחוב.
1: דווקא כאדם סקרן...
2: זה שיר מרגש אגב.
1: אתה אמור לדעת שזה לא...
2: הוא כתב את זה על עצמו אגב.
1: זה חשוב.
2: אוקיי, נו, הוא כתב את זה על עצמו.
1: זה כמו ילד, ילד שאתה יודע, אפשר לנהל דיאלוג.
2: נכון, זה מה? אוי, גם זה טוב.
1: תכף, טוב, זה יקרה תכף.
2: צעים ונשיקות, לא יודע אם זה מתאים לרדיו, אוקיי.
1: תכף תכף נחשוב על זה.
2: יפה, יש הצעות טובות, עוד מעט נבחר.
1: וגם עוד מעט כמובן מאזין נוסף לחידון האקטואליה, בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר לחידון אקטואליה, אנחנו מחלקים גם בבוקר הזה תיק לבית ספר עולגן של קל גב או של אודור עם חבילת הפתעות, בתוכו זה מתנת ספירל החדרה. עכשיו בספירל החדרה מבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר, וגם אנחנו מחלקים לכם את הארוחה הכי משתלמת שיש, ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגראנץ' עם שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק עם תנקניקיות, צ'יפס וטבעות בצל. ארבעה משקאות ושני צעצועים, ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגראנץ', הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול, וגם את האפשרות לבחור שיר. אז אתם מוזמנים להתקשר אלינו.
2: כל זה המקום הראשון בחידון היום. נכון. כרגע צריך לעבור חמש תשובות של איתן מאשקלון.
1: בוא אני אקריא לך הודעה שקיבל נתן גושן.
2: נתן גושן זמר.
1: והוא פרסם אותה בזה שלו.
2: מה אנחנו מדברים?
1: נתן גושן, בהחלט. אז הוא פרסם הודעה שהוא קיבל, אתה יודע, תכתובת הוא פרסם. מי שכתבת לו, תשמע, התאכזבתי. באה אליך ברחוב ילדה במקרה יחותי, לבקש ברכה ליום הולדת, והלכת לה בפנים. גם אם לא יכול לצלם, יכול להגיד מילה טובה. אולי באמת השתן עולה לראש, תהיה בריא. היא כתבה לו. הוא עונה לה. הוא עונה לו. אתה בטוח שזה אני? ואז הוא עונה לו. וואלה, אח שלי, סליחה, טעות. שאלתי אותה שוב, זה לא אתה. אפשר בכל זאת סרטון ליום הולדת, קוראים לה עדי?
2: אשכרה.
1: זה לא אתה.
2: זה מהלך מתוכנן אולי?
1: אני לא יודע.
2: של הבחור?
1: אבל נשמע לי שכן.
2: יכול להיות כן?
1: נשמע לי שכן.
2: התעלמת?
1: להצבן אותו?
2: אי אפשר להישאר אדיש להודעה כזאת. כנתן גושן.
1: בדיוק, כל אדם.
2: כי אם אתה יודע שבאמת היית, אתה שנייה עסוק בטלפון, ביום לא טוב, אנחנו בני אדם. נתן גושן בן אדם.
1: גם נתן גושן בן אדם.
2: הוא יכול להתעלם, זה לא מתוך רוע, זה לפעמים לא תמיד מסתדר. אתה יודע, כמעט ב-100% מהמקרים.
1: תופס את עצמו, אומר מה, אני באמת התנהגתי.
2: אין מצב שהייתי כזה, אני חייב לברר ולענות בזה.
1: אז הוא שואל אותו זה.
2: ואז הוא עושה לו מאגפת.
1: האמת, אם זה תרגיל, אז זה תרגיל נחמד.
2: השאלה אם נתן גושן התעלם מההודעה הזאת, עלה לו השתן לראש.
1: אין לי מושג, אין המשך של הדבר הזה.
2: חייב להיות
1: המשך. טוב, חבר'ה, בואו נלך קדימה. נגיד ככה, דבר ראשון, אחרי הרעיון המפרגן של נתניהו עם אבי שושן, אתה זוכר?
2: פודקאסט.
1: בפודקאסט, שהוא שאל אותו מפה ושאל אותו משם, והיה בסך הכל רעיון מעניין. אבי שושן אומר שהוא לא סתם רעיין אותו. תוך כדי רעיון, הוא העביר מסרים סמויים.
2: אבי שושן עצמו העביר מסרים סמויים?
1: בוא תשים לב.
2: אוקיי.
4: קודם כל ראיתי צער הבולפן הפטריוטים. אוקיי. מרשימה, יפה, נעימה, זוהרת, חייכנית, הייתה אדיבה אליי. עכשיו אני התרלתי את הרשת. עם מה איזה רילסים פתחתי? אדונית, אני רואה מעולה. רילס שני, שתך פצצה. על מה עבדתי פה? על הסנטימנט. מי שאוהב את ביבי, ביבי מלך ישראל. מי ששונא את ביבי, תראו מה הוא אמר לו.
5: נכון.
4: שמה אנשים לא קולטו? כשאני אומר לו, אתה נראה מעולה, אתה יודע, בערוץ 13 פרסמו סרטן. למה אמרתי ערוץ 13? כי זה היה פרסום ראשון של אילאיל רואי, פרשנית הבריאות הכי בכירה בארץ ומעולה, שבערוץ 13 רצו לפטר אותה באותו זמן. ככה העברתי גם מסר, והכנסתי את הסרטן. כשאני אומר לו, אשתך פצצה, קודם כל ראיתי צער הבולפן הפטריוטים, תקשיב, אישה נראית טוב, לגילה, בהחלט. מרשימה, יפה, נעימה, זוהרת, חייכנית, הייתה אדיבה אליי.
1: הכל זה מסרים,
2: הוא עבד על הסנטימנט.
1: זה, על הסנטימנט זה הדבר ראשון, שם.
2: שם הדבר התחיל.
1: בשני,
2: אחר כך השחיל את זה לערוץ 13,
1: לתת להם מסר. לתת להם שם מסר, לא לפטר אותה.
2: והם בטח ראו את זה. לא את זה הם ראו, את הסנטימנט הראשון.
1: בונה,
2: ואמרו, יש פה משהו.
1: אבי שושן, צריך את הפודקאסט שלו עם פרשנות, עם רשי.
2: אתה חייב.
1: ואז אתה מבין שהוא שואל.
2: אתה צריך פודקאסט לפודקאסט. שמלווה, תוכנית מלווה, מכיר תוכנית מלווה לריאליטי?
1: כן.
2: אז תוכנית מלווה לאבי שושן אתה צריך כדי שיסביר את אבי שושן.
1: אבי שושן גרסת הבמאי.
2: בטח, מאחורי הקלעים.
1: שמסבירה בעצם.
2: אבי שושן 2.0.
1: שהוא שואל את השאלה הזאת, הוא בעצם
2: מה הוא התכוון?
1: זורק הקיצה לשם.
2: והוא גם יכול להיות גם כמה פרשנויות.
1: כשהוא שומע שמפטרים את ההיא, הוא ישאל את ההוא עם שאלה שיש לה...
2: בדיוק.
1: וואו,
2: ככה
1: זה,
2: אתה עובד.
1: ככה צריך.
2: ככה אתה עובד אנחנו... עם אבי שושן, אתה לא שומע אותו וישר מבין.
1: כאילו
2: מה...
1: זה כלום. הוא שולח מסרים.
2: זה דברים שמאחורי, זה הזוהר ממש.
1: איך תדע
2: צריך...
1: כמה מסרים סמויים הוא העביר שלא קלטנו.
2: עד היום.
1: עד היום, ואתה יודע, השפיעו פה על המזרח התיכון כולו.
2: לך תדע, יכול להיות שהתקיפה בסוריה אתמול של עם הטורקים, העניין הגרעיני שם שיש.
1: אנשים פה פספסו מסרים.
2: זה הגיע מאפשר.
1: כן, הכל יוצא ממסרים כאלה. מעניין. יש איזה תלונות על הנקניקייה של ילו, הם יצאו את זה במבצע כזה שהיא קטנה. אז...
2: אה, הם עושים בחמישה שקלים?
1: כן, אז בוא נשמע את הכתבת שמדווחת על כך.
2: אוקיי.
5: יכול להיות שבאמת בשביל 5 שקלים זה value for money בהחלט מספק, אבל אין ספק שאין פה בכלל דמיון בין מה שמציגים לנו בפרסומות ששוטפות גם את טלוויזיה וגם את הרשתות החברתיות לבין מה שמקבלים במציאות. הפער הוא מאוד מאוד בולט לעין, ואין ספק שלא מדובר פה באותו מוצר כמו שמציגים לנו, וזה...
1: וואלה,
2: אין ספק, היא אומרת. כי לי היה ספק.
1: שמה?
2: אמרתי מה, זה בטח...
1: אותו מוצר מהפרסומת?
2: בול, כי אם מציגים לך את זה על האריזה או בפרסומת, אתה אומר זה אחד לאחד.
1: מכירים, כאילו אנחנו יודעים עד היום פרסומות ומציאות, כאילו...
2: שקיבלת...
1: שאתה רואה פרסומת, אתה אומר במציאות זה בדיוק ככה, שאתה קופץ על מזרן, אז אתה, כאילו אתה נשכב על מזרן, אתה תמיד... הוא מביא לך עוד 3 קפיצות על המזרן.
2: ובצדדים גם יש 2 דובי קוטב ששוכבים לידך.
1: תמיד זה ככה.
2: בטח.
1: שבגלילי נייר טואלט שאתה פותח את זה כמו בפרסומת.
2: כן, יש לך לבדור קטן בפנים שמסתתר.
1: לא, אתה פותח את הזה, ישר שאתה פותח את הנייר טואלט, יש 3 חוות שמתפזרות להם בעדינות על הזה, זה כמו בפרסומת הרי, נכון?
2: בטח, יודעים. שאתה קונה רכב. הוא שמביא לך את זה של המים המינרליים, הגדול הזה, הגלונים הגדולים.
1: הוא שרירי.
2: אנחנו יודעים שהוא בא עם הסרבל והוא גם דוגמן.
1: נכון, נכון, תמיד הם דוגמנים. הרכבים הם כאלה שקטים כמו בפרסומת שזה, וכשאתה תורק את הדלת יש את הרעש של הטריקת דלת ששומעים אותה חזק.
2: כן, ופה פתאום
1: יש איזה פער שנפער בין מה שמראים בפרסומת.
2: כי מראים לך בפרסומת זה, אבל אתה יודע מה, הם עובדים על הסנטימנט. הם יודעים לעשות העבודה.
1: נכון.
2: טוב, יפה, הנה גילינו עוד משהו.
1: אין כמו חוויות מדייט ראשון. דייט ראשון זה חוויה בפני עצמה.
2: גם אם הוא טוב, גם אם הוא לא טוב.
1: כן, זה חוויה בפני עצמה.
2: כן. אגב, מדייט לא טוב, החוויות הן יותר זוכרות.
1: יותר זכירות.
2: נכון.
1: אבל אם הוא מוצלח, אז זה בכלל. והנה מישהי שמספרת, סיפור מרגש.
2: אוקיי.
6: אנו לקח אותך דייט ראשון?
7: היינו במסעדה. הנחמד. ואז, מה שקרה, אני יכולה לספר משהו? היינו במסעדה וזה, ואז התנדנדתי על הכיסא, כי אני ככה, יושבת ככה כאילו וזה. ואז עפתי על הגב בכיסא, וככה, כאילו פעם ראשונה שנפגשנו, ככה הייתי מרוחה על הרצפה שם, ככה, שוחד, ואז הוא עשה לי, דנה, הכל בסדר וזה, וכאילו לא כל כך הכרנו שם, וזה היה קצת מביך, ואז הוא כאילו עזר לי לקום, וזה, וככה כאילו אמר, טוב, היא באמת חמודה.
1: חמודה חמודה, אבל לשבת קצת מתקשה.
2: מה יותר חמודה מלשבת במסעדה ולהתנדנד אחורה על הכיסא, ואז ליפול גם, וזה.
1: כן, זה
2: ממש חמוד,
1: נכון,
2: כן. חכה, הוא גילה כמה היא מתוקה בדייט השני, כשהיא נתקעה בעמוד, שהיא הלכה ברחוב, ופתאום נתקעה בעמוד, וזה.
1: וזה, ובדייט השלישי כבר הפילה כוסות, וצלחות תשברו שם, וזה.
2: והרבה עם המלצר שם כבר, וכזה, ובקולנוע שהיא קמה ותחילה לצעוק, זה כבר בדייט הרביעי.
1: נכון.
2: השתוללה שם, נכון. וכזה, וזה.
1: זה, הוא הרגיש שזה פשוט...
2: כשזה זה זה זה.
1: הוא מצא את מה שהוא חיפש.
2: כן, כן.
1: בחורה זה שנופלת מכיסאות ושוברת
2: את זה. בדייט הראשון שמתנדנת על הכיסא.
1: נכון. אז זה כיף גדול לדעת את זה.
2: הצלחה.
1: טוב, יאללה, בוא נבחר שיר ונשיר אותו ונתקדם הלאה בלילה.
2: אוקיי, בוא נראה מה אנחנו נותנים.
1: אוי, זה נחמד, נתן גושן, באתי לחלום.
2: אוקיי.
1: בלי המהומים. יש כן, יש לא. להמהם לא.
2: אוקיי.
1: בנייה
2: ברם. מה, זה לא נשמע כאילו אני אף על זה?
1: יפה, קרן שמש, בנייה.
2: שיר מושלם.
1: שרית חדד בחום. בחום. בחום. יאללה, בחום, בחום. בוא נשמע דיווחי תנועה.
2: בחום של תל אביב. זה הפך במרצדס, זה? אוקיי. אני מספר לך שכביש מספר 1, עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, וממחלף מוצא ועד מחלף הראל, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל ובצפון, מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ, כביש 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, 40 עמוס ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמח, כביש 41 שם עמוס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לבני דרום, ומצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, עדכון 471, עמוס עכשיו שם ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. אני פותח את המצלמה, רגלית כבר פתחתי.
1: אז רק מצלמה. אנחנו נותנים את המילים ושרים את זה תוך כדי. אתם מוזמנים לשיר יחד איתנו? וגם לפתוח מצלמות יחד איתנו בלייב צ'אט, בטלגרם.
2: מצלמה באוויר, פתוחה, זהו.
1: ומה שנקרא לשיר יחד איתנו ולצלם. רגע, אני עוד לא עונר.
2: זה בתוך הוכח, אה?
1: לא. אתה שומע קהל?
2: אולי בדו יצטרפו.
1: Thank you. איך, מכירים את השיר? מוציאה סיגריה מהתיק.
6: מוציאה סיגריה מהתיק עם המשפט המחודד
1: שעוד מהדהד בראש, איך לא ידעתי מה ללבוש.
6: איך לא ידעתי מה ללבוש.
1: למסיבה של הבחור עם השיער.
6: של הבחור עם השיער
1: הצבעוני. היה בליין, אבל עכשיו הוא רציני.
6: היה בליין, אבל עכשיו הוא רציני.
1: יש עסקים שעכשיו הוא טבעוני.
6: יש עסקים שעכשיו הוא טבעוני.
1: אולי הוא בשבילי לנשמה.
6: ואולי הוא בשבילי לנשמה.
1: גם מתוקים.
6: גם מתוקים הם סוג של מלחמה.
1: רציתי לונדון.
6: רציתי לונדון וקיבלתי מלחמה.
1: תראה איך חבר הפחד לא עובר.
6: איך חבר
1: הפחד לא עובר. הוא רק הולך ובא.
6: הוא רק הולך ובא.
1: טופים?
2: הולך ובא.

0: מי כתב את השיר הזה?
1: הנרי.
0: הנרי לחין, מי כתב?
1: מי?
0: עברי לידר.
1: שומעים עברי
0: אחי
1: לידר.
0: אחי עברי לידר, נכון?
1: שומעים עברי לידר.
0: זאת שרית חדד. אגב, ב-16 וב-17 בספטמבר, בפארק הירקון, מופע ענק לציון 30 שנות קריירה מוזיקלית. חגיגה הולך להיות שם. אוקיי, תודה שהייתם בלייב.
1: שלום טל.
0: הוא נסגר ממש עכשיו.
2: שלום וברכה.
1: מה העניינים טל?
0: אוקיי.
1: למה אני שומע אותך לא טוב?
2: לא יודע, אולי אני קשה, נוסע?
1: אתה נוסע, אתה עם חלונות פתוחים, אתה עם... לא?
2: לא, אני נוסע פשוט.
1: לאן אתה נוסע?
2: אני נוסע לרמת השופט.
1: תזכיר לי, איפה זה יוצא לי היום רמת השופט?
0: שמה, כביש 4, מזרחה.
1: סלח?
2: לא, לא
0: קנאמנו. אליקים, למעלה, כן, כן. מנשה, רמות מנשה, כזה.
1: למה אדם יוצא מביתו ב-8 בבוקר ויוצא...
0: דליה, קיבוץ דליה.
1: לרמת השופט.
2: שאלה מצוינת, אני שואל את עצמי את אותו דבר, אבל...
1: ובכל זאת?
0: מקום יפה, אבל.
2: צריך גם לעבוד. מיליתי לא טוב וזה לא עזר.
0: אוקיי. תגיד, רגע, איפה אתה עצמך גר?
2: אני גר בשדה חמד.
0: אוקיי, שדה חמד, בסדר.
1: טל, שדה חמד, בסדר. אנחנו התכנסנו כאן לחידון אקטואליה, עם חצי דקה של שאלות. אם אתה לא יודע משהו, אתה אומר עבור. אם אתה מגיע לחמש, אתה בוחר שיר.
0: מה תבחר? איזה שיר תבחר?
2: אני לא רוצה לגלות. אם אני לא אזכה.
0: אם לא, אז לא. לפחות נדע. נדע איזה שיר...
1: נדע איזה שיר פספסנו.
0: נכון. איזה שיר?
2: אני אומר, אני
0: איתך
2: חיים משה,
0: ואת
2: חיים משה אתה אוהב.
0: נכון, מאוד.
1: אבל זה לא לפי מה שהוא אוהב, זה לפי מה שאתה אוהב.
2: זה לפי מה שאני אוהב.
0: נכון, ואם אתה אוהב נגיד את כל נדריי, אז זה מגניב.
2: לא, לא.
0: אבל מה שאתה אוהב, מה שאתה אוהב. אז תבחר, אני רואה ירוק בעיניים.
1: יאללה, טל, חצי דקה, בוא נתרכז. חצי דקה, הנה זה מתחיל בהצלחה. 3, 2, 1. איזו להקה שרה במקור את אובלדי אובלדה?
2: אין לי מושג, אבור.
1: לפי מאיר אריאל, העגלה נוסעת אין?
2: אחור.
1: אחור.
0: אוקיי.
1: באיזו עיר היה הגטו היהודי הראשון?
2: ורשה.
1: לא. איזו להקה שרה את Losing My Religion?
2: אריאם.
1: כן. באיזו מדינה נמצא חבל הארץ טרנסילבניה?
2: רומניה.
1: כן, כן, כן. איזו שלישייה קומית שרה תנו לו צ'אנס?
2: מה קשור?
1: כן. מה תפקידו של גיבור הסדרה הבית הלבן?
2: נשיא.
1: טוב.
0: נהדר, 4 תשובות. ההתחלה הייתה קשה פשוט.
1: אבל ההמשך.
0: ההמשך היה אחד אחרי השני. מה,
1: עלית על הגל והפגזת.
2: מי שר אובלדי אובלדה?
1: קוראים להם ביטלס.
0: רביעת חבר מליברפול. זה עוד לא תפס, אבל אם הם יתמידו.
2: איפה זה? לא ידעתי, מה אני עושה?
1: לא, בסדר גמור.
0: העגלה נוסעת אין עצור.
1: לא, אין עצור.
0: העגלה נוסעת אין עצור. לא קפצת עליה היום.
1: וואי, הרוח הזאת שלך מהאוטו, זה משהו שלא נוכל להתמודד איתו.
2: לא, אני ארפיש
1: מטורצף. אבל אנחנו לא שומעים אותך. או שהדיבורית שלך גרועה, אחת הגרועות, כאילו, מהסוג שאתה צריך לזרוק אותה.
2: הייתי על קרצוף.
0: כביש מקורצף היית.
1: אבל זה לא הקרצוף שמפריע פה.
0: רגע, יצאת מהקרצוף?
2: יצאתי מהקרצוף וזה עדיין אותו דבר. גרוע באותה מידה, אני יודע.
1: יש שיוצאים מהקרצוף?
0: לא, קודם זה היה ציון, בקרצוף היה ציון 2, עכשיו ציון 3.
1: לא, לא, זה לא טוב. איזה מפחיד זה להיכנס לקרצוף?
0: אתה גם לא יודע מתי זה נגמר.
1: וגם תמיד הרכב מקבל כזה, כאילו, הוא נוסע לפי הקרצוף.
0: כן.
1: הוא פתאום מקבל, כאילו אני נכנסתי לנתיב, מושך אותי, במקום שאני אשלוט בנתיב.
0: גם קרצוף, זה פעולה שאמורה לנקות משהו. שם כאילו אין כלום חלק.
1: זה כאילו שמכנים את הדבר הזה.
0: אבל למה? למה זה קרצוף?
1: זה מה שחשוב פה?
0: כן.
1: בן אדם על כביש מקורצף, לא שומעים אותו.
0: הגטו היהודי הראשון בוונציה.
1: כל טוב לך, אתה, להתראות. קצת פרסומות עכשיו ותכף ממשיכים.
0: עדיין צריך לעבור את החמש תשובות של איתן מאשקלון, אוקיי? אני רק אומר לך.
1: אין שום בעיה.
0: אנחנו לקראת הכרעה בחידון.
1: בוואטסאפ, בטלגרם, כל מיני דברים שכתבתם לנו על בעיה בחנייה. זאת אומרת, מה מפריע לכם ומאכזב אתכם ולא מתקבל על הדעת עם חנייה. כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, ושלמה כותב, דווקא שיש הרבה חנייה, אתה פתאום לא יודע איפה לחנות, אתה בא לחנות, ואז פתאום קולת חנייה יותר טובה.
0: אתה אומר, רגע, השמש תהיה פה, השמש פה, פה יפתחו דלת, פה יצמדו אליה, וזה, כשיש חנייה אחת, אתה מזנק עליה.
1: כן.
0: כשיש הרבה.
1: כשיש הרבה, פתאום יבחר, אתה אומר, רגע, זה מצל.
0: ככה זה בחיים בכלל.
1: זה, שיש הרבה חניות,
0: שיש הרבה דברים, שיש הרבה אופציות, אז
1: קצת לסמות תכף.
3: נטו מהפכה. תושבי נתניה.

0: חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1 נתראה באליטל
3: אליטל
2: כפוף לתקנון המבצע לזול מביניהם
0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
4: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזה ליה, יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי 19 ו-20 באוגוסט באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבנו עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: חנייה, שאתה מגיע בתל אביב למצוא חנייה בכחול לבן, ואז אתה מגלה שזו חנייה לתו אזור כלשהו.
1: כן, כמובן.
0: משה כותב בטלגרם, השומר בחניון תת-קרקעי תמיד עצוב וחצי רדום.
1: כן, הרבה אנרגיה אין שם. הנה הודעה קולית.
0: רגע,
1: אלי שלח.
0: רגע, השיר עולה.
1: בסדר, בסדר.
0: תזמון, תזמון.
2: מקרים כאלה, אתה בא מחפש חניה, ואז פתאום אתה מזהה בזווית עין מישהו שיוצא, ואתה אומר, וואלה, זכיתי בפרס, עכשיו אתה מחכה שהוא יצא, ועד בדקה ה-90 מגיע איזה מישהו, הוא אומר, לא, אני הייתי קודם,
1: זה נכון. טוב, זה עילה ל...
3: בוקר טוב, חברים, מה שמאוד מעצבן בחנייה זה שמישהו שומר אותה, עומד בחוץ ושומר, אומר לך, אני שומר.
0: כן, כן.
3: אני לא אוהב את זה.
1: הוא לא אוהב את זה, זה בן שלך.
0: טוב, אנחנו רוצים לספר לכם עכשיו על הבשורה של חברת דימרי, חברת הנדלן הגדולה והמובילה בישראל, שכונת נורדאו, משנה את פניה ומתחדשת בפרויקטים חדשים. בשכונה נבנים היום מאות יחידות חדשות שמביאות לשכונה משפחות חדשות וזוגות צעירים. שכונת נורדאו נמצאת במיקום מצוין בקרבה לכביש החוף, שכונת עיר ימים ורמת פולג, ובשכונה קיימים מוסדות חינוך מובילים. דימרי בונה שם פרויקט יוקרתי, שכולל 7 בניינים וסדרת מסחר. הפרויקט כולל 3 מגדלים בני 33 קומות, ו4 בנייני בוטיק בני 7 קומות.
1: נכון מאוד, מדובר בשילוב של מיקום מצוין, תכנון אדריכלי יוצא דופן וחברת בנייה אמינה ואיכותית. וזה יוצר את הפרויקט המושלם למגורים ולהשקעה בפרויקט, מגוון הרחב של דירות, החל משני חדרים וחצי ועד 6 חדרים, יש מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים. השכונה נמצאת בקרבת כביש החוף ועיר ימים ורמת פולג, עם מוסדות חינוך מובילים. כל הפרטים, כל השאלות והתשובות בכוכבית 2475, זה דימרי וזה נורדו וזה הרובע החדש. תרימו טלפון, תתעניינו, אולי זה שלכם, כוכבית 2475.
0: שלום יואל.
4: בוקר טוב.
1: היי, שלום.
0: בוקר טוב, מאיפה אתה יואל?
4: אני ממושב בירותיים.
0: בירותיים, כן. ומה אתה עושה בחייך?
4: פנסיונר של צה"ל.
0: אוקיי.
1: של צה"ל.
0: יפה, אוקיי. טוב, אז מה אתה עושה הבוקר, אם אתה פנסיונר?
4: הבוקר
0: נוסע
4: להביא את הבן שלי מהביקה, הוא משרת שם.
1: חם שם עכשיו, מאוד חם שם.
4: רותח.
1: כן.
0: אז זה לא שפה לא חם.
1: לא, אבל הבקעה תמיד זה...
0: יותר חם.
1: אתה זוכר גלגל וכזה.
0: כן.
4: 40 פלוס, 40.
1: בטח, בטח. אז אתה נוסע... להיות חייל שם בעונה הזאת זה לא כיף.
0: אז אתה נוסע, מביא אותו, ואז מה?
4: ואז מחזיר אותו, יש לו משהו לסדר.
0: ואז מחזיר אותו?
1: יש לו איזה סידור היום באזור שלכם, של הבית?
0: זה לא קצת פינוק יתר, סליחה?
4: סבבה, לקחתי יום חופש בשביל זה.
1: טוב מאוד.
0: יום חופש, אתה בפנסיה.
4: כן.
1: אז ממה...
0: ממה יום חופש? מהפנסיה?
1: למי הודעת שאתה בחופש? לחבר'ה בפרלמנט, בים, איפה?
4: אתם... כן, לא, אני גם עובד, אבל
0: זה... הבנתי. אוקיי.
1: הבנתי.
0: טוב, אז איפה אתה בדרך לבקעה?
4: עכשיו עברתי צומת הפוח.
1: כן.
0: ומה מצב הכבישים היום?
4: יש פה רכבים בלי ספרות ישראליות, אז אני לא יודע.
0: אהה, אוקיי.
4: עם מספרים מוזרים כאלה.
0: טוב. מה אתה רואה בטלוויזיה בימים אלה שמרתק אותך?
4: הלוויות.
0: מה זה לוויות?
1: בנשיונל גיאוגרפיק?
4: לא, לא, לא. גם נשיונל, אבל יש סדרה טובה
1: כזאת של...
4: זה נקרא
1: הלוויות.
0: לא שמעתי, מה זה? על מה זה?
1: עלילה? נטפליקס? מה?
0: איפה אתה רואה את זה?
4: יס,
0: הלוויות, לא שמעתי על זה. זה טוב, זה באנגלית?
1: סדרת הלוויזיה אמריקאית.
4: כן, כן, זה עונה שלישית
0: כבר. אתה דבוק ללוויות האלה כאילו אין סדרות אחרות בעולם.
4: לוויות, FBI.
1: כן, מבצעים מיוחדים, אני קורא על זה עכשיו.
0: זה לא קיצ'י? יש כאלה שעושים את הסדרות
4: האלה? לא.
0: וואלה, מעניין. יש מפורסמים?
4: יש, כן, יש.
0: טוב. אוקיי.
1: תשמע, הביקורת פה לא טובה, אני אומר לך בינינו, כן, יואל.
0: מה?
1: שזה מביך את ג'אנר המלחמה בטרור.
0: יואו.
4: תשמע.
1: כן, מחמאות לשחקנית וכזה, אבל.
0: אבל, כן. אבל, כן.
4: כמה פעמים ישראל גם כן, כן, כן, לא.
0: אהה, אוקיי, טוב.
1: טוב,
0: לביות. תגיד, מה עוד בחייך, יואל?
1: אז רגע, תלכו כבר אתה והילד לאכול או איפשהו כזה? תעשו כבר חצי יום כיף כזה, או שמתי או שהוא בלחץ לחזור?
4: מחזיר אותו אחרי שהוא עושה משהו מסוים
0: בתל השומר ומחזיר אותו. כן. וואו. תגיד, אם אתה תשאל את הצ'אט, תגדיר אותי במילה אחת, מה הוא יגיד לך?
4: עליי?
0: כן, ככה יש טרנד כזה, לכתוב לצ'אט, תגדיר אותי במילה אחת.
4: מיוחד.
0: הוא כותב לך מיוחד?
1: או שאתה מנחש?
4: מנחש שזה יהיה מיוחד. אתה מסקרן, הוא סקרן, אני מיוחד.
0: לכולם הוא כותב סקרן, מסקרן וזה, אתה אומר לך הוא יכתוב מיוחד. למה? כי אתה יואל מבארותיים ואין עוד כאלה?
4: לא, אין, בטח שאין.
0: אין עוד יואל מבארותיים?
4: לא.
0: אתה one of a kind?
4: אבל יואל כמוני אין.
1: זה פיס.
4: כמו שמוריניו מיוחד.
1: נכון, מוריניו, מאמן כדורגל, הכינוי שלו זה המיוחד.
4: הוא חזר לריאל.
1: אני אספר לך, אתה לא בעניין, כן.
0: לא ידעתי. יואל, אנחנו יפה, כאן יואל. לחצי דקה של שאלות, בסדר? זאת המסגרת.
1: שמע, הנה,
0: זאת
1: כותבים,
0: מסגרת הזמן. זה,
1: סדרה מעולה כותבים בטלגרם. אתה בטלגרם
0: כן?
1: איתנו, יואל, אתה חבר
0: אוי,
1: של...
0: אוי, זו שאלה חשובה.
1: בקבוצת הטלגרם של התוכנית?
4: לא, אבל אני... לא אני רוצה.
0: זה לא להירשם, זה רק להצטרף אם בא לך כדי...
1: השמה היא חינמית, היא בלחיצת כפתור, אבל בסדר, לא בלחץ.
0: להריח את ריח ה... אתה יודע, להבין על מה אנחנו מדברים פה. לפעמים, אתה יודע, יש שם דברים שאנחנו... תמיד נחמד להצטרף לקבוצה שלנו, בקיצור.
1: כותבים פה שיש עוד יואל בבארותיים.
0: אז בבקשה, אז אתה לא מיוחד.
1: אתה מכיר את שרון, הוא גם כנראה בבארותיים.
0: בבקשה, אז אתה לא כזה מיוחד יואל, כמו שאתה חושב.
1: נכון, אתה רואה, זה יכול להיות שאת תכתוב לך, יש עוד כמוך.
0: כמו שאומרים, אתה אחד יחיד ומיוחד, ממש כמו כל אחד אחר.
1: בדיוק.
0: לקחת? יואל.
1: אולי אין קליטה שם בביקה.
0: כן, יואל? הלך מהקו. תכף נחזיר אותו.
1: שאמרנו לו שיש עוד אחד כמוך.
0: תכף נחזיר אותו. נגיד שבוואטסאפ בטלגרם, בוא נראה עוד מה כתבתם לנו על חניות ועל דברים שאתם...
1: כן, הנה הודעה קולית ששלחה נטלי לוואטסאפ.
5: בוקר, טוב, אני אגיד לכם מה מעצבן בחניה. חניונים, נכון? סתם לדוגמה בים, מחכים בתור עד שיתפנה מקום בפנים ואז מכניסים אותך. או סתם בנמל, אתה מחכה בחוץ עד שמישהו יכניס אותך. מה מעצבן? הדודות והסבתות האלה שיורדות לפני באוטו ותופסות מקום. עכשיו אתה נכנס כבר לחניה, נתנו לך להיכנס, ואז אתה רואה איזה מאמא עומדת בחניה בהתחלה. לא, אני בא לי, אני מחכה לי. איזה ילד בן 10, אמא שלי עוד מעט תבוא, אני רק שומר לה את החניה. לא הבנתי, אני מחכה פה 3 שעות. איפה אמא שלך? באיזה מספר היא בתור? היא לא הזמינה תור בחניה? זה מעצבן. יום טוב.
1: כן, זה נשמע שזה מעצבן אותך. גם במהירות של 1.5 זה נשמע שזה מעצבן.
0: על 2 זה בכלל
1: טריף אותך. אין לי בעיה,
5: טוב. בוקר, טוב, אני אגיד לכם מה זה בחנייה.
0: לא, אוקיי, בסדר. טוב, אנחנו בואו נראה. חזר אלינו יואל, תכף יחזור אלינו.
1: עוד מעט יחזור. שירן כותבת
6: שאלה. בואו, אני אומר לי שידור כולכם לענות על התשובות. קדימה, בואו.
0: סגי. עברנו מיועל לסגי, וסגי באמצע הכנה, הוא מכין את החבר'ה לשידור.
1: משפחה, ילדים.
0: לא, אני חושב שזה עבודה.
1: אתה חושב שזה עבודה?
0: מקום עבודה, הוא בצוות.
1: 29, כן, יש מצב שבו.
0: כן, הם בצוות מסוים.
1: והוא אומר, אני נזכן, אני אתחלק ואני יודע איך לחלק את זה.
0: סגי?
1: סגי?
6: כן, בוקר טוב, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, למי, את מי דרכת ככה שאנחנו עולים לשידור?
6: יש פה סול, יש פה נורית, יש פה...
0: לא, אבל מה, זה חבר'ה לעבודה, צוות? אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: לא עובדים עכשיו. הקומה מושבתת מהעבודה. כרגע אין עבודה.
6: יש שלוש דקות השבתה, כן.
1: מה אתם עושים שם בעבודה? או לא עושים שם היום בעבודה?
6: אנחנו בחברת ביטוח ברמת החייל.
1: אוקיי, בסדר. וגם סול נמצאת שם ונורית.
6: נורית, סול, אושרת, סוזי.
1: גם אושרת וסוזי הצטרפו.
0: סול.
6: נשי, אני אגב לעבוד
0: את סול. אתה עצמך, סגי, בן כמה מאיפה?
6: 47, פתח תקווה.
0: שלא יקרה לנו מקרה של המאזין הקודם, שהכרנו אותו, הבנו מי הוא וזה, ולא הגענו לה...
1: אני כבר מרגיש שנקשרתי ליואל מבארותיים, ובסוף לא היה את החידון.
0: והנה אני צריך ללכת לסגי מאיפה אתה?
1: מפתח תקווה.
0: מפתח תקווה.
1: בן 47.
0: טוב, משהו מסעיר שעוברים חייך בימים האלה?
1: אולי זה חול משהו שאתה עשית לאחרונה, או תעשה.
0: או שגרה ברוכה, ואתה אומר, בוא, טוב לי בשגרתי, אינני צריך עליות ולא מורדות.
1: בסדר, כן.
6: לא, זהו, אני צריך עליות, מורדות לא צריך.
0: אתה צריך עליות.
1: מורדות לא חסר, אתה אומר, אבל כל מורד הוא לצורך עלייה בסוף, לא?
0: לא, לא, איפה עליות, עליות. אז מה, איזה עלייה אתה מצפה לעצמך בימים הקרובים? לאיזה יום אתה מחכה? לאיזה יום אתה מחכה?
6: אני מחכה לתחילת אפריל, אי שמה.
0: מה יקרה בתחילת אפריל?
6: חופשת בר מצווה, תאילנד, משפחתית.
0: נחמד.
1: איזה כיף.
0: נחמד. כיף לחכות
6: לחול. יש למה לצפות.
0: אתה יודע, אם היה אפשר להזמין חול, לא תמיד לצאת אליו. פשוט שתהיה לך את האופציה להזמין, להזמין טיסה, לבחור מושב, להזמין מלון, להזמין זה לאפריל, לא יודע מה, כאילו אתה מזמין ולא יוצא.
1: אז אתה יכול לעשות את זה.
0: לא, אני... זה ישלם כסף, כנסות וזה.
1: תעשה free cancellation. תעשה.
0: אתה יודע למה אני מתכוון. חפש
1: את השורה הזאת בירוק, בירוק של free cancellation.
0: אם זה, עם הכל, כאילו להזמין מסעדות למקום הזה, והופעות למקום הזה, ואני אומר, וואו, אני אהיה שם בתאילנד, ואני אהיה בהופעה של זאת.
1: אבל כשאתה מזמין את כל הדברים האלה, אתה כבר בידיעה שזה לא יקרה? אתה עושה את זה...
0: זאת שאלה פילוסופית.
1: אתה עושה את זה מתודי, טכני,
0: לא יודע.
1: כדי...
0: לא יודע, אין לי תשובה לזה, אבל שאני אזמין הכל...
6: לגבי זה שזה לא יקרה, לי זה היה אמור לקרות במרץ הזה, זה פשוט בוטל בגלל המלחמה.
1: אתה יודע כמה דברים היום אומרים לקרות לי במרץ הזה ולא קרו?
6: אז ידע, זה אפריל הבא, ויכול להיות שזה יזוז...
1: יאללה, יאללה.
0: כן, אבל שנדע שאנחנו הולכים לטוס, אני אומר לך עוד חודש...
1: אני מאמין באמת, הגישה היא שכל בן אדם צריך שיהיה לו ביומן, באופק... חול.
0: אז זה מה שאני אומר.
1: לא יודע איפה בעולם, צריך להיות חול.
0: או משהו שאתה מצפה לו.
1: משהו שמרגש וגדול. משהו שמרגש וגדול. שהוא שובר שגרה, כן.
0: ובסוף הוא לא יהיה, זה לא נורא, אבל...
1: עצם זה ש... לא, בסוף הוא לא יהיה, אבל זה אכזבה.
0: זה לא אכזבה.
1: זה נחיתה כואבת.
0: לא, זה לא משנה כבר. זה לא משנה. אנחנו לא צריכים לחוות את הדברים באמת. צריך לחכות.
1: קשה לי עם זה, שבסוף זה לא יקרה.
0: מה הדבר הכי כיף שבדבש אמר פועדוב?
1: כן, מה?
0: זה הרגע לפני ליקוק הדבש.
1: טוב, אם הרפרנס שלך הוא פועדוב, אז...
0: וואו, פועדוב זה פילוסופיה. What are you talking about?
1: לא ידעתי.
0: פועדוב? זה כמו זאתי, אליסה, זה ספרי פילוסופיה.
1: אליסה זה כבר הזיות ברמה של כאילו כבר...
0: כן, מתמטיקה.
1: דברים פסיכודליים כבר.
0: איזה כבס. לא, לא, כבש ה-16 זה לא פילוסופיה, לא, זה...
1: זה שירים.
0: כן, השיחה קטן גם, כן.
1: טוב, גם נזיר שם אחרת הפרארי שלו והלכימאי. אתם רוצים עוד ספרים של 60 עמודים שקראתי? אז עוד אף הפיפונים של חיית חוסייני.
0: קראתי גם. טוב,
1: סגי... אגב, עוד לא קראתי את הזה.
0: את מה?
1: זיכרונותיו של חתול נודד שקניתי.
0: אבל רגע, אנחנו עם סגי על הקו.
1: סגי ואושרת וסוזי וסול.
0: הוא כבר שכח את הזיכרונות שלו.
1: נורית שם גם.
0: חבל, תפספס פנצ'ים, חבל.
1: לא, לא, שכח את הזיכרונות שלו, התעלמתי מזה בכוונה.
0: הנה זה מה?
1: אגב, מורדות ועליות.
0: סגי, הנה זה קורה.
1: יאללה, יאללה.
0: אנחנו מדברים פה על חצי דקה.
1: היה לי פעם מישהו בצוות, בצבא, יאללה, יאללה.
0: יאללה, חבר'ה.
1: לואי קראנו, לא, והשם היה דוד עטיה.
0: הנה זה מתחיל.
1: מה מצרפת בשביל להתגייס.
0: סגי, בבקשה.
1: כן, כן, לואי, לואי. יאללה, יאללה.
0: איזה חג מתחיל במוצאי כפתת באלול?
6: ראש השנה.
0: נכון, באיזו עיר נמצאת בורסת היהלומים הישראלית?
6: רמת גן.
0: נכון, באיזו עיר נמצאת שכונת המורה?
6: ירושלים.
0: לא, לפי השיר של...
6: חיפה.
0: לא, לפי השיר של אבנר גדסי, מתי הגברים בוכים?
6: בלילה.
0: כן, איזה זמר הסתבך בפרשת השלופים?
6: עבור.
0: באיזה שעשועון טריוויה מנצח כוכב הסרט הנער אחידות ממומבאי?
6: המיליון, נו.
0: כן, כן,
6: כן. כן, המיליון.
0: אתה קרוב, אתה קרוב.
1: יש שם מיליון.
0: יש את המילה מיליון, כן, בבקשה. אתה קרוב, אתה קרוב מאוד. אתה קרוב, אבל אתה מתרחק מהפרסים שלנו. אבל אתה קרוב, קרוב, קרוב, קרוב.
6: מי רוצה להיות מיליונר?
0: נכון, נכון.
6: נכון, נכון.
0: נכון, נכון. ביחור של 17 דקות בסופו של דבר. מה, הם לא עזרו לך כל האלה שארגנת שם?
1: איפה סוזי? איפה אושרת?
6: למה? ראש השנה נתנה אושרת.
0: לא שמענו.
6: כן, גם מי רוצה להיות מיליונר נתנה אושרת. איש קטע.
1: אז חבל שלא דיברנו עם אושרת. אתה יודעת אולי שקובי פרץ עם פרשת השלופים ואפולה.
6: פרשת
0: השלופים.
1: שלופים גייט.
0: כן, כן.
6: טוב, אז כנראה שאת היהודים אצלך בעולם לא יהיה לנו היום.
1: השיר של היהודים לא יהיה, כי לא היום.
0: למה? רצית לשמוע? שימו ביוטיוב.
1: כן, שבו לכם עם סוזי.
0: כן, שבו, שמו היהודים.
1: כן.
0: למה, אתה אוהב היהודים?
6: אני, יהודים זה בעברידים, וגם זה היה שיר החופה אז בכלל.
0: איזה שיר?
6: זה שיר החופה גם היה.
1: איזה?
6: אצלך בעולם של מאיר בנאי, בגרסה של היהודים.
0: אצלך בעולם. זה?
6: בדיוק, השידים של...
0: אני יכול לשיר לך את זה אם אתה רוצה.
1: תני לי זמן,
6: תני לי. אני בעד.
0: תני לי זמן, לא,
6: תני לי זמן. לא תני לי זמן.
0: לא, מה פתאום?
6: תני לי מקום.
0: תני לי.
1: זמן תני לי מקום. ההוא.
0: זמן, מקום.
6: תני לי זמן.
1: מה אתה רוצה?
0: כן, חנייה, מקום חנייה.
1: מה אתה נותן? תן אתה משהו.
0: סגי, ממש כיף לדבר איתך. רגע, מה אמרנו? אתה לא בטלגרם?
6: בטלגרם, בוודאי בטלגרם.
1: יש לי רעיון, מה זה מטורף? עולה לי עכשיו ככה, זה זרום איתי. תמונה של אושרת, סוזי, סול, נורית וסגי. כולם ביחד סלפי.
0: נו.
1: לוואטסאפ שלנו, ואנחנו שמים בטלגרם.
0: ומה יצא לנו מזה?
6: יש פה חרדיות, יש פה זה, זה פחות...
0: זה מסבך אותנו. אוקיי, אוקיי. זה מסבך אותנו.
6: דרך אגב, זה סגי, אבל זה דוחן, זה סניר, מסיבת בריכה.
1: בטח, בוודאי, אנחנו נפגשנו.
0: כן?
1: איך אומרים? פיזית נפגשנו.
0: ליטרלי?
6: הוכחת לי שלא בשביל... אתה לא כל כך אוהב את המסיבת בריכה, לשבת בצד.
1: תשמע, הייתי מיגרנה מטורפת, גם אמרתי את זה לבעל המסיבה.
0: אתם שמים לב שאנחנו כאן, כאילו? אתם שמים שיש פה מאזינים גם לאירוע הזה?
6: אבל לפעמים אתה חצי שנה ביפן, צריך לתת גם לב.
1: תשמע, הגעתי לסיבת בריכה עם מיגרנה, חבר טוב, אח, סניר.
0: רגע, אבל יש פה מאזינים גם, זה סיפורים אישיים, זה סבבה.
1: כולם רוקדים, משמח.
0: ארז, יש פה מאות אלפי מאזינים שלא מתעניינים.
1: ואוכל ואלכוהול וזה, ואני מגיע עם מיגרנה, איך שהגעתי, אמרתי לו, אחי, מזל טוב, תביא לי שני אופטלגין דחוף. ככה הגעתי למסיבה. טוב.
0: סגי, תודה שהתקשרת.
1: שכונת המורה באפולה.
0: בטח. בוואטסאפ ובטלגרם, בואו נראה מה עוד כתבתם לנו על דברים שמבאסים בחנייה, שאתם לא אוהבים בחנייה, שיותר מתסכלים, אתה יודע, אני תמיד חושב על הבן אדם שמגיע הביתה שלו, אחרי יום עבודה, מגיע, אתה מקשיב או שאתה לא מקשיב?
1: אני בדיוק על הודעת טקסט מוצחיקה בוואטסאפ.
0: אתה יודע, אני בן אדם, אני בן אדם, אני פה, אני מדבר איתך ואתה מסתכל על הוואטסאפ.
1: זה שרון שלח בוואטסאפ.
0: מה הוא שלח?
1: כשאתה נכנס לחניון, ויורד קומה, ועוד קומה, ועוד קומה, ואז אתה מגיע לאיזה קומה עם אורות מעבבים, ואחרי זה זה כמו איזה סרט אימה וחושך, ומערת טרולים, והכל חשוך שם ולבד, וכבר אין מכוניות שחונות שם, הכל אתה מרגיש לבד. ומה שעובר לך בראש זה, אני לא הבאתי קבנוס לחילוץ, לכלב חילוץ.
0: יו, וואו, איזו מחשבה.
1: מפחיד, אתה פתאום באיזה מינוס ארבע, מלחיץ קצת.
0: זה מה שמלחיץ, מלחיץ שאנשים יתקפו אותי, תמיד בסרטים מראים שבמינוס ארבע.
1: איזה פחד חניון בלילה?
0: ברור, ישר אתה חושב על ה... הרי איך זה בסרטים? ברכב מפה, ברכב מפה, מתחילים, אתה יודע, מתחילים את המרוץ מכוניות הזה.
1: כן.
0: תלוי באיזה סרט אני, אם זה אקשן, אז הם מתחילים קרב יריות.
1: בסדר, אם זה דרמה, הם נפגשים בחניון ומתאהבים.
0: כן, במינוס ארבע לא מתאהבים. לא מכיר אנשים שהתאהבו במינוס ארבע.
1: אני מכיר אנשים שהתאהבו
0: בחניון?
1: במינוס ארבע, וכן, והיום הם כבר במינוס שבע.
0: בקיצור. בקיצור.
1: חפשים את היציאה מהחניון, לא מוצאים.
0: בקיצור, הדבר הכי מתסכל זה שבן אדם מגיע כבר לבית שלו.
1: כן.
0: בלילה, כאילו. זה אני אומר ממה שאנשים סיפרו. 11, 12 בלילה, מגיע אחרי יום עבודה וזה, ואין חנייה, ומתחיל לעשות רונדלים סביב הבית שלו. אין דבר יותר מתסכל מזה.
1: תגיד תל אביב. תגיד תל אביב, כשגרתי בתל אביב.
0: לא, אבל יש כאלה שיש להם חנייה פרטית.
1: זה רמות של תסכול ועצבים.
0: יואו.
1: שאתה מכנה את האוטו מרחק פתאום...
0: אתה כבר בבית.
1: שבע דקות הליכה אפילו, זה המון. תחשוב, בבוקר הייתי קם פה לרדיו, והולך, לפעמים גם חורף, וגשם, ומגעיל, ואתה הולך איזה שש, שבע דקות הליכה לאוטו שלך, שאתה גם לא תמיד זוכר איפה חנית אותו.
0: לא, וגם אתה בבית, זה לא שאתה בדרך למקום, ואתה לוקח בחשבון
1: ש... בטח, זה שלך.
0: זה שלך.
1: זה אמור להיות הכי...
0: זה הבית שלך.
1: הכי פינוק, הכי למענך ולטובתך.
0: אתה פשוט לא יכול... אין איפה לשים את האוטו.
1: יאוש, תסכול.
0: וואו.
1: אין אפילו גם באדום לבן לפעמים, שתבין. שאתה אומר, אני אקום מוקדם, אני אזיז אותו לפני הדוח.
0: וזה...
1: אפילו את זה, אין לך איפה לשים אותו.
0: מתסכל מאוד.
1: מאוד.
0: אז עוד דברים שמתסכלים ולא...
1: בכל מה שקשור לחנייה, אם זה חנייה פרטית, חנייה בחניון ציבורי, בקניון, בכל מיני מקומות, שער של חניון, מחירים, הכל.
0: לוואטסאפ ל-054-90-90-539 ולטלגרם, אנחנו בטלגרם הבוקר, בהי הבוקר, ברדיו 90. אגב, סיוון חושבת שזו סדרה מעולה, לא זוכר על מה דיברנו, אבל...
1: הלוויות, הלוויות.
0: כן, אוקיי. טוב, השעה הזאת הולכת ונגמרת לה. בשעה הבאה...
1: יופי, זה בא לי, מה זה טוב?
0: נדבר על ספורט, מה בא לטוב?
1: שנגמרת השעה.
0: סוף השעה?
1: כן.
0: כן, סידרנו את זה ככה שהשעה הזאת תתגבר עכשיו, כדי שהשעה הבאה כבר תתחיל בזמן. כדי שהשעה הבאה תתחיל כבר בזמן.
1: בוא, נדבר יותר מהר ו...
0: כן, אז רחל גיל יוסף הפיקה.
1: נכון.
0: ואחרי תשע אנחנו ממשיכים, יש לנו פינת ספורט, שנדבר על ענייני הספורט, אני מניח.
1: כן.
0: ועוד דברים.
1: פינת ספורט, מדברים על ענייני ספורט.
0: כן, כן, כן.
1: אני לא מדבר על הזוגיות החדשה של אביבין בר זוהר בפינת הספורט.
0: נו, מה עם זה באמת?
1: אני אעשה ריפרש.
0: נו, נו.
1: הם עדיין ביחד.
0: יופי.
1: כן, כן, כן. נכון לעכשיו, כתבנו פזורים בשטח, ומעדכנים שהם עדיין ביחד.
0: אתמול יצא פוש על הדבר הזה, ואתה אומר, בוא נע...
1: זה זה.
0: זה גם זה זה.
1: נכון לעכשיו זה זה.
0: וגם כיף שהמדינה פנויה לקבל עדכונים על העניינים האלה.
1: שתמיד נתעסק בזה, בדבר הזה.
0: כמו שזה, התחלנו את השבוע מליאל ומלי ירדן, ירדן קוראים להם? כבר שכחנו את שמותיהם.
1: יעלומי, אותה פרשה שעדיין לא יודעים מה יש.
0: לא, המשכנו עם פצרית, וזה סיפור וזה.
1: פצרית ערוץ 14, הטעות שם,
0: ועכשיו
1: היה עוד משהו אתמול, לא זוכר.
6: לא היה כלום, לא היה כלום.
1: טוב, אוקיי.
0: מה שכן, את השעה הזאת, אנחנו מסיימים.
1: זה אני מאוד אוהב.
0: שיר ענק. שהוא רומנטי.
1: זה אני מאוד מאוד אוהב, כי זה כאילו מיקס כזה, רמיקס כזה שעשינו, וזה נשמע ככה.

0: FM. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
10: נטו מהפכה.
9: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
14: אין אפס מה
15: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
14: אין אפס מעיין הגבס.
16: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
18: שלום רב, שעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. איראן בוחנת אפשרות לתקוף מטרות צבאיות אמריקניות באירופה ולפגוע בחבלי תקשורת תת-ימיים במצר הורמוז אם ארצות הברית תחדש את המלחמה, כך דווח בפייננשל טיימס. שני גורמים איראנים המעורים בדיונים סיפרו כי הכוחות האיראניים בחנו פגיעה בנכסים אמריקנים בבולגריה שאישרה למטוסי תדלוק אמריקנים להשתמש בבסיס חיל אוויר בשטחה, ובקפריסין שבה פועלים כוחות צבאיים בריטיים. אחד המקורות אמר לעיתון הבריטי, אם ארצות הברית תלך רחוק מדי, איראן תגן על עצמה בכל מחיר, תחרוג מגבולות האזור ותפגע גם באירופה, כך לדבריו. ובמקביל לדיווח הבריטי, בארצות הברית טוענים כי איראן מאבדת אחיזה במצר הורמוז. יותר מ-80% מכלי השייט שחצו את המצר בשבועיים האחרונים בחרו בנתיב האומני שאיראן מתנגדת למעבר בו, זאת בחסות הגנת הצי האמריקני, כך עולה מנתוני חברת המעקב הימי קייפלר שפורסמו ב-CNN. השינוי אחד מונע מטהרן לגבות דמי מעבר ומחליש את יכולתה לשלוט בנתיב הימי האסטרטגי. רוכב קטנוע שנעצר בתחילת חודש אגוסט בנצרת נאשם כי הסליק בקטנוע שברשותו שני אקדחים טעונים בכדורים. שני האקדחים אותרו במסגרת פעילות של המשטרה בעיר כשבתחילה ניסה הנאשם להימלט מהשוטרים. הפרקליטות הגישה בקשה למעצרו עד תום ההליכים. כתב אישום מוגש נגד תושב תל אביב בן 35 שנתפס גונב שלושה קטנועים במועדים שונים. במסגרת החקירה אספו החוקרים ראיות שקשרו את הנאשם לשלושת המקרים. בעלי הקטנועים זומנו לתחנת המשטרה ורכושם הושב להם. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים, ידיעה שמסר כתב היום אבי כהן. עוברים לכלכלה, כתב היום ניצן כהן עם תמונת המצב במסחר במתח.
2: הדולר מתחזק הבוקר בעשירית האחוז והוא נסחר ברמה של 2.98 שקלים. הלילה נרשמו ירידות שערים חדות בניו יורק שהקרינו על המסחר בבורסות אסיה. מדד הניקי היפני מוביל את הירידות עם ירידה של 3%. בתל אביב יפתח המסחר בבורסה כשפערי ארביטראז' שליליים בשיעור של 0.4%, כך שצפוי לחץ בפתיחת המסחר בבורסה.
18: מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
19: צריכים מן

0: ספרות חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: אוקי דוקי, this is the שעה השלישית של הבוקר כאן ברדיו 90, בוקר טוב.
1: Let's do it. פשוט let's do it.
0: Let's do it. אנחנו
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: זה נכון מאוד.
0: ורחל גיל יוסף שמפיקה, ואנחנו כאן עד 9:30. מה איתכם בשעה הזאת? אתם חשים בטוב?
1: חשים בטוב.
0: כל בסדר, יופי.
1: פה ושם, אגב קצת, אתה יודע.
0: לא ברמה הזאת.
1: אוקיי. סתם שאתה מתעניין כאילו גם ממש ברמה אישית.
0: ברמה כללית, מאוד. מאוד כללית אפילו, לא קצת אישית אפילו.
1: טוב.
0: היום בגלל השינויים בתווי הנכה, שעושים איזה רפורמה כזאת, שאפילו יש כאלה שיש להם עכשיו ולא יקבלו, לא יעריכו להם את זה, בגלל ששמו לב שיש כמה, ממש מעט כאלה, שניצלו את התו נכה, ולא כל כך מגיע להם אותו תו. אז אנחנו שואלים אתכם, מה אתם לא אוהבים בחנייה, ובמקומות חנייה וכולי, אתם כותבים לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
1: כן, אז בוואטסאפ, כותבת,
0: כן, נכון.
1: אני מתגוררת ב... חדרה, כותבת פה, איך קוראים לה? מירי כותבת את זה, אוקיי? והיא אומרת, קיבלתי דוח מול הבית שלי.
0: יואו.
1: 250 שקל בתקופת המלחמה גם, ואחרי זה עוד 250 שקל, כי לא הייתה חנה בכחול לבן, חניתי באדום לבן, כל צד ימין של הרחוב אדום לבן.
0: יואו.
1: והגשתי ערעור וכזה, בכלל להגיש ערעור על דוח חנייה.
0: נו, מה?
1: כן, אבל...
0: מה הבעיה? אני הגשתי ערעור על דוחות חניה.
1: ביטלו לך?
0: חלק כן. אמרתי לך על השלט הזה.
1: על זה, אבל לא ביטלו לך.
0: למה אתה חושב שלא ביטלו?
1: ביטלו?
0: כן.
1: יפה.
0: לא ביטלו.
1: חשבתי שנפלת שם.
0: לא ביטלו, אלא... לא, נפלתי כי קיבלתי דוח, אבל...
1: בסדר, אבל אם בוטל.
0: כאילו היה לי כמה על זה, כי כל הזמן לא ידעתי שזה הנוהג, ועל חלק ביטלו ועל חלק לא. עשו איתי הסדר.
1: פעם היה איזה דיבור על דוח אחד בשנה.
0: נו.
1: אם יש לך כמה דוחות, דוח אחד בשנה מבטלים לך.
0: באמת? לא שמעתי דיבור כזה. אני אגיד לך שטראמפ אמר, שאלו אותו לקראת הבחירות בישראל, אם הוא יתמוך ב... זאת אומרת, הוא יתערב.
1: טוב.
0: ויביא את דעתו על אחד מהמועמדים לראשות הממשלה. הוא אמר, זה לא ראוי לעשות את זה, אבל יכול להיות שאני אעשה.
1: אוקיי. כן.
0: זה לא לעניין.
1: הוא עושה דברים שהם לא ראויים.
0: לא, הוא אומר, הוא אומר לעצמו. זה לא לעניין לעשות את זה, אבל יכול להיות שאני כאן, אני אביע איזשהו. בסדר. על נתן גושן דיברנו, על גבינות דיברנו.
1: מה גבינות?
0: יש מהפכה בתחום הגבינות, הצהובות.
1: נו.
0: כאילו הקשות, שהן יהיו יותר זולות עוד מעט. אני אגיד לך בדיוק מה הסיפור כאן. לא, אין לי את זה פה לפניי. יש איזה הסדר כזה שהגבינות הקשות יוזלו כשהם יוזלו, בקיצור.
1: מה?
0: תכף אני אביא לך את הידיעה.
1: ככה עיתונאי, כאילו... יש איזה עניין עם גבינות. עכשיו אתה פותח חדשות עכשיו, אתה רואה איזה כתבת צרכנות או מישהו יושב, יש איזה עניין עם גבינות, וזהו.
0: לא יודע בדיוק מה,
1: יוזלו כנראה, לא יודע. אני גם לא מוצא את זה.
0: אני לא מוצא את זה עכשיו. תכף אני אמצא את זה. אבל את מה שאני כן מוצא, זה את אורי דרור בבינת הספורט.
1: זה תמיד טוב למצוא.
0: נמוך יותר, חלש יותר.
1: איתנו כבר, יש אורי דרור. לא ידעתי, אורי דרור, בוקר טוב.
3: מה זה? ממתין פה, שומע שיחות על דוחות חנייה, על גבינות.
0: נכון, סליחה שנחשפת לזה, אורי.
3: לא, למה? בכיף, אני בעד לערער על דוחות, כל דוח אגב, כל דוח.
0: לא, אם אתה אשם.
1: גם אם אתה יודע ב-100% ששגית, אתה היית?
3: כן, כן.
0: אוקיי, אוקיי.
3: אתה מתנצל, אתה זה, איך אומרים? מקסימום תרוויח, כאילו מה...
1: אוקיי, כזה לא, אבל כאילו...
0: מתנצל בקטע הזה, שזה, כן. אוקיי.
1: טוב, אתה גם מרגיש את זה מקוון, אז זה כבר לא עכשיו להתחיל לשלוח מכתבים ולדואר, ופעם היית צריך, תחשוב מה זה.
0: כן, אבל אנחנו לא בפעם, אנחנו כבר בעכשיו.
1: תמיד נחמד להיזכר בפעם.
3: נכון, ובסוף מורידים, אולי מורידים לך כנס מופחת פתאום, כנס, לך תדע.
1: פתאום זה שמקבל את זה בזה, בעירייה שם אומר, וואלה, כתב יפה, דיבר יפה.
0: לא נראה לי שהם אומרים את זה.
3: לא, ולפעמים זאת לא אוטומטי כזה, בסדר.
0: אנחנו בפינת הספורט לדעתי.
1: נכון. מה קורה בספורט? אין הרבה,
3: אבל יש דברים מעניינים. יש הפועל באר שבע, היום תשחק בשלב האחרון של מוקדמות ליגת האלופות.
0: זה הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו כל שבוע כבר.
3: נכון, כי הם התקדמו שלב, הם עברו שלב פעם קודמת.
0: טוב, אוקיי.
3: עכשיו יש להם את המשחק הראשון מבין שניים, הוא קבוצה מאזרבייג'אן.
0: עכשיו זה מתי, כשאת אומר עכשיו?
1: הערב.
3: היום הערב.
0: אוקיי.
1: הערב המשחק ראשון, והגומלין שבוע הבא בחוץ, או בבית. שאין באמת בית, כלומר כן בישראל.
0: אז עכשיו זה באזרבייג'אן.
3: לא, עכשיו זה בבוקרשט.
0: גם הם לא יכולים לארח, גם האזר?
3: נכון. לא, לא, אנחנו ברוח ביתי.
1: זה בית, היום זה בית.
0: אבל אמרת, הוא זה הגיע בית.
1: היום זה בית, שבוע הבא גם הם בחוץ.
0: הבנתי.
3: נכון, נכון. אז בוקרשט זה הבית
0: שלנו. בוקרשט זה הבית שלנו.
3: של בוקרשט.
1: יש הרבה אנשים שיגידו לך, כן, בוקרשט זה הבית.
3: נכון, נכון. שומרים על הבית.
0: אגב, באים הרבה ישראלים כאילו אוהדים לראות המשחקים האלה?
3: אז תשמע, זה תלוי מאוד, אני אגיד את האמת, בקבוצה וביעד ובכאלה. יש
0: בקבוצה הזאת,
1: גם בשלב וגם ב... כן.
0: אוקיי.
3: אני יכול להגיד לך, נגיד, שהאוהדים של ביתר ירושלים כן באו כמויות יפות בשבוע שעבר לבוקרשט. האוהדים של באר שבע לא ברור כל כך.
1: האוהדים של הפועל תל אביב,
3: נגיד העולים של הפועל תל אביב, שמשחקת מחר במפעל השלישי בחשיבותו שם.
1: קונפרנס.
3: המשחק מחר הוא כן, הוא באיטליה, המשחק חוץ באיטליה מחר, ושבוע הבא הוא בבודפסט בהונגריה, ויש טירוף כלל מערכתי שם סביב הכרטיסים. זאת אומרת...
0: וואו.
1: טוב, זה יש יותר קהל.
0: אבל זה היה פחות נחשב.
1: כן. אבל עדיין, ריגוש וריגוש, ואירופה, וזה, ופלייאוף, והדחה, ונוקאוט.
0: האמת שזה נופל עכשיו קיץ וזה, יכול להיות מסתדר.
1: כן, אתה שואל איזה טיול, עושה איזה 3-4 לילות.
3: כן, כן. העניין שזה נהיה יקר, ברגע שזה כבר נהיה כאילו כל שבועיים, עוד טיול ועוד טיול, אז אתה אומר, לא, אוהדים, באמת, אני אומר, אוהדים כאילו עושים קלקולציה, עכשיו אומרים, אוקיי, אנחנו לא...
0: נו, ברור מה הם ילכו לך.
1: אני אומר, תמיד אני אסע לבתים. אם מכבי חיפה נכנסת לשלב בתים כבר, אני עושה לך במשחקי חוץ, אבל לא בדרך בשלב שלו.
3: למה? למה? אם אתה עכשיו משחק הכי חשוב שאתה בדרך לעלייה לבתים?
1: כי לא יודע, כבר כאילו אתה כבר השגת את ההישג, נכנסת, אתה בפנים, אני הולך. מין חוק כזה שאני עושה, אני וחבר שנוסעים קבוע למשחקי חוץ בחול.
3: אבל אם אתה עכשיו עוד באר שבע, אוקיי? משחק סופר גורלי לקבוצה וסופר היסטורי.
1: כן.
3: וזה בוקרשט, אתה יודע, זה לא עכשיו נסיעה
0: לרחוקה. למה לא? נוסע. בטח שנוסע.
1: אתה יכול גם במשחק...
3: בטח. נגיד הם עולים, אוקיי?
0: כן.
3: ואז יהיה להם קבוצות ממש מגניבות לשחק מולם בשלב הבא.
0: זה בעצם אתה מאמר על זה שזה כאילו שאני נוסע עכשיו, אבל אני כבר לא אוכל כנראה כסף.
1: כן, אם אתה נוסע, אתה יכול גם לנסוע עוד, כן, אבל בשלב בתים זה כבר, אתה בדבר האמיתי, אתה לא בדרך ל...
0: אתה יודע מה? אבל אתה יכול לנסוע רק למשחק, לנסוע כאילו הקיצה כזה וזה, כדי לדעת שבהמשך אני אעשה 3 ימים במקום הבא.
1: כן, והטיסה היא טיסה, ולילה זה לילה, והמשחק עצמו,
3: ההוצאה היא כבר הוצאה. זה גם קיץ, זה יקר. אני בקיץ.
0: למה הם לא משחקים בארץ? כאילו, למה לא...
3: יש חוק של וופה, להיות חצי שנה...
1: שקט.
3: שקט. עוד לא הוגדרה חצי שנה.
1: אתה פה מ-48, אין לך פה חצי שנה שקט.
0: חצי שנה שקט.
1: המשטרה הבריטית הייתה יכולה להריח פה.
0: איזה שטויות, מה זה? זה נגמר, נגמר. מה זה חצי שנה?
3: מי מוכיח שזה נגמר לשימה? בואו, אתה יודע.
0: היום יהיה משהו.
1: לא, אבל קבוצות לא רוצות לבוא לפה, ואוהדים לא רוצים לבוא. אוקיי, שומעים עכשיו ישראל תקחה בסוריה. שלום. זהו, מטר מפה, מטר מסמי עופר. זהו, נגמר.
3: מספיק ניוז אחד כזה, ומבחינת העולם זהו.
0: אז הסורים אף פעם לא משחקים בבית.
3: תראה, הם באזור אחר, הם באסיה, יכול להיות שהם כן משחקים, אני לא יודע מה החוקים של אסיה.
0: אוקיי, וופה.
3: של אירופה.
0: הבנתי.
3: שהם... לא חשוב שמות גם קצת פחות...
0: אפשר כדי שהם יפסידו, נניח אם היינו משחקים מולם, אז אפשר כשהם יפסידו כל פעם לעשות איזה יריות שם וזה, ואז הם לא יכולים לשחק אף פעם בבית.
1: איך שמגיע המשחק,
0: אתה
3: אומר בוא
1: נפתח. בום עם אלכוהולים, ושלום.
0: שלום, אתם בבוקרשט.
3: בוא נפתח עוד חזית, אתה אומר. כן, בכיף.
0: טוב, פתחנו, אנחנו...
3: אז זה הסיפור. הדיבור הוא שאם יעלו, אז המשחקים יתחילו בספטמבר, אוקטובר, כבר יערכו בארץ.
1: אבל...
0: יופי.
3: בוא נגיד... בוא, מי יודע.
0: לא, למה? יכול להיות.
3: זה... אבל זה באמת דיון של אוהדים, כאילו, מה אתה עושה? איפה אתה שם את הכסף?
0: נכון, שאלה טובה.
3: במשחק הזה, או שאתה שומר את זה לשלב היוקרתי באמת.
1: לתוך הבתים, ואז אתה כבר בוחר לך את המדינה שאתה רוצה מתוך שלוש אופציות, או ארבע, לא יודע כמה יש יותר אפילו.
3: עכשיו גם יש הבדל בין אוהדים שהם נגיד צעירים נקרא לזה, או רווקים, או כאלה, לכאלה שכבר עם ילדים.
0: בטח, נכון.
3: לבנות את האירוע.
1: כן, זה כבר טיול כזה, זה כבר...
0: כן, טוב, אוקיי, זה יקרה הערב. יש עוד אירועי ספורט שאנחנו...
3: זה הערב, מחר הפועל תל אביב.
0: בקונפרנס הזה.
1: וגם מכבי תל אביב.
3: אטלנטה וגם מכבי תל אביב.
1: נכון, בעצם מי שהודחה מהמפעלים האירופיים זו ביתר. שתי התל אביביות ובאר שבע עדיין זה. כשבאר שבע הבטיחה כבר עונה אירופית בבתים בקונפרנס.
0: זה היה פחות טוב.
1: אם היא תודח מה... מליגת האלופות. אני חושב, סליחה, אפילו כבר בליגה האירופית הבטיחה אורי.
3: כן, כן. שבע הבטיחה את עצמה בליגה האירופית, שזה המפעל השני.
1: טוב, זה מפעל יוקרתי מאוד.
3: מגניב מאוד.
1: אחלה באר שבע.
3: כן, כן, כן.
1: אנחנו מפרגנים.
3: בוא נדבר קצת על רונלדו, יש לנו דקה?
0: כן, כן, בטח.
3: הרי הוא התחתן בטקס צנוע.
0: עם אנג'לינה ג'ולי הזאת, איך קוראים לה? ג'רג'ונג'ה ג'רג'וינה. כן.
1: ג'רוניה.
3: וקראתי עכשיו איזו כתבה שהוא קיבל אחת המתנות שהוא קיבל שעון שוויצרי יוקרתי במיוחד משובט בלא פחות מ-362 יעלומים שוויו כ-4 מיליון שקל.
1: זה הוא קיבל את השעון?
3: הוא קיבל מישהו שהוא מייסד מותג ג'ייקו ברבו או משהו כזה.
0: אוקיי, זאת אומרת, הוא מייצג את המותג של השעון.
3: כן, אבל הוא קיבל ממנו מתנה.
1: אתה יודע, המתנות האלה שאתה מקבל בשווי 4 מיליון שח?
3: כן, כל אחד מכיר. כן, איזה שבוע שעבר קיבל כזה גם.
1: זה היה 3 מיליון, אבל בסדר.
3: לא, זה היה פחות טיפה. זה היה פחות טיפה. ואני תוהה כל הזמן, הרי יש, זה אנשים שמרוויחים הון עתק, באמת, ערמות של כסף.
0: הוא זה בעל השעון או הוא זה רונלדו?
3: רונלדו.
0: כן, בעל השעון אני מניח שמרוויח הרבה כסף.
3: לא חסר, לא?
0: כן.
3: לא במצוק. הוא לא מתלבט אם לנסוע
0: לבוקרשט או לא.
3: ובסוף, לא רק שהם מרוויחים, הם יכולים הרי לקנות את השעון הזה, והם עדיין מקבלים את השעונים האלה כמתנות. זאת אומרת, האיש גם מרוויח המון, וגם לא משלם על כלום בחייו.
0: זה אחד הדברים הכי לא ברורים. למה לסלבס, גם ברגיל, נותנים הנחות ו... לא צריכים לתת הנחות וקיצורי דרך לסלבס, הם גם ככה סלבס. אתה מבין? הם לא צריכים לבוא ולקבל דברים בחינם, כי הם גם ככה מרוויחים יותר.
3: אני איתך, אני מבין את האירוע, זה מה שאני אומר. רונלדו עושה את ה-4 מיליון דולר, אז הוא עושה את זה
1: ב-10
0: שניות.
1: רגע,
0: תחשוב ש...
1: רונלדו קיבל מתנה בשווי 4 מיליון שח. יש פה סיפור.
0: רגע,
1: נו. וזה הדבר, הסיפור. אחרת אם הוא קנה, אז רונלדו קנה, הוא קנה עוד משהו, כי לא חסר לו כסף.
0: אבל זה מה שאורי אומר, שלא צריך לתת לו במתנה, כי דווקא הוא יש לו כסף. אז תראה, הוא גם מפורסם, גם עשיר, וגם מקבל את המתנות העיקרות.
1: נכון, אבל אם הוא קנה את השעון הזה, אין פה סיפור. שוב, רונלדו קנה משהו כי לא חסר לו כסף, עוד אוטו ועוד נכס ועוד זה. אבל אם הוא מקבל מתנה בשווי כזה, זה יש פה משהו יותר דרמטי, יותר גדול.
4: זה לא תמים, אתה מקבל מתנה, ואז יודעים בישראל שקיבלת וממי קיבלת אותה.
1: כן, שוב, אם הוא לא היה מקבל מתנה, לא היה פה את היחס למי שנתן את המתנה.
3: לא, זה ברור, אבל אני מדבר באופן כללי.
0: אבל בכללי זה לא פייר, יש בזה לא הוגן.
1: אז לא פייר, כן. החיים לא תמיד זה, נכון.
0: שהסלב גם לא משלם, הוא גם מפורסם, גם מקצרים לו את התור, וגם זה, וזה לא הוגן. זה לא הוגן, החיים הם לא הוגן.
3: החיים האלה לפעמים לא הוגן.
0: אורי דרור, אנחנו נסתפק בדברים האלה, ברשימים האלה. נכון, סוף סוף נהיה אחרי הקונפרנס הזה.
1: לישראליות, ואירופה.
0: אני מרגיש שאנחנו שנה עם הקונפרנס הזה.
1: כן, עוד מעט זה נגמר, השלבים המקדימים, ואז אתה כבר בשלבי בתים.
3: ואז... בהצלחה לכל הקבוצות הישראליות.
0: כל טוב לך.
1: תודה, אורי דרור.
3: תודה, תודה.
0: ביי, להתראות.
1: ביי, ביי, ביי.

עכשיו זה נרגע קצת. עכשיו היא טיפה ככה מורידה. צוברת כוחות לסוף השיר.

0: אליי.
1: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב.
2: חדוד.
1: למי שהצטרף עכשיו, טוב שבאתם, כי אנחנו בדיוק מסיימים.
2: כן. נחמד שהצטרפתם אלינו ב-9.23, כי אנחנו ב-9.27 בערך חותכים. תהנו לכם מהארבע דקות האלה.
1: נכון. נגיד שאנחנו, בענייני חנייה בוואטסאפ, בטלגרם, תכף נקרא כמה דברים שכתבתם לנו, אבל בואו נחלק עכשיו את הפרסים לזוכים בחידון הטואליה. אז
2: כן. וכאן מדובר באיתן מאשקלון. הוא עם 5 תשובות, והוא מסיים במקום הראשון, ולוקח לעצמו תיק לבית הספר או לגן של קלגב או של אוטדור, עם חבילת הפתעות בתוכו, וזה מתנת ספירלה חדרה, עכשיו במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר. תעשו את הקניות לבית הספר או לגן השנה בספירלה חדרה, שנמצאת בשערי חדרה, עם מבצעי באמת ענק, והתיק הזה, וגם ארוחת הקומבינה המשתלמת והענקית של הבורגראנץ' המשפחתית, ששם מחכים לכם ככה, 2 מנות מבוגרים, 2 מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק עם נקניקיות וצ'יפס וטבעות בצל ו4 משקאות וגם 2 צעצועים מגניבים במיוחד. וזה הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים. בתקופת החופש הגדול, ארוחת הקומבינה המשפחתית הענקית של הבורגראנץ'. אז גם זה, וגם התיק של אוטדור או של קלגב, זה הולך לאיתן מאשקלון. כן. 5 תשובות נכונות.
1: נכון. זה דבר אחד. דבר אחר שאנחנו רוצים לספר לכם, זה שעל הבשורה מחברת דימרי, חברת הנדלן הגדולה והמובילה בישראל, שכונת נורדו משנה את פניה ומתחדשת בפרויקטים חדשים. בשכונה נבנים היום מאות יחידות חדשות שמביאות לשכונה משפחות חדשות וזוגות צעירים. שכונת נורדו נמצאת במיקום מצוין, בקרבה לכביש החוף, שכונת עיר ימים ורמת פולג, ובשכונה קיימים מוסדות חינוך מובילים. דימרי בונה פרויקט יוקרתי שכולל 7 בניינים וסדרת מסחר. הפרויקט כולל 3 מגדלים בני 33 קומות ו4 בנייני בוטיק ו7 קומות.
2: נכון, בפרויקט
1: רק מגוון... אני אגיד שפרטים אפשר בכוכבית 2475.
2: יפה, אפשר גם כוכבית 2475. אוקיי? ובפרויקט מגוון רחב של דירות, החל משני חדרים וחצי ועד 6 חדרים, יש מיני פנטרוזים ופנטרוזים, דובר בשילוב של מיקום מצוין, תכנון אדריכלי יוצא דופן וחברת בנייה אמינה. טוב, זה דימרי, וזה יוצר את הפרויקט המושלם למגורים וגם להשקעה. כל הפרטים, כל השאלות והתשובות בכוכבית 2475. אפשר גם מאוד. בכוכבית 2475.
1: זה לעניין הזה. ניתן דיווחי תנועה, רק לפני זה אני אגיד לך שקריבו כותב בטלגרם
2: חניונים. עדכון על הזוגיות של אביבית ברזור?
1: לא, לא, הוא אוקיי. כותב בענייני חניונים, שמעצבן אותו חניונים קטנים עם שומר מבוגר, שאומר לך לחנות באיזה מרווח צר ואפל. שהוא מנחה אותך. עכשיו אני רוצה להוסיף ולהגיד שיש חניונים קטנים כאלה שאין לו מקום, אז הוא אומר לך, תן לי את המפתחות של האוטו.
2: מה? שישכח מזה.
1: ואני אזיז אותו.
2: מה פתאום לא יקרה? אני סומך עליך שהוא תתקע באיזה עמוד בצד בטעות, או תעשה איזה משהו בעלו?
1: דווקא לא זה, זה לא הקטע שלי, אני דווקא סומך עליו, אבל הקטע של האוטו שלי...
2: אם אתה ולה, אתה ולה, אבל אתה לא ולה.
1: אתה לא ולה.
2: אתה ממש לא ולה.
1: אתה חניונר, ואני לא אתן...

0: מפחד. מה אתה חושב שהוא לא יודע לנהוג?
1: לא יודע, לא רוצה.
0: הוא כל היום מזיז מכוניות, הוא לא ידקע.
1: דווקא בגלל זה הוא באובר ביטחון. ואתה לא ולה. אתה לא ולה. אתה אולי מתנהג כמו ולה, אתה אולי נראה כמו ולה, אבל אתה לא ולה.
0: בכלל, לא אפשר להיכנסים לי לאוטו. זה כאילו, זה מרחב פרטי כזה שלי, זה לא מקום ציבורי, זה לא אוטובוס.
1: האוטו הוא הבית השני שלך. הוא הבית הנייד שלך.
0: כן, זה המקום.
1: כן, האוטו הוא הבית הנייד שלך.
0: כן, בדיוק.
1: זה טריטוריה... זה סידורים קטנים שיש לך שם, אז איפה אתה שם את הקפה, איפה אתה זה, איזור שהוא קצת מטבחון, איזור שהוא קצת סלון.
0: כשהם לוקחים את האוטו, הם ישר לוקחים את הכיסא אחורה, כי אני הולך עם הכיסא קדימה.
1: הוא גם גורר עם כל השיניים, רגע, עדינות, אתה שובר את הצירייה.
0: זה הקיה שלי.
1: אתה לא ולה.
0: וגם הוולה, סליחה, גם הוולה, מאיפה אתה משיג חנייה, למה שאני לא אשיג את החנייה הזאת, מאיפה הוא יודע חניות?
1: יש להם את השיטות שלהם לבלם.
0: מה השיטות שלהם?
1: הוא יודע, יש לו את הטריקים שלו וכזה וקומבינות כאלה.
0: איך הוא יודע חניות והאדם הרגיל לא? מבין. איזה ידע יש לו. טוב, דיווחי.
1: בקצרה, כביש 4 עמוס המחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, ומחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל, וכביש 1 עמוס המחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, 41 עמוס מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, וממחלף אשדוד ועד הכניסה לבני דרום, 471 בנועל, כרגיל, עמוס ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. למה לא מסדרים את זה עם כל יום שם את אותו פקק? תעשו את זה שלא יהיה פקק אז, אם זה כל יום.
0: נכון.
1: זהו.
0: יפה, יפה. אוקיי, זה אמרנו, סיגנו את זה. צור, כותב בטלגרם, פעם מצאתי חנייה בחניון מפוצץ, כנראה חנייה האחרונה ושירדתי ראיתי אחת יותר קרובה.
1: ואז נפתחות העיניים.
0: חזרתי להביא את הרכב והיא נתפסה, ושחזרתי לקודמת תפסו גם אותה. ולכן, מה המסקנה? מצאת ויגעת ומצאת, תכנה.
1: חנית והתחכמת?
0: הפסדת.
1: חפש.
0: רחל גיל יוסף.
1: תודה רבה גם לרחל, גם לגיל, גיל מקסים אגב, וגם ליוסף.
0: אנחנו
1: יוסף אני פחות מתחבר אליו, אבל גיל מקסים.
0: בשבע בבוקר, וואי, ההומור הזה...
1: לא, זה ביני לבינה.
0: זה... רגע, כבר אנחנו חייבים ללכת.
1: אז עם ההומור הזה אנחנו נסיים, ביי, תודה.
0: אה, לא, זה לא זה.
1: לא, עם ההומור הזה, אבל הכפתור שצריך ללחוץ, זה הוא לא יודע. נו, אז מה עשיתי בזה?
0: אנחנו כבר בתשע וחצי.
1: נראה לי שאני עשיתי את הטעות.
0: לא, לא, תגידי לניר שיבור.
1: אז אנחנו ניגש למבזק ממש עכשיו.
0: כן, נכון, מיד מבזק.
1: יופי, תמשיך באמת במקצועיות הזאת, אז נראה לאן תגיע, באמת, כל הכבוד.
0: יופי. טוב, תכף ניר יהיה פה ויהיה נחמד מאוד. לא, זה.
1: הנה, ניר עכשיו לוקח את זה, כן, כן, כן.
0: ניר, שכחתי את זה.
1: שכחתי, אתה מבין? שכחתי.
2: הוא לא יצא לפרסומות.
1: כשאתה חפר, אתה חפר, עזוב, כשאתה... הכל חפלאפ.
0: הנה ניר, רייכר כאן.
1: צורה לזה, באמת.

0: הנה, פרסומות וניר.
1: נתומה רפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
7: אליטל.
6: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היולי

0: טחינים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגראז, שרחי ישראלי. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: ועכשיו מבצע החדשות המקומיות של רדיו 90.
7: תשע 33 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, נראה איכם. 4 רימוני הלם וסמים מסוגים שונים נתפסו אתמול בדירה ברמת השרון. על פי המשטרה, במהלך חיפוש שערכו הבלשים בדירה, נתפסו 4 רימוני הלם צבאיים שהוסלקו במקום, וכן סמים מסוגים שונים, שהם מחולקים ועל פי החשד מיועדים להפצה. במקום נעצר חשוד תושב רמת השרון בן 43, הוא עבר לחקירה בתחנת גלילות. היום, בהתאם לצורכי החקירה, יובא החשוד לבית המשפט השלום בתל אביב לדיון בבקשה להארכת מעצרו. ועדת המכרזים הבין-משרדית לפרויקטים הנתיבים המהירים בכביש 5, בהשתתפות נציגי משרד האוצר, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, חברת נתיבי איילון והחברה הממשלתית אינבל, הכריזה אתמול על בחירתה של חברת אלקטרה כזוכה במכרז למימון, תכנון, הקמה והפעלה של הפרויקט. במסגרת הפרויקט יוקם נתיב מהיר דו-כיווני באורך מצטבר של 25 קילומטרים לאורך כביש 5 במקטע שבין מחלף קסם לגלילות מזרח, וכן במתחם תחבורה משולב במחלף קסם, שיכלול כ-3,200 מקומות חנייה. המתחם יאפשר לנהגים להשאיר את רכבם הפרטי מחוץ למטרופולין גוש דן, ולהמשיך את נסיעתם באמצעות מערך היסעי ייעודי וחינמי למוקדי תעסוקה מרכזיים במטרופולין. בנוסף, מרכז התחבורה יקושר לתחנת הרכבת ראש העין צפון הסמוכה, ויאפשר מעבר ישיר ונוח ביניהם. הפעלת הפרויקט צפויה בשנת 2031, עוד נמסר כי הפרויקט יתחבר למערך הנתיבים המהירים בכביש 20 ובכביש 2. ביחד תיווצר רשת רציפה של נתיבים מהירים שתשפר את הנגישות למטרופולין ותסייע בהפחדת הגודש בצירי הכניסה אליו. חבר מועצת העיר הרצליה, עורך דין יונתן יעקובוביץ', שכיהן כחבר מועצה מטעם המחנה הממלכתי, הודיע על הצטרפותו לישראל ביתנו ותמיכתו ביושב ראש המפלגה אביגדור ליברמן. מישראל ביתנו נמסר כי יעקובוביץ' הוא עורך דין מסחרי אזרחי, יזם ומנהל פיתוח עסקי, בעל כ-15 שנות ניסיון בעולמות המשפט, העסקים והעשייה הציבורית. לאורך השנים הקים חברות שונות, עסק בפיתוח עסקי ובהובלת עסקאות בתחומי הטכנולוגיה. כתב אישום הוגש נגד תושב נתניה בן 38 המוכר היטב למשטרה בגין עבירות אלימות כלפי שכנו. על פי כתב האישום, הנאשם הגיע אל ביתו של השכן על רקע ויכוח בין השניים יממה לפני כן, הטיז לעברו גז פלפל, הדליק אש בדירתו, ובהמשך, כאשר הקורבן מטושטש בתחושת הצריבה בעיניו ושאיפת האשן, ניגש אליו ודקר אותו בפלג גופו העליון. כתוצאה מכך נפצע הקורבן קשה ופונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים לניאדו, שם נזקק לעבור ניתוח וסדרת טיפולים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פוסמושקין.

יש, רומנטי שכזה, להיטים ב-90, בוקר טוב, מה שלומכם? תודה לניר אייכל שעורך לנו את המוזיקה להלום, להיום, כן. אנחנו איתכם עד השעה 12.

0: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: נטו מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו! עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: 95. 95.

0: אודי שניידר עם השיר שסחף אותנו בקיץ הקודם וגם בקיץ הזה, כן. מפה נמשיך לראפר ילד. לא, הוא עומר יפת. למה את?
1: לא, לא, לא.
2: יכול להיות שאני ראפר, יכול להיות שאני חפר, יכול להיות שכל מה שיוצא לי מהפה זכרת. מנסה להיצמד לעובדות, מנסה לא להיצמד.

0: הזה הוא אחלה ראפר, אל תלכי לו. מפה נעבור לנוגה ארז.
1: Can we get some more subs so he can feel it?
2: Dumb, dumb, dummy, I'm
0: and off the road.
2: Stop, boy, I'm never back for no money. Fun, fun, funny, you run

0: Lose Yourself, Eminem. כן, מתוך 2002, מתוך פסקול הסרט שיצא בשנת 2002, 8 Mile. כן, השיר מדבר על נער לבן שמתמודד עם עוני וקשיים חברתיים, משפחתיים, ומנסה לפרוץ בסצנת ההיפ-הופ באותה תקופה, וקשה לו מאוד. השיר הזה למעשה קיבל פרס אוסקר, הוא עשה היסטוריה, הוא זכה בפרס האוסקר לשיר המקורי הטוב ביותר בשנת 2003, היה השיר הפך, באמת, הוא בעצם היה ההיפ-הופ הראשון שאי פעם זכה בקטגוריה הזאת, ואמינם אגב לא הגיע לטקס באותה שנה, כי הוא לא האמין שיש לו סיכוי לנצח. מעניין. לאחר מכן השיר הזה זכה גם בפרסי גרמי, והצליח כמובן בכל העולם 500 מיליון צפיות ביוטיוב. זה אומר הכל. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה.
1: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות

0: פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
1: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
4: אליטל.
3: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: 90 FM

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן הילה מלכה. כתב אישום מוגש נגד תושב נתניה בן 38, המוכר היטב למשטרה בגין עבירות אלימות כלפי שכנו. על פי כתב האישום, הנאשם הגיע אל ביתו של השכן על רקע ויכוח בין השניים יממה לפני כן, התיז לעברו גז פלפל, הדליק אש בדירתו, ובהמשך, כאשר הקורבן מטושטש מתחושת הצריבה בעיניו ושאיפת האשן, ניגש אליו ודקר אותו בפלג גופו העליון. כתוצאה מכך נפצע הקורבן קשה ופונה בנהד טיפול נמרץ לבית חולים לניאדו, שם נזקק לעבור ניתוח וסדרת טיפולים. לצד כתב האישום המייחס לו עבירות אלימות ורכוש, הוגשה נגד הנאשם בקשה למעצרו עד לתום ההליכים נגדו. שורה של רשויות ומועצות באזור השרון הוציאו אזהרות לתושבים מפני ניסיונות הונאה תוך התחזות לעירייה או למועצה. על פי האזהרות שיצאו בין היתר מעיריית נתניהו וממועצות פרדס חנה כרכור, בנימינה, גבעת עדה וזיכון יעקב, בימים האחרונים נשלחו הודעות המתחזות להודעות רשמיות בנושא תשלום קנס, ובהן דרישה להשלים פרטים ולבצע תשלום בתוך 48 שעות, כביכול לצורך קבלת הנחה של 50%. כלל הרשויות והמועצות הדגישו כי הודעות מהסוג הזה, הכוללות גם קישורים למילוי פרטים אישיים, אינן נשלחות על ידן, ובמקרה של ספק לגבי הודעה שהתקבלה, מומלץ לפנות למוקדי 106 או לאתרים והערוצים הרשמיים של המועצות והרשויות. רשויות. ארבעה רימוני הלם וסמים מסוגים שונים נתפסו אתמול בדירה ברמת השרון. על פי המשטרה, במהלך חיפוש שערכו הבלשים בדירה, נתפסו ארבעה רימוני הלם צבאיים שהוסלקו במקום, וכן סמים מסוגים שונים, כשהם מחולקים על פי החשד מיועדים להפצה. במקום נעצר חשוד תושב רמת השרון בן 43, והוא עבר לחקירה בתחנת גלילות. היום בהתאם לצורכי החקירה יובא חשוד לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בבקשה להארכת מעצרו. חבר מועצת העיר הרצליה, עורך הדין יונתן יעקובוביץ', שכיהן כחבר מועצה מטעם המחנה הממלכתי, הודיע על הצטרפותו לישראל ביתנו ותמיכתו ביושב ראש המפלגה, חבר הכנסת אביגדור ליברמן. מישראל ביתנו נמסר כי יעקובוביץ', הוא עורך דין מסחרי אזרחי, יזם ומנהל פיתוח עסקי בעל כ-15 שנות ניסיון בעולמות המשפט העסקיים והעשייה הציבורית. לאורך השנים הקים חברות שונות, עסק בפיתוח עסקי ובהובלת עסקאות בתחומי הטכנולוגיה, התשתיות והנדלן.

וצבר ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות וגופים ציבוריים. בתוך כך יעקובוביץ' מוביל בשנים האחרונות מאבקים למען איכות הסביבה, משמש כנציג קהילת הגולשים בוועדות התכנון הארציות, ונמנה עם יוזמי ומובילי התוכנית עיר ללא פלסטיק. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

אוי, קרדי בי הנפלאה, להיטים ב-90, כן, What's Going On, זה של קרדי בי. מפה אנחנו נעבור לדאוצ'י עם השיר Anxiety, חרדה, כן. דאוצ'י סובלת מחרדות מגיל צעיר, היא, כן, גם הוציאה שיר על זה, וגם השיקה מרכז משאבים ותמיכה נפשית לחרדות, לאנשים שמתמודדים עם חרדה. Anxiety is watching me, נקרא המרכז הזה.

כן, shake it off of me, כן, לשקשק את זה. גם טיילור סוויפט אומרת את זה, גם דוצ'י. אם אתם סובלים מחרדה, תשקשקו אותה.

רובו וויליאמס טוען שכולם מחפשים אהבה בסוף, והוא צודק, כן, אומר וצודק. כולם רוצים בסוף אהבה. אנחנו עם משינה, משהו קטן וטוב. איזה כיף של תוכנית, נכון? נראה איך לא עורך לנו את המוזיקה גם היום.

איזר אשדות, כן, סוגר לנו את השעה הזאת, להיטים בתשעים. בכל פעם שאני מתאהב בך מחדש, איזה שיר נהדר. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, וזאת תהיה כמובן, אתם כבר יודעים, השעה הים תיכונית שלנו. יישארו איתנו.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: נטו מהפכה.
7: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מלוכה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
11: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
12: NFS, מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: NFS, מעיין הגבס.
14: 90 FM.

כן, סבלימינל והצל ושריד חדד. מפה נעבור לעומר אדם. זו השעה ים תיכונית שלנו, אנחנו איתכם עד השעה 12, מוזיקה נהדרת, ים תיכון.

לעתים ב-90 נוסטלגיות פה, כן, מלכת היופי שלי אייל גולן. מתוך אלבום מציאות אחרת.

0: עלייה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה.

0: שכחתם.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
6: אליטל.
5: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו! עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
7: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, אילה מלכה. כתב אישום מוגש נגד תושב נתניה בן 38 המוכר היטב למשטרה בגין עבירות אלימות כלפי שכנו. על פי כתב האישום, הנאשם הגיע אל ביתו של השכן על רקע ויכוח בין השניים יממה לפני כן. התיז לעברו גז פלפל, הדליק אש בדירתו, ובהמשך כאשר הקורבן מטושטש מתחושת הצריבה בעיניו ושאיפת האשן, ניגש אליו ודקר אותו בפלג גופו העליון. כתוצאה מכך נפצע הקורבן קשה ופונה בניידת טיפול נמרץ לבית חולים לניאדו, שם נזקק לעבור טיפול, ניתוח וסדרת טיפולים. לצד כתב האישום המייחס לו עבירות אלימות ורכוש, הוגשה נגד הנאשם בקשה למעצרו עד לתום ההליכים נגדו. שורה של רשויות ומועצות באזור השרון הוציאו אזהרות לתושבים מפני ניסיונות הונאה תוך התחזות לעירייה או למועצה. על פי האזהרות שיצאו, בין היתר מעיריית נתניהו, ממועצות פרדס חנה, קרקור, בנימינה, גבעת עדה וזיכון יעקב, בימים האחרונים נשלחו הודעות המתחזות להודעות רשמיות בנושא תשלום כנס, ובין דרישה להשלים פרטים ולבצע תשלום בתוך 48 שעות, כביכול לצורך קבלת הנחה של 50%. כלל הרשויות והמועצות הדגישו כי הודעות מהסוג הזה, הכוללות גם קישורים למילוי פרטים אישיים, אינן נשלחות על ידן, ובמקרה ספציפי של ספק לגבי הודעה שהתקבלה, מומלץ לפנות למוקדי 106 או לאתרים והערוצים הרשמיים של הרשויות והמועצות. חבר מועצת העיר הרצליה, עורך הדין יונתן יעקובוביץ', שכיהן כחבר מועצה מטעם המחנה הממלכתי, הודיע על הצטרפותו לישראל ביתנו ותמיכתו ביושב ראש המפלגה, חבר הכנסת אביגדור ליברמן. מישראל ביתנו נמסר כי יעקובוביץ', שהוא עורך דין מסחרי אזרחי, יזם ומנהל פיתוח עסקי בעל כ-15 שנות ניסיון בעולמות המשפט, העסקים והעשייה הציבורית. לאורך השנים הקים חברות שונות, עסק בפיתוח עסקי ובהובלת עסקאות בתחומי הטכנולוגיה, התשתיות, נדלן, צבר ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות וגופים ציבוריים. בתוך כך יעקובוביץ' מוביל בשנים האחרונות מאבקים למען איכות הסביבה, הוא נמנה עם יוזמי ומובילי התוכנית עיר ללא פלסטיק.

ארבעה רימוני הלם וסמים מסוגים שונים נתפסו אתמול בדירה ברמת השרון. על פי המשטרה, במהלך חיפוש שערכו הבלשים בדירה, נתפסו ארבעה רימוני הלם צבאיים שהוסלקו במקום, וכן סמים מסוגים שונים. במקום נעצר חשוד תושב רמת השרון בן 43, הוא עבר לחקירה בתחנת גלילות. היום בהתאם לצורכי החקירה יובה החשוד לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בבקשה להערכת מעצרו. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

להיטים ב-90 עם הילה מלכה.

סטלוס ואורן חן, פה בשעה הים תיכונית שלנו, עכשיו אנחנו נעבור לדודו אהרון ושריף. כן, כן, הכל קורה בתל אביב. לא הכל, חלק קורה בנתניה, חלק קורה, כן. הכל קורה בתל אביב, דודו ושריף.

full moon, yes. עד כאן התוכנית שלנו להיום, נסיים אותה עם האור אדרי. אני אילה מלכה, שמחתי לשדר לכם מוזיקה גם היום. תודה לנירה איכל שערך לנו את המוזיקה. נהיה פה גם מחר, 9:30 עד 12, לאחרינו, יום ה-90.

0: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: 90 FM, 90 FM.

0: 12:04 דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כרגלנו עד השעה 2, כל הדיווחים, הפרשנויות והעדכונים, כאן באולפן על הביצוע הטכני אבי מרום, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, ואנחנו רוצים לומר שלום לאורן חזן, שלום.
1: צהריים טובים, מה שלומך?
0: בסדר גמור, אני חושב שלא דיברנו שנים ארוכות.
1: עבר הזמן, כן. עבר מהר מאוד. זה נקרא לא... על הפנים כשמסתכלים במראה, חוץ מזה הכל אותו.
0: רק נאמר חבר הכנסת לשעבר מהליכוד. אז אתה יושב עכשיו, אורן, ביציאה, ומסתכל על מה שקורה. קודם כל, בוא תגיד לי, איך אתה רואה את הפריימריז האלה? נתניהו השיג את מה שהוא רוצה? מה הוא בכלל רצה להשיג?
1: אני חושב שנתניהו רוצה לקבל רשימה שתקל עליו להביא כמה שיותר מנדטים בבחירות הקרובות, ואני חושב שהוא קיבל את זה בדיוק. מדברים הרבה על הנאמנות האישית ועל אישי פה ואישי כן. שם. שום דבר פה לא אישי וגם לא פרסונלי. נטו ליכודי, אירוע ליכודי, ציבורי, נטו, נטו, נטו, מתוך כוונה להציג רשימה שתייצג את כל הבוחר ותעזור לגרוב כמה שיותר מנדטים באחת ממערכות הבחירות המורכבות ביותר.
0: אז מה, אתה חושב שזאת רשימה יותר ממלכתית? הרי זה אותם אנשים.
1: זה לא עניין של ממלכתי או לא ממלכתי, ואתה צודק, מרביתם אותם אנשים, אין חדש תחת השמש, וזה אמר שלמה המלך בחוכמתו. בקצה אבל, יש הרבה מאוד חברי כנסת ושרים, שבמשך שנים, שלא לומר, במשך כל הקדנציה האחרונה, התקשורת רדפה אותם וניסתה לייצר להם תדמית שלילית. ניסתה לייצר להם הדבקה של פלילים ועוד כל מיני דברים שהיו מאוד מקשים. ועכשיו, התקשורת קיבלה רשימה שכמעט אין מה להגיד עליה. מחלוקות אידיאולוגיות בוודאי, ביקורת על עמדה, לגיטימי. אבל אין פה עניינים אישיים. ואנחנו התרגלנו שבתקשורת ובדגש על השמאל בישראל, כשאין להם מה להגיד לגופו של עניין, הם מתחילים ללכלך ולפגוע לגופו של אדם. יהיה להם מאוד קשה לעשות את זה, כשזו הרשימה שהליכוד מציג לכנסת הבא.
0: אוקיי, ואמרת אין שיקולים אישיים, מה, בכל זאת נתניהו לא רצה, אתה יודע, להגיש את הנקמה לניר ברקת למשל, או לדוד ביטן?
1: כן, מחלוקת שגם לראש הממשלה, שהוא שחקן במגרש הפוליטי, שלא לומר השחקן המרכזי, יש דעות, עמדות ורצונות שיבחרו אנשים, שמתכתבים ישירות עם הדרך שהוא מוביל. אבל בין זה לבין להתחיל לחשוב שהייתה פה רדיפה אישית בגלל נקמנות קטנה, לא, זו הפוליטיקה, זו הדמוקרטיה. כשם שכל אדם שהולך לקלפי, בפעם הזו זה יהיה כחודני ב-27 לאוקטובר, כן. אז הוא מביע את דעתו בפתק שהוא בוחר. גם לראש ממשלה נתניהו מותר להביע את דעתו. כן. זה מה שהוא עשה, הוא יתערב, אפשר לחלוק על זה, אפשר לא להסכים עם זה, אבל זאת המציאות.
0: כן, אבל בכל זאת, שתי חברות כנסת, אחת טלי גוטליב, חברת כנסת מאוד בולטת, והשרה מאי גולן, שתיהם כבר הוציאו את הדברים, אמרו, מקורבים, מסביבת ראש הממשלה, פעלו כדי להוציא אותנו מהרשימה.
1: תשמע, גם אם זה נכון, זה שוב, זה לגיטימי, זה לא לא חוקי ולא אתי. בסוף כשאתה אומר, בוא נסתכל על זה הפוך, בוא ניקח את זה למגרש הכדורגל, כי אמרת יציע ואני אמרתי על הקווים, ושנינו דיברנו
0: שחקנים במגרש. על הקווים, תכף אני אדבר איתך על הקווים, מה זה אומר, כן.
1: אתה יכול לשלב את דעתך שמאמן של קבוצת כדורגל לא יהיה לו סיי במי השחקנים שמשחקים אצלו בהרכב? בוודאי
0: לא,
1: שכן.
0: לא, זה ברור לחלוטין, ככה קורה גם.
1: ראש הממשלה, כן? הוא רוצה שיהיו אנשים שיהיה לו קל יותר לעבוד איתם מבחינתו.
0: זה ברור.
1: שוב, אפשר לחלוק על זה, אפשר לא לאהוב את זה, אבל זה חוקי, לגיטימי וזה דמוקרטי לחלוטין.
0: עכשיו, אתה יודע, מדברים הרבה על הליכוד, יכול להיות שזה גם מה שרצה לעשות ראש הממשלה, רשימה מעט יותר ממלכתית, אנחנו רואים באמת בראש את השר אלי כהן, שבאמת נתפס כממלכתי, למרות שהוא באותן עמדות של הליכוד, אבל עשה דברים ונתפס ממלכתי, אבל יש טענות שבעצם הליכוד לאט לאט הפך לעוצמה יהודית, זאת אומרת נטייה יותר למשיחיות, לכהניזם, לקיצוניות. הרי אתה יודע, אתה מכיר את הליכוד טוב ממני, הליכוד המפואר, הלאומי, ליברלי של בגין.
1: בליכוד יש בהחלט עוצמה יהודית, עוצמה יהודית עם זהות יהודית ורצון להוביל את עם ישראל לימים טובים יותר, אבל הליכוד זאת תנועת הליכוד, מהמאף של בגין ועד ימינו אנו, יש לליכוד DNA ייחודי ומיוחד, הוא לא מייצג גוף ספציפי בציבור, הוא מייצג את כל הציבור, את מבקריו ותומכיו כאחד, ולכן כל ניסיון להלביא שינוי כזה או אחר, מתוך אגב רצון להרחיק בוחרים, פשוט לא יצלח, כי הציבור בישראל בניגוד למשהו, הוא לא מטומטם. גם אני רוצה להגיד לך עוד משהו בהקשר של כן. זה, גם בהקשר של עוצמה, וגם בהקשר של הביקורת על מה שאמרנו שנתניהו עשה או לא עשה. תראה, זה מדהים. התקשורת בישראל עוסקת מהבוקר עד הלילה, בזה שראש הממשלה, ראש הרשימה, יושב ראש התנועה, התערב וניסה לקדם אנשים שבעיני רוחו הם יותר לגיטימיים לאג'נדה.
0: זה לגיטימי, זה אני חושב.
1: רגע. ולצד זה גם אנחנו שומעים ביקורת על הליכוד שינה פנה ושינה דרכו, והוא כבר לא ליכוד, הוא יותר עוצמה יהודית וכן הלאה וכן הלאה. אבל אתה לא שומע את התקשורת מדברת על כך שכלל הרשימות, זולת הדמוקרטים ששם זה פייק דמוקרטיה, כלל הרשימות, יושב אדם בסלון ביתו, אולי בחצר, על כוס קפה, שלא לומר אולי בירה, ועושה אנדנדין או מי נשק לו את הישבן כמה שיותר, ולפי זה הוא ממקם אותו ברשימה. זה לגיטימי, זה מותר, זה הכל.
0: לא, אנחנו יודעים שיש את ההבדל הזה, אבל, אורן חזן, אבל שנייה אחת, אני רק...
1: אבל גם לגבי הדרך במילה, גם המפלגות האחרות, הן לא מציגות שום דרך, וגם לא בערך, וגם בערך אין ערך. כל מה שמעניין אותם זה לא העם, וזה לא הפוליטיקה, וזה לא האידיאולוגיה, כל מה שמעניין אותם זה הכיסא, ורק לא נתניהו. וכשהם אומרים רק לא נתניהו, הם אומרים רק לא הציבור הימני בישראל, רק לא ציבור הספרדי בישראל, רק לא ציבור אוהב התורה בישראל, רק לא ציבור חופשי הכיפות. השנאת חינם שהם מובילים היא גם משתרשת לתוך הדיונים והשיח והעלונות.
0: אבל אתה צובע עכשיו, ובמיוחד כשיש עכשיו את המועמד מול, בוא נדבר על זה רגע, המועמד מול נתניהו הבולט והמוביל לאייזנקוט, אתה צובע עכשיו כל המזרחים הם ליכוד, וכולם ככה וככה, וחופשי כיפות. בוא, אתה יודע, לליכוד אין מנדט על כל המזרחים, עם כל הכבוד.
1: יקירי, זה לא מה שאני אמרתי.
0: כן.
1: אני אומר שיש שנאת חינם גדולה ואדירה כלפי הציבור הימני בגלל האג'נדה הארץ ישראלית שלו, בגלל הזהות היהודית.
0: למה? אתה רואה שנאת חינם כלפי ליברמן ובנט? גם יש לו אג'נדה של ארץ ישראל.
1: סלח לי, ליברמן שאיים לזרוק את כל החרדים במריצה לפח.
0: אבל נדבר על ארץ ישראל, דיברנו עכשיו.
1: הנה, בנט שוויתר על הערכים ועל האג'נדה כדי להיות ראש ממשלה, וגנב בחירות עם 6 מנדטים, גנב את דעת בוחריו, ונהיה ראש ממשלה על קולות הערבים שאותם הוא הכניס לראשונה. בוא, אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדות. אין שם דרך, אין אג'נדה. אין שום דבר, יש דבר אחד, שנאה אדירה לנתניהו. כשהם מדברים על נתניהו, הם לא מדברים רק על נתניהו. הם פוסלים את כל מי שבוחר בו. הם האנטי-דמוקרטים, הם המנותקים, הם שונאי החינם, הם הערב רב, את הדבר הזה צריך להגיד, יקירי, צריך לחשוף את הבלוף.
0: בקיצור, לא אתה נשארת ליכודניק בדם, אפילו אתה לא פוזל לעוצמה יהודית?
1: לא, אני בליכוד, נולדתי בליכוד, וכנראה שגם בערוב ימי אני אשאר בליכוד.
0: כן.
1: הליכוד לא שינה דרכו, הליכוד היא מפלגה דמוקרטית, שיש בה קיצון אחד שמדבר על ארץ ישראל השלמה וגם על טרנספר, ויש בה קיצון שני שמדבר על שתי מדינות ושני עמים, למרות שיש פה רק עם אחד, והסופה של טרוריסטים מסביב. הוא מייצג את רוב רובו של העם בישראל, ואתה יודע משהו? אי אפשר להתעלם מהעובדה גם שתנועת הליכוד היא התנועה הכי חשובה בהיסטוריה של מדינת ישראל, אפילו יותר ממפא"י.
0: אבל כשאתה בא, כשהבוחר, בוא נגיד, מגיע לקלפי, עזוב עכשיו, אתה יודע, לטעמי לפחות יש ימין גם בצד הזה וגם בצד הזה, אבל עזוב.
1: נשמח שתראה לי אותו.
0: ליברמן ובנט, הראיתי לך אותו.
1: זה לא אני קבעתי. אבל אתה יודע, זה מצחיק, אתה אומר לי ימין. בן אדם שאומר...
0: נו, בטח ימין.
1: בן אדם שאומר, אום אל פחם לפלסטין, אריאל לישראל, ורוצה לחלק את ואדי ארמה, ולחלק את הארץ, ולהקים פה מדינה פלסטינית בלב הארץ.
0: מי רוצה להקים מדינה פלסטינית? אורן, בחייה. בוא נהיה אמיתיים. 4 פעמים נתניהו הכריז על מדינה פלסטינית. את ליברמן לא שמעתי מכריז על מדינה פלסטינית, וגם לא את בנט.
1: אז אתה יש לך זיכרון קצר.
0: טוב.
1: כי ליברמן הוביל קמפיין שאמר, הוא מלפחם.
0: חילופי שטחים, לא מדינה פלסטינית.
1: מה זאת אומרת? שטחים מול מי? מול ארגוני טרור שרוצים להקים לנו מדינה.
0: בסדר, אבל הוא לא דיבר על מדינה.
1: ובנט, זה הכי קל. ככה בדיוק עושים פוליטיקה בשנקל.
0: טוב, אז בוא נמשיך רגע.
1: ואותו דבר בנט שקידם חקיקה לחלק את ירושלים כאן ועכשיו. על מה אתה מדבר?
0: חלק ירושלים? למה לחלק את ירושלים?
1: כשבנט הגיש את הצעת חוק ירושלים, היה שם סעיף שמחלק את העיר. ואני נלחמתי על זה כחבר כנסת וחשפתי את הבלוף שלו אז. וגם היום צריך לחשוף את הבלוף.
0: ומה אתה אומר על זה?
1: אלה אינטרסנטים ואופורטוניסטים שרוצים
0: לגנות את המדינה. אמרת. מה אתה אומר אבל בכל זאת על זה שנתניהו אמר 4 פעמים בקולו מדינה פלסטינית?
1: אני, הייתה לי לאורך שנים ביקורת אדירה על ראש הממשלה שדיבר מאז ימי בעצם נאום בר אילן, ואגב, גם על היום הסכם 20 הנקודות עם טראמפ שבקצה שלו...
0: נכון, יש איזה...
1: אבל אתה יודע מה יפה, מה אני גיליתי לאורך השנים?
0: כן.
1: שהשיח של נתניהו מנהל הוא כדי שהוא ייפול על אוזניים בעולם, שלא יקראו לנו קיצוניים, מנותקים, מובילי אפרטייט, אבל המעשים שהוא מקדם, זו בנייה ענפה בהתיישבות, זה הרחבת התשתיות. יש היום, תקשיב טוב למה שאני אומר לך, כשאתה מסתכל על יהודה שומרון וירושלים המזרחית, כן. זו שחוברה ליחדיו,
0: כן.
1: יש היום כבר מיליון מתיישבים ביהודה ושומרון,
0: כן.
1: אי אפשר להתעלם מזה, אנחנו חוזרים לעזה בענק, בקרוב יוקמו
0: שם גרעין לנחל. מה זה חוזרים לעזה? אתה בעד להתיישב בעזה?
1: בוודאי, בוודאי ובוודאי, והתשובה לכך אגב היא מאוד פשוטה, עזוב רגע את האידיאולוגיה, עזוב את ארץ ישראל השלמה, מדינת חפצת ביטחון חייבת התיישבות, אין ביטחון בלי התיישבות, ראינו מה קראנו בשביל ה-20, אנחנו רואים את הטרור יהודה ושומרון, ואגב אני גם לוקח את אריק שרון, שהפך להיות אבי אבות השמאל בישראל, ראינו מה הוא עשה בחומת מגן, איך הוא ניקה את השטח והבין שרק חיזוק ההתיישבות יוביל לכך שיהיה פה ביטחון,
0: תאמין לי, אתה יודע...
1: אריק שרון?
0: כן, כן.
1: במילה?
0: כן.
1: אריק שרון, השנה 1978, הוא שר החקלאות של מדינת ישראל. הוא מוציא מכתב שמדבר על העיר אריאל, העיר שבה אני גר, מעלה אותה לקרקע,
0: כן.
1: ומיישב אותה, קראו לה אז תמנת חרס. התאריך היה לפני יומיים, לפני 48 שנים, ב-17 לאוגוסט 78, כשאתה רואה אותו כותב את בניין הארץ ואת ההרחבה מתוך ההבנה על התפיסה הביטחונית, השמאל של אז, פרס, רבין, גולדה, הם היו מחלוצי ההתיישבות ביהודה ושומרון,
0: נכון.
1: הם חתמו פה על הגבעות הראשונים, והשמאל של היום זה שמאל מנותק, ערב רב, שמלא שנאת חינם, שבסך הכל פשוט רוצה לפרק לנו את המדינה.
0: אז רגע, אז כל... אוקיי, אז בוא נמשיך לעוד שאלה אחת. כן. איך אתה, כשהבן אדם יגיע, שיבוא אזרחי ישראל לבחור ב-27 באוקטובר, תגיד, אין משמעות בכלל לכישלון הקולוסלי של 7 באוקטובר, לכישלון של הדרג המדיני והצבאי, לא לוקחים אחריות על זה במקום אחר? כבר הממשלה הזאת מזמן הייתה מפנה את מקומה.
1: אז אנחנו נתחיל מהסוף להתחלה. בוודאי שיש לנו אחריות מלאה,
0: כן.
1: על טבח השביעי לעשירי. בוודאי ובוודאי שצריכה לקום ועדת חקירה, כזו שתשקף על המחה למעשה את האמת, ולא אמת לשעתה של גוף כזה או אחר. בוודאי ובוודאי שאי אפשר למחוק את הקטם הגדול שידעה המדינה הזו, קטם שנצרב בלב האומה ויזכר לדיראון עולם, okay. יש לנו חלק בו, אבל, וזה חתיכת אבל. קודם כל, כולם היו שותפים לו, מימין ומשמאל. גדי אייזנקוט, היה הרמטכ"ל...
0: תכף תגיד לי גם רבין השם.
1: לא.
0: Okay.
1: רבין השם בפשעי אוסלו, זכרונו לברכה, אבל אסון אוסלו שהוא ימית עלינו, הרצון כן. לרדת ברמת הגולן ועוד דברים אחרים, לא נדבר עליהם עכשיו.
0: אוקיי.
1: אבל כן נדבר על גדי אייזנקוט, שהיה רמטכ"ל מהכושלים שידע המדינה הזו.
0: זה אתה אמרת.
1: שדחף, בוודאי שאני אמרתי, אני מזכיר אוקיי. שאני הייתי חבר ועדת חוץ וביטחון ועבדתי,
0: כן.
1: בזמן שהוא היה רמטכ"ל שנים, וראיתי...
0: קיבל מחמאות מנתניהו, בסדר, אוקיי.
1: האג'נדה שמאלנית, קידם את מזוודות ה... כסף.
0: הוא קידם את מזוודות הכסף.
1: בוודאי, באמת. אתה לא צריך אותי? תעשה בגוגל, גדי אייזנקוט על מזוודות.
0: אורן, חזן,
1: גדי אייזנקוט, גדי אייזנקוט על מזוודות הכסף. תראה את הקטעים שהוא מדבר בכנס כזה ובכנס אחר, בקולו, זה לא היה, זה הוא.
0: אני אשאל אותך רק לסיום. דיברת, אמרת?
1: רגע, והדבר השני, אי אפשר גם להתעלם מההתעוררות האדירה וריסוק הקונספציה. מאז האסון, הישגים אדירים בלבנון, בעזה, באיראן הרחוקה, משנים את פני המזרח התיכון, משנים את פני השומרון, בונים פה מדינה חזקה.
0: אוקיי, אני אשאל אותך לסיום.
1: אבל מתוך השפל הזה, קמנו ועל זה צריך לשפוט אותנו.
0: אני אשאל אותך לסיום, אמרת על הקווים, אתה חושב לחזור לליכוד? עכשיו לא התמודדת בפריימריז.
1: לא התמודדתי, אני כל כולי מרוכז בעיר אריאל, איפה שאני גר.
0: יש איזה תפקיד באופק מטעם הליכוד?
1: לא, אני מתכוון להתמודד לראשות העיר בעזרת השם בעוד שנתיים. העיר הזאת נמצאת בשקיעה, ואם אריאל תיפול, ההתיישבות כולה בשומרון בסכנה.
0: אנחנו בעד אריאל. אנחנו בעד אריאל. אורן חזן, חבר הכנסת לשעבר, תודה, תודה רבה לך.
1: היה לי לעונג, יקירי, בשורות טובות.
0: כן, עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לחבר הכנסת, לא חבר כנסת, למה חבר כנסת? מועמד מטעם ישר כרגע, השר לשעבר, מתן כהנא, שלום.
2: צהריים טובים יוסי.
0: צהריים טובים. קודם כל, אני שמח לדבר איתך. עכשיו...
2: Likewise.
0: אוקיי. אז עכשיו, בוא נתחיל רגע עם שיקום הצפון. מה אתם מתכוונים לעשות בצפון שלא הוצע קודם? לאו דווקא על ידי ממשלת נתניהו. בכלל, יש כל מיני הצעות כאלה ואחרות. מה אתם תעשו בצפון אחרת?
2: תראה, ראשית אני רוצה להזכיר לך שבדרום ממשלת ישראל ידעה לעשות חוק שמאגם את כל המשאבים תחת מנהלת אחת, ואז הדברים עובדים וקורים. בצפון מאיזושהי סיבה, כנראה משיקולים פוליטיים, הם לא עשו את הדבר הזה, ועכשיו אנשים מהצפון שרוצים לעזור לעצמם להשתקם, כן. צריכים להתחיל לרדוף אחרי הממשלה, אחרי המשרד הזה ואחרי המשרד הזה ואחרי השר ההוא ואחרי השר ההוא, זה בלתי אפשרי. נתניהו אמר הרי לתושבי קריית שמונה, אתם לא מעניינים אותי, אנחנו מאוד מתעניינים בתושבי הצפון, אנחנו מסתובבים בצפון, נמצאים שם שבוע אחרי שבוע, ישנים שם בלילות, נמצאים עם תושבי הצפון, מבינים את המצוקות שלהם והולכים לפתור אותם. מה שאנחנו נעשה זה כן. א', תוכנית מיגון, תוכנית מיגון לא ל-2035, ל-2027 כבר את היישובים סמוכי הגבול, 5 קילומטר תוך שנה, תוך שנתיים את היישובים של 9 קילומטר, למגן... מבני ציבור, למגן מבנים רפואיים, כן. לאפשר לאנשים לחזור תחושת ביטחון, אגב, גם להילחם סוף סוף בחיזבאללה, לגמור
0: אז זהו, אז אם תדברו רק על מיגון, יבואו יגידו לכם, אתם תבוסתנים, אתה יודע.
2: לא, תבוסתנים, אז כבר ראינו ממשלה שאין לה אסטרטגיה, ראינו ממשלה שמחברת כן. את הזירות, ראינו עכשיו חיבור בין איראן לבין לבנון, ואז ממשלת ישראל... כן. אתה יודע, בסוף צהל ניצח, הממשלה הפסידה, אבל אנחנו בעזרת השם נשנה את זה. כן. במקביל, אנחנו ניתן הטבות מס לבעלי עסקים, כדי שיוכלו לפתוח את העסקים שלהם בצפון, כולל הטבות מס לאנשים פרטיים, כדי שאנשים יבואו לצפון. בסוף הצפון צריך להיות הפנינה של מדינת ישראל. זה יכול להיות הפנינה של מדינת ישראל.
0: אבל זה עולה הרבה כסף. 15 מיליארד, אתם אומרים בעצמכם, אם אני לא טועה.
2: אז בדיוק צריכים לעשות פה הסתת משאבים. מי לתחזק את נמות ולא נתגייס? מי לתחזק אנשים שבוחרים במודע להיות נתמכים וזקוקים לסעד ממדינת ישראל, אנחנו נחזק את מי שמגיע להם, את אלה שנותנים למדינת ישראל, את אלה שתורמים למדינת ישראל, את אלה שעובדים, רוצים לעבוד, רוצים לשלם מיסים. כן, נעשה פה שינוי מהותי בכל סדרי העדיפויות שלנו.
0: לפני שאני ממשיך אתך לעניינים אחרים, עוד בעניין הצפון, משהו שאולי כרגע בתוכנית הזאת, לפחות אתם לא מדברים עליו, יש דאגה גדולה ואני בטוח שאתה מודע לדברים גם, שהצפון לאט לאט, אולי זה לא פוליטיקלי קורקט לומר, אבל אתה יודע, הולך והופך ערבי יותר ויותר, ואנחנו גם אולי מההיבט הזה מאבדים את הצפון שלא מספיק מעודדים התיישבות יהודית שם.
2: התיישבות יהודית זה ציונות, ואנחנו צריכים לעודד את זה, ובתוך זה אני כמובן מדבר על כל מי שמשרת בצהל, על האחים הדרוזים והאחים הצ'רקסים שלנו, כל מי שמשרת בצהל בעיניי הוא בתוך הדבר הזה, וצריכים לחזק את ההתיישבות הזו בגליל. אגב, גם לאזרחים ערבים, אתה יודע, הם אזרחים ישראלים, מחזיקים תעודת זהות כמוני וכמוך שווי זכויות, ואתה יודע, אגב, אני אומר, הייתי בקרמיאל, פגשתי שם תושבים, הם דיברו על מה שאתה דיברת עכשיו, והם אמרו, תקשיבו, אם ממשלות ישראל היו משקיעות בכפרים ובערים הערביים, הם היו רוצים לגור בערים שלהם. אבל בגלל שממשלות ישראל, מסיבות כאלה ואחרות, שנים כבר מזניחים את זה, כן. אז התופעות שקורות. אגב, אנחנו נגדיל מאוד, היום יש בכל הצפון 20 שוטרים שעוסקים בפשיעה שם, בפרוטקשן. אנחנו נגדיל את זה ליחידה של 300 שוטרים, שיעסקו שם במניעת פרוטקשן, בביטחון אישי של תושבים, כדי שאנשים יכולים שם לפתוח עסקים, בלי לחשוב, בלי להעביר כספים לפרוטקשן.
0: כן. בינתיים, הבחירות עוד פחות מ-70 יום, לא ספרתי, נכון? כן, פחות מ-70 יום לדעתי. ועושה רושם, אתה יודע, בקואליציה שאתם מתנגדים לה, יש להם מנהיג. זה נתניהו, ועושה רושם שאצלכם, למרות שגדי אייזנקוט מוביל בגוש הזה, ובכלל מוביל עם 24 מנדטים, פלוס מינוס, כן? המפלגה הגדולה ביותר כרגע, אחד נגד השני, ליברמן מציב תנאים, בנט ולפיד מגמגמים בעניין הזה של לעמוד מאחורי אייזנקוט. מה קורה?
2: יוסי, את השאלה הזו לא צריך להפנות כמובן אליי. אנחנו, אתה יודע, כשגדי ואני עזבנו את הכנסת לפני שנה וחודשיים, היינו עם 6 מנדטים בעסקרים, וגדי כבר אמר אז, כן. שאנחנו בגוש שלנו צריכים להתייצב אחרי המפלגה הגדולה. עמדתו של גדי לא השתנתה, והיום אנחנו המפלגה הגדולה, ואנחנו מצפים שכולם יתייצבו מאחורי המנהיגות של גדי, ויתמכו במועמדותו להיות ראש ממשלה. את השאלה הזו, למה האחרים לא בוחרים לעשות את זה, אתה צריך להפנות אליהם. אני כן יודע ש...
0: מבחינתכם, מה אתם מצפים שיקרה?
2: אנחנו מצפים, אנחנו אומרים בצורה ברורה, מנהיג המפלגה הגדולה בגוש, הוא המועמד של הגוש להיות ראש ממשלה, אמרנו את זה כשהיה לנו 6 מנדטים בסקרים, ואנחנו אומרים את זה גם כשיש לנו 24 מנדטים בסקרים, לשם זה צריך ללכת. אבל במקביל, צריכים כולם להתעסק כרגע ולהביא כמה שיותר מנדטים למפלגות שרוצות להחליף את הממשלה הגרועה הזו, ואני יודע שיש לנו שותפים בזה, גם המפלגה של בנט, גם המפלגה של ליברמן, גם המפלגה של יאיר גולן, כולם עובדים כדי להביא כמה שיותר בוחרים לגוש הזה, להחליף את הממשלה הנוראית.
0: אוקיי, אבל תגיד, דיברת באמת, הזכרת את העניין של 6 מנדטים. תגיד, האמנת אז, אנחנו לא נקדים את המאוחר, הבחירות עדיין לא הוכרעו, אבל בכל זאת, האמנת אז שתגיעו ותעמדו בראש? האמנת שאייזנקוט יהיה המועמד המוביל כרגע לראשות הממשלה?
2: אז כמו שאמרת יוסי, אל יתעלל חוגר כמפתח ועדיף לחכות ליום שאחרי הבחירות, אבל אני מאוד מאמין במנהיגות של גדי אייזנקוט. אתה יודע, אני גם חושב שהיות שהאיום הכי גדול על מדינת ישראל כרגע זה השסע הפנימי, וזה לא האיראנים ולא החיזבאללה ולא החמאס ולא הרשות הפלסטינאית, זה השסע הפנימי, וגדי הוא התרופה לשסע הפנימי, גדי הוא הדמות המאחדת. אנחנו רואים את זה בסקרים שהליכודניקים רואים בעצמם, שגדי הוא הדמות השנייה הכי אהובה בליכוד, ולכן הם מנסים כל הזמן להשחיר אותו ולתנף עליו ולשקר עליו, והם לא מצליחים. ואנחנו רואים איך הליכודניקים במחוזות הליכוד אוהבים את גדי, מעריכים אותו ורוצים להצביע לו, ובעזרת השם ננצח.
0: אז זהו, האהבה הזאת לדעתך תתורגם גם למנדטים? כי אתה יודע, אתה מכיר את אלה שרגילים לאותו הפתק ויגידו בסוף, כן, גדי אייזנקוט, אני אוהב אותו, אבל הצבעתי משהו אחר. השאלה...
2: אז... כן. יש לי איזה תשובה כפולה יופי. כן. התשובה הראשונה היא שכן, אנחנו רואים הרבה מאוד ליכודניקים שאומרים, הפעם אנחנו עם גדי ואנחנו מצביעים לגדי, ואנחנו נמאס לנו מהשחיתות של מפלגת הליכוד, ומזה שהם כוח כבוד וכסף, ונמאס לנו מהשסע שהם רק מרחיבים כל הזמן, אנחנו רוצים משהו אחר, רוצים את הדמות של גדי. אבל אני אומר לך יותר מזה, גם אם לא כל מי שאוהב אותו יצביע לו,
0: כן.
2: ביום אחרי שהם יפסידו, מבחינתם, כשגדי ראש ממשלה, הם לא הרגישו שגנבו להם את המדינה. וזה מאוד מאוד חשוב.
0: אוקיי, זה מעניין מה שאתה אומר. למה הם לא הרגישו? כי?
2: כי הם, שוב, מתוך האהדה שלהם לגדי, האהבה שלהם לגדי, הידיעה שלהם שגדי הוא טוב למדינת ישראל, והוא שם את מדינת ישראל לפני הכל, וזה העולם הערכי שלו. וגם אם הם בסוף יסידו בבחירות, הם יגידו לעצמם, אוקיי, גדי ראש ממשלה, זה טוב לנו.
0: אוקיי, אז בואו נגיע לרגע הזה, והיה אם וכאשר אתם מנצחים את הבחירות, גדי אייזנקוט הוא המועמד לראשות הממשלה, והוא צריך להקים ממשלה, ואז אנחנו מגיעים לעניין הזה, אם אין רוב של 61, 62, 63 מנדטים, עם מי אתם מקימים ממשלה? עם שס, עם מנסור אבס, עם הליכוד, עם מי?
2: יוסי, ההתעסקות בשאלה הזו היא משרתת בן אדם אחד בלבד, את נתניהו. כי הרי נתניהו בכל הסקרים שיש בעולם,
0: כן.
2: אולי חוץ מהסקרים...
0: תאמין לי ששאלתי גם אותם אם יתקימו ממשלה.
2: אין לו שום אופציה בעולם להקים ממשלה, לא ברוב ציוני, לא ברוב יהודי, לא בשום דבר. ולכן, אתה יודע, את השאלה הזו צריכים להפנות אליו. אחרי שאגב, והנה זו התשובה שלנו גם. אחרי שהאנשים שלו יבינו שדי, סיפור נתניהו בפוליטיקה הישראלית נגמר, ואנחנו מאחלים לו את כל הטוב והאושר בעולם, במחיצת אשתו וילדיו עד גיל 120. כשהוא יעזוב פה את החיים הפוליטיים אחרי ההפסד שהוא ינחל בבחירות הקרובות בעזרת השם, גם בליכוד יהיו אנשים שיבואו ויגלו אחריות ויצטרפו, ותהיה לנו קואליציה רחבה, ציונית, בטוח מעל 61 מנדטים, עם אנשים שעומדים בעקרונות הציוניים שלנו.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, זאת אומרת, יש דיבורים ביניכם ובין אנשי ליכוד.
2: יש דיבורים, גם מתחת פני השטח עם אנשי ליכוד ועם מפלגות נוספות. אנשים מבינים שעכשיו הסיפור הפוליטי של נתניהו צריך להיגמר, ומדינת ישראל צריכה לצאת את דרך חדשה, תחת הנהגתו של גדי.
0: זה מעניין. עכשיו, ליברמן תוקף אתכם על חוק הגיוס, הוא מבחינתו ייקוב את הדין את האר. כולם מתגייסים נקודה, ואתם, אתה יודע, מבחינת הניואנסים, או בוא נגיד המוזיקה, אומרים בסדר, יש אחוז מסוים, היה מי שאמר 3%, היה מי שאמר 30%, שניתן להם לא להתגייס, כי תורתם אומנותם. מה באמת האג'נדה שלכם, מה התוכניות שלכם, בעניין חוק הגיוס?
2: יוסי, כבן הציבור הדתי-לאומי, מהציונות הדתית, הציבור לא מפלגה חס ושלום, אני מאמין שצריך ואפשר גם להתגייס וגם ללמוד תורה, ואנחנו רואים שהרבה מאוד אנשים שבין הסתערות להסתערות למדו תורה, לצערנו שילמו במחירים כבדים מאוד במהלך המלחמה הזו, לשם צריך לחתור. אנחנו אימסנו את המתווה של ארגוני המילואים ניקים, שאומר כן. שבגדול כולם מתגייסים, כולם מתגייסים, מדינת ישראל תבחר מתוך כלל מחזור הגיוס 3% שבהם יהיו
3: מוזיקאים מצטיינים.
2: מתוך כלל מחזור הגיוס כן. שבהם יהיו מוזיקאים מצטיינים וספורטאים מצטיינים וגם לומדי תורה מצטיינים שהמדינה תבחר אותם, לא הסכונה החרדית, המדינה תבחר אותם. זה אני חוזר שוב, זה המתווה של ארגוני המילואים, וברירת המחדל תשתנה, ברירת המחדל תהיה שנער חרדי מתגייס, אלא אם הוא אחד מאותם 3% מכלל מחזור הגיוס שמדינת ישראל סימנה.
0: אוקיי, עכשיו, יש את התופעה הזאת החדשה שנקראת מפלגות הגוש השלישי, בינתיים זה רק משרת אתכם, אופר וינטר גם מחמם מנועים, אבל את מי אתה, אתה יודע מה, בעצם טרופר כבר אמר בריש גלי שהוא לא יחבור לנתניהו, אבל יחבור אליכם אם צריך, והשאלה, איך אתה רואה את שאר המפלגות האלה של הגוש השלישי? אתם רואים הזדמנות, אם הם יעברו בכלל את אחוז החסימה, לשיתוף פעולה עם ארדן, עם אדלשטיין?
2: אז יוסי, דבר ראשון, זה הזדמנות לקרוא למפלגות האלה, שלפחות אלה שהם מהגוש שלנו, אלה שרוצות להחליף את נתניהו, לגלות אחריות, ומי שיש לו 6 מנדטים ביום סגירת הרשימות, שירוץ בכל הכוח, ומי שלא, או שיתאחד, או שיוותר על הסיבוב הזה, כי על כף המאזניים

0: כאלה ואחרים, צריכים לראות לאן זה מתפתח. אני מקווה מאוד שהם מאוד מאוד רוצים להחליף את נתניהו. אגב, דווקא מפורשי הליכוד, מה שנקרא מאוכזבי נתניהו, יש ממה לצפות.
1: כן, עכשיו לסיום, שאלה שכרוכים בה באמת שני היבטים. עניין ועדת החקירה, אתם אמרתם באופן חד וחלק וברור, תוקם ועדת חקירה ממלכתית. אבל יש מי שפשפש ככה בפרטים, ולא מצא חן בעיניו שמלבד נשיא העליון עמית, גם סגנו יהיה מעורב בזה, ראו בזה איזשהו ויתור קטן לאג'נדה שבאה ומכפישה את בית המשפט העליון.
0: אנחנו תומכים בבית המשפט העליון, אנחנו חושבים שבית המשפט העליון צריך לקבל את הכבוד המגיע לו, וההשתלחות הפראית של הממשלה הזו במוסד החשוב הזה בשנים האחרונות זה דבר נוראי. המתווה שאנחנו הצענו, אנחנו התחייבנו בישיבת הממשלה הראשונה להקים ועדת חקירה ממלכתית, על פי חוק ועדת חקירה ממלכתית, ואימצנו הצעה של פדוי השבי גדי מוזס מקיבוץ ניר עוז, שבו הוא אומר, כן, נשיא בית המשפט העליון התייעץ כן. עם גורמים נוספים, וזה כדי באמת, כן, להבין שכדי שהוועדת חקירה הזאת תהיה מקובלת על כלל האומה, ואתה יודע, הוא לא חייב לקבל את מה שהם אומרים, אבל החוק מבקש ממנו להתייעץ עם גורמים נוספים, ואני חושב שזה בסדר גמור.
1: מתן כהן, אני רוצה מועמד במפלגת ישר, כמובן בראשות אייזנקוט, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו.
0: תודה רבה, יוסי.
1: תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.
2: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: לא לך עמותה עד שומת, שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
2: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
13: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה.

0: שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקאטה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם. פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
2: הספורט חוזר?
3: הספורט חוזר?
4: הספורט חוזר!
5: הספורט חוזר!
3: הספורט חוזר!
1: כן, הספורט חוזר! העונה תכף מתחילה, וזה אומר שהספורט חוזר! הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו 90 חוזרת לאוויר! ראשון עד רביעי ב-6, הספורט חוזר! רק ברדיו 90!

0: חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לרוני רימון.
1: שלום יוסי אדר.
0: יועץ תקשורת, אסטרטגיה. טוב, אז בוא רגע נדבר כמובן על הפריימריז בליכוד. אתה חושב כן. שנתניהו השיג את מה שהוא רוצה, ובכלל מה הוא רצה להשיג?
1: אני חושב שבגדול הוא השיג אחוזים ניכרים ממה שהוא רצה להשיג. הוא רצה רשימה שתראה כרשימה ממלכתית, מכובדת, נטולת קיצוניים, או לפחות בצמרת הרשימה.
0: נטולת גוטליבים ומאי גולנים?
1: אני לא רוצה להיכנס לשמות, תחסוך את זה ממני. אבל תראה, הבחירות האלה עכשיו, כל הבחירות מתמקדות בין 8-10 מנדטים ש... כן. לפי מרבית הסקרים, עזבו את הליכוד וחונות עכשיו במפלגות אחרות במחנה של האופוזיציה, והוא חייב לפעול כדי להחזיר אותם, וכדי להחזיר אותם הוא צריך שהרשימה שלו תראה יותר ממלכתית, ולכן זאת הייתה המטרה שלו, ובגדול הוא השיג את המטרה, זאת אומרת, צמר את הרשימה, החלק העיקרי שלה נראה, אתה יודע, רשימה מכובדת, רצינית, יותר ממלכתית, ואלה שהם פחות ממלכתיים נדחקו למקומות התחתונים.
0: יש, אתה חושב, יש בסיס לחששות, או לאלה שרוצים שיהיה בלגן בליכוד, יש בסיס לזה שאומרים עכשיו ניר ברקת ודוד ביטן ואחרים יהיו, אתה יודע, המחנה שמנגד שיאתגרו כל הזמן את נתניהו, יזנבו בו?
1: לדעתי לא יקרה כלום. אני לא יודע כמה אתה, יש לי דוגמה מתחום הספורט.
0: כן,
1: לא יודע
0: כן.
1: כמה. אתה אוהב, אוקיי.
0: לא, לא, אנחנו ציפרנו בעבר. תן את הדוגמה, אני אסתדר.
1: אתה תסתדר. אתה נמצא במשחק חוץ, בכדורסל.
0: כן.
1: אתה עומד לברוק לסל. כל הקהל ממול, שורק בוז, מנסה להפריע לך.
0: כן.
1: מתי יש שקט?
0: כשאתה קולח.
1: כשאתה נכנס לסל. בדיוק, אוקיי.
0: אוקיי, אז הכדור כבר נכנס לסל, לפחות בעניין הפריימריז.
1: נכון, ואתה יודע, כל אחד עם הנקמות הקטנות שלו יחכה, כי בסיכומו של דבר, בוא תחשוב על זה, גם ניר ברקת וגם דוד ביטן, כדי להיות בכנסת, צריכים שהליכוד יצליח, אוקיי?
0: כן.
1: זאת אומרת, ברגע שהם יעשו עכשיו פעולות, נגיד הליכוד, ונניח שהפעולות האלה יצליחו ויגרמו לכך שהליכוד יקבל פחות מנדטים, אז זה גול עצמי, גם כן דוגמה מהכדורגל.
0: כן, אז פה אני רוצה לשאול אותך על התסריט הבא, שיש כאלה שמעלים אותו, שבעצם נתניהו, כל הזמן דיברנו, גם אנחנו כאן, על העניין של השריונים, למה הוא רוצה כל כך הרבה שריונים וכו', והנה לא הגיעו שמות גדולים וכוכבים גדולים בינתיים. אבל יכול להיות שעל פי הרעיון הזה, שבעצם נתניהו בנה מראש רשימה שבעצם תהיה מאוד צמודה אליו, נאמנה אליו, מסיבה אחת, אתה יודע מה, אפילו משתי סיבות, שאם הוא מפסיד את הבחירות, לא יתעורר מרד, ושגם לא יערקו אנשים לאיזנקוט. מה אתה אומר על זה, רוני?
1: אני חושב שהעניין של עריקה לאיזנקוט זה קצת בעיניי, זה קצת מופרך, זה קצת מרוחק. אני חושב שבסיכומו של דבר אנשים יודעים שאנשים שהם אנשי ליכוד ותיקים יודעים שגם אם הליכוד לא יזכה בבחירות האלה, זאת בגדול, זאת מפלגת שלטון, ורואים כבר לקחים, לא עוזבים את המפלגה הזאת, מי שעזב את המפלגה הזאת בסוף היום, לא רבה נחת מהאירוע הזה, עובדה שיש כאלה שחזרו. לכן בקטע הזה אני לא חושב שזה נכון.
0: זאת אומרת, לא מהסיבות האלה הוא בנה את ה... או ניסה לעצב את הרשימה.
1: לא, אני חושב שמה שהנחה אותו, מה שהנחה אותו זה הרצון שהרשימה תראה טוב בעיני אלה שעזבו את הליכוד, בעיני מה שנקרא הליכוד הרע.
0: כן, כן.
1: יכול להיות שיש תועלות נוספות, כגון אלה שאתה אמרת, מה יקרה אם יפסידו את הבחירות, ורוצים שיהיו נאמנים וכדומה, אבל אני חושב שהמוטיבציה המרכזית, המוטיבציה המרכזית היא זאת של רשימה שנראית טוב בעיני הליכוד הרך.
0: כן, עכשיו הזכרנו את השריונים שעדיין אין כוכבים של ממש, פתאום שב ועלה שוב השם של כחלון. זה ריאלי לדעתך, רוני?
1: אני חושב שזה, אני לא יודע אם זה ריאלי, זה תלוי להערכתי בשני אנשים, בכחלון ובנתניהו.
0: כן.
1: אני יכול רק להביע דעתי, האם זה טוב או לא טוב. Mm-hmm. אני חושב שזה יכול להיות מינוי טוב ומינוי חשוב.
0: זה יכול להיות שיחוק.
1: זה יכול להיות שיחוק, בהחלט.
0: כן.
1: יש עוד דבר אחד, דרך אגב, אפרופו השריונים, נשארו לו, לפי דעתי, 4 עד המקום ה-29, כי חלק מהשריונים הוא כבר ישתמש בהם כדי כן. לשרן את, את שני הקצים ואת כן. גדעון סער וכדומה, נשארו כן. לו עד המקום ה-29, נדמה לי, כן. או 34 שריונים. יש דבר אחד שהוא יכול, לפי דעתי, לטייב את הרשימה ולתקן סיטואציה מסוימת, חסרים בדתיים וחסרות נשים.
0: נשים.
1: מה שהייתי מציע לו לעשות זה לקחת אישה דתייה לאומית ולשריין אותה. ועל ידי זה הוא גם מוסיף
0: שתי ציפורים במכה אחת.
1: במכה אחת, כן, אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות.
0: יש לך רעיון?
1: לא, עד כאן.
0: טוב, עכשיו בוא נלך רגע למה שקרוי הגוש השלישי, תמיד מחפשים אצלנו כינויים. וינטר עכשיו כנראה מתחמם על הקווים, אבל ראינו גם את הסקר בערוץ 12, שאם הוא מתמודד, אז כולם, כל המפלגות יורדות עוד יותר, אותן מפלגות, מתחת לאחוז החסימה.
1: נכון.
0: איך אתה רואה את ההרפתקה הזאת שהיא לא מרפה, מישהו בסוף ירוץ?
1: תראה. מה שנקרא יוסטון ווב פרובלם,
0: כן.
1: והפרובלם זה של הימין, כי רוב הקולות הם מהימין, והימין על ידי זה שישארו קולות על רצפת הקלפי ולא ייכנסו לכנסת,
0: כן.
1: זה יכול להיות גורם משמעותי בכך שהימין, הליכוד יפסיד את השלטון. זאת אומרת, כן. אם כולם יתעקשו מבחינת גם הם לא ייכנסו לכנסת, וגם ים של קולות ימניים לא ייכנסו ולא יהיה להם ביטוי ולא יקבלו מנדטים. זה בעיה מאוד רצינית. אני מעריך שנתניהו ייכנס לעובי הקורה,
0: כמו שהוא עשה בעבר. כן,
1: כן, אתה יודע, אבל זה לא אומר בהכרח שזה שהוא הצליח בעבר, זה לא אומר בהכרח שהוא יצליח גם עכשיו, כי זה בעיה מאוד רצינית. זה לא רק, אתה יודע, לחבר בין בנגביר לסמוטריץ', שכאילו, זה יחסית, זה לא היה קל, אבל יחסית, זה לא מורכב כל כך, כמו המצב עכשיו, שאתה צריך לחבר בין חלקי מפלגות, שכל אחד יש לו את הנטייה שלו, ואת ההשקפה שלו, ואת השונות שלו, כל הדברים האלה. זאת תהיה בעיה מאוד מאוד משמעותית, אני סתכן לראות איך הוא יפתור אותה, אם הוא יפתור אותה.
0: זה מעניין, אז אולי פה עוד פעם עולים השריונים. אתה יודע מה, היה משריין את וינטר, היה פותר בעיה גדולה, לא?
1: אני לא... תראה, אתה יכול, באופן תיאורטי, אתה יכול לקנות אנשים על ידי זה שאתה משריין אותם.
0: כן.
1: הרי גם את גלעד ארדן הוא יכול היה לשריין, אוקיי? וזה היה כאילו פותר את הבעיה. כן. יכול להיות שהוא עדיין ישתמש בזה, אני לא יודע. אני גם לא, אני לא חושב שאופר וינטר רוצה שריון בליכוד. אני חושב שהוא רוצה להיות ראש בפני עצמו בסיטואציה הזאת, והוא אדם די, עושה לי ראשם די, די נחוש ואידיאולוג וכדומה, אז זאת תהיה בעיה.
0: כן. רוני רימון, אנחנו, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר לקראת הבחירות, הולך להיות מעניין ביותר. תודה, תודה רבה.
1: להתראות, יוסי, ביי.
0: להתראות. טוב, אנחנו לקראת סיום רוצים לדבר על הבחירות ועל המעורבות הגדולה מאוד של ה... AI הפעם הראשונה בעצם, מעורבות גדולה של ממש, איך שהבינה מלאכותית נראית היום בבחירות, איך זה משפיע לרעה, לטובה וכולי. יש לנו את המרואיינת על הקו? עדיין לא. אז תכף נהיה כאן עם הפרופסור ענת בן דוד ונדבר על הדברים האלה. בינתיים בואו נשמע כמה צלילים.

0: אוקיי, אנחנו חוזרים ועכשיו אומרים שלום לפרופסור ענת בן דוד, שלום.
1: שלום.
0: חוקרת תקשורת דיגיטלית, האוניברסיטה הפתוחה, והפעם באמת בבחירות האלה, שללא כל ספק כולם כמעט רואים בהן בחירות גורליות לעתיד המדינה, להבדיל מהפעמים הקודמות, יש בולטות גדולה מאוד, דומיננטיות של ממש ל-AI, לבינה המלאכותית. ואני רוצה קודם כל לשאול אותך, עד כמה באמת המפלגות עושות שימוש ב-AI, לפחות ממה שאנחנו רואים עד עכשיו.
1: נכון, יש לנו איזו תחושה שהכל הוא ב-AI, ואלה בחירות ה-AI הראשונות, אבל ממה שאנחנו מסתכלים ועוקבים כרגע, משהו כמו בין 13-14% מכלל התכנים שהמפלגות והפוליטיקאים מפרסמים הוא AI.
0: כן.
1: כי הנוכחות שלהם במדיה היא מאוד אינטנסיבית.
0: מה זאת אומרת היא מאוד אינטנסיבית?
1: זאת אומרת שפוליטיקאי היום מנסה למקסם את הנוכחות שלו ברשתות החברתיות כל הזמן. זה אומר העלאת תוכן תמידית. אז כל ראיון באולפן נחתך להמון המון פוסטים ומעלים וידאו מהראיון. כל ראיון ברדיו עולה, כל יציאה לשטח.
0: זאת אומרת, ולכן זה לא הכל AI, זה מה שאת אומרת.
1: אבל בכל זאת 14% מהתכנים
0: הם
1: מכילים ומופקים AI, וזה לא מעט.
0: מי כרגע עושה שימוש הכי גדול בין המפלגות ב-AI?
1: אפשר לומר שכל המפלגות עושות שימוש ב-AI, אבל בשבועיים האחרונים היה פריימריז סוערים בליכוד, מכיוון שהמערכת שלנו מנטרת את כולם, אז כרגע הליכוד מובילה עם כמעט 72% מהתכנים, זה נובע בגלל הפעילות המוגברת של המועמדים לפריימריז בליכוד, שקידמו את עצמם באמצעות AI.
0: כן, עכשיו מטבע הדברים יש גם חששות גדולים מפני ה-AI, מהדיפ פייק ובכלל התאיית הציבור, ואתם באוניברסיטה הפתוחה מרימים איזשהו פרויקט חדש שיעזור לגלות, לזהות, להיות מודעים, מה?
1: נכון, אנחנו נמצאים בעיצומו של פרויקט מחקר שיש לו גם רגל ציבורית. למחקר הזה קוראים זה ב-AI, ויש לנו אתר שעונה על אותו שם, שבו אנחנו מרכזים את כל התעמולה בארבע הפלטפורמות המרכזיות, פייסבוק, טיק טוק, איקס ואינסטגרם, ומציגים לציבור תכנים שאנחנו מזהים באופן ודאי שיש בהם שימוש בבינה מלאכותית, הציבור יכול לראות אותם באתר שלנו, יכול ללמוד גם מתפלגויות, אבל חשוב להגיד שמה שאנחנו מזהים הוא לא בהכרח מניפולציה.
0: אוקיי.
1: אנחנו עושים את כל התוכן שיש בו זיהוי שנעשה בינה מלאכותית. לא מתוך אמירה שדווקא זה משהו מטעה או פסול. בקצה של השימושים שעושים היום ב-AI, יש גם שימושים מניפולטיביים.
0: כן.
1: אם הם יהיו, הם יהיו במערכת שלנו, אבל אנחנו עושים הכל.
0: לפני שנמשיך עוד לפרויקט שלכם, איך מעבר למה שמופיע אצלכם באתר, איך האזרח הקטן הממוצע שצריך להחליט עוד מעט איזה פתק להטיל לקלפי, איך הוא באמת נזהר ממניפולציות?
1: אז בוא נגדיר מניפולציות. יש מניפולציות של אמת ושקר, שאנחנו מתקשים מאוד להתמודד איתן בסביבת המדיה שבה אנחנו חיים בעשור האחרון. ויש מניפולציות שקשורות ליכולת של הבינה המלאכותית לתאר מצב שלא היה ולא קרה.
0: כן.
1: כאן ועדת הבחירות יצאה בתקנות שמחייבות סימון של תכנים
0: נכון.
1: של דיפ-פייק,
0: כן.
1: כדי לעזור לבוחרים לדעת. אבל לגבי אמת ושקר, אני ממליצה לכולם להיות עיתונאים, ולהצליב מקורות, ולצרוך מידע ממקורות נאמנים, ולא להסתפק בתוכן שמעורר אותנו רגשית ו... מוביל אותנו מיד לשתף אותו בלי באמת.
0: ואם אני יוסיף ואומר, לא להסתמך רק על הרשתות החברתיות, אלא להיכנס גם לאתרים המוכרים במרכאות או שלא במרכאות המסורתיים.
1: נכון, לכלי התקשורת יש עדיין תפקיד מרכזי וחשוב בדמוקרטיות, צריך בהחלט לחזק אותם.
0: עכשיו, יש בזה גם משהו טוב? כאילו מעבר לחששות ולפחדים ולהטעיה שיכולה להיגרם?
1: כן, כן, לבינה המלאכותית יש גם פוטנציאל של דמוקרטיזציה, כי אני לא חייבת להיות מפלגה עשירה או גדולה שכבר רצה בבחירות הרבה, גם אם אני מפלגה חדשה בלי הרבה תקציב, יש לי היום כלים שמאפשרים לי לייצר תעמולה
0: בהיקפים
1: גדולים.
0: כן, אם פעם היו כל מיני קמפיינים בלוקיישנים כאלה ואחרים ואלף אנשי צוות, אז באמת היום בכמה לחיצות כפתור אתה מרים קמפיין.
1: בהחלט, רק צריך לחשוב איך עושים את זה.
0: כן, כמובן. עכשיו, כשאנחנו מדברים על סכנה לבחירות עצמן, עכשיו, הזכרת את ועדת הבחירות שביקשה לסמן, אבל זה אולי לא מספיק. תני לי דוגמה אפשרית, אם אפשר, לסכנה שכזאת ערב בחירות בגלל ה-AI. מה כבר יכול להיות?
1: אז אמרת ערב בחירות, ואני חושבת שהתזמון הוא קריטי.
0: כן.
1: נניח שערב בחירות, או כמה ימים לפני, יעלה איזשהו סרטון שנראה מאוד מאוד ריאליסטי, שמציג תמונת מציאות שיכולה לזעזע את הציבור.
0: כן.
1: ואין דרך לאמת אם היא הייתה או לא הייתה.
0: תני לי דוגמה, למשל מועמד שמכריז על פרישה, מה?
1: היו במקומות שונים כבר בעולם, מועמד שמכריז על פרישה, מועמד שמכריז על איזושהי תמיכה, כן. מישהו שלוחש לאוזנו של מישהו, שצריך לסיים את הקריירה של מישהו.
0: כן.
1: אפשר, אין לי מוח שיודע לדמיין את הדברים האלה.
0: תנסי אבל... את ה-AI, כן.
1: לא, אני אשאיר את זה לאחרים.
0: אוקיי.
1: המערכת שלי יכולה לסייע,
0: כן.
1: לקראת יום הבחירות, אם יהיו תכנים כאלה, אנחנו נזהה אותם. ובכך נוכל, אני מקווה במעט, לתרום לשקיפות ולתואר.
0: עכשיו, איך תוכלו באמת לתרום לשקיפות? אתם מעמידים את ה... לא יודע אם לקרוא לזה השירות הזה או האתר הזה לרשות הציבור, ומה מעבר לזה? איך נדע, למשל?
1: אז התכנים שלנו עולים כמעט בזמן אמת לאתר, וכיוון שהוא פתוח לציבור והרבה עיניים מסתכלות עליו, אם יעלו תכנים שאפשר לפנות איתם למי שצריך, יהיה אפשר לעשות את זה, והכל מגובה ושקוף.
0: יכול להיות שגם תפרסמו ברשתות, שימו לב, פייק?
1: לא, אנחנו לא נפרסם ברשתות.
0: כן.
1: בתוך עמדה אידיאולוגית, שאזרחים כן. צריכים להיות פעילים, ולבוא ולחקור ולבדוק כן. את המידע, אז יבואו אלינו לאתר, ומי שירצה, כן. מי שימצא שם משהו,
0: עכשיו,
1: שמעלה שאלות, תשאל כן. אותם.
0: עכשיו, מדברים הרבה, עכשיו הכל מסתכם בכותרת הזאת, במושג הזה, אולי הבומבסטי מדי, הכללי מדי של AI. אבל גם לפני זה, גם לפני כל הצ'אטים שפרצו לחיינו לא מזמן, גם לפני זה היו המון רכיבים שקשורים לבינה מלאכותית, בוטים, כאלה ואחרים, אלגוריתמים. זאת אומרת, זאת לא מציאות לגמרי חדשה, לא?
1: נכון. התוכן המג'ונרט או הבינה המלאכותית היוצרת היא בעצם עוד שכבה שמתחשפת למערך של תעמולה חישובית שאנחנו מכירים אותו כבר למעלה מעשור וחצי, אני חושבת. אז אין כאן טענה שה-AI משנים את איך שעושים בחירות. הם מגדילים מאוד את הסקייל של התכנים שאפשר להפיץ, את ההתאמה שלהם לקהלים מסוימים. אבל אין טענה לאיזושהי מעצה.
0: אוקיי, עוד שאלה אחת לסיום ברשותך, בעניין של הרגולציה, אני מניח, איך אנחנו בהשוואה לעולם בעניין הזה?
1: אז בהשוואה לאירופה, באירופה יש רגולציה שמחייבת סימון של תוכן באמצעות בינה מלאכותית, והעדכון לחוק שנעשה בישראל שנייה לפני הבחירות,
0: כן.
1: הוא באמת מבורך.
0: בהחלט.
1: בכל זאת, גם כשיש כאלה חובות סימון, אנחנו רואים שקשה מאוד לאכוף אותם. גם שהציבור, גם כשהוא רואה את סימון ה-AI, התוכן עדיין מפעיל אותו.
0: כן.
1: אז יש לנו עדיין אתגרים.
0: כן, בהחלט. הפרופסור ענת בן דוד, חוקרת תקשורת דיגיטלית, האוניברסיטה הפתוחה. תודה, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, כל טוב.
0: כל טוב, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו, נגיד תודה לאבי מרום שהיה על הביצוע הטכני, בהפקה, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי הדר, אנחנו נהיה כאן בעוד כמה דקות עם השעה המקומית.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח, דיפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטו. לוקחים את הקיר לטוב.
12: להזמנות 09-866-6602.

0: חזרנו, 1:03 כמובן, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, על הביצוע הטכני אבי מרום, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, אנחנו עכשיו בשעה המקומית שלנו וזו השעה השנייה, כל מה שקורה כאן באזור שלנו, באזור השרון, שלום לכתבנו מיכאל פוס מושקין.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אנחנו פותחים בנתניה, מיכאל.
1: נכון, ובימים האחרונים אנחנו מקבלים גל של תלונות שנוגעות לחניון של סניף רמי לוי באזור התעשייה בנתניה, והתלונות נוגעות לכך שבתקופה האחרונה יותר ויותר אנשים מקבלים דרישת תשלום על חנייה בחניון הזה, בדיעבד מה שנקרא, או משהו שהם לא היו מודעים אליו חודשים אחורה, ואפילו יש מקרים נקודתיים גם מספר שנים אחורה. ואנחנו מדברים על עשרות תלונות כבר שככה נחשפנו אליהם, שנתקלנו בין היתר בעקבות איזשהו פוסט שעלה ברשתות החברתיות של תושבת העיר, שלמעשה דודתה קיבלה דרישת תשלום על קרוב ל-2,000 שקל בדיעבד, ובעקבות כך שורה של אנשים נוספים שבין היתר או גם הם קיבלו או שהתחילו לבדוק באופן יזום האם יש להם איזשהו חוב שהם לא ידעו על קיומו בגין חניה בחניון הזה, והתברר להם שגם להם יש חובות כאלה אחרים, בין אם זה בין עשרות שקלים לבין מאות שקלים ואפילו קצת יותר. חלקם כבר קיבלו, צריך לציין, פניות מגורמים משפטיים מטעם חברת החניונים. החניון נמצא בבעלות של חברת בלו פארק, ולמעשה הוא משמש את באי הסניף רמי לוי שם. מבחינת רמי לוי, הרשת, הם מבחינתם מתנערים מכל אחריות לחניון הזה. הם אומרים שרשת רמי לוי לא מפעילה את החניון הזה, אך פנתה לחברת בלו פארק על מנת להסיר את לקוחות, להסיר מלקוחות כל גבייה קשורה לחניון הזה. מבחינת החברה עצמה, בעלי החניון, אז הם אומרים שבתקופה האחרונה הם מזהים איזושהי תופעה שהולכת ומתרבה על כך שנהגים מנסים לגנוב חנייה, מה שנקרא, וביציאה מהחניון הם נצמדים לרכב שיוצא לפניהם, ובכך למעשה מנסים לחסוך תשלום עבור החניון. אבל קצת ככה מוזר, מאחר ועל פי הדעות שאנחנו קיבלנו, המחסום של החניון נפתח באופן אוטומטי בכל פעם שמתקרבים אליו, גם אם בלי שהיה רכב לפני כן. ודבר נוסף, מנוכח ריבוי התלונות שאנחנו ככה נחשפנו אליהם בימים האחרונים, אז אולי יש מקרה נקודתי של פומינו שמנסה לגנוב חנייה בשביל לא לשלם, אבל נשמע פחות הגיוני שבהיקפים כאלו אנשים מנסים לגנוב חנייה. ודבר נוסף, מדוע לא מיידעים את אותם לקוחות בזמן אמת או בסמוך ליציאתם מהחניון בצורה כזאת או אחרת, ואנשים למעשה נחשפים לדרישת תשלום בחלוף שבועות ובחלוף חודשים?
0: רגע, אני רק רוצה להבין את הנקודה הזאת ממה שאנחנו יודעים, מיכאל. כשאדם מגיע לחניון הזה, הוא חושב שבעצם הוא נכנס לחניון של רמי לוי והוא מתבקש לשלם בחניון, או שהוא חושב שזאת חנייה חינם?
1: לא, לא, לא. הוא נכנס לחניון של משרת את באי הרשת רמי לוי.
0: כן.
1: חונה שם, יוצא בחלוף זמן מסוים מהסופר.
0: כן.
1: יוצא מהחניון כשעל פי העדויות המחסום של החניון נפתח באופן אוטומטי.
0: כן.
1: ועל כן הם לא מתבקשים להעביר שם איזשהו כרטיס מסוים, קבלה מסוים.
0: אז נדמה לו שזה הכל בחינם, החניון. כן.
1: כן, ככה זה לפחות, זה הרושם שנוצר את אותם לקוחות שיוצאים. צריך לציין שבתקופה האחרונה כן מזהים הלקוחות שלט שמוצב בכניסה לחניון, שעליו רשום שהחנייה פועלת באופן אוטומטי, החניון פועל באופן אוטומטי ללא כרטיס חנייה, אלא באמצעות זיהוי לוחית רישוי, כששעתיים הראשונות חינם ללקוחות רמי לוי בקנייה של 100 שקלים, ואז יש איזשהו תשלום על פי דקות וכיוצא בכך. שגם לגבי השלט הזה, לפי עדויות, בעבר הוא לא היה שם אותו לאחרונה, כך לפחות מעידים האנשים שחונים בחניון הזה. ובכל מקרה, הם טוענים, אם יש שעתיים חנייה והם יוצאים והמחסום נפתח אוטומטית, מדוע לאחר מכן הם מגלים שיש אותה דרישת תשלום בדיעבד, בגין תקופה ממושכת הרבה יותר, ואני מציע שאני אדבר עם שתיים מהלקוחות שקיבלו דרישת תשלום, ונשמע מהם איך הם חוו את זה.
0: כן, ויש גם תגובות מעבר ל...
1: יש לנו לאחר מכן...
0: את מרואיין מבלו פארקינג, כן, אבל ברמי לוי אולי אומרים משהו שהם לא...
1: אז זהו, רמי לוי אמרו בתגובתם הרשמית שרמי לוי לא מפעילה את החניון, אבל הם פנו לחברת בלו פארק על מנת להסיר מלקוחות כל גבייה קשורה לחניון הזה, ולמעשה מפנים אותנו לבעלי החניון.
0: סוג של התנערות משהו. אוקיי, תודה מיכאל, נגיד שלום לליאור.
2: היי, שלום.
0: תגידי, את נכנסת, את הולכת לעשות קניות ברמי לוי, ואת נכנסת לחניון, ובעצם מה את חושבת שהחנייה בחינם?
2: נכון, אז קודם כל זה בעצם קרה לדודה שלי.
0: כן.
2: שזה גם איזשהו משהו ששמתי לב אליו, שזה קרה בעיקר למבוגרים, אבל לא רק.
0: כן.
2: אז אני בעצם עזרתי לה עם העניין הזה. כן. אז היא קונה שם באופן קבוע, שנים, וברגע שהיא יצאת מהחניון, השאר פשוט נפתח. עכשיו כן, יש לאחרונה, שמו שם איזשהו שלט שכותב לסרוק ביציאה מהחניון, אבל... אף אחד לא באמת סתם לב, כי השאר נפתח, הם יוצאים.
0: רגע, אבל אני רוצה להבין, בינתיים שאני שואל, תנסי, אנחנו שומעים רעשים בזה, או שאת הולכת ברוח או משהו בסגנון. אני רוצה להבין, אבל היא חנתה בעצם פחות משעתיים, יותר משעתיים?
2: תמיד פחות משעתיים.
0: תמיד פחות משעתיים, אז ממילא היא לא צריכה לשלם.
2: נכון, זה העניין, אז בגלל זה היא לא חשבה בכלל לסרוק את הברקוד הזה, כי גם ככה זה בחינם.
0: כן.
2: וברגע שהיא יוצאת מהחניון וזה נפתח, אז זה לא עבר לה בראש שהיא צריכה לשלם על זה, כי היא גם באמת לא.
0: כן.
2: ואז
0: היא יוצאת ונכנסת מהחניון, וחושבת שהכל בסדר, ומה קורה? פתאום מגיע לה דרישת תשלום?
2: אז פתאום היא מקבלת דרישת תשלום של 2,000 שקלים, ואתה יודע, היא הולכת לרמי לוי בשביל קצת לחסוך, ופתאום מקבלים כזאת דרישה מהחניון.
0: כן.
2: כל הדיבור של החניון היה מאוד מוזר. ברגע שאני ראיתי את ההתכתבות הזאת, הבנתי שמשהו
0: שם... מה היה מוזר? מה הייתה ההתכתבות? ספרי לנו.
2: הדיבור היה כזה מאוד לא מקצועי, וגם היא למשל הציעה להראות חשבוניות, שזה מה שרמי לוי אמרו לה. רמי לוי אמרו לה, תראי להם חשבוניות על הקנייה, ויבטלו לך את הדוח.
0: כן.
2: אז כשהיא הציעה להראות חשבוניות, אז הם אמרו לה, לא, זה לא עובד ככה, זה מאוחר מדי. תגובות כאלה מוזרות. אז אני אמרתי לה לא לשלם, ושאני אעלה פוסט בפייסבוק, ברגע שהעליתי זה התפוצץ, קיבלתי עשרות פניות.
0: מי?
2: מסתבר שממש...
0: מאנשים שחוו את אותו הדבר.
2: מסתבר שממש כל מי שקונה שם בחובות לחניון הזה, זה ממש כאילו כולם.
0: זה מטורף.
2: היום למשל מישהו שלח תמונה מהחניון שהוא ריק לגמרי, כולם הפסיקו לבוא כי פשוט מפחדים לחנות שם.
0: נכון.
2: ממש כולם קיבלו את הסכומים האלה. והחניון אומרת אותו דבר לכולם, גם לדודה שלי הוא אמר, את נצמדת, הוא אפילו עקד שם אנשים, אנחנו נוכיח שאתם נוכיח, כאילו הם אומרים ללקוחות, אנחנו נוכיח שזה מה שעשיתם, שכולכם נצמדתם לרכב מקדימה.
0: שעה נצמדתם למרות שכאילו החניון כבר היה סגור. כן,
2: לא, החניון האשים את הלקוחות, שהלקוחות הם בעצם גנבים והם ניסו לעקוץ את החניון. ממש מאות אנשים, הם
0: אשים לכולם. אבל אם את אומרת שזה פחות משעתיים, אז מגיע להם את החנייה הזאת בחינם.
2: נכון, אז הם אמרו שאומנם מגיע, אבל בגלל שהם לא סרקו את הברקוד,
0: כן.
2: אז זה כבר מאוחר מדי.
0: כן.
2: זה מה שהם אמרו.
0: תשארי איתנו רגע ליאור, אני רוצה לצרף לשיחה את שרה. שלום שרה.
3: שלום לכם.
0: את גם קיבלת דרישת תשלום על מאות שקלים מהחניון הזה של רמי לוי, ליד רמי לוי.
3: נכון, אגב, אני ראיתי את הפוסט של ליאור. ככה כבדרך אגב, אמרתי בוא נבדוק כי יש לי תו נכה על הרכב, ככה שברוב החניונים הפרטיים זה 3 שעות חניה חינם, אבל אמרתי בוא נבדוק.
0: כן.
3: ויצא שיש 2 חיובים על רכב שהוא משנת 2025, לפי מה שהם שלחו לי בוואטסאפ בעצם, אחרי שאני פניתי אליהם, עם 2 מספרי רכבים, ואז חזרו אליי בשיחה טלפונית ונתנו לי מידע בעצם כזה כוללני, זאת אומרת כל כניסה, גם אם זה 27 דקות, 47 דקות, 32 דקות, את תשלמי 90 על כל כניסה כזאת. לפני העריכה של המכתב בעצם, את רוצה איזשהו אסמכתה, אנחנו נוסעים מכתב מסודר, ואז תשלמים מחירים אחרים.
0: אז שרה, כדי שאנחנו נבין, גם המאזינים וגם אני אשאל אותך את מה ששאלתי את ליאור, אם זה 42 דקות ו-37 דקות, זה הכל...
3: מעל 100 שקל קנייה, בתכלס אני פטורה
0: מתשלום. לא, אבל זה הכל מתחת לשעתיים, אז את פטורה מתשלום.
3: נכון.
0: אז בכל זאת ביקשו ממך את השלום?
3: משהו פה מאוד עמוע, בכל זאת
0: אז אני אומר, בכל זאת ביקשו, כן, אוקיי.
3: בכל זאת, ביקשו ממני בעל פה. אתמול אגב הייתה באמת סוף סוף תגובה מהמענה בוואטסאפ שלהם, של המחלקה המשפטית.
0: כן.
3: והם הסכימו אחרי הרבה ממש, כמו מלחמת התשה, ממש להתחנן על תנו לי בעצם אצמחת שאין לי אצלכם כלום, כי אתם ממש כבר לוקחים נתונים שנתיים אחרונות, להיות בטוחה. שלחו איזשהו מסמך בעצם עם מספרי רכב, ביקשו ממני להיכנס, רשום תעודת זהות, רישיון רכב ופרטי כרטיס אשראי, סירבתי, כי זה ככל הנראה השיטה בעצם, לעשות סוג של מנוי או משהו, אבל אני לא מעוניינת לעשות מנוי, אני סך הכל באמת רציתי לדעת שאין שם חיובים יותר, זה בעצם מה שכולנו רוצים, אנחנו כולם לא מבינים איך זה קרה, כי השאר באמת, כמו שליאור אמרה, אין צורך לגנוב חנייה, אתה מתקדם, השאר נפתח. אתה לא עומד 20 שנות במקום, זה פשוט נשרוף להם אוטומטית, הסריקה היא לפי לוחות רישוי.
0: כן.
3: לפי לוחות רישוי, הזמנים הם בעצם מתחת לשעתיים, ויש עלות על כל דקה בחניון, כן? אם אתה לא קונה. זה השלט ש...
0: את פנית, למי את פנית בניסיון לטפל בעניין הזה? פנית לחברה עצמה.
3: פניתי למחלקה המשפטית של בלו פארקינג.
0: כן.
3: שוחחתי עם רומן, הוא מנהל הסניף של רמי לוי, הוא באמת עשה את המקסימום כדי לעזור. הוא היה בתקשורת איתם.
0: רגע, מה זה מנהל הסניף של רמי לוי? פנית לבלו פארקינג, רמי לוי אומר שזה לא קשור לבלו פארקינג.
3: נכון, אבל המנהל שלהם בעצם אמר שהם בתקשורת עם החברה, רומן אמר שהם בתקשורת עם החברה, והם מנסים לבטל את כלל הרישומים ללקוחות. הם רוצים שזה התוצאה תהיה בעצם אצל כולם.
0: ונכון לרגע זה, בוטל משהו או עדיין לא?
3: נכון לרגע זה הם אומרים שהשירות הוא יהיה דרך קישור בוואטסאפ, בעצם אם אתה רוצה לברר אם יש לך חשובים כאלה או אחרים, אתה צריך להיכנס ולהירשם עם תעודת זהות.
0: ועכשיו, נכון לרגע זה, אתם...
3: נכון לרגע זה תוכלי איזשהו אשמחת עם תאריכים מסוימים, אחד הרכב משנת 2025 ואחד משנת 2026. לצורך העניין הרכב של שנת 2026 הוא עד החמישי לאפריל 26, זה הסילוק חובות. זאת אומרת, אם יש קדימה, אין לי מושג, גם את זה שרחתי
0: אוקיי.
3: לברור.
0: שרה, את ממשיכה לקנות בסניף שם ברמי לוי?
3: אני הפסקתי לחנות בסניף הזה, וגם לצערי, עם הקניות הפסקתי, כי זה לא... לא מסלם, אני מפחדת
0: שיחייבו את הקדימה,
3: אחורה, לא נכנסת
0: לכדימה. פשוט לא, אוקיי. שרה, אני מודה גם לך, תודה לליאור ששוחחה איתנו גם קודם לכן, ועכשיו נאמר שלום למאיר קוצובייבסקי, שלום.
4: שלום וברכה.
0: מייסד ומנכ"ל בלו פארקינג, על אותו חניון מדובר. אתה מכיר את הטענות, אולי שמעת גם חלק מהדברים עכשיו בשידור, איך אתה מסביר את זה?
4: קודם כל, הגברת, אני מבין שהיא נהנית מהרבה תקשורת, כי היא מתכתבת איתי בפייסבוק כבר 5-6 ימים באופן אישי.
0: כן.
4: באופן מאוד מגמתי, דואגת לא לציין את זה, לא בשום מקום שמתראיינת, אבל הכל טוב, יש אנשים שלא בכל מקום יש להם.
0: תקשיב, אנחנו מתראיינים, זה חשוב, אתה יודע, התקשורת זה חשוב, ללבן בעיות, ללבן עניינים.
4: לא, דפנטלי, אני יותר מסכים איתך גם. אני מבין שהיא מציגה את הדברים באופן אוטומטי, נפתח לי...
0: אוקיי, אז בוא נלך ברשותך, מאיר, לעניין. האם מי שמגיע לאותו חניון, הוא חושב שזה חניון של רמי לוי לפחות, או לפחות הוא יודע שהוא נכנס לשעתיים בלי לשלם בכלל. ומה שקורה, שאנשים שחנו שם 40 דקות ומשכי זמן דומים, בעצם קיבלו חיובים. איך זה קורה?
4: אז קודם כל, החניון, כמו שמופיע בתקנון שלו, ולא כמו שהוא אומר לפני חודש, הוא מופיע כבר כמה שנים, לפני חודש פשוט התקנו בהתאם להגנת הפרטיות את העיצוב ואת הכל של התקנוני. מי שנכנס לחניון ולא ביצע קניות במתחם, לא זכאי לדקה חינם. זה מופיע בכל מקום.
0: זה בסדר, אוקיי, זה נשמע הגיוני. אבל אלה שקנו, ובכל זאת מחויבים.
4: אז ככה, בן אדם שקנה ולא ביצע הוכחת קנייה, איך אני יכול לדעת שהוא קנה? אני אומר לך דוגמה, נכנסת לפוקס, יש לך תו הזהב שפותר אותך מ-200 שקל שקיבלת ממישהו, ואתה מגיע לקופה, ויש לך תור בקופה בגלל שיש הרבה אנשים שרוצים לצאת, ואז אתה עושה דין לעצמך ובורח מהיציאה עם המוצרים בצד. זה בדיוק מה שהם עושים.
0: אבל למה אתה אומר שהם בורחים עם מוצרים מהצד, כשבעצם הם חנו פחות משעתיים, והם גם הביאו לכם קבלות על קנייה?
4: קודם כל הם לא הביאו, גם הגברת הזאת, בכל המקרים שדיברו איתה, היא לא הציגה קבלה, רק לאחר שקיבלה מכתב התראה מעורך דין, שנדבר על אירועים כן. של ברכה מטש, היא התחילה לשחזר קבלות. בזמן אמת היא לא הציגה קבלה ביציאה באירועים המדוברים.
0: אוקיי.
4: ובעצם היא יצאה שמה שאני בלתי להסביר בשלור.
0: אז רגע, אז אתם...
4: כן. אופן אוטומט, אנחנו עשינו כל מיני תוספות, אני אביא לך דוגמה.
0: כן.
4: איך מגיע ליציאה? המערכת מזהה שבעבר הוא עשה סריקה של קבלה, אז הוספנו כל מיני פיצ'רים שהמערכת לומדת ואומרת, אוקיי, מן הסתם רוב הסיכויים שהוא לקוח, למרות שהוא לא הציג לעכשיו קבלה. זה לפני משורת הדין, וזה דווקא כל מיני אוטומציות שהמערכת עושה, והגברת נסה להציג את זה כאילו בגלל שהמחסון נפתח ברוב המקרים אוטומטית, אז מן הסתם גם במקרים שהוא לא נפתח אמור להיפתח.
5: את תסכים איתי שמשהו פה לא ברור, ואולי יש פה איזו הטעיה מכוונת או שלא של הציבור? עובדה, חניון ריק עכשיו.
4: קודם כל, חיון ריק במצב שכאשר הסניף לא בתשלום, דרך אגב הוא לא ריק, אני יכול לערוך את המצלמות ברגע זה, החיון מאוד מאוד עמוס, מאוד מאוד פעיל.
0: כן.
4: בתקופות נוספים של חגים אנחנו גם עדיין פותרים אותו גם לאנשים שעדיין לא סרקו את הקבלה, וזה לא בגלל שאנחנו רוצים שאנשים שלא נמצאים בסניף יחנו, אלא כי אחרת אנחנו מייצרים פקקים לאנשים שכן.
5: אז בוא נעשה סדר. אני עכשיו מגיע לרמי לוי, רוצה לעשות שם בסניף המדובר קניות ברמי לוי. אני נכנס, מה אני רואה כשאני נכנס? החניון נפתח לי קודם כל אוטומטית, מה אני רואה?
4: מחסום, כמו בכל ה-300
0: וחניונים.
4: באופן אוטומטי, יש מסך שאומר כנס לחניון, התשלום על פי תעריף תקנון לחניון. יש לך תקנון גדול בכניסה שמראה לך שבאמצעות הסריקת ברקוד של הקבלה, לא משנה אם זה ביציאה או בתוך הסניף,
0: כן.
4: אם תוסיף את הקנייה מעל 100 שקלים, תקבל שעתיים חניה חינם. ככל ולא תצטרך לשלם.
5: ברור, אוקיי, אז עכשיו אנשים באים, קונים כמעט כולם בהרבה יותר מ-100 שקל, ומגיעים לחניון בחזרה לצאת, לשער, אם זה פחות משעתיים, השער נפתח אוטומטית, בתוספת הצגה של הקבלה או מה?
4: לא בתוספת, הוא קודם כל צריך להציג את הקבלה כדי שיפתח, הוספנו כל מיני פיצ'רים שמזהים.
5: אז אוקיי, אז אם השער, רגע, אז איך הם יצאו? אם השער נפתח אחרי 42 דקות, סימן שהם הציגו קבלה.
4: ממש לא.
5: אז מה, הם פרצו? לא, אז הם פרצו את השער? לא הבנתי.
4: הם עשו פעולה יותר חמורה.
5: מה?
4: הם נצמדים להתקד אחד אחרי השני, תראית פעם אחת מה קורה למחסום אם אתה תעמוד מתחתיו?
5: אוקיי, מה קורה?
4: אם אתה הולך רגל...
5: הוא לא נסגר.
4: בדיוק. יש עגלי הגנה שנועד להגן בפני סגירה על רכבים. עכשיו, אם רכב נצמד מספיק קרוב, מתחת ל-60 סנטימטר למען הדיוק, 60-70, מפגוש לפגוש, המחסום לא ייסגר, או שהוא יתחיל לסגר ומיד ייפתח. עכשיו, לעין לא מיומנת, זה ייראה כאילו המחסום נפתח עבורך. אבל לכל מי שמכיר את התחום הזה יודע שזה נקרא גניבת מחסום, זה תחום שנקרא טיילגייטינג באנגלית, בישראל אנחנו קוראים לזה ברחנים, והתופעה הזאת היא מאוד מאוד רחבה. אני אתן לך רק לסבר את האוזן, בחניונים מסוימים אנחנו מגיעים ל-15, אפילו 20% מהפדיון שנגנב, באמצעות...
5: אז רגע, אז מה שקורה פה, שלא רק שיש תלונות כלפיכם, אתם בעצם מאשימים את הצרכנים, אומרים להם אתם גונבים אותנו.
4: אנחנו לא משימים, אנחנו טובים אותם בבתי משפט ומפסידים כולם. תפתח את כתבי תביעות שלנו בבית משפט שלום, 20 כתבי תביעות שהגשנו בחודש האחרון, כולם הפסידו.
5: אבל אם השער נפתח, הרי לא כולם, אתה יודע מה, אני יכול להסכים איתך, או אני יכול לתאר לעצמי, אני לא יודע, שאחדים מנסים לגנוב, אבל כאשר אתה מגיע ואתה רואה שהשער נפתח לך, אז אתה מבין שהכל בסדר, אתה יוצא.
4: אתה גם צודק, כאשר השער נפתח לך, אנחנו גם לא באים אליך בדרישה. אף אחד שנפתח לו השער לא יקבל שום דרישה על הפעמים שנפתח לו השער.
5: כן, אבל מה שאתה מתאר זה לא מה שהלקוחות לפחות, מאיר, מתארים. הם מתארים שהשער נפתח להם כרגיל, הם לא נצמדו לאף אחד, והשער נפתח, וזה היה פחות משעתיים, וכנראה הוצגה קבלה. לא יודע, משהו פה אתם צריכים לבדוק את עצמכם גם.
4: קודם כל אנחנו בדקנו יותר מפעם אחת, וגם לא סתם הגברת שמש קיבלה ממני יחס באופן אישי, כי בדקתי באופן אישי. בכל הפעמים שהיא קיבלה דרישה, היא לא הציגה קבלה. וזה לפני שהפעלנו את הפיצ'ר החכם שלומד ופותח okay. באופן אוטומטי.
5: עכשיו תגיד, אז... איך, מה הקשר שלכם עם רמי לוי? כי רמי לוי מתנערים לגמרי, זה לא אנחנו בכלל.
4: רמי לוי, אנחנו עובדים הרבה מרכזי קניות. בסופו של דבר, כשאנחנו הגענו לעבוד בסניף הזה או בהרבה סניפים אחרים, אתה מגיע בבוקר למרכז קניות, אתה רואה חניון מפוטץ, אפס לקוחות בסניף.
0: כן.
4: הלקוחות לא יכולו לצפות לפני שאנחנו באנו לשם. אנחנו אלה שגרמנו ללקוחות להצליח לקנות בסניף, כי מה אנחנו עושים? אנחנו עושים הבדלה בין מי שמגיע לשוק מעבר לכביש, או מגיע למתחם של היד, ומשתמש בחניון שמשנים על הברנונה בשביל מי? בשביל הסניף.
0: טוב,
4: אנחנו אלה שגדים שיש הבדלה. בזכותנו בעצם הלקוחות חוזרים לשם שוב ושוב ושוב.
5: טוב, בכל זאת, תסכים איתי שיש פה איזה בעיה, ואם אתם רוצים שבאמת אנשים יחנו אצלכם, אז אולי תנסו, אתה יודע, שזה יהיה קצת יותר ידידותי. אני לא מאמין שכל הלקוחות רוצים לגנוב אתכם, כי אם יש להם ממילא שעתיים חנייה, למה שיגנבו?
4: אנחנו לא מאמינים שכל הלקוחות רוצים לגנוב אותנו, אבל אנחנו דרך אגב, זה ברור שלא כל, הגברת מדברת על מאות פניות, כל כך קיבלנו כ-250 פניות מהמקום המדובר.
5: זה נחשב
4: לא. יש אלפי לקוחות בשבוע, ואם קיבלנו 200, אתה מדבר על אחוזים בודדים. ודרך אגב, לא כולם קיבלו הודעה שיש להם חוב. חלק גדול קיבלו הודעה שאין כלום והכל בסדר, וחלק קיבלו הודעה שיש אירועים שצריך להסביר אותם, וככל ויוצג אסמכתה שלמרות שאפילו אם בן אדם ברח ונצמד, ויש לה אסמכתאות שהוא קנה במתחם, אנחנו פותרים אותם את השלום. למרות שיש לנו עלויות על הדבר הזה. זה דווקא בשביל לעשות סדר, להגיע למצב שאף אחד לא ישתמש בסניף הזה ובחניון שלו לצורך.
5: אוקיי, הדברים האלה בהחלט ברורים. מאיר קוצובייסקי, בלו פארקינג, תודה, תודה רבה.
4: ומי שרוצה לעשות שירות עצמי, באהבה, אפשר לראות את האפליקציה שלנו פה באפסטור ובגוגל.
5: אוקיי, תודה רבה. אנחנו ממשיכים הלאה ואומרים שלום לכתבנו איתמר רותם.
6: שלום, צהריים טובים.
5: אז הפריימריז מאחורינו, ובכל זאת כל אחד מסתכל על הדברים ומעלה כל מיני השערות ותהיות, וזה קורה גם במועצת עיריית חדרה.
6: נכון, יש אדם שנקרא שיחים, תראה, לפני יומיים, בבוקר, עם שיחת הקלפיות בשעה 10, באולם רני שני בחדרה, זה אולם שבו נערכו הפריימריז הליכוד, וסביב העולם, מתחתן, למרות החום הרב, היה מעין, אפשר לקרוא לזה הפנינג, דוכנים, גזיבו, מי שהתרגל לחום, עם פעילים, הרבה מאוד פעילים מפה ולשם, שתומכים במועמד זה, או במועמד אחר, אם זה המקומי והארצי, כמובן, היה ניתן לראות בין אנשי השטח, גם פעילים חרדים, למרות שאין את המועמד חרדי בליכוד, ומישהי גם הגיע
5: אין מועמד חרדי בליכוד, אבל כמו שאתה ואנחנו יודעים, יש המון קבוצות של פוקדים חרדים בליכוד. כן.
6: נכון. מי שהגיע ליום הפריימריז וגם חבר המועצה של קובעתם, שלנו אינו חלק אינטגרלי מהליכוד. דרך כלל, אני מזכיר שתנועת הליכוד כליכוד קיימת בחדרה, אבל בבחירות המוניציפליות, התנועה נכנסה פה הכל מועמד אחד כחבר מועצה, שלמרות המושב היחיד שהוא קיבל, הוא הפך גם לסגן ראש העיר, לא חבר המועצה שלמה בוזגלו, ועדיין ראש העיר וחברי מועצה אחרים, למרות שאינם באופן רשמי מהליכוד, הביאו תמיכה בליכוד. אני חושב שזה די דובר למצב שקורה לנו גם בנתניה. עכשיו, זה הזמן ניתן לפנות לחבר המועצה ואחרים, שיספר מה נראה לו קצת שונה בבחירות האלה, של הליכוד שקורו בחדרה, הוא יוכל להחזיר את הפרשנות שלו לעניין. תגובה יש לנו כאן.
5: יש לך תגובה כבר?
6: יש תגובה.
5: אוקיי, אז נשמע אותה עוד מעט. שלום צ'יקו וקנין.
7: צהריים טובים.
5: מה בעצם אתה אומר? מה אתה משער? על מה אתה תוהה?
7: מה אני תוהה? איפה הם היו? איפה בועז ביטון, סיעת ש"ס, איפה הם היו בפריימריז שהיו לפני יומיים? בעצם אני הייתי מופתע. ראיתי את האנשי חב"ד, ראיתי את ציונות הדתית, ראיתי את כל הגופים. ובכל פריימריז שיש לנו בעיר, אתה רואה את ש"ס, אוטובוסים, ובז ביטון, ורץ. מה קורה פה? האם יש פה איזה דיל נסתר עם האנזיקות? אם זה הולך מדיני, איפה הם היו?
5: אז אתה אומר, האי הנוכחות המאוד בולט של חברי ש"ס שם בפריימריז אומר שאולי יש דיל עם אייזנקוט?
7: תקשיב, אנחנו פה בחדרה 50% כלל, לא רק תושבי חדרה, בחיים לא היה לנו דבר כזה, היינו מגיעים ל-80% וכו'. עכשיו, שאתה רואה את זה גם בארצי, אני רוצה להעיר את כל אנשי הליכוד.
5: בארצי היה 53-54, כן.
7: אני רוצה להעיר את כל אנשי הליכוד שהתעוררו למציאות החדשה. ש"ס לא יצאו לשום עיר במדינה בפריימריז הזה. משהו קורה פה.
5: מעניין.
7: מי שעוד ישן בעמידה, אז שיתחיל להתעורר. אני כועס על יושב ראש עשיית ש"ס בועז ביטון. אני מאחל שמשה אלמליח ייקח את זה לידיים שלו כבר, כי בועז ביטון עושה רק נזק, גם ארצי, גם מקומי, מונציפלי והכל. עכשיו, בוא, גם בבחירות האחרונות הוא תמך באנשים מהשמאל, לא ימין. הוא בחר ביניב דרי, שהלך עם כחול לבן. הוא תמך באנשים, פה נהיה פה מעורב ירושלמי. עכשיו אני כועס על
5: מה. מעורב חדרתי, כן.
7: אני כועס על מה? אני לא כועס באמת באישי על אתה יודע, לבוחרים של בועז. אתה יודע מה זה, הרב אמר, הרב ביקש, נדרים וכולי, וכולם כמו חיילים רצים. אני לא כועס עליכם, אני כועס על היושב ראש שאין לו דגל, אני כועס עליו מאוד שהוא הטעה את הבוחרים שלו גם בבחירות האחרונות, ועשה פה, איך אומרים? חלוקת ג'ובים על חשבון הבוחרים. אני מאמין באלוהים אחד, אני מאמין שאלוהים שלי הוא לא פוליטי, אף אחד לא ישתמש באלוהים שלי לפוליטיקה. יש לנו דת, יש לנו מסורת, תשמרו עליה, אל תעשו מנה ביזניס. בועז ביטון, הפריימריז הזה, באמת כולם שאלו איפה אתה וראו את האמת.
5: אוקיי, אז אתה אומר, אתה הסברת שלדעתך זה בעצם, אתה מתרגם את זה לאי תמיכה בליכוד ואולי תמיכה באיזנקוט. אבל בוא נשמע רגע את התגובה של בועז ביטון. מה שהוא אומר לנו זה ככה, הבחירות היו יותר חשובות לנו כאשר השאלה הייתה לגבי יושב ראש הליכוד שהיה ביבי מול סער. הפעם הייתה פחות חשיבות לעניין, אם זה עדיין יש ציבור גדול של חרדים ואנשי שס שפקודים לליכוד, וגם הפעם הייתה רשימת מומלצים שלנו שהעברנו לאנשינו, רק שהפעם העבודה הייתה יותר סולידית ונקודתית.
7: אני חושב שזה מסביר הכל, מי שמבין. יש פה מילים קטנות מאיש קטן שעשה פה פוליטיקה מלוכלכת, והוא פוגע, בדברים אחרים. הוא צריך להבין את זה שהוא עושה רק נזקים.
5: רגע, אבל אני רוצה להבין, מה הטענות שלך קבל בועז ביטון? אם שס החליטה שהיא רוצה לחבור למפלגה אחרת, מה הבעיה? מה הטענות שלך כלפי ביטון?

0: העיר, האח שלו, הצדיק, נתנו לו את התמיכה שלנו בתור חברי מועצה. עכשיו, אתה לא יכול לקחת אותנו ולהבין שאנחנו נמשיך באותה דרך. אתה לא יכול...
1: זאת אומרת, כמובנים מאליהם, הוא לוקח אתכם כמובנים מאליהם, זה מה שאתה אומר.
0: זה לא יקרה, זה לא יקרה לצערי, לצערי הוא פוגע גם בבני המשפחה שלו, הוא פוגע בכולם. אני חושב שעשים את המפתחות ושילך הביתה ותבדקו גם בארצי מה קרה פה, לא רק אצלנו בחדירה. ואני קורא לכל אנשי הליכוד שלנו, באמת, תתחילו להתעורר ותבינו מה קורה פה, כולם רדומים.
1: אוקיי, מעניין, צ'יקו וקנין, תודה, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: 90 FM. נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל.
2: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
3: אליטל.
2: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: היי ליה, מה שלומך?
8: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
7: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
8: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
9: נטו מהפכה.
6: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 90 FM.
11: הספורט חוזר?
12: הספורט חוזר?
13: הספורט חוזר!
14: הספורט חוזר!
12: הספורט חוזר!
6: כן, הספורט חוזר! העונה תכף מתחילה, וזה אומר שהספורט חוזר! הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו 90 חוזרת לאוויר! ראשון עד רביעי ב-6, הספורט חוזר! רק ברדיו 90!

0: חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים שוב לומר שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין. שלום מיכאל.
1: שלום, שלום.
0: אנחנו מדברים על איגוד ערים שרון כרמל.
1: נכון, אנחנו מדברים עכשיו על פרסום של משרד הסביבה לאחרונה באתר החקיקה הממשלתי, עדכון למדיניות הדיווחים ביחס לאירועי חומרים מסוכנים שמטרתו לחדד את הקריטריונים לסיווג התרחשות בלתי מבוקרת או תאונה מסוימת או דליפה של חומר מסוכן כזה או אחר, אירוע שמחייב דיווח מיידי לגורמים השונים, לציבור הרחב, ולמעשה המפעלים שונים, מתקני תשתית שונים, מחויבים לדווח על תקלות מהסוג הזה, כמו דליפת חומרים מסוכנים, פליטות מזהמים חריגות, אשן שחור, זיהום ים, הזרמת שפחים וכיוצא בכך. ומשרד הגנת הסביבה הוציא לאחרונה איזשהו עדכון במדיניות של המשרד לגבי אופן הדיווח של אותם מפעלים ואותם מתקני תשתית כאלו ואחרים, ולמעשה כרגע זה נפתח להערות הציבור ולתלונות הציבור, הערות הציבור לגבי אותה מדיניות חדשה, ועד כה למעשה התקבלו כנגד המדיניות החדשה כ-80 הערות של אזרחים, עמותות, ארגוני סביבה, איגוד ערים לסביבה שרון כרמל, כמו שציינת, יוסי, איגוד, צריך לציין שאיגוד ערים לסביבה שרון כרמל מייצג 19 רשויות מקומיות, הרבה מאוד מכאן מאזור השרון, ולמעשה הם דורשים שם באותם הערות שהם הגישו כנגד השינוי מדיניות, קודם כל לקבוע מנגנון עדכון אוטומטי ומיידי של האיגודים בכל הנוגע לאירועים מסוכנים כאלו ואחרים, כן. להעניק לאיגודים השעות צפייה מלאות ומיידיות במערכות הדיגיטליות, גם להגן מנגנון ברור של שקיפות והעברת המידע לציבור הרחב באירועים סביבתיים כאלו ואחרים, ועוד שורה של דרישות שהם מציגים שם למשרד הגנת הסביבה, ועוד הם מלינים על כך שלמעשה הם לא היו שותפים במהלך קבלת ואישור אותה טיוטת המדיניות החדשה, לא שיקפו להם את זה לפני שהדבר הזה הלך והתקדם, ואני מציע שנדבר עם נציג האיגוד ונשמע ממנו מה ההערות שיש
0: כן,
1: להם.
0: אני רק רוצה להבין, מיכאל, הטענה היא שנתנו להם הקלות בעצם?
1: נתנו להם כל מיני שינויים לגבי אופן הדיווח ולמי הדיווחים כן, האלו אמורים כן. להיות מועברים מבחינת כן. הציבור הרחב, לגורמים רלוונטיים נוספים, אז יש שם מספר שינויים טכניים כאלו ואחרים, אבל הם כן משפיעים לגבי המידע שמתקבל על ידי כן. אותם גופים שגם מפקחים, גם ארגונים ירוקים וגם באופן כללי הציבור כן. הרחב שאמור להיות מודע לכלל האירועים המסוכנים כאלו ואחרים שמתרחשים.
0: ברור. יש לנו תגובה בהמשך?
1: יש לנו תגובה, כן.
0: אוקיי, אז נחזור אליך מיכאל. שלום ערן דודוב.
2: יוסי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מנהל מחלקת תעשיות באיגוד ערים לסביבה שרון כרמל. על מה בעצם אתם מלינים? מה הבעיה במדיניות החדשה הזו מבחינתכם?
2: נכון. אז אמרתם הרבה.
0: בוא תמקד לי את זה באמת בדברים החשובים ביותר. כן.
2: מה שבעצם חשוב פה, שיש לנו כמה רגולטורים שפועלים במרחב, החל מהמשרד להגנת הסביבה, שהוא גוף מחוזי, ויש את הרגולטורים המקומיים, ביניהם איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל, יחידות סביבתיות, ביניהם יחידה סביבתית של נתניה ויחידות אחרות, ובעצם אנחנו מייצגים פה לדעתי את יתר האיגודים בארץ, ואנחנו מלינים על כך שאנחנו לא חשופים למידע שיש עבור המפעלים. ברגע שיש אירוע, בין אם זה חומץ ובין אם זה אירוע שגרתי של דיגום ערובה ומגיעים תוצאות, תוצאות בכלל לא מגיעות לאיגוד. אז אנחנו, כשאני מגיע למפעל, או שאני צריך לבנות תוכנית עבודה שנתית, אני צריך לדלות את המידע מהמשרד להגנת הסביבה. ואם כבר הולכים למהלך כזה, אז ראוי לשתף את האיגודים, קודם כל במהלך עצמו, בעצם התכנון למהלך של אישרור רגולציה ותיוב נתונים ומידע, ושנית, זה לשתף את האיגודים, לתת לאיגודים יכולת להיות חשופים למידע, שהוא מידע קריטי ובאירוע חירום הוא יכול להשפיע על מה שיקרה בהמשך.
0: אוקיי, וזאת בעצם הבעיה מבחינתכם?
2: זאת הבעיה העיקרית, כן.
0: כן. מה עושים? עם מי דיברתם?
2: כרגע הגשנו מה שהוגש להערות הציבור, הגשנו שם התייחסות, ואנחנו מתכוונים להמשיך ולהיאבק על זה. דרך אגב, זה לא משהו חדש. האיגודים כבר כמה שנים מדברים על זה שהם רוצים להיות חלק מהמידע שמגיע למשרד להגנת הסביבה על ידי המפעלים.
0: כן. עכשיו, מבחינת כל התקלות שקורות, שקשורות אלה, אולי אירועי חומרים מסוכנים, תתן לי דוגמה, מה בדיוק מונח על סדר היום?
2: לאו דווקא אירוע חומס, אני אתן לך דוגמה פשוטה.
0: חומס זה חומרים מסוכנים, הבנתי.
2: נכון, נכון. אירוע שגרתי, המפעל הזמין חברה לביצוע של דיגום ארובה.
0: אוקיי.
2: בוצע הדיגום, הגיעו הנתונים, המספרים. המספרים האלה מדווחים על ידי המפעל, המערכת של המשרד להגנת הסביבה.
0: אוקיי.
2: המספרים האלה לא מגיעים אלינו. אני בשביל לקבל אותם, אנחנו צריכים להיות אקטיביים.
0: הבנתי, ויכול להיות שאתה אומר יש חריגה שם למשל.
2: יש חריגה, ואנחנו כגוף מקומי מכירים הרבה יותר טוב את השטח, יכולים להגיע הרבה יותר מהר למפעל, כמו שאמרתי.
0: רגע, מה זה אתם יכולים להגיע יותר מהר? השאלה, איזה סמכויות יש במשרד, איזה סמכויות יש לכם? לא הבנתי.
2: סמכויות הפיקוח הן זהות, בחלקם.
0: אוקיי.
2: אנחנו בשגרה מפקחים על המפעלים, ואנחנו יש לנו תוכנית עבודה שהיא חופפת למשרד להגנת הסביבה.
0: כן.
2: אז כך שאנחנו כן מגיעים למפעלים בשגרה, אבל אם אני מגיע עם מידע, עם תיק מפעל מסודר ומאורגן, זה הרבה יותר חכם והרבה יותר נכון.
0: כן. טוב, עוד מעט תהיה שרה להגנת הסביבה, או שר להגנת הסביבה אחרים, זה יקרה בכל מקרה, אבל... בכל מקרה זה יקרה מבחינת זה שאנחנו יודעים שהשרה סילמן כבר לא... תקבל את התפקיד. אבל תישאר איתי רגע, מיכאל, מה אומרים שם במשרד?
1: כן, אז פנינו כמובן לקבלת תגובה, והמשרד נמצא כך. מדיניות דרישות דיווחי תעשייה של המשרד פורסמה כבר ב-2020, לאחר הליך הערות ציבור סדור, והיא חלה בתוקף תנאים ביתרים וראשונות שמוטמעים על ידי הגורם המוסמך במשרד להגנת הסביבה, לפי העניין, ובפרט בתנאי היתר הרעלים של כלל המפעלים המחזיקים בחומרים מסוכנים. תנאים אלו הוטמעו כבר בשנת 2023, ולפי כך חובת הדיווח מחייבת באופן מלא את כלל המפעלים הללו החל ממועד הטמעת התנאים ביתר. עוד הם מוסיפים שב-23 ביולי 2026 פורסם עדכון של מדיניות להערות הציבור עד ה-11 באוגוסט, שמטרתו עברת נוסח הדרישות לדיווח מיידי בעת אירוע חומרים מסוכנים. ההערות שהתקבלו נבחנות בימים אלה על ידי הגורמים הרלוונטיים במשרד, וינתן להם מענה בהתאם.
0: אוקיי, תודה מיכאל. אז אתה שומע, ערן, הערות נבחנות. ערן דודוב איתנו? אוקיי, אז אנחנו בסדר. אז ערן דודוב, אני מקווה ששמע את התגובה. אנחנו ממשיכים הלאה, ומי נמצא איתנו עכשיו על הקו? טוב, יש לנו את איתמר? שלום איתמר רותם.
3: כן, אז דיברנו על זה מספר פעמים עוד בשלבי ההכנה. והבדיקות, והנה, זה סוף קרה.
0: איתמר, ברשותך, אני עוצר אותך רגע, אתה נשמע לנו מאוד עמום, מתקשים להבין אותך.
3: אוקיי, אני אשנה מיקום.
0: עכשיו אותי אותו? בוא ננסה, אני מקווה.
3: אוקיי, דיברנו על זה מספר פעמים, עוד בשלבי ההכנה, הבדיקות, והנה, אתמול, זה סוף סוף קרה בערב, טקס, הנפת הדגל הגבוה במדינה. כן. דגל שמנסה לגובה 61 מטרים, שנמצא בסמוך להדרכת חיילי חטיבה 5, במושב ניצני עוז, שבמועצת לב השרון. אורח כבוד מיוחד היה נשיא המדינה, שגם סיפר על חשיבות המקום, בו מונף הדגל. בוא נקשיב לחלק קטן מדבריו של נשיא המדינה.
4: ב-28 במאי 1948 עמדה קבוצה קטנה מאוד של לוחמים ובלמה חטיבה עיראקית, חטיבה 5 העיראקית, לא חטיבה 5 שלנו שנמצאת פה היום, חטיבה 5 העיראקית. הם עשו את זה בלב היישוב גאולים, לא רחוק מכאן, היישוב של המועצה. המפקד של הכוח הזה היה אבא של מיכל, שאול אפק, והם בלמו את חלוקת הארץ וביטורה על ידי הכוח העיראקי. עם מעט מאוד כדורים בקנה, הם הצליחו לבלום את הכוח העיראקי, והוא קיבל על כך גם צלש. ואני חושב על כך שהיום אנחנו נמצאים פה, כמעט 80 שנה אחרי, מניפים את הדגל אל על ואומרים...
3: כן,
4: כן.
3: זה באמת חלק מדבריו של נשיא המדינה. היו שם עוד אורחים רמי דרג, יושב ראש שק"ל, מנכ"ל עמותת עוטף ישראל, ועוד בערך 200 מוזמנים, גם כל מיני משפחות שכולות. צריך לציין שגם בלילה יראו את הדגל הזה, כי הוא צפו להיות מואר, ואז בתראה את תנועה מרכזים, אני מניח כביש 6, בטח, יהיה אפשר לראות אותו, אבל איך היה הטקס? בוא נשמע כמה מילות סיכום מראש המועצה עצמו, אליאטון.
0: בהחלט. שלום אליאטון.
5: שלום יוסי, מה שלומך?
0: אז הנה הגיע היום הזה, זה היה אתמול, ובאמת יום חשוב, יום של גאווה לאומית, והנה הנשיא גם מגלה לנו על הקרב המכריע שהיה שם.
5: כן, זה לא באזור שלנו, אבל
0: גאולים,
5: כמו שמיכל אמר, כן, במלחמת העצמאות, בקרב בגאולים, היה קרב של הכרעה, כי אנחנו למעשה, כמו שאתה יודע, האזור שלנו מטול כרם ועד נתניה זה המותניים הצרות של המדינה.
0: לגמרי.
5: 13 קילומטר, ואפשר לוותר ולחסות את המדינה לשניים. הערב שהיה אתמול הוא ערב, קודם כל, של גאווה לאומית. וכמו שאתה יודע, אנחנו מדברים על הדגל הזה לא מעט זמן.
0: נכון.
5: זה חלום שלי במשך קרוב ל-20 שנה. וכשהתמניתי לרשות המועצה, ובעיקר גם קצת לפני, אחרי השבעה באוקטובר, אז הבן שלי שלו לקח את הרעיון הזה, והטיס אותו כמה צעדים קדימה, הקים עמותה עם כמה חבר'ה צעירים, מחויבים, והתחילו למה שנקרא להריץ את הנושא הזה, השיגו תורמים. אני במקביל כבר לפני שנה דיברתי עם נשיא המדינה, על הדגל, וכשעשינו את ערב התרמה לדגל, נשיא המדינה שלח סרטון, פרגון, סרטון חיזוק, ולו גם מהמעמד הזה שהדגל הוא סמל, הוא הסמל של מדינת ישראל, הוא סמל היהדות, הוא סמל של האחזות שלנו כאן במקום, ואני קודם כל בהזדמנות הזאת מודה לנשיא המדינה ולרעייתו מיכל שהגיעו, עם עוד הרבה אנשים, וכשנשיא המדינה מגיע לאירוע, זה מראה על חשיבות האירוע הזה. זה לא אירוע רק של מושב ניצנות, ולא של, רק של לב השרון, זה אירוע של מדינת ישראל, ואני גאה שלב השרון הוביל את האירוע הזה.
0: כן, חשוב מאוד. עכשיו תגיד, אלי, מאיפה נוכל לראות את הדגל? עד מאיפה אפשר לראות
5: אני
0: אותו?
5: אני יכול להגיד לך מאיפה שאתה רוצה וכמה שתרצה, אבל אני אגיד לך ככה בגדול.
0: כן.
5: מכביש 6 רואים אותו כבר, בוא נגיד, 2 קילומטר דרום וצפון, כשנמצאים על הכביש.
0: כן.
5: מכביש 57, כביש שבא מנתניה.
0: כמובן, כן.
5: מנתניה לכיוון טול כרם. רואים את הדגל לפרקים, החל מכפר יונה, שרואים את זה ממקום גבוה, ורואים את זה מאזור בורגטה. והמחזה הכי מרהיב, כשמגיעים לצומת בירותיים וצומת קלנסווה, אז כן. תראה את הדגל פרוס מולך.
0: מדהים.
5: ויש לה נוציאה של 2 קילומטר, ואתה רואה שהדגל מתקרב, זה מחזה מרעיב, שהדגל מתנופף, כמובן מכיוון בת חפר, משטחים מאוד מאוד רחבים ברחבי המועצה. המקום של הדגל, שאלו אותי ואמרו, למה דווקא במקום הזה, למה לא התייעצתי עם אנשים וכו' וכו'. מי שמגיע לדגל הזה, מי שמגיע לדגל הזה, כן. מבין שזה המקום הכי אסטרטגי לשים את הדגל, הוא חולש על כבישים מרכזיים במדינה.
0: כן.
5: אז קרות אלפי אנשים רואים את הדגל הזה בכל יום נתון. הדגל הוא בגובה של 61 מטר גובה. 408 מטר רבוע, שזה 24 מטר על
0: כן,
5: 17
0: ענקי.
5: מטר. כן. רואים אותו ממרחקים.
0: כן.
5: דרך אגב, זה לא רק דגל. עמותת עוטף ישראל בראשותו כן. של שלב הבן שלי הקימה קומפלקס מדהים באזור הזה שמתחבר לאנדרטה של חטיבה 5 שנמצאת ממש בצומת ניצן העוז. והאנדרטה הזאת הוקמה לזכר חללי חטיבה 5 שהזכירו וכבשו את יהודה ושומרון ושחררו את הלחץ מעול הירדנים. דרך אגב, גם אם תהיה תושב טול כרם, כן. יוסי, כל בוקר שיפתח את החלון...
0: אני לא אהיה תושב טול כרם אף פעם.
5: אני בטוח. אני אומר לך חד משמעית, רואים אותו באמת בצורה מרהיבה.
0: כן.
5: וזה זה באמת לחזק את הגאווה הלאומית שלנו. אנשים שולחים לי וואטסאפים ומתקשרים, ואומרים שכל פעם שהם עוברים, עוברים במקום הזה, רואים את הדגל, יורדות להם דמעות, מתרגשות. אני באמת מזמין אותך, יוסי, פיזית להגיע, באמת, ולראות את הפלא הזה. ועוד דבר, הדגל הזה הוא ראשון מבין שבעה דגלים.
0: היפה. אז מה, באמת, מה קורה באמת?
5: יופי. מה שקורה כרגע זה שעכשיו זה היה הדגל הראשון, ואנחנו גאים שהראשון הוקם בלב השרון. עמותת עוטף ישראל חרתה על דגלה.
0: תרתי משמע חרתה על דגלה.
5: כן, תרתי משמע חד משמעית. להקים שבעה דגלים במקומות אסטרטגיים בגבולות המדינה, צפון, דרום. אני כבר הרבתי את אייל אוסטרינסקי, יור קקה, לפני כמה חודשים בפלא הגדול הזה. ואני קודם כל רוצה לפרגן לו, ואתמול, דרך אגב, הוא ביקר אצלנו במועצה לפני האירוע, ובערב שהוא נכנס לפני חצי שנה, הוא החל בתנופת עבודה מטורפת מול כל ההתיישבות, דרום, צפון, וגם אצלנו. ואחד הדברים שהוא גם מחויב מול היישובים, אחד הדברים שהוא אמר, זה שקק"ל כנראה מקווים, תיקח על עצמה הקמת שני דגלים, גם בצפון, אחד בצפון ואחד בדרום, ביחד עם עמותת עוטף ישראל. מעבר לזה שהוא יבטיח לנו סיוע ושיתוף פעולה בכל מיני פרויקטים מועצתיים, סיוע ביישובי קו תפר, סיוע ביטחוני, שיקום בריכת החורף שלנו, של ליד מושב עין שריד, שעלתה באש לפני כחודשיים, ונגרם נזק אדיר.
0: אני רק אגיד עוד משהו, אני מקווה שזה לא מקלקל את החגיגה, אבל אני אומר, צריך לשמור גם על הדגל הזה, כי הזכרת טול כרם, ויש גם יישובים ערביים, חלילה, תושבי ישראל, שהם, אתה יודע, לא חשודים בדבר, אבל צריך להציף שמירה גם, יש כאלה שלא יאהבו אולי.
5: תראה, אנחנו הבאנו את זה, הבאנו את זה בחשבון. הדגל הזה הוא לא התרסה.
0: מה זה התרסה? זו המדינה שלנו, מטריסים במדינה שלנו?
5: המדינה היא שלנו, מדינת ישראל היא שלנו. הדגל הוא סמל מאחד, ובעיקר חשיבה באוקטובר, ראינו שהדגל, אתה יודע, הרי בסופו של יום הרצל אמר, לפני 100 שנים, שעל הדגל אנשים מוכנים לחיות ואנשים מוכנים למות, לצערנו. וראינו את זה תרתי משמע במלחמות התקומה שלנו, ראינו את זה בשבעה באוקטובר, שחיילים חירפו את נשם ונהרגו על הדגל, על הקיום של הנס הגדול הזה. אנחנו לא באים לנקר עיניים לאף אחד.
0: כן, אבל אנחנו גם לא מתנצלים, זאת המדינה שלנו.
5: חד משמעית, חד משמעית, הדגל הוא סממן המרכזי, העיקרי, של מדינת ישראל, סליחה רגע, של מדינת ישראל, כמו שהדגל בכל מדינה, הוא הסממן העיקרי שלה, ואנחנו לא מתנצלים, ואנחנו גאים בדגל הזה. אני באופן אישי, עשיתי 5 מרתונים, ו3 מהם באירופה, ובקילומטר, 2 קילומטר האחרונים, אף על פי הסכנות והחששות, רצתי בקילומטר האחרונים עם דגל ישראל על הכתפיים. ככה צריך לעשות. זה אנחנו, זה לא התרסה לאף אחד, זה פשוט גאווה.
0: דו קיום בשלום, הכל בסדר, אבל זאת מדינה יהודית ודמוקרטית.
5: אני מסכים איתך לחלוטין. מדינת ישראל היא מדינה של כל תושביה, אבל היא בראש ובראשונה מדינת העם היהודי, והדגל הוא הסמל של מדינת ישראל. ואנחנו נשמור על זה, הסמל הוא מאובטח, אני לא אפרט איך. אני לא מציע באמת לאנשים שיחשבו איזשהו משהו...
0: חלילה, חלילה, אבל...
5: חלילה, כי הם יופתעו. אנחנו...
0: בכל אופן חגיגה גדולה, ואתה אומר יש עוד 6 בדרך בהמשך.
5: יש עוד 6 בדרך, זה ייקח זמן. אני רק רוצה לסבר לך את האוזן, יוסי, שעלות הדגל הזה היא 1,600,000 שקלים, כולל כל הקומפלקס, והכל מתורמים. תרומה שעמותת עוטף ישראל התרימה מאנשים, אחד מהתורמים הוא גם, ואני יכול להגיד את זה, אייל סגל, שהיה הבעלים של מכבי נתניה, שתרם סכום מאוד מאוד מאוד משמעותי, והוא היה אתמול באירוע.
0: מי עוד?
5: ועוד בחור בשם גיא טל מחברת מגלולה, שתרם סכום גם אדיר. ובאמת יש לנו אנשים טובים במדינה.
0: יפה.
5: יש לנו מדינה מדהימה, ולב השרון, שהיא מועצה חזקה כקהילה גאה, שהדגל הראשון במדינת ישראל בסדרה הזאת יהיה אצלנו.
0: אוקיי, אלי אתון, תודה, תודה רבה לך.
5: תודה לך, ויוסי, טלפון, אתה מוזמן לקפה, ואני עושה לך סיור בדגל.
0: בכיף, בכיף, בכיף. תודה אלי. זהו, אנחנו חותמים כאן שעתיים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, נגיד תודה לאבי מרום שהיה על הביצוע הטכני בהפקה, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, בשורות טובות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: ילדים קטנים, בלגן גדול.
11: כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות.
12: חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
13: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, זה הכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
14: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

חברות וחברים, תודה רבה שאתם כאן. אנחנו יוצאים לדרך שעתיים של קלאסיקות הנהדרות והמופלאות של העשורים הכי טובים של המוסיקה אי פעם. פתחנו עם אודוין טוקין, עכשיו ריי פארק, גוסטבאסט, מתוך הסרט הנפלא מגרש השדים, מגרשי השדים, אתם נכון. לי קוראים לו אמיר. יוצאים לדרך, חברות וחברים, תהנו.

0: גרין דיי, קחו אותנו עכשיו לעשות הצהרה של פרסומות, אמת, נחזור עם קצת גשם של הגנה, נקרר את האווירה וגם גרין דיי, וסטיל דיוק, הרבוס מינסטיין ורוסט, כמו שאתם מבינים, ורוב פרסומות. אחרי הפרסומות, כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו 90. נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דימרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דימרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: מי ענק הנעליים של ישראל?
10: אליטל.
9: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
10: אליטל.
9: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-1010 975. מגיש משרד הפנים.
13: הספורט חוזר.
14: הספורט חוזר.
15: הספורט חוזר.
16: הספורט חוזר.
17: הספורט חוזר.
1: כן, הספורט חוזר. העונה תכף מתחילה, וזה אומר שהספורט חוזר. הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו 90 חוזרת לאוויר. ראשון עד רביעי ב-6, הספורט חוזר. רק ברדיו 90.

נהדרת, ריין, חזרתם אלינו חברות וחברים, תודה שאתם כאן. אנחנו בדרך לסגור את השעה שלנו עם שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים, בחלק השני שלה כמובן, ועכשיו קריק דייביס, יחד עם סטים, מתחברים לדואט נהדר, Rise and Fall, איזה יופי.

שאת איתנו בתוך הנהר, ברוס ספרינגסטין, חברות וחברים, אנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה של 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90. הנה רוקסט כבר מתנגנים להם בקצב ולוקחים אותנו אל סוף השעה הזו. חוזרים אליכם מיד אחרי הפרסומות חדשות ועל היית הנהדר הזה. לי קוראים נועם אמיר, It must be love. יו, איזה להיט ענק.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
10: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
11: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

בייבי בויז. שלום לכם חברות וחברים, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים. שעה שנייה שלנו כאן רדיו 90, 90 פלוס מינוס, השעה השנייה מתוך שתיים של לעתים אדירים של שנות ה-70, 80, 90, אפילו עפנו עד ל-2000, כדי לתת לכם באמת את הקלאסיקות הכי טובות. פתחנו עם דיוויד בוי, עכשיו יוריתמיקס, Sweet Dreams, לי קוראים נועם אמיר, חלומות מהממים שיהיה לכם, איזה קצב מחכה לכם, פה חכו חכו שיגיע לכם.

0: הבטחתי לכם למבדה, נכון? אז הנה היא באה, קומו, למבדה, להיט ענק, אדיר. טוב, חברות וחברים, נצא להפסקת פרסומות ונחזור כמובן, החלק האחרון שלנו כאן לתוכנית, עם שירי אהבה גדולים של כל הזמנים, הפיטלס יהיו כאן וגם בילי אושן. מה נבקש יותר? שתחזרו, זה הכל.
1: 90 פלוס מינוס.

0: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוד-טראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל.
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל.
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דימרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דימרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
9: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: 90 FM. ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

להיט ענק, איזה כיף, איזה קסם, בילי אושן המצוין. טוב, חברות וחברים, חזרתם אלינו עכשיו, Let It Be, הבידלס החיפושיות, הלהיט הכי, אולי הכי גדול שלהם, לוקח אותנו ממש אל החלק האחרון של השעה הזו ושל התוכנית, תהנו.

7 seconds. זהו חברות וחברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו להיום. תודה רבה לכם שבאתם, מקווה שנהניתם, מקווה שעשיתי לכם את הצהריים מושלמים, לפחות השתדלתי. זהו, אנחנו נפרדים, רוצים לאחל לכם שיהיה לכם אחר צהריים נהדרים, באמת באמת באמת, שתהיה לכם המשך ההזנה נפלאה. לי, I stand by you, לי קוראים נועם אמיר, ביי ולהתראות. Oh.

0: מי ענק הנעליים של ישראל?
1: אליטל!
0: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
1: אליטל!
0: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: נתניאתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר.

0: נכון, היום זה קורה.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

היום בתוכנית שלנו נהיה עם כמובן כל העניינים, עוד מעט תבוא צ'ירי ותחוד לנו חידה, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, היא ולא אחרת, תחוד לנו חידה, גם נשחק בצ'צ'וננו, ימשיך כבודו, ונראה אם אפשר להביא היום 7 מ-7, אתמול היינו די קרובים, הגענו ל-5, נפל שם בסוף, נראה אם 7 זו אפשרות, גם נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, הכל מהכל כמובן, מעכשיו ועד השעה צ'אץ' בערב, משה יששכרוב, חדר הפקה.

טוב, New Religion, הגרסה החדשה, כשברקע השיר המדהים של Fateless כמובן. טוב, בואו נראה מה קורה בכבישי ישראל, נכון, לשלב הזה, ונתקדם משם להלן, דיווחי התנועה.

אז ככה, כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף פולג, כביש מספר אחת ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים, בכיוון הפוך מגאה עד גבעת שמואל. ב-65 ממחלף עירון עד צומת מי ימי, בהמשך מהכניסה למעלה עירון ועד הכניסה לאום אלפחם בכיוון ההפוך. ב-471 ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. זה בגדול, זה בגדול. אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים בכבישי ישראל, תעדכנו אותנו, שנדע גם לוואטסאפ שלנו, 054-90-90-539, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן. אם יש לכם עדכונים נוספים, אתם יודעים על דברים נוספים שקורים בכבישים, תעדכננו.

0: Toto in Africa. זו קלאסיקה כיפית. טוב, הגיע הזמן לעניינים שלנו, זה הזמן לפתוח את הקווים. כן, כן, to open the lines, you know, לצ'אצ'ואננו ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, ימשיך כבודו, מדובר בצ'אצ'ואן המוזיקלי שלנו, שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור. אחד מכם, מי שמתקשר, אני לא יודע אם אתם לבד, אם אתם חבר'ה, אם אתם משפחה ביחד, מה שאתם רוצים, ומעלים אתכם לשחק איתנו בצ'אצ'ואן המוזיקלי. אנחנו נשמיע לכם שישה שירים ישראלים מאוד מאוד מוכרים. חמישה מהם, זה עובד בצורה פשוטה, שיר מתנגן ישראלי שאתם מכירים, והוא נעצר. אתם צריכים להמשיך מאיפה שהוא נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים כאלה, חמש נקודות. השיר האחרון שווה שתי נקודות, כי בשיר האחרון אנחנו שמים לכם התחלה של שיר ישראלי מאוד מאוד מאוד ידוע, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה שתיים, אפשר להגיע לשבע. עדיין, לא משנה מה מו מי, מי שיצליח לצבור את כמות התשובות הגדולה ביותר היום ינצח. וגם יש לכם פעם אחת גלגל הצלה, פעם אחת אתם יכולים גם לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, ואיסטה ינסה לעזור. אם הוא ידע, אם זה לא קשה, אם זה בסדר, הוא ינסה. בואו נדגים לכם איך המשחק הזה עובד, ועל הדרך נגיד שלום לאיסטה. אני יודע, on the way, on the rocks, you know, on the, okay. איסטה, שמי הכל
1: קוקוריקו.
0: תרנגולת. מה קורה? בחורך אתה? How are you?
1: I'm feeling good.
0: You feeling good? It's important. איך, אני אוהב שאתה מדבר בשפת אם שלך, כי אז כאילו באמת זה...
1: Yes, because it's, you know, it's
0: yes,
1: going from me.
0: Outside, כן, יוצא ממך, כן. איזה אילג זה נשמע באנגלית, המשפט הזה, חבל על עצמך. טוב, בוא נדגים איך עובד המשחק. בוא ניתן דוגמאות.
1: Yes, please.
0: אתה מכיר את זה, נכון? נגיד שאנחנו שמים את השיר...
1: זה.
0: זה.
1: זה.
2: גם בעיר שמש, שום עננים.
1: אני וכל החבר'ה.
0: אתה וכל החבר'ה.
2: אני וכל
0: החבר'ה. אל הים. נכון.
1: אני גם עושה כאילו אני גולש.
0: כן, אני רואה, הוא בעמידה רוקד. אוקיי, עוד אחד. נגיד, שמנו את השיר...
2: אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב. אומרים שבקרוב.
1: הכל נגמר גם ככה.
0: כשאתה צודק, אתה לא טועה.
2: הכל נגמר גם ככה.
0: לא, אני אספר לכם מה קרה, אני אספר לכם. לאיסטה היה עכשיו תוך כדי אפצ'י, אבל אפצ'י לא יצא, זה נתקע, זה מאלה שנתקע, איזה מעצבן זה.
1: יאי, זה לא חיה הדבר הזה.
0: ואני מסתכל עליו מהצד, אני רואה אותו, וזה לא עובד, איי, דבר הזה, טוב.
1: למה הקדמה הזאת? למה, הנה יש אפצ'י, אפצ'י.
0: נכון, נכון, אתה צודק. טוב, תכנס עליו, אחר כך בואו נפתח את הקווים. הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע.
1: תקשרו
0: באולפן, לטלפונים שלכם, כמו שזה נשמע, ככה בדיוק בחייגים. 1-2-1-2-90-90-90. יאללה, צאו הדרך, חייגו, בואו לשחק איתנו בימשיך כבודו, ונראה האם נצליח היום באמת להגיע לכמות של שבע, משבע. האם באמת זה יכול לקרות את הדבר הזה? אני מאוד בעד ורוצה, מאוד בעד, כן. 1-2-1-2-90-90.

0: כן, tact will never stop, you know, טוב, אני חושב שזה השלב שבו אנחנו מתוודעים לגברת הראשונה של התוכנית, מיד היא תיכנס לאולפן, וירטואלית לגמרי, אבל היא תחוד חידה אמיתית לגמרי, ואתם התפקיד שלכם יהיה להיות הראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי לוואטסאפ שלנו, כן, כן, you know. הרי מדובר בסך הכל בחידה של צ'ירי, ואתם באמת, אם תהיו הראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, קבלו מאיתנו את הפרס שעומד על הפרק, שאנחנו מאוד נשמח לתת אותו. יאללה, אנחנו כאלה, פנקים, פנקים. בכל מקרה, אבל אתם יודעים הרי שבועה של הגברת, זה לא סתם אירוע, אלא מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לי, כי הוא פשוט איננו משתמע לי. מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? את הדבר הזה שבא לפני, ואני מדבר כמובן על לא אחר מאשר המשחק המתחיל. יהיה, יהיה. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, שלא כמו אצלכם, מדובר באירוע שהוא מדובר באמת באירוע חינוכי, כולם יכולים לשחק. המשחק המקדים שלנו נותן לכם 30 שניות שלמות לבוא ולהגיד לנו מה התשובה לחידה לפני החידה. פשוט לנחש את עצמכם לדעת. אם תצליחו לנחש את התשובה לחידה, תיקחו שני פרסים בשווי מאות שקלים שיושבים וממתינים אולי היום. אולי, אולי באמת היום זה יקרה, הלוואי וזה יקרה היום. אני יותר מאשמח כי אנחנו מחכים לזה כבר מלא. מלא זמן. אז בתוך ה-30 שניות הללו אתם יכולים לזרוק איזו תשובה שרק עולה לכם לראש, כמה תשובות שאתם רוצים, כמה שבא לכם לנסות באמת להיכנס לראש של צ'ירי ולהביא את התשובה הנכונה. זה מאוד פשוט, אתם יכולים להשתמש גם בכל דבר שייתן לכם אתה יודע, אצלכם לפחות בראש ייתן יתרון, אם אתם יודעים לקרוא מחשבות, לקרוא בכדור בדולח, קלפי טארוט, זה עובד. אם הצ'אט שלכם יודע לעזור בקטעים האלה ולתת תשובות, תשתמשו בו, תשתמשו. יאללה, כולם הוציאו טלפונים, כנסו לוואטסאפ שלכם, לוואטסאפ שלנו, 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן, 054-90-90-539. כולם מוכנים? כולם מכוננים? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי, חברים, המשחק המקדים מתחיל, wow. עכשיו. 4 3 2 1. אוקיי, מראה זה לא מרפסת או אוהל, שופר, שנייה, שמיים, מסמר 10, קורנפלקס, קשת, מנקה או מנקה, בקבוק, טלוויזיה, גלגל, טבעת, ילדים, שמשייה, מזגן, סוכריה, עפיפון, מגדל, גלימה, סלט, פירות, יויו, משמלו, מנגל, פיטה, עוד מנגל, ספק, כולם הולכים על זה, פטיש, מטריה, קיש, תפוחי עץ, מתוספת, בצל, סגול ושום גמדי, לא, חיסון, חתול, טילון, נשמה, ארטיק, שואב אבק, דרך הבר, בר, בר, בר, זהו, לעצור, לא אומר הצילי, לא בלון, או חצוצרה, או בית ספר, או בגדי ספור, די, זהו, אין לנו את זה, ולכן אין מנוס, גם היום, לדאבוננו, מה שנקרא, זה לא בא, ולכן בואו נראה מה היא רוצה מאיתנו. גבירותה רודאי, קבלו את חידתה של צ'ירי להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד מגיע בצורה קבועה אבל מכיל בתוכו מגוון דברים שונים ומשתנים, הוא אהוב מאוד ואפילו טעים.
0: מעניין. 054-90-90-539, מה זה הדבר הזה? הנה שוב.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, כן. מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד מגיע בצורה קבועה אבל מכיל בתוכו מגוון דברים שונים ומשתנים, הוא אהוב מאוד ואפילו טעים.

0: 90 FM.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל.
6: אליטל.
4: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דימרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דימרי, כוכבית

0: מטורפים.
1: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.

Baby, don't hurt me. טוב, אני חושב שצריך לראות מה קורה. קודם כל, תכף אנחנו נבדוק לאן אנחנו יכולים להגיע עם התשובה לחידה, והאם ייתכן, maybe, just maybe, שכבר יש לנו תשובה נכונה לחידה. זו שאלה שצריכים לשאול. ואנחנו ננסה להבין את הרעיון לעניין הזה.

0: אבל עוד לפני שנבדוק את התשובות, אנחנו רוצים לשחק והמשיך כבודו, סיבוב ראשון להיום. ונגיד שלום לארין, שלום ארין.
1: שלום.
0: ארין, ככה זה השם? א' ר' י' נ' ארין.
1: כן.
0: למה קראו לארין ארין? מה מסתתר?
1: ההורים שלי דבר ראשון אוהבים שמות מיוחדים.
0: מה, למה, מה, במה האחים האחרים שלך סובלים נגיד? מה השמות?
1: אילור יש גם.
0: אילור?
1: כן, אילה ואור.
0: אוקיי, אוקיי. וארין על שום מה?
1: ארין זה כאילו רינה, ואז זה פירוש שלו, זה אני אשמח בעתיד.
0: בעתיד, כאילו היום את צריכה להיות עצובה עד שתגיעי לעתיד.
1: משהו כזה.
0: הבנתי, אוקיי. אוקיי, מאיפה את, ארין?
1: אני מקדימה.
0: מקדימה. ואיפה אנחנו מוצאים אותך עכשיו? מה, בבית? באיזה שלב?
1: בדיוק עכשיו אני בדרך הביתה. בדרך? מהקניון.
0: מה עשית בקניון? מה היה בקניון?
1: הסתובבנו, אתה יודע, בנות
0: וזה. אוקיי, עם מי את? עם חברות? מה?
1: עם אחותי ועם אמא.
0: עם אחותך ועם אמא. יפה. טוב, אז אנחנו נשחק יחדיו. כולם, רגע, מה השמות של כולם? מה זה סודי? מה אתם? נו?
1: היא רוצה להישאר
0: בעילום שם. למה? השם שלה מביך? לא הבנתי.
1: לא, אחותי פה, אילור.
0: אוקיי, אילור. ואמא שלך כאילו, היא מכחישה שאתם הבנות שלה. הבנתי. הבנתי. אוקיי, זו גם שיטה, זו גם שיטה. טוב, יש לנו שישה שירים לפנינו, יש לכם גלגל הצלה אחד, פעם אחת עם יכולות לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו. הנה, השיר הראשון, קבלו את זה.
2: מודה על השנים שהייתי שותה, אולי גם קצת נביא, אז מה הנושא שלו, והוא מזור לכל שכואב.
1: אם אלוהים לקח שישה ימים לבנות את כל ישראל.
0: מה, את כל ישראל? זה מה שהוא אומר? אני לא בטוח שזה מה שהוא אומר שם, רק שתדעו. אבל אוקיי, אני אקבל את התשובה הזאת, כאילו בערך. ננסה לקבל את התשובה הזאת. בכל מקרה, אתם צודקות, אנחנו נקבל את זה. בסדר, אחד יש לנו. עכשיו צריך לראות, כשאנחנו הולכים הלאה, הישר אל השיר השני, ולראות האם תצליחו לפתור לנו את השירים האלה. רגע, את לא רוצה להגיד לי מה, איך קוראים לאמא? אנחנו לא הולכים לשם. רגע, תבוא פה, תעשה כזה, יפה. טוב, אנחנו בדיוק פותרים פה בעיה, הנה, this is the, אוקיי. טוב, אז עכשיו אנחנו ננסה, לא ננסה? מה, באמת? ככה? הפתעות כאלה? טוב, אז רגע, לא נעשו זה שום מקום, תשארו איתנו לרגע אחד, אנחנו, ועוד שנייה אנחנו חוזרים אליכם להמשיך, תשארו איתנו על הקו, אנחנו רגע פותרים פה תקלה כזאת, אני לא יודע איך זה קרה, טוב, מה פלאי הטכנולוגיה, בסדר. אז רגע, לא לזוז, הנה, זה כבר זה, עובד לנו, אופה, קוסמות, אוקיי. טוב, רגע, אז שימו לב, יפה, אתם איתנו?
1: אנחנו איתך.
0: יפה, תודה. הנה, היה לנו מספיק זמן לפתור את התקלות ולהתקדם הלאה. אנחנו הולכים לשיר אל שיר מספר 2. קבלו את השיר הזה. או שלא. למה הוא זה או שלא? טוב, או שלא. רגע, אנחנו נסדר את

אוקיי, נראה לי שאנחנו אחרי התקלה הזאת ויכולים להמשיך לשחק. יפה, איזה פילי טכנולוגיה, זה בגללך רין, את עשית את זה, שתדעי לך. אני מאשים אותך בסוגיה הזאת. טוב, הולכים הישר אל שיר מספר 2, קבלו עכשיו סופית את השיר הזה. אני מרשה לעצמי

0: רכה.
1: זהו? רק את זה?
0: רגע, רגע,
1: איך את רחוקה? מה? אני אתן לכם פה... אני אתן לכם חצי. אתם רוצות גלגל הצלה?
0: רגע, לא, לא.
1: לא, אין לנו זמן. בואו נתקדם. גם ככה אז.
0: איך
2: את רחוקה ואני שנים פחץ בלי
1: מה. אוקיי, אוקיי, לא נורא. חצי, בסדר. יאללה, אתם 3.5 מתוך 4 הולכים לשיר מספר 5. קבלו עכשיו את השיר הזה.
2: היי ממא, יגני מה קורה איתך, תגיד שתית מים.
0: וואי, טוב, פה זה גלגל,
1: פה גלגל הצלה. אוקיי, במקרה כזה אני חושב שגלגל הצלה אולי יוכל לעזור לכם. אליך כתבנו בשטח. מה המשך? נו, נו, מה המשך של הדבר הזה, אתה יודע?
3: תנגן לי את זה רגע.
1: עוד פעם תנגן לי את זה. מה, אתה מתחכם כזה?
3: למה מתחכם?
1: אתה יודע מה, אם זה מה שאתה רוצה, אני אשים לך אותו. בבקשה, קח.
2: היי ממא, יגני מה קורה איתך, תגיד שתית המים.
3: ואל תשכח קרם הגנה, יש שמש בשמיים.
1: אבא!
2: ואל תשכח קרם הגנה, יש שמש בשמיים. היי ממא.
1: טוב, הוא עזר, הנה.
3: כמה יש לנו כבר?
1: לא, לא, לפעמים אתה מועיל. הם 4.5 מתוך 5, זה יפה, ממש. כן, כן, הן טובות. אנחנו הולכים עכשיו לשיר האחרון, תקשיבו, הכל יקום ויפול על העניין הזה, כי בשיר האחרון אני שם לכם עכשיו התחלה של שיר ישראלי, ואני רוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה 2 נקודות, ותגיעו ל6.5, שזה וואו, אבל זה תלוי אך ורק בכם. טוב, הנה השיר שלי עליכם, קבלו את השיר הזה. מה השורה הראשונה?
0: כן, וואי, זה רבות, זה
1: רבות, זה הכי... זו לא השורה הראשונה, תנוחו. 5, 4, 3, 2, נו, 1. לא, לא, לא, זה לא מתחיל ברבות הדרכים. הלך, הלך עלינו, הלך. עבר, אבל... מה? מה? מה? אתם מחרטטות יפה, אבל אתם... עכשיו נזכרת. היינו מחכים עד מחר. יופי, בסדר, אבל מאוחר. אבל... ידעת הרבה אחרי שספרתי 5, 4, 20, 40, 4 דקות חיכינו לתשובה. אבל עדיין 4.5 תשובות, יש מצב שזה תהיה כמות התשובות הכי גדולה היום. בואו נראה בהמשך. אז ארין ואימא ואחותך, תודה רבה לשלושתכם. אנחנו כמובן נעדכן בהמשך ונראה האם אכן זה מספיק לנו הדבר הזה, ו4.5 ייקח את הפרס ואתם תקבלו מאיתנו את הפרס הזה בהמשך. ואתם מאזינות מאזינים, אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר, 1-2-1-2-90-90-90 1-2-1-2-90-90-90 זה המספר שלנו כאן באולפן, בשביל שתבואו ותוכלו לשחק איתנו בימשיך כבודו. מקודם הוא שר את זה, אז הביא לי חשק.

0: בני והגלשן שלי. טוב, אני חושב שבשלב הזה של החיים אנחנו רוצים לראות אם כבר יש תשובה נכונה לחידה של צ'ירי. אין לכך, ובהתאם לזאת אנחנו רוצים לפנות אל כתבנו בשטח איסטה, שיבוא ויאמר אם כן ניר, אנחנו נמצאים כאן ב... נכון? איך זה עובד הדבר הזה? בואו נראה. שלום לכתבנו איסטה, שלום.
1: שאני אבין, אתה מנסה לעשות לי חיקויים?
0: אני יכול לעשות לך חוקוי?
1: אתה מנסה לעשות לי חוקויים?
0: אם כן ניר... איך זה הולך? עכשיו אתה עושה מחאה? בבקשה. הנה הוא מכין את עצמו. הם לא רואים שאתה מסדר את הבגדים עכשיו, כן.
1: כן, ניר.
0: אתה בא רשמי כאילו, אמרת אני אלך על הזה.
1: אם כן, ניר...
0: וואי, וואי, איזה דרמטי אתה.
1: יש לנו המון תשובות שמגיעות לנו מהשטח.
0: מהשטח? בואי נה, אתה בא כתב ממורמר היום. תקשיב רגע, תקשיב שנייה, תקשיב. ליסטן.
1: עם זאת...
0: אני
1: רוצה לומר ש...
0: יש תשובה נכונה.
1: יש לי כמה וכמה תשובות נכונות.
0: נכון, מה, איך יכול להיות?
1: איני...
0: מה?
1: בקי.
0: בחידה.
1: בחידה.
0: אין, תמיד אותו דבר איתך. זו הבעיה, אתה מבין שאני כל
1: זה
0: פעם...
1: זה ככה, זה תמיד אותו סיפור. או סיפור תמיד. בשם...
0: מרי לו, כן. תמיד אותו... איסטה.
1: לא, חלום. לא סיפור. למה אתה מבלבל אותי אתה גם?
0: עוד סיפור אחד.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים.
0: לפרקים.
2: איך אומרים הדבר הזה שהוא תמיד מגיע בצורה קבועה, אבל מכיל בתוכו מגוון דברים שונים ומשתנים, הוא אהוב מאוד ואפילו טעים.
0: יפה.
1: לא, לא, לא. אתה... אני אומר לך...
0: אם כן איסטה...
1: גם ככה היה לי היום...
0: לא.
1: גם ככה היה לי היום ריב עם הצ'אט שלי.
0: מה, רבת איתה? אני ראיתי.
1: שומע?
0: מה זה פיצוצים אבל?
1: אז תקשיב, היא מתישה אותי.
0: לא. טוב, תגיד
1: היא לי... היא מתישה אותי.
0: איסטה לכדור הארץ.
1: כללות, לא יודע מה חשוב.
0: אוי ואבוי, אוי ואבוי, מה
1: פתאום. עזוב, עזוב, בוא לא נפתח את זה למה זה עושה לי עצבים בגוף רק מלחשוב עליה עוד פעם.
0: לא. איסטה, בוא נדבר על התשובות. דבר איתי, מה התשובה הנכונה אם כן...
1: התשובה הנכונה היא כמובן...
0: כן?
1: פינייטה, איך שלא אומרים את הדבר הזה.
0: פינייטה.
1: פינייטה? לא פינייטה.
0: אתה מדבר על הדבר הזה שמפוצצים והדומה עם סוכריות.
1: שאין בארץ.
0: פינייטה. יש, אגב, אפשר לקנות...
1: כן, עושים את זה בארץ.
0: כן, מלא מקומות
1: אחרות.
0: יש מלא.
1: מי מפוצץ פינייטה בארץ?
0: ילדים בימי הולדת, מה זה?
1: מה?
0: בטח, ואם להם מקל, ואז פתאום מישהו מקבל מכה בראש בטעות, אתה לא מכיר? תמיד קורה,
1: אני
0: אגב.
1: אני מכיר את זה מסרטונים בחול, לא בארץ.
0: אוקיי, כן. בוא נעבור על זה. איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד מגיע בצורה קבועה, אבל הוא מכיל בתוכו מגוון דברים שונים ומשתנים? יפה.
1: עכשיו, פינייטה זה צורה קבועה?
0: לא, יכול להיות כל מיני, יש כמה דוגמאות, כאילו. אפשר לייצר בכל צורה.
1: אבל בדרך כלל זה למה?
0: אתה ככה, למה שלה זה?
1: או שזה סוס, או חמור, או זיברה.
0: זיברה. הוא אהוב מאוד ואפילו טעים.
1: איזה עוד צורה יש כזאת?
0: זה לא זה, בוא נתקדם.
1: זה לא פינייטה?
0: זה לא פינייטה, לא. זה לא זה.
1: פינייטה, פינייטה.
0: זה לא זה.
1: זה לא פינייטה.
0: נו כבר!
1: אוקיי. שים גיטרות.
0: לא, אין גיטרות. שים תשובה.
1: קריך.
0: קריך?
1: קריך.
0: קריך.
1: קריך.
0: אוקיי.
1: איך קוראים לדבר הזה?
0: אתה מקשה קצת, אוקיי.
1: שהוא תמיד בצורה גבוהה. כן, צורה של קריך.
0: אוקיי, מה אתה רוצה שהוא יבוא? בצורה של מה?
1: לא, צורה של קריך.
0: אוקיי.
1: הוא מכיל בתוכו מגוון של דברים שונים ומשתנים.
0: נכון. יש שם גבינה. נכון.
1: נכון.
0: קצת צ'וקולד, קריך, נכון.
1: מלא קריכים.
0: הוא אהוב מאוד ואפילו טעים.
1: מלא סוגים של קריכים.
0: נכון. וואו.
1: הוא אהוב ואפילו טעים, כן.
0: תשמע, כל הכבוד. לפעמים אתה ממש מפתיע על הוואן, מה שנקרא.
1: זה לא אני. אני רק...
0: אני הכלי.
1: אני מה ש...
0: אני השליח.
1: מחבר את המאזינים אליך.
0: הבנתי, אתה, אם ככה אתה מחבר. זה לא זה, אגב.
1: זה לא חריך?
0: לא חריך. לא, זה לא.
1: אוקיי, אז פיתה.
0: מה, אתה מסתלבט? מה, אתה עכשיו...
1: לא,
0: אתה רוצה ללכת על כל ה...
1: לא.
0: עכשיו אתה תתחיל לבוא לי עם פחממות, ואני אקבל את האבון, למה כל זה?
1: מה, בא לי פיתה עכשיו?
0: הנה, אתה מבין, נו.
1: פיתה מגיעה בצורה קבועה.
0: כן, של פיתה. מה אתה רוצה שהיא תבוא?
1: היא מכילה בתוכה דברים משתנים.
0: נכון, מלא דברים.
1: יכול להיות פלאפל, יכול להיות שווארמה, יכול להיות בוריקה. איתה עם
0: שניצל וצ'ירצ'י בפנים, קצת...
1: יכול להיות המון.
0: וואי, בוריקה בפיתה, אין על הפחממה בפחממה הזאת. באמת, זה סי-אסים.
1: אין טעם.
0: סי-אסים. זה לא פיתה. כן, רק זה. למרות שפיתה, וואו. בסדר, די עכשיו עם מה שבא לך. תן לי תשובה טובה.
1: לפה.
0: די עם פחממות. די, די עם פחממות.
1: אין, מה אני אעשה?
0: אתה לא יכול להתקדם פחממה, פחממה בעולם הפחממות ככה בצורה הזאת.
1: לשם זה לוקח אותי, איך בא לי לפה.
0: יאי כבר, הנה, עכשיו איך בא לי לפה, אוי, נו באמת.
1: בא לי לפה.
0: איסטה, איסטה זה גם לא, לא, זה לא לפה. לפה,
1: בפיתה.
0: לפה, בפיתה.
1: בלפה.
0: איסטה זה לא, גם לא לפה. אפשר די עם הפחממות?
1: לא.
0: אחרון.
1: זה לא לפה?
0: לא.
1: אתה בטוח?
0: בטוח.
1: אז קופסת אוכל.
0: אה, מעניין.
1: לא חשבת שאלך לשם.
0: לא, חשבתי תביא עוד פחממה, אני יודע, לא יודע מה נשאר.
1: אתה יודע מה הקטע שלך? שאתה לא חושב.
0: יאללה, יאללה.
1: אתה לא חושב.
0: הדבר הזה מגיע בצורה קבועה, מה, קופסת אוכל יכול לבוא בכל מיני צורות של קופסת אוכל.
1: אבל צורה קבועה של קופסת אוכל.
0: של קופסת אוכל.
1: זה יכול להיות בצורת דובי, צורת לב, צורת ריבוע, צורת מלבן, צורת עיגול, אבל...
0: אז נו.
1: צורה של קצת אוכל בסופו של דבר.
0: זה שאתה מגן על זה בכל זאת, למרות שזה בא בכל מיני צורות.
1: משתדל בכל כוחי.
0: מגוון דברים שונים ומשתנים בתוכו. הוא אהוב מאוד ואפילו טעים. וכמובן שזה לא זה. אבל לא נורא, לא, זה היה ניסיון נחמד סך הכל. מודה. מה אני אגיד לך, תמצא לי תשובה נכונה, כי כך אי אפשר להמשיך. חייבים את הנכון.
1: אני על זה, תעזרו לי, בבקשה, תעזרו לי.
0: בדיוק, שלחו לנו את התשובות הנכונות לוואטסאפ 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד מגיע בצורה קבועה אבל מכיל בתוכו מגוון דברים שונים ומשתנים, הוא אהוב מאוד ואפילו טעים.
0: הופה! סעד רוסה. תמיד השיר הזה באווירה של...

0: FM. 90 FM.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
7: אליטל.
6: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: עכשיו, בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
9: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטה לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
14: אין אפס מה
15: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
14: אלפס מעיין הגבס.
16: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
17: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

חידה של צ'ירי, האם זה פטור, לא נפטר, כן נפטר, יפטר, לא יפטר, שאלה. נראה אם 4.5 תשובות נכונות וימשיך כבודו זה מספיק, או שתעברו את הדבר הזה. אני רוצה 7 היום, בא לי שיהיה שביעייה, באמת. רגע, מה קורה בכבישים, נשמע לכם דברים חדשים. הכל מהכל. אבל יאללה, בואו נתחיל, מה אתם... יאללה, חבל הזמן.

כן, מי לא יבוא, אברהם טל, בניה ברבי, השיתוף פעולה שהם יצרו בעניין הזה, היה מגניב ממש. טוב, הנה מה שקורה בכבישי ישראל.

סוף. כביש החוף עדיין עמוס, ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג. כביש מספר אחת עדיין, ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4 עמוס, ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים. בכיוון הפוך, מגאה עד גבעת שמואל. בכביש מספר 5 עמוס, ממחלף ירקון עד מחלף קסם. ב-65, ממחלף עירון עד צומת מימי. בהמשך, מהכניסה למעלה עירון ועד הכניסה לאום אלפחם שם. ב-66, מהכניסה למשמר העמק ועד צומת מגידו. ב-471, ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. ובגדול זהו, זה לא, זה בסדר, כאילו, אוקיי, לא, אם אתם בפקק זה פחות כיף, אבל... אבל בגדול זה בסדר, כאילו... אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו, וואטספו לנו, 054-90-90-539.

0: פורטרט. הכל מבינה, הכל מבינה. בסיבוב הראשון שהמשיך כמודו אני מארבע וחצי תשובות נכונות ועכשיו הכל תלוי בליאת. שלום ליאת.
1: שלום.
0: מה קורה? מה העניינים?
1: בסדר, מה
0: שלומך? בסדר, האמת שלא רע בכלל. מאיפה את?
1: מקדימה.
0: מקדימה? בבית כבר? מה?
1: בבית כבר.
0: די, איזה כיף בבית. זהו, יש שקט של בית כזה.
1: לא באוגוסט.
0: נכון, האמת שכן. טוב, אני מדבר אחרי שיחזרו ללימודים. כמה ילדים שיהיו בריאים שנהנים מהבית ועד פחות?
1: שלוש בנות?
0: הבול בנת באמת? יא. באיזה גילאים?
1: 4, 10 ו-12.
0: יאו. אז כבר היה בת מצווש ראשונה כאילו ש...
1: היה.
0: די.
1: איזה...
0: איזה כיף, כן. האמת שזה מלא כאב ראש על כמה שעות, אין מה לעשות. אבל לא נורא, לא נורא, זה כיף, אלה הדברים הטובים. שאלה יהיו הצרות שלנו. תשמעי, יש לנו שישה שירים לפנינו בגלגל הצלה אחד, בואי נראה לאן נצליח להגיע. לפניי חיה 4.5 תשובות נכונות, בואי נראה. הנה השיר הראשון, קבלי את זה.
2: עכשיו אני מרגיש כאילו לא יודע כלום.
1: עכשיו אני...
0: אני מה? זה, התחלתם... עכשיו אני... נו. כבר אתם נתקעים, עכשיו אני...
2: עכשיו אני... מחיש את צעדיי.
0: נכון. חצי, חצי, יאללה, בסדר, חצי נקודה ראשונה. הנה שיר מספר 2.
3: בן נמשך את שיירה.
0: התחלנו אנטיקה, יפה.
3: חינה מהשעה.
0: איזה שתיקה רועמת. רגע, רגע, אבל יש לכם גלגל הצלה, תשתמשי בו. רוצה גלגל הצלה?
1: כן.
0: יאללה, יפה. איסתה, תשמע, אנחנו פונים אליך על מנת שתנסה לעזור לנו עם השיר הזה.
3: בן נמשך את שיירה, חינה מהשעברה.
4: רחוקים כבר היוצאים.
0: אפה, מה המשך?
4: עיקרם וחלוצים.
0: טוב, עיקרים

0: ויותר לא עובר נוגע בזמן.
1: ויותר לא עובר?
2: יותר לא עוצר לא נוגע בזמן.
1: הופה! סחטן. הנה, את רואה, הוא מועיל. אל תגיד, למה את אומרת שהוא אף פעם לא מועיל? למה הלך לך עליו? חבר'ה, 2.5 מתוך 3. הנה שיר מספר 4. קבלו את השיר הזה.
3: אוי, כמה הלב הוא פגיע. אני מתפלל על הילדים שלי.
0: שלא
3: ירשו את הסריטות שלי.
1: נכון. אחד את השני. נכון, אמן ו... היי, 3.5 מתוך 4 הולכים לשיר מספר 5, קבלו את השיר הזה.

0: מה אתה ממציא? מה? כל אחת להיות כמוך חולמת. אני בחור
1: פנוי
0: אוקיי, לא נורא, לא נורא, 3:30 אנחנו עדיין, אבל עכשיו אנחנו הולכים לשיר האחרון, וזה שווה 2 נקודות, בדיוק, בואו נראה מה נצליח להוציא מהעניין הזה. אני שם לכם התחלה של שיר, אני רוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה בשיר הזה.
2: משינה, לא?
0: משינה. אני לא יודע, אתם תגידו לי מה השורה הראשונה, אני, אותי זה לא, הנה עוד פעם, עוד פעם, קחו. 5, 4, 3, 2, 1. מה?
2: לבד אני יושב לי בשמש.
0: קודם כל זה לא לבד אני יושב לי בשמש על העיר, אם כבר רציתם להגיד אני כל כך עצוב לי בשמש על העיר, אבל זה גם לא זה, זה שלח לי מלאך. איי, איי, איי, איי. איי, הייתם אבל טובים ממש, והיה כיף שחק איתכם. תהנו עם...

0: Matina. Send me an angel, מה שנקרא, הגרסה העברית. שלח לי מלאך. טוב, עד שהמלאך ישלח, בואו נראה האם התשובות שנשלחו הן נכונות, ומה קורה בחידה של צ'ירי להיום. בואו נעבור אל כתבנו מעבר לזכוכית, אליך, איסטה. מה קרה? למה אתה...
1: כתבנו רותח.
0: לא, לא.
1: עצבני.
0: הלוואי והייתי יכול להסביר לכם ולהמחיש לכם את גודל המריבה שלו עם הצ'אט שלו היום.
1: עזוב, היום זה...
0: עזוב, כן, בוא לא נלך לשם, תקשיב.
1: וואו, זה הביאה לי את העצבים.
0: אם כן, איסטה, אני פונה...
1: אם כן, נראה!
0: אני פונה אליך בקשר לזה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד מגיע בצורה קבועה, אבל מכיל בתוכו מגוון דברים שונים ומשתנים, הוא אהוב מאוד ואפילו טעים.
1: מי את בכלל?
0: אהוב מאוד, אתה דבר עליה יפה, אהוב מאוד, זה. תשמע רגע, יש לך תשובה נכונה בשבילי?
1: כן.
0: אוקיי.
1: אתה רוצה לשמוע אותה?
0: לא, סתם אני שואל, בשביל חבר, מה זה? ברור שאני רוצה לשמוע.
1: אוקיי, קהל נכבד.
0: Ladies and gentlemen, yes.
1: וניר.
0: וניר. התשובה, נו.
1: הנכונה.
0: היא...
1: ברקס.
0: אז אתה ממציא עכשיו, מה אתה מוכר לי? מה אתה מוכר כפיים?
1: עכשיו אני אגיד, עכשיו ברקס אני... יכול להאכיל בתוכו דברים מעניינים ו...
0: הוא מגיע בצורה קבועה.
1: לא, לא, עזוב רגע את הדבר הזה, עזוב רגע את הצורה.
0: אוקיי, אז מה?
1: הוא מכיל, הוא מכיל בתוכו...
0: אתה מדלג על חלקים כאילו?
1: לא, לא, לא מדלג, הוא מכיל מה? בתוכו...
0: כן.
1: המון דברים.
0: מכיל בתוכו מגוון דברים שונים ומשתנים?
1: כן, כמובן. יש לך בורקס פיצה, בורקס פוח אדמה, בורקס פינה, בורקס
0: פיצה. אהוב מאוד ואפילו טעים.
1: יש לך בורקס משה בטבע.
0: שנייה רגע, שנייה, שנייה. אני רק שאלה. למה דילגת על ההתחלה של...
1: לא, לא, תעזור, רגע.
0: הוא מגיע בצורה קבועה.
1: והוא מאוד אהוב וטעים.
0: נכון, מה קורה? מה בקשר למגיע בצורה קבועה?
1: איזה צורה קבועה?
0: זה היה בחידה שבזמן שהתלכלכת, כנראה לא הקשבת. אתה מבין את הבעיה? איסטה, איסטה. אני חייב לתעד אותו. טוב, זה לא זה, בוא נתקדם. בוא נתקדם. תן לי תשובה טובה, די, תן לי תשובה טובה. באמת, עזוב את זה רגע, תתרכז שנייה. קונסנטרייט, תן לי תשובה טובה.
1: טוב.
0: בורקס זה לא.
1: בורקס זה לא.
0: לא.
1: האם אתה בטוח בתשובתך הסופית?
0: נו, די, בחייך.
1: אוקיי, אז אתה רוצה צורה גבוהה? לשם אתה חותר?
0: אני רוצה תשובה
1: אתה
0: נכונה.
1: אתה חותר לצורה גבוהה?
0: אוקיי, נו.
1: פיצה!
0: עוד פעם. פיצה זה טוב!
1: פיצה וואו. זה מדהים, זה וואו. מטורף, וזה עונה על הכל.
0: אתמול נשנשתי פיצה.
1: ותבדוק אותי.
0: אני בודק אותך.
1: ותבדוק אותי.
0: בוא פינתנו. נעשה...
1: פינתנו!
0: פינתנו!
2: סייף! שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים.
0: לפרקים! פיצה. לפרקים.
1: לפרקים, תכף אני...
0: לא, לא, לא, לא.
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד מגיע בצורה קבועה?
1: פיצה!
0: אוקיי, נכון.
2: אבל מכיל בתוכו מגוון דברים שונים ומשתנים...
1: פיצה! בטח!
0: גם פיצה.
2: אהוב מאוד ואפילו טעים.
1: בטח, פיצה!
0: מה זה טעים? וואו, וואו.
1: טעים, פיצה!
0: איך טעים? אתמול אכלתי, באמת היה טעים, מודה. אני אסור להתקרב לדברים האלה, באמת.
1: אני
0: יודע, טיפוס
1: של בשר, אבל כשאין ברירה, אני נופל על פיצה טובה.
0: מה זה כשאין ברירה? אתה בחור של בשר, אבל אם יש פיצה, לא תאכל פיצה, אם היא באה חמה ככה, עכשיו יצא מה...
1: לא, אני אוכל פיצה, אבל אם ליד הפיצה יהיה המבורגר, או שווארמה, או סטייק, או שיפוד, או לא יודע מה.
0: בוא נחזור.
1: אני אלך לבשר.
0: אפשר לחזור לחידה? אוקיי, פיצה, אמרנו, עונה על הכל.
1: עונה על הכל בצורה מושלמת.
0: האמת שכן, נכון, זה נכון. אין עוררין. אין עוררין?
1: אין.
0: אז למה נראה לי ש...
1: למה נראה לך ש...
0: שזה לא זה.
1: אין סיכוי.
0: זה לא זה.
1: לא מסכים.
0: אני אגיד לך, זה עונה על הכל, אבל זה לא זה.
1: איף.
0: למה? למה איף? למה?
1: גם אתה, גם השט, גם צ'ילי.
0: די, די, די, די, די, די, די. אל תרתח, אדון עזריאל.
1: אוקיי.
0: אל תרתח, כן.
1: טוב.
0: הנה, הנה זה בא, אני מרגיש.
1: אם ככה.
0: כן, אם כך, נ...
1: אז אנחנו כנראה מדברים על קרפ.
0: קרפ.
1: קרפ.
0: קרפ.
1: קרפ.
0: קרפ.
1: קרפ.
0: אוקיי, אוקיי. מספיק מדי. כן. קרפ הוא מגיע תמיד בצורה קבועה. מכיל בתוכו דברים שונים ומשתנים.
1: כן.
0: אהוב מאוד ואפילו טעים.
1: תלוי למי, אבל כן, לרוב.
0: כן, לרוב.
1: הרוב אוהבים קרפ.
0: קלטה ושוקולד לבן וסוכריות.
1: אני פחות אוהב את הקרפ, כי הוא...
0: מתוק, פצצת אנרגיה, מה זה מתוק מדי.
1: וואו, כמה שוקולד שמים בפנים. כמה,
0: ממש, נו, אבל בסדר, זה המטרה של הקרפ, מה זה?
1: אבל, לא, אבל... הבצק שלו...
0: אתה רוצה שאני אפסול את זה בגלל שזה מתוק לך מדי, אני אפסול.
1: לא, אני אגיד לך מה, הרוב אוהבים קרפ, הרבה אנשים מאוד מאוד אוהבים קרפ. אבל אני, הרבה גם, קולחים קונים קרפ, ביס,
0: וזורקים, אי אפשר לאכול הכל.
1: הרלת סוכר.
0: ממש, אבל טוב, תשמע, זה לא זה.
1: זה גם לא קרפ.
0: נייט.
1: וקרפ.
0: גם לא קרפ.
1: קרפ.
0: לא קרפ. תן לי עוד אחד אחרון, נו, אחד אחרון ודי.
1: בומבוניירה.
0: מה?
1: בומבוניירה.
0: בומבוניירה?
1: כן, עכשיו בומבוניירה.
0: כן, אתה יכול להגן על זה כאילו, כי הם באים במלא צורות שונות.
1: כן, אבל זה בצורה של בומבוניירה.
0: לא הבנתי.
1: יש צורות של בומבוניירה.
0: למה?
1: כי הבומבוניירה היא בומבוניירה.
0: אוקיי.
1: וב...
0: זה בא בצורה קבועה?
1: כן.
0: איך?
1: בומבוניירה.
0: אבל זה לא בא בצורה קבועה. הוא מכין בתוכה...
1: אבל זה צורה קבועה. אלה צורות קבועות של בומבוניירה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. הוא מכין בתוכו מגוון דברים שונים ומשתנים, כן. אהוב מאוד, אפילו טעים, כן. אבל מפה ועד לבומבוניירה... בוא, בחייך, נו, עזוב, אתה לא רוצה להביא תשובה נכונה היום, לא צריך. תגיד שאתה לא רוצה.
1: לא, זה לא אני.
0: תגיד שאתה לא רוצה.
1: זה לא אני.
0: אתה לא רוצה, לא צריך. בסדר, הבנתי אותך. אם אתם יודעים, תעזרו לך, ומסגור את זה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד מגיע בצורה קבועה, אבל מכיל בתוכו מגוון דברים שונים ומשתנים, הוא אהוב מאוד ואפילו טעים.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. העטבה מוגבלת ל-30 דירות.
5: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה.

0: ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
4: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: 90 FM. 90 FM.

0: טוב, אנחנו רוצים לדבר על פרויקט דימרי נורדו, הפרויקט החדש שם, דימרי נורדו, הרובע החדש, שכונת נורדו שמשנה בימיה, בימים האלה את פניה ומתחדשת, וחברת דימרי פונה שם כמובן, פרויקט חדש ומדהים, 7 בניינים וגם סדרת מסחר, הפרויקט הזה כולל 3 מגדלים בני 33 קומות, וגם 4 בנייני בוטיק בני 7 קומות עם מגוון של גדלים של חדרים, החל מ2.5 ועד 6 חדרים, ואתם יכולים עכשיו לקבל את המבצעים של הפריסל, מחירים אטרקטיביים בפריסל עכשיו בימים האלה. למשל דירת 5 חדרים 133 מטרים, 18 מטרים של מרפסת ב3,120,000 שקלים בלבד, וזה מחירי הפריסל, אז זה הזמן לקנות, כי אחר כך המחיר יעלה ואתם כבר תוכלו ליהנות מעליית הערך של הבית שלכם. ואת כל הפרטים אתם יכולים לבדוק בדימרי נורדו, הרובע החדש, בכוכבית 2475, כוכבית 2475 בדימרי נורדו, הרובע החדש. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לפנות אל כתבנו בשטח, איסטה.
1: כן, כן, נראה.
0: כן, בצד השני של הזכוכית.
1: יש לי בשורה.
0: בשורה? טובה, רעה, בינונית.
1: הבשורה היא...
0: כן.
1: משמחת, כמובן.
0: משמח, למה אתה מלחיץ?
1: כמובן.
0: באת דרמטי כזה.
1: יש לנו תשובה נכונה לחידה שלנו היום. והתשובה נמצאת אצל...
0: לא אצלך.
1: שי.
0: אצל שי, שלום שי.
2: נכון, אני אשתו בר.
0: אשתו בר, למה אתה...
1: לא, היא לא אמרה לי. אמרתי שלום, שי אומרת לי שלום.
0: לא. שי בר.
1: אז תן לי להציג את זה מחדש.
0: אוקיי. שי בר, שלום לשי ולבר. תשמעו, הייתה לנו חידה מקודם. איפה אתם? איפה אנחנו מוצאים אתכם? אתם בנסיעה? מה אתם?
2: אנחנו בקניון, האמת.
0: בקניון!
2: כן.
0: הבנתי. מה יש לכם לעשות בקניון? מה הביא אתכם לקניון?
2: מחפשים בגדים לתינוק.
0: בגדים לתינוק. קודם כל, מזל טוב. זה שיש תינוק, תמיד שמחה גדולה. מה, בין כמה התינוק? מה...
2: בין 9 חודשים ואחותי מתחתנת, אז אנחנו מחפשים בגדים.
0: בגדים לחתונה. וואו. ברור שתמיד תינוקות הם כוכבי האירוע. אתה מבין? אם אתה לא מלביש, אתה חגיגי.
1: חליפה.
0: אותה, כן, מה חשבת?
1: שלא ללבש אותה עוד פעם בחיים.
0: לא, אבל... זהו, כן, זה פעם אחת. זה בגד לפעם אחת ונגמר, כן. טוב, תשמעו, הייתה חידה. החידה שלנו הייתה זו.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים.
0: לפרקים.
3: איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד מגיע בצורה קבועה, אבל מכיל בתוכו מגוון דברים שונים ומשתנים, הוא אהוב מאוד ואפילו טעים.
0: לגמרי. התשובה הנכונה היא... בר?
2: ביצת הפתעה.
0: ביצת הפתעה! יו, יו, יו. בצד הפתעה, זה יש שם הכל, זה בא בצורה קבועה.
1: אני גם
0: לא
2: טובה בשירים שלכם.
0: אז למה את לא עולה לשחק איתי? למה את לא משחק איתי?
2: תמיד, אני מזהה הכל.
0: נו, אבל זה מרחוק.
1: לא עוזר לזהות באוטו, צריך לזהות בתוכנית.
0: בדיוק. תתקשרי, שחק איתנו, תתקשרי, תקשיבי. קודם כל, זה עונה על הכל, נכון, זה בא בצורה קבועה, זה מכיל בתוכו כל פעם דברים אחרים, מלא הפתעות שונות ומשתנות, וזה גם מאוד טעים, מאוד טעים, אנשים אוהבים את זה, אנשים אוהבים. טוב, מה נאחל לכם שתמצאו בגד מתאים לאירוע?
1: אמן!
0: אתם כבר לכם מצאתם? יש לכם? אתם סגורים על החתונה כבר?
2: לא, גם לנו אין.
0: אז אתם מתחילים קודם בילד, ואז כאילו מתקדמים?
2: תמיד בילד, ברור.
0: הבנתי, כן, איזה קטע זה שיש ילד... לא, גם כשיש ילד, כאילו ההורים מתבטלים, נכון? זה גם תמיד נהיה שיחות על הילד. תראו איך הוא גדל, הנה תמונות שלו, הוא אכל ככה, הוא לא אכל ככה, צמח לו שן, צמח לו זלזל, וההורים נהיים לא רלוונטיים, כאילו הם כבר לא חלק מהאירוע. תשמעו, קודם כל...
1: אני חייב להגיד שחפרת להם קצת.
0: אתה חושב? לא, רק עשיתי מראה של המציאות שלהם.
1: שבת להם על המוח.
0: לא, רק, אתה יודע.
1: והקמת שם האוהל.
0: לחצתי איפה שכואב. בכל מקרה, אתם כמובן צודקים, ואתם תקבלו מאיתנו את ארוחת הקומבינה הגדולה והמפנקת, זאת שעכשיו בפרסומות, עם שתי קומבינות מבוגרים.
1: הגדולה,
0: גדולה. עם השתיים לילדים, עם הצ'יפ, סבאות בצל, נקניקיות, 4 שתייה. ושתי הפתעות, אולי יש שם איזה... אתה לא תקבל, לא תקבל אתה. וזהו, איסטה, ובימשיך כבודו, היום, היו לנו בסיבוב הראשון שלנו...
1: ארין.
0: ארין, 4.5 תשובות נכונות.
1: השם מאוד מיוחד.
0: וגם אותה תפנק, בסדר? גם בקומבינה גדולה.
1: בקומבינה?
0: דולר. הענקית, זאת שאתה לא מקבל.
1: אבל פה אני גם משתתף.
0: אתה לא משתתף בכלום, אתה בחייך. כל הזמן חושבים שכל דבר אתה משתתף.
1: יש על מה.
0: אין על מה, אין על מה.

Well I know, טוב, זהו, עד כאן אנחנו עליכם להיום, עד כאן, נייחל בדרכים, אנחנו חותמים את התוכנית שלנו, אנחנו נשוב ונשתמע מחר, כהרגלנו בין 4 ל-6 בייחל בדרכים, מיד אחרינו, הדקה ה-90, תוכנית הספורט, עם איזושהי ידיעה מאוד מאוד מעניינת, שאולי ראיתם ברשתות, שכבר עלו שם סימני שאלה, אתמול הרי התוודענו לזה, שגיל לב, לא מנכ"ל מכבי נתניה היום, והיום כבר ראו אותו במסדרונות עיריית נתניה, כל הפרטים, מיד אחרינו בתוכנית הספורט. זהו, תודה רבה למשה איסטי סחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחת ואחת מכם. לקרוא נראה לכם, נשוב ונשתמע מחר, יאללה ביי.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
12: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
13: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

0: ערב טוב מאזינות ומאזינים וברוכים הבאים לדקה 90 תוכנית הספורט של רדיו 90. היום אנחנו בערבו של יום רביעי ואתמול נפל דבר במכבי נתניה. המנכ״ל גיל לב הודיע להתפטרותו. מהפכה? האם זאת מהפכה של שמחה? ימים יגידו. אז בשעתיים הקרובות, בין השאר, נעסוק גם בנושא הזה. ננסה לברר מה תהיה השפעה למכבי נתניה ובכלל. דרך אגב, אתם יודעים שהמשרדים והאולפנים של הרדיו קרובים לעירייה, אז היום צפינו בגיל לב נכנס למשרדי העירייה. בדקנו, חקרנו, הייתה לו פגישה בעירייה. דיבר עם ראש העיר, הממונה על הספורט, דיברו על ציפיות ודיברו על כסף, ננסה להבין מה עלה בשיחות האלה. וכמובן נדבר גם על כדורגל, בסוף השבוע הליגה מתחילה. היום ומחר באר שבע והתל אביביות באירופה, יהיה מעניין. מי שרוצה לראות את מי שיושב לצידי היום, פודי חלפון, במלוא הדרו, הוזמן להיכנס לפייסבוק שלנו, רדיו 90 במילים, ומי שרוצה גם הוזמן לכתוב לנו בוואטסאפ 054-90-90-539, אנחנו קוראים הכל ומשתדלים גם להגיב. בועז אמרם כותב לנו בפייסבוק, גיל הלך כל השאר בונוס. בועז, בוא נראה, אתה יודע. אתה יודע, לפעמים אומרים, הלך משה רבנו בא יהושע בן נון, אבל בוא נראה לאן נגיע. ערב טוב לך, אדון פודי חלפון.
1: אהלן, מה שלומכם? בוא נתחיל, קודם כל, אם אתה כבר מתחיל עם גיל לב, בוא נתחיל בהיסטוריה. בסדר? בהיסטוריה, גיל לב וקובי בלדב, זה היה צמד חמד, שלא, כאילו, כמו תאומים שלא נפרדו בלידתם, תאומים סיאמים, הגיעו בשנת 2006, כשהם עבדו עם דניאל ימר, דניאל ימר החליט שהוא עוזב את מכבי נתניה, ונתן להם את הקבוצה ללא תמורה. וככה בלדב וגיל לב ניהלו את הקבוצה, ומאז גיל לב היה בשורות מכבי נתניה עד שנת 2014. ספטמבר 2014 הוא עזב את הקבוצה. אמר, אני לא יכול עוד, אני הולך, יש לי שאיפות אחרות, והלך כנראה לעיסוקים שלו, בסדר? בשנת 2022, חזר למועדון. חזר למועדון ביחד, כנראה, עם תפקיד לא רשמי של קובי בלדב, אבל ביחד עם קובי בלדב, לתקופה של סגל. סגל רצה אותו, והחזיר אותו בחזרה. ואז הוא מונה להיות יושב ראש המועדון. כיום, גיל לב מופיע באתר ההתאחדות כבעל זכות החתימה וחבר הנהלה. אבל באתר הרשמי של מכבי נתניה הוא מופיע כמנכ״ל. בסך הכל מדובר ב-12 שנות פעילות במועדון, שנים מתסכלות, בוא נגיד ככה לאוהדים, עם תלונות רבות. עם תלונות רבות של האוהדים לגבי גיל לב, הצלחות מועטות וקטנות, וככה, תשמע, אני אומר, יותר האוהדים כאילו היו חזקים בתלונות שלהם על גיל לב, עד שהוא החליט שהוא מתפטר. במשחק האחרון, אני הסתכלתי על המחזה בצורה קשה, הבחור פחד לצאת אפילו לכיוון הכיסאות, הוא נשאר באקווריום, ב-VIP למעלה, והקהל ראה אותו והתחיל להשתולל, ואני בחודשים האחרונים תמיד אמרתי, גיל לב, עורך דין מוערך, אם יש לך, אם מתנפלים עליך כל כך, והקהל לא רוצה אותך, למה אתה נאחז בקרנות המזבח? אתה עורך דין מכובד, למה אתה צריך לאחוז בקרנות המזבח? ואז שאלתי שאלה, אלא אם כן, יש משהו שהוא מעבר. אני לא יודע להגיד שום דבר. אבל אז גיל לב חשב, הרי בשנה שעברה הגיעו אוהדים שם, זרקו חזיזים, רימוני אלם, היה מצב לא נעים גם לשכנים, גם לאשתו, גם למשפחה שלו, ובכל זאת הבן אדם נשאר ונשאר ונשאר, ונשאלת השאלה, אם אתה באמת עורך דין כזה מכובד, למה נשארת עם כל כך הרבה סבל וכל כך הרבה בלגן מצד האוהדים? ופתאום, אתמול אנחנו מקבלים הודעה. השאלה היום, אני אומר לך משה, השאלה אם גיל לב התפטר או גיל לב פוטר. אני אומר, איך שאומרים תמיד בכדורגל באמצע, זה התפוטר.
0: בוא נשאל את רענן ברנובסקי, ספורט אחד, אם הוא יודע אם פוטר, התפטר או התפוטר. ערב טוב לך רענן.
2: היי, ערב טוב, מה שלום חיים? אני חייב להגיד שאני לא יודע בוודאות.
0: אתה יודע הכל, תפסיק.
2: לא. כשאני לא יודע, אני אומר שאני לא יודע. אני כן יכול להגיד לכם שאני חושב שהצד הזה היה בלתי נמנע. בין אם הוא קרה ביוזמה של גיל, בין אם הוא קרה ביוזמה של רוס, בין אם זה החלטה של שני הצדדים, אני חושב שבסופו של דבר, באווירה שנהייתה מסביב למועדון, ולפי מה שאני שומע גם בתוך המועדון, אני חושב שזה היה צעד בלתי נמנע. אני כן יודע שזה צעד שתפס בהפתעה הרבה מאוד אנשים מבחינת הטיימינג שלו, שאתמול יצאה הודעה רשמית, מתי? בסביבות 8, משהו כזה, 8:15. לא מעט אנשים...
0: רענן, אתה יודע מתי זה קרה? איך שסיימנו את התוכנית, כדי שלא נדבר על זה?
2: כן, יכול להיות, כן, יכול להיות שחיכו...
0: התזמון אינו מקרי, כן.
2: בסדר, אז יש לכם זמן לדבר על זה היום. זה לא שזה היה משנה את ההחלטה או את הסיטואציה.
0: לא, אבל זה היה breaking news, תמשיך.
2: ברור, ברור. אז מה שאני אומר זה שאני יודע בוודאות שהיו לא מעט אנשים בתוך המועדון שזה תפס אותם בהפתעה, עצם העניין. ואתם יודעים, העובדה היא שזה גם לא דלף בשום אמצעי תקשורת כלשהו. שום עיתונאי לא רמז על זה ושום עיתונאי לא אמר שגיל לב אמור לסיים את תפקידו. אבל אני חושב ש... תראו, אני שמעתי לא מעט דברים בהקשר של המועדון בתקופה האחרונה, ובטח שמענו וראינו גם את מה שקרה עם המחאות של הקהל במשחקים, וגם עם ההגעה של אוהדים לבית של גיל. אני יכול להגיד לכם באופן אישי, ואני לא מעט שאני מסקר כדורגל ישראלי, וסיקרנו לא מעט קבוצות שבהם היו מחאות ובעלים, ולא רק מנכלים, אלא אני פחות בעד הנושא הזה, או אפילו נגד הנושא
0: לא,
2: הזה
0: רענן, של להגיע לבן להיות, אדם. רענן, צריך להיות נגד 5 כן. סימני קריאה קו אדום מתחת.
2: של נגד להגיע לבן אדם הביתה בדיוק, ולערב משפחה וילדים.
0: זה חד משמעי.
1: אני יכול להוסיף לכם משהו רגע?
0: תוסיף.
1: אז אני בטח. אומר ככה, תשמע, כרגע הכל מתנהל רגיל. הוא עדיין מתנהל אותו דבר, הוא עדיין המנכ״ל, זה עדיין לא נכנס לפעולה. היום הוא אף חתם על חוזה של דירה לסמו, ראיתי את התמונות, כי החברים שלי עשו את העסקה. ולפי מה שאומרים, התחיל כבר להיות קצת טיפ-טיפה דם רע בין גיל לב לרוס קסטין, וזה בגלל מאז החוזה של ירין אבו חצרה, שהדוברת, כשהיא פרסמה את החוזה של ירין אבו חצרה, אז היא אמרה תודה רבה.
2: לא את החוזה, את ההודעה שלו.
1: את ההודעה שלו.
2: את ההודעת חתימה.
1: את ההודעת חתימה, היא אמרה כן. תודה רבה לגיל לב על כל המעמד שהוא עשה, ותודה רבה גם לרוס קסטין. ואז גיל לב צעק עליה ואמר לה, מה כשייך רוס קסטין לסיפור של החוזה של ירין אבו חצרה? כאילו, רצה לומר, כאילו אני עשיתי את הכל.
2: אני ניסיתי לברר על הסיפור הזה, ונאמר לי שזה לא נכון, מה שאתה מספר כרגע.
1: אבל תשמע...
2: אני אומר לך מה נאמר לי, ועשיתי את הבדיקות שלי, אני חלילה... אתה יודע, אנחנו מכירים המון שנים ואני לא חולק על דעתך.
1: אני אומר...
2: רגע, שנייה, כי זה חשוב, כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו שמים פה אנשים על הפרק, בין אם זה הדובר,
1: לא, אנחנו לא אומרים פה משהו, אני מספרים...
2: רגע, אני אגיד רק, אני אגיד כי זה חשוב. גם גיל לב וגם עמית קרקו שנכנסה לתפקיד לדעתי לפני משהו כמו שבוע, 10 ימים, אולי פחות, אז אני חושב ש... שוב, אני עשיתי את הבדיקות שלי, ראיתי שזה התפרסם באיזושהי אחת מקבוצות הטלגרם, אני לא מכיר איזשהו בלגן כזה, בגלל שהכניסו את רוס קסטין להודעה, גם הדבר הזה יצא פתאום 10 ימים אחרי החידוש חוזה של ירין אבוחצירה, זה לא... נראה לי שמישהו ניסה להדליק איזושהי אש... שלא באמת הייתה. זאת הדעה שלי, ועכשיו תמשיך עם הסיפור.
0: יכול להיות...
2: כי אני מכבד מאוד גם את מה שאתה אומר.
0: לא, רגע, שנייה. לפני כן בוא נאחל בהצלחה לעמית קרקו.
2: ברור.
0: תפקיד מאוד מורכב להיות הדובר של מכבי נתניה.
1: נאחל לה
0: בהצלחה.
1: בוא נאמר.
2: אני רק אגיד במשפט אחד, עיתונאית שאני מכיר הרבה מאוד שנים, עבדה בלא מעט מקומות, סיקרה לא מעט ענפי ספורט, גם בענפי ספורט אחרים. בחורה סופר מוכשרת, ואני חושב שמכבי נתניה יכולה להרוויח ממנה הרבה מאוד בפן המקצועי וגם בפן האישי בתוך המועדון.
0: אז בהצלחה, עמית.
1: אני אומר שכרגע, כרגע הרעידת אדמה שבכל הטלטלה עדיין הוא לא זז, בוא נגיד ככה, הוא עדיין נמצא.
2: לא, אבל צריך להגיד, פודי, אבל רגע, גם בהודעה אתמול נאמר שרוס, סליחה, שגיל אמור לעשות חפיפה למי שלא יהיה המנכ״ל הבא.
1: אז אוקיי, אז בגלל זה...
2: אתה לא מצפה שגיל לב עכשיו ילך הביתה וישיר את המועדון.
0: לא, לא, לא, מה פתאום?
2: בכל חברה מתוקנת זה לא אמור להיות ככה.
0: יש חפיפות שנמשכות שנים גם.
2: כן, אבל מספיק חפיפה של חודש או חודשיים, או אפילו כמה שבועות.
0: רגע,
1: בגלל החפיפה הזאת...
0: אבל בוא נתקדם, רענן.
1: בגלל החפיפה הזאת, בגלל שהוא צריך לעשות חפיפה, אז אני הבנתי... היות ואין הרבה מציאות בשוק, הם רוצים להפוך את הסמנכ״ל, את קובי לוי, עם חפיפה טובה, למרות שהוא צעיר והוא רק בתחילת הדרך, עם חפיפה טובה, עם גיל לב, יכול להיות שקובי לוי יישאר המנכ״ל של הקבוצה.
2: כי השניים האלה עובדים ביחד כבר איזה כמה חודשים.
1: כן, אבל הוא עדיין צריך את החפיפה של הדברים, אתה מבין?
2: תראה, אנחנו יודעים שרוס קסטין אמור להגיע לישראל, הוא אמר שהוא יגיע למחזור הראשון, המשחק הראשון שנתנה ביום שני, להבנתי הוא מגיע או בחמישי או בשישי, וביום ראשון יש מסיבת עיתונאים לפתיחת העונה של מכבי נתניה.
1: יפה.
2: אני לא יודע את זה בוודאות, אבל אני אגיד את דעתי, ושוב, לא דיברתי לא עם הדוברת ולא עם גיל לב ולא עם אף אחד. זה יהיה לי מאוד מאוד מוזר, ומבחינתי מאוד לא תקין, אם רוס קסטין יהיה נוכח בישראל ולא יישב במסיבת עיתונאים הזאת במציאות החדשה שנוצרה בתוך המועדון שלו. אנחנו יודעים שבביקורים הקודמים הוא לא קיים שום מסיבת עיתונאים. נכון לעכשיו, הפעמים היחידות שהוא דיבר היה בסבב רעיונות בקיץ הקודם, שאני הייתי אחד מאלה שראינו אותו, והיו עוד 2 או 3 עיתונאים, וגם היה לו עוד רעיון עם תומר חבז, חבר טוב שלי, שעובד בוואן, והיה במונדיאל במיימי בקיץ האחרון, והוא תפס אותו לרעיון בלעדי. אז אני חושב שטוב תעשה מכבי נתניה כמועדון, וטוב יעשה רוס קסטין בעצמו, אם פשוט יישב וידבר, ויענה על שאלות, ויעמוד מול העיתונאים, מי שיהיה נוכח כמובן במסיבת העיתונאים הזאת ביום ראשון. שוב, אני לא יודע בוודאות אם הוא הולך לדבר, אני אומר את דעתי בלבד, שזה יהיה מאוד מוזר לי שתהיה מסיבת עיתונאים בפתיחת עונה, קסטין יהיה בישראל והוא לא יישב וידבר.
1: אבל הוא חייב להסביר, הוא חייב להסביר פה המון דברים, המון שאלות, הוא חייב...
2: אני לכן אמרתי שאני, זה מה שאני חושב, אני מסכים איתך. הוא לא יהיה חייב, בוא נגיד, הוא לא חייב לענות לנו לתקשורת על כל דבר, אבל אני כן חושב שהוא צריך לשבת ולענות על שאלות, אולי אפילו שאלות קצת יותר קשות, על דברים, וגם תודה, וגם להגיד, חבר'ה, זה החזון שלי, 1, 2, 3, ככה אני רואה את הדברים, יבואו אליו אולי בטענות על דברים כאלה ואחרים, ואז נשמע את הדעה שלו. אני חושב שנעשו גם הרבה דברים טובים במכבי נתניה בשנה האחרונה. אני זוכר שפודי, אתה היית נגד הכניסה של קסטין למכבי נתניה, מהרגע שהוא נכנס לעניינים, לפחות בהתחלה, אני לא יודע מה דעתך עכשיו. אני חושב שבינתיים, שוב, למעט כל מיני אינסידנטים כאלה ואחרים, אני חושב שהמועדון, לפחות מנקודת מבט שלו, כן מתנהל בצורה טובה, ואנחנו צריכים לראות לזה המשכיות גם העונה.
0: תכף אבי הטכנאי שלנו מסדר את זה. לסיום, רענן, בואו נקפוץ רגע למכבי תל אביב.
2: כן.
0: בואו נתן לנו כמה מילים כמי שמסקר. מחר לוגנו, איך נערכים?
2: משחק סופר חשוב עבור מכבי תל אביב, יוצאת למשחק חוץ נגד לוגאנו, שהיום מוליכה את הליגה השוויצרית, סיימה במקום השלישי, אנחנו מדברים על שלב הפלייאוף של, של כניסה לקונפרנס ליג, מפגש כפול, בשבוע הבא גומלין בבטומי בגיאורגיה, שזה בעצם הבית של מכבי תל אביב. תראו, אני ראיתי את מכבי תל אביב ביום ראשון נגד מכבי נתניה, עושה משחק לא רע בכלל, למרות שבחצי שעה האחרונה היא קצת נזקקה לאחור, היא הייתה בהרכב חסר. אנחנו שומעים שגם אלי קמרה וגם איסוף סיסוקו, שני שחקנים מאוד משמעותיים, כנראה, ככל הנראה, קשירים ואמורים לפתוח בהרכב, יחד עם רוי רביבו שלא שיחק נגד נתניה בגלל הרחקה, וגם הסנטה שישחק. בחלק הקדמי אנחנו מבינים שאבו פרחי נסע עם הקבוצה, יכול להיות שהוא ייטול חלק, אני מניח שאסטר סוקלר יפתח בחלק הקדמי. אני חושב שמכבי תל אביב אולי לא פייבוריטית, כי זה מפגש של 50-50, אבל היא כן יכולה לעבור את לוגאנו, שהיא קבוצה טובה לכל הדעות, כי מכבי תל אביב מגיעה עם הרבה מאוד ניסיון, 11 או 12 פעמים ב-15 שנה האחרונות שהם עשו שלב בתים כלשהו, וזה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי כשאתה הולך למפגש כזה. צריך, בניגוד למפגש הקודם נגד צסקה סופיה, לעבור את המשחק הראשון בצורה שהיא בצורה טובה, לא יודע אם לנצח, אבל בטח לא להתבזות ולהפסיד 3-0, מה שלא משאיר לך הרבה תקווה ומקום לגומלין. ומכבי תל אביב צריכה לבוא, לנסות לנצח מחר, כמו שהיא עשתה במשחק החוץ נגד סופיה, כדי לעשות לעצמה מקדמה לקראת הגומלין. יום שישי נוחתת בישראל, יום ראשון היא כבר מתחילה את הליגה. בניגוד להפועל באר שבע, היא לא רצתה לדחות את המשחקים. ואני יכול להבין את הצוות המקצועי שרוצה.
1: תגיד לי, אבו פרחי ממשיך לשחק ורביבו?
2: כן, הוא אמור, הוא טס עם הקבוצה, אז אתה יודע, אם הוא טס והוא בסגל והעסקה עדיין לא נחתמה באופן זה, אני שמעתי אותו מתראיין, מה זה שמע? אני ריאנתי אותו בסוף המשחק בנתניה, שאלתי אותו אם זה היה המשחק האחרון שלו במדים של מכבי תל אביב, אז הוא אמר שכל עוד הוא ניסה להתחמק מזה שיש בכלל עסקה, אבל הוא אמר כרגע אני שחקן של מכבי תל אביב, וכל עוד אני כזה אני אלך ואהיה איתה בכל משחק ובכל אימון, ואני יכול מאוד להעריך את זה. אני חושב שגם במועדון מאוד מאוד מעריכים את הדבר הזה שאבו פרחי נשאר עם הקבוצה ונוסע, ואם הוא יהיה בסגל אני מניח שקני מילר גם ישתמש בו מחר.
0: יפה, רענן ברנובסקי, המון תודה שהיית איתנו, תודה רבה.
2: ערב טוב חברים.
0: תודה רבה. טוב, הצטרף אלינו אלי אורגד, שלום.
3: שלום, שלום משה, שלום פודי. פודי, מה שלומך?
1: בסדר, תודה.
3: כואב לך על מכבי נתניה.
1: מאוד, למה?
3: אתה בוכה על גיל לב.
0: לא, אלי, תנסח אחרת, תהיה מתוחכם. כואב לך הלב על גיל לב?
3: וואי, כואב לך הלב על גיל לב?
1: האמת שכאב לב יש לי, אבל אני לא יודע כבר על מי, לא, גיל לב. תשמע, אני באתי בחודשים האחרונים, אמרתי לי גיל לב, אתה הרי עורך דין מוערך, אמרתי את זה גם קודם. ואחרי שאתה עובר את המסע הזה של האוהדים, ואת כל ההתנכלויות, ואת כל החזיזים, והרימוני אלם שהיו בבית, והכל, ועדיין אתה נאחז בקרנות המזבח, למה? תסביר לי למה.
3: תקשיב, קודם כל, כאשר מנכ״ל ותיק, עוזב דווקא בתקופה שבה בעלים חדש אמור לבנות מערכת יציבה, צריך לשאול שאלות. אבל אמר לי היום מישהו בכיר בעיריית נתניה שהמשחק האחרון שגיל לב היה משתו עם הילדים ומה שהוא ראה שהקהל עשה לו פשוט מוטט אותו.
1: אני הייתי שם.
3: כן.
1: אני ראיתי. תשמע, זה היה נראה, מה אני אגיד לך, מחזה שקשה לראות אותו. הבן אדם לא יוצא, עומד, אתה רואה את הזכוכית הזאת, עומד מול הזכוכית, לא יוצא החוצה, והקהל רק ראה אותו, את הדמות שלו מהזכוכית, והתחיל כל הקהל להתנפל עליו, במקום לראות את המשחק, הסתכלו כולם ליציע הכבוד לזכוכית שם, וגידופים, וכללות.
3: למה? אבל למה הקהל בנתניה לא סובל את האיש שגר בפתח תקווה?
1: תראה, קודם כל,
3: אגב, האיש שגר בפתח תקווה זה גיל לב, נכון משהו?
1: כן, כן, כן.
3: הוא, אתה יודע, הוא בן שלו ראש עיר המיתולוגי. יכול להיות שזה משהו ב-DNA שם, למה? אבא שלו רוצה לפתוח בתי קולנוע ביום שישי בערב, אז זה הפגנות וכו', בלגן שלם, אתם יודעים את זה?
1: זה לא יודע, אתה מחדש לי.
3: כן, כן, אני מספר לך, הלאה.
1: אז גיל לב, קודם כל, ב-DNA שלו, הוא רואה את הפועל פתח תקווה.
0: זה לא סותר, גם שרצקי
1: זה מסביר אולי את העסקה של טאבי שהוא העביר אותו להפועל פתח תקווה. זה יותר קל בגלל שהוא עד שלו. אתה מבין? זה, זה, זה מסביר את העסקה של טאבי, שלא נהננו פה בכלל מנתניה, ומכרו אותו בפתח תקווה, יצא נזכרת
3: מזה. טוב, רגע, רגע, רגע. יש הרבה מה לדבר על גיל לב, ונדבר תכף לנתח אותו, בגלל זה נכנסתי לאולפן. אבל למה הייתה פגישה בעיריית נתניה, בין מכבי נתניה לבין אלון רוי ונציג עיריית נתניה?
1: וגיל לב גם היה שם.
3: כן, זאת אומרת, לפני שהוא הולך,
1: כן,
3: הוא עדיין. קרא שהוא רצה לראות שיהיה כסף מעיריית נתניה שלא שאלה לפיצויים. כסף לא בטוח יהיה שם, כי רק מוכרים שחקנים. שלחנו שאילתות למכבי נתניה, עד היום לא ענו לנו. אחד השאילתות שם, אנא מכם במכבי נתניה, מה אתם חושבים שאנחנו מטומטמים? שלחנו שאילתות למכבי נתניה, אחת השאלות, אנא מכם, אמרתם שרוס קסטין יזרים כסף? שלחו לנו בבקשה העברה של סנט. סנט, לא יותר. שלום לך, אלון רוי.
2: שלום גם לכם.
3: מה שלומך?
2: רק לדייק, בפגישה היו מספר משתתפים, כולל יושב ראש החברה לספורט דודו סלמה, מנכ"ל החברה.
3: אה, גם דודו סלמה היה?
2: וגם אבי, אבי סלמה, ראש העיר.
3: אה, ראש העיר היה. טוב, ראש העיר אוהד מכבי נתניה, לא בגלל רוס קסטין, בגלל שהוא נולד בעיר נתניה, אוהב את מכבי נתניה, והוא והבן שלו אוהדים, איך קוראים? אוהדים שרופים.
1: נכון.
3: הוא והבן שלו אוהד, כל משחק הם מגיעים, נכון?
1: אני יכול להעיד, כן, כל משחק.
3: אתה לא מגיע לכל משחק, אלון, אתה חצי אוהד של מכבי נתניה.
2: אני אוהד מיום היוולדי, זה נכון שאני לא מגיע לכל המשחקים.
3: בסדר, כי אתה לא אוהד אמיתי. תגיד לי, ומי עוד היה שם?
2: היה עוזר ראש העיר, היו שם נציגים.
3: מה, כאילו מה, פתחתם בקבוק יין על זה שגיל לא עוזב את התפקיד, או שפשוט רציתם לומר לו, תשמע, טוב שאתה הולך?
2: אנחנו אנשים רציניים.
3: תסביר.
2: זו הישיבה רצינית, מקצועית, עניינית, בהשתתפות, גיל לא.
3: אוקיי, אבל לפי הישיבה הרצינית מקצועית. אבל הרי דיברתם שם על הפיתורים שלו. הוא פיתרו אותו או הוא התפטר?
2: זה לא עלה בשיחה.
3: אבל אם אני שואל אותך, אלון רוי, כאיש חכם ונבון, כאחד שלך עם אבי סלמה ראש העיר תקופה ארוכה, בטח היה ביניכם, אתה מבין את אבי בעיניים ואבי מבין אותך בעיניים, מה קשה שברת גב הגמל שהוא עוזב פתאום?
2: אני הבנתי גם כי אותו אירוע עם האוהדים, אני הבנתי שגם האוהדים הגיעו אליו הביתה, והיה בזמנו שם שצעקו לו מתחת לחלון, זה באמת תופעות ש... חייבים לגנות.
3: מה, אם אני אגיד אוהדי מכבי נתניה לא סובלים את גיל לב, הם אפילו מוקעים אותו, זה תהיה סתם האשמה כזו שזרקתי באוויר, או אתה תגיד לי, אלי, אתה צודק?
2: אני, קודם כל אני לא יכול להגיד לך, אני לא דובר האוהדים, ואני לא יודע מה זה, יש לנתניה אלפי, עשרות אלפי האוהדים בכל הארץ. עכשיו, אני לא יודע גם מה הטענה מכלפיו האישית, מה הוא אשם או לא אשם במה שהאוהדים כועסים עליו. זה נראה לי, אבל בכל מקרה, התנהגות שאנחנו לא צריכים לתת ליד או לתמוך בה.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלות קצת יותר ענייניות. מכבי נתניה.
2: הגיע הזמן.
1: לא, אני אומר, מכבי נתניה, זה עסק פרטי של בן אדם, או שזה קבוצה של העיר נתניה? קודם כל, בכן ולא.
2: זה שאלה מורכבת.
3: שאלה מורכבת, אתה יודע לענות לבדך לשאלות מורכבות. ראינו את זה בפרמרי של הליכוד שם.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע שיהיה לך קל, אני אשאל אותך עוד שאלה.
3: רגע, אתה משנה על שאלה אחת קודם. רגע, פודי, תענה על שאלה עכשיו.
0: לא, הוא רגיל מהמועצה, שאלת המשך.
3: לא, רגע, אבל כבר יש יושב ראש מועצה אחר, דודו סלמה כבר לא יושב ראש המועצה. אלון אלרוי, אלון, אתה לא אומר שאלות המשך, נכון? בישיבת המועצה, אתה נותן כבוד לחברי אופוזיציה.
2: אני משתדל.
3: אתה אין אצלך שאלות המשך?
2: לא, לפעמים אם הם מבקשים אני נותן להם.
3: אז בוא, עכשיו נתחיל תענה לנו שאלה הראשונה ואחרי זה את השאלת ההמשך. השאלה הראשונה היא, למי שייכת קבוצת... אתם המשקיעים, לא, מה שפודי מנסה לומר לך, אלון, תראה, אתם כל שנה משקיע לכם לדבר על זה גם, כי הייתה מטרה לפגישה שהפגשת עם מכבי נתניה, כל שנה אתם מרגישים ב-5 ל-6 מיליון שקל, בעצם אתם המשקיעים הגדולים ביותר.
1: לא משנה, בין 4 ל-6, נו, בוא נגיד.
2: בוא נגיד שלפחות לפי הדוחות שראינו היום הם דוחות חצויים.
1: לא, אבל כולל המועדון.
3: כמה עיריית נתניה משקיעה?
2: אם אני לא טועה שנה שעברה זה היה 3 מיליון או משהו כזה.
3: אוקיי, אז אתם בעצם המשקיעים הגדולים ביותר במכבי
2: נתניה. לפחות לפי מה שראינו היום יש פה בעל הבית שמשקיע לא מעט כסף.
3: אוקיי, אתה ראית שכסף הועבר לחשבון?
2: לא.
3: אוקיי. אתה...
2: אני לא בודק
3: הרצפות,
2: אני ראיתי מאזן, ראיתי דוחות.
3: ראית מאזן, ראית דוחות, אבל לא ראית העברת כספים.
2: לא ראיתי.
3: זאת אומרת, אבל ראית ערבויות.
1: עכשיו,
2: השאלה...
3: רגע, זאת אומרת, כסף לא עובר מכיסו של קסטין.
1: הוא גם לא יכול לראות ערבויות, מאיפה הוא יכול לראות?
3: ערבויות אפשר, כי זה... הדוחות הם לא שקופים, בהתאחדות הם לא שקופים, הדוחות הם שקופים, אני לא רואה אותם. כן.
2: אני אמרתי שאני לא ראיתי, גם לא ביקשנו, גם זה לא מקובל לבקש דברים מהסוג
3: הזה. למה? אבל אם אתה הולך להשקיע 5-4, אני אומר לך שאתה משקיע 4.7 מיליון שקל, אבל אם משקיע כל כך הרבה, אם יראה דניאל משקיע כל כך הרבה כסף, זה לא חובתך, חובת תגה וחובת ראש עיריית נתניה, אבי סלמה, לבקש לראות מה עושים בכספי משלמי המיסים?
2: אז אני אומר לך, אנחנו ראינו דוחות, לאו דווקא עכשיו את הקרטסות של הנהלת החשבונות. אנחנו ראינו דוחות כספיים, כפי שהם באים לידי ביטוי, ואני אומר לך, יש פה בעל הבית שכן מכניס את היד לכיס.
3: אתה ראית, תראה, אתה מתחיל להיות לי כמו רונן טוב. כמו חברי הנהלה, חברי הדירקטוריון שהיו פעם במכבי נתניה, שהם עזבו את התפקיד שלהם. הם ראו, אני שואל אותך שאלה פשוטה, אני השבוע... אדוני יושב-ראש הקואליציה, האיש שאמון על כספם של משלמי ארנונה, אני משלם ארנונה פה הרבה כסף כל חודש בנתניה, גם אתה משלם הרבה וגם פודי. אנחנו משלמים הרבה מאוד כסף ארנונה, מהכסף הזה לקחת והעברת למכבי נתניה. עכשיו שואל אותך שאלה פשוטה. גם רונן טוב, שהיה חבר דירקטור במכבי נתניה, אמר לי אלי, שאלתי אותו, ראית? לא ענה, לא ראה. אותו דבר גם עם העיתונאי חבז, כאשר שאמר, אני אומר לכם, הייתה עברה, ביקשתי ממנו את המסמכים, אמר לי, ביקשו ממני לא להעביר לך. אני שלחתי שאילתה למכבי נתניה השבוע לגיל לב, שהוא אגב השם בין הניתוק בין תחנת הרדיו לבין מכבי נתניה. ושאלתי אותו, אדוני בבקשה, אנא הוכח לנו שגרוס קסטין העביר כסף למכבי נתניה. עד הרגע הזה, לא רק זה, שאלנו הרבה שאלות. עד הרגע הזה... לא קיבלנו תשובה. האם מישהו בעיריית נתניה שהעביר, אני אומר לך, כי העברתם כבר שני תקציבים, ותקציב אחד העברתם אותו מוקדם יותר, והנה תושבי העיר נתניה מאזינים לי פה, מכירים את דעתי, יודעים את מחשבתי. שואל אותך ואת אדון ראש העיריית נתניה, אבי סלמה, שאמון על הכסף שאנחנו משלמים ארנונה. האם ראיתם העברה של סנט אחד מרוס קסטין מחברת עלייה, לא מקסטין, מחברת עלייה? כי מי שקנה את מכבי נתניה זו חברת עלייה. האם ראיתם העברה לחשבון של מכבי נתניה?
2: אז אני אמרתי לך כבר שלא ראיתי וגם לא ביקשתי.
3: אז אדוני, אתה מועד בתפקידך, אתה מועד בתפקידך.
2: נהיה, וקודם כל העברנו רק תקציב אחד, לא העברנו שני תקציבים, כי להזכירך, התקציב היחידי שהעברנו זה היה בחודש מרץ האחרון, לפני 4 חודשים.
3: אלון רוי, אם אני אבקש ממך עכשיו לראות את העברה של 1.25 מיליון שקל שהעברת למכבי נתניה, אתה מיד תעביר לי, תגיד לי, זה מה שהעברנו, יש לי חוק חופש המידע, אתה חייב להעביר לי את זה. אני שואל אותך שאלה פשוטה. אתה העברת, ראיתי שביקשתם, דיברנו על זה ברדיו, הם ביקשו הקדמת השלום. האם עיריית נתניה, שאתה אחראי שיושב ראש הקואליציה, מולך יושב תגה, שחקן עבר במכבי נתניה, כולנו אוהבים את מכבי נתניה, כולנו רוצים בהצלחת מכבי נתניה, אנחנו לא רוצים שיעבדו עלינו בעיניים. האם אתה, ראש עיריית נתניה, ראיתם העברה של סנט אחד? למה אתם מעבירים אם לא ראית שהעבירו כסף?
2: אבל אני כבר עניתי לך שלא ראיתי, וגם לא.
3: אז למה אתם מעבירים כסף? אולי תראו, תראה, אתה היית קונה משהו, היית נכנס לשותפות, בלי לראות שהבעלים, שאומר אני בעלים, משקיע בשותפות?
2: תשמע, בוא נדייק את המציאות. אנחנו תומכים במכבי נתניה, כמו שאנחנו תומכים בבתי כנסת, וכמו שאנחנו תומכים באלף ואחד גופים ציבוריים.
3: אתה לא תומך בשום בית כנסת ב-4 מיליון שקל בעיר נתניה, רגע. אתה לא תומך בשום מקום ב-4 מיליון שקל. אין ספק, תתן למכבי נתניה, תתן למכבי נתניה 20 מיליון שקל. אם אתה חושב, אתם מחליטים, אם זה הכל חוקי, וזה עובר החלטות מועצה, מי אנחנו שנער לכם, אנחנו בחרנו בכם, אתם מחליטים. אבל אני חושב שמן ההיגיון, מן השכל ומן היושר הציבורי, אם אתה מזרים על חשבון משלם המסים כסף, תראו לי בבקשה שהמשקיע, שהבן אדם שקנה את מכבי נתניה, יוכיח לך ולאדוני ראש העיר, שהוא אמון על הכספים שלנו, שבעצם הוא גם משקיע כמו עיריית נתניה, אל תשקיע 20 מיליון. אני אומר לך, על סמך מה שאני יודע, אין סנט העברה של מכבי נתניה. מקסטין למכבי נתניה.
1: עכשיו אני רוצה להמשיך את השאלה שלי ולשאול אותך, אם אתה שותף במכבי נתניה והקבוצה הזאת היא לא קבוצה פרטית, הרי אם זה היה כמו שחר בחיפה, אז הוא לא מקבל שם תקציבים מהעירייה. אם זה היה קבוצה פרטית שלו, אוקיי, אתם שותפים, אתם משקיעים כסף, כשנמכרים שחקנים ונמכרים במאות, במיליונים של יורוים, כן? האם עיריית נתניה מתחלקת ברווחים על השחקנים האלה?
2: לא.
4: אבל אני אגיד לך, קודם כל, בוא נחזור רגע לשמר אלי.
3: כן, אלי דיבר עכשיו, בוא נותן לו לענות, בבקשה, בוא נותן לו לענות. קח את הזמן, תענה, כן, בבקשה.
4: אז אני אומר לך, העלית הנקודה שעד היום לא נתבקשה, יכול להיות שיש היגיון בדבריך, אני מבטיח לחשוב.
3: אלון, אני מדבר על זה, תקשיב, אלון, אלון, תקשיב, אלון, אלון, אלון, אלון, אלון, אני חייב גילוי נאות שאנחנו גם חברים. תקשיב, אני מאוד מעריך את חברי מועצת העיר נתניה. אני חושב שנבחרו אנשים טובים למועצת העיר נתניה. אני חושב שאתם מתנהלים בצורה נכונה. אבל אני אומר לך, יש משהו שכואב פה, כי אני מסתכל פה ומדבר, ואני לא כזה מפרשן כל הזמן בתכנות בספורט פה. אבל כאשר אני רואה, ושמעתי שהיום החבר'ה של מכבי נתניה היו אתכם בפגישה, כאשר הדבר העיקרי שהיה בפגישה, חסר לנו כסף. והדבר העיקרי שהיה בפגישה, אם אתם יכולים לתת לנו... אני אומר לך, אתה תגיד לא נכון, אומר לך מה... אני יודע מה היה לכם בפגישה שם, אתה יודע, אבל אני אומר דבר מאוד פשוט, אם זה כך ואתה בטח תיתנו להם עוד כסף, כי אבי סלמה ואתה אדוני ראש העיר ואתה אדוני יושב ראש הקואליציה רוצים לראות את מכבי נתניה בליגה

0: כן, במשך קרוב לשנה. אמרו לי קסטין, תכף אני אתן עליו רקע על קסטין, מה הוא אמר, מה הוא אמר, מה הוא אמר ומה יצא ממנו. אבל כאשר אומרים לי, אני אומר כמו קאטו זקן, אדון קסטין, למה אתה פוחד מאיתנו? אני אלי אורגד, עורך דין אורגד, אומר פה כבר קרוב לשנה, קסטין, תוכיח לי בבקשה שהזרמת כסף למכבי נתניה. אם אתה מוכיח לי מחר בקבלה שזרמת מיליון דולר, אני יורד, לא מדבר יותר, אבל אני מחובתי כתחנת רדיו תחת רגולציה של ממשלת ישראל לברר ולהביא את הנתונים האמיתיים למאזינים שלי, למאזינות שלי, לאוהדים שלי, לאוהדים של מכבי נתניה. אתם באים ושמים לכם פלסטר על הפנים ומכסים את הפנים, ואני אומר לך חד משמעית, שלחתי שאילתות כבר כמה פעמים, אף אחד במכבי נתניה לא עונה, כי הם פוחדים מהאמת. אומר לך, כל עוד שלא תהיה ראיה, אדוני יושב ראש הקואליציה, שאמון על כספי משלמי המיסים, אתה וראש העיר, אם קסטין אומר, קניתי את מכבי נתניה, ואני רוצה, ויצא בהצהרות, תכף אני אומר את כל ההצהרות שאומר מיום שרכש את מכבי נתניה, תראה לנו בבקשה שהשקעת הכסף, לא ערבויות, כסף, כסף, ואני אומר לך,
1: אני לא בטוח גם אם הערבויות השתנו.
0: רגע, רגע, ואם הוא השקיע כסף, מה יותר פשוט מלראות העברה של מיליון דולר מהבנק במיאמי לבנק ישראל? למה לפחד? תראה לנו. מה, אנחנו אוכלים אנשים? אתה בא לעיריית נתניה, מבקש 4 מיליון שקל. אז מה אתה רוצה שנעשה? לא נדרוש, לא נחקור.
2: בסדר גמור, שמעתי. ובוא נתקדם.
1: עכשיו אני רוצה להתקדם איתך לעוד משהו. אני רואה שעשיתם מתקנים חדשים, ועברתם, ועוד אני שומע שהמגרש של טוברוק הולך ונהרס. עכשיו, תשמע, מועדון טוברוק נתניה, זה מועדון של הילדים שלנו, זה נוער. זה נוער שגודל פה, זה נוער שמשם גם צומח לכיוון מכבי נתניה, זה נוער של נתניה עם, עם, עם, עם מחלקת נוער מדהימה. למה יש את הפער העצום הזה, שכל מה שאתם עושים, אתם עושים רק לטובת מכבי נתניה, אתם נותנים להם את המגרשים החדשים, והורסים את טוברוק, השנה אתם רוצים להרוס את טוברוק, ולמחוק שם את המגרש, ואולי בצדק, כי זה שם יש איזו תוכנית, למה אתם משלמים לעסק פרטי של בן אדם כל כך הרבה מיליונים, ולא מחלקים את העוגה כמו שצריך גם לליגת הנשים, גם לקבוצות הנוער?
0: ליגת הנשים זה כבר בבית משפט.
1: לא משנה, אז אני אומר למה הם צריכים להגיע לבית משפט? למה הם צריכים להגיע לבית משפט?
0: לא, זה כבר היה במזמן.
1: לא משנה, אבל אני אומר, למה לא מחלקים? ואתה יודע, אני אגיד לך עוד משהו, כסף שהם מכרו את טאבי, הם חייבים 600 אלף יורו לטוברוק, עד היום הם לא העבירו שם אפילו לא שקל.
0: מישהו בתוך טוברוק אמר לי עכשיו גילב הלך, בטח הם ישלמו.
1: למה גילב החזיקת?
0: ככה אמר לי
1: מישהו. אתה יודע, יש דברים כואבים שאני לא מבין אותם.
0: בוא ניתן לי, אלון תעלה, אלון תעלה, בבקשה.
2: קודם כל גם טוברוק זה עסק פרטי. דבר ראשון.
0: נכון.
2: דבר שני,
1: טוברוק זה עסק פרטי.
0: כן, עסק פרטי.
2: טוברוק זה אנשים עושים שם עבודה מדהימה.
1: זה לא עמותה טוברוק?
2: להבנתי לא. אבל תשמע
1: רגע. ברור שזה עמותה, מה?
0: תכף נשאל את דודו. תכף נשאל את דודו.
2: זה לא ברור, אבל לא משנה. לטובת רק הדיוק, המגרשים החדשים שנבנו עכשיו, שני מגרשים חדשים, החברה, אנחנו מזכירים אותם גם לטוברוק וגם למכבי נתניה. גם טוברוק התאמנו שם, וזה גם מיועד עבורם. זה לא מגרשים שנמסרים למכבי נתניה. הם בבעלות החברה לספורט, והחברה לספורט תזכיר אותם לפי שעה למועדונים השונים.
1: אני לפי מה שהבנתי, השליטה הגדולה תהיה של מכבי נתניה על המגרשים.
2: אם יש לה יותר קבוצות.
1: כי ככה אני, למה? מחלקת נוער. המחלקת נוער של טוברוק לא פחות גדולה ממחלקת נוער של נתניה.
2: הם יוכלו לקבל שם, לבוא לידי ביטוי, אתם יכולים להעלות את יושב ראש החברה לספורט, והוא יעיד לכם על התוכניות שיש, שטוברוק לא ייפגעו, ויוכלו להמשיך להתאמן.
1: יאללה, לוואי, מה אני אגיד לך? בסך הכל אנחנו רוצים לטובת הנוער של נתניה, אתה יודע.
2: אמת, נכון.
1: אני הייתי, אם כבר, הייתי עושה עוד אולי מגרשים, ועושה אולי עוד מתקן יותר יפה, ממש מועדון, כמו שיש למכבי נתניה מועדון שם בדורה, אותו דבר שיהיה מועדון. דרך תראה את החדרי הלבשה של טוברוק, תראה את ההתנהלות שם, אתה יודע מה? אתה יודע, בימי הביניים כבר לא היה דבר כזה, צריך כבר למחוק את כל הסיפור הזה, לעשות הכל חדש. חבל.
2: אני מסכים, ותראה, עשו שם שני...
1: אז במקום לתת 5 מיליון שקל לקבוצה פרטית, לבן אדם שבא לעשות עסקים פה, והוא אומר במפורש, והוא בא במפורש ואומר, אני בא להשביח שחקנים ולמכור אותם.

0: אתה, וזה מה שהוא עושה, וכל שחקן טוב ישר מוכרים אותו, ואתם מזניחים את כל הנוער של נתניה בתוך העיר, ואתם לא עושים, לא חבל על הכסף הזה שהולך לאבדון?
1: תן לו לענות.
2: זה האשמה שהיא לא נכונה.
0: למה האשמה? זה לא האשמה, זה עובדות.
1: תן לו לענות, פודי. בבקשה, תענה לו.
2: לא, אנחנו לא מכירים את הנוער, זה לא הגדרה נכונה, בטח לא את הנוער שעוסק בספורט, ובכלל, הנושא
0: מה זה, 100-200 אלף שקל לעומת 5 מיליון שקל, נו באמת
2: לא
0: אתה אומר לי, אתה מפקיר מה, אתה נותן לטוברוק 200 אלף שקל בגג עיריית נתניה 200 אלף שקל למחלקת נוח שהיא יותר גדולה ממחלקת הנוח של מכבי נתניה נו באמת, אתה יודע מה, אתם משגעים אותי בחייך
2: אז אני אומר לך שתשאל גם את דודו, וגם את שני הדודויים, ותשאל אותם, ותראה שהעובדות הם לא כפי
1: שאתה מבין את זה. השאלה אם בספר התקציב, מה שמנסה לומר לך פודי חלפון, אני מעריך שאתה תהיה אמון על ספר התקציב של 2027, האם נראה שינוי בספר התקציב של 2027 לגבי טוברוק?
2: אני לא מכיר את העובדות עד הסוף, כי זה עובר דרך החברה לספורט. אז אני לא מכיר את העובדות, אני לא רוצה להגיד דברים שאני לא בקיא בהם עד הסוף. אני לא חושב שיש הזנחה או העדפה של מכבי.
1: אני שוחחתי עם דודו, אמרתי שמקבל 180 אלף שקל סך הכל.
0: 130, לא 180, 130 אלף שקל.
1: השאלה אם תגיע למסקנה, אדוני, יושב ראש הקואליציה, האיש שמושך בחוטים וכל כך עוזר לראש העיר, שמה שקורה בטוברוק זה פשוט לעג לרש. האם אתה תחליט להעלות להם את התקציב יותר כדי שיותר ילדים יוכלו לשחק גם בביתר טוברוק ואולי להגיע לליגת העל?
2: התשובה היא כן, אם אנחנו נהיה במצב שבו אנחנו רואים שחלילה בגלל כסף יש ילדים שלא יכולים לקבל בין אם זה שיעורי מוזיקה ובין אם זה אימונים בקבוצת כדורגל, אנחנו נהיה שם כדי לעזור לאותם ילדים שצריכים את העזרה.
0: יפה. אבל לא, אתה בחור הגיוני. כן, אתה הגיוני. אם אתה משקיע כסף, אתה אומר, אני נותן 4-5 מיליון שקל למכבי נתניה. כן? ואתה רואה שהמערכת היא רק הולכת ועושה רק כסף, ואתה נותן להם עוד כסף. כשהם מוכרים את השחקנים, למה אתם לא גובים גם כן את האחוזים שלכם בחזרה? אני, אתה יודע, אני משתגע מזה. לפעמים אני לא מבין את זה.
2: אז אני אגיד לך, אנחנו ראינו את התקציב של המועדון כפי שהוא מוצג לשנת 26-27. התקציב נראה לי, על פניו, עוד פעם, אני לא עכשיו אגיד לך שאני מומחה בתקציבי ספורט, אבל ממה שראיתי בתקציב, אחד, הוא תקציב שקול מאוזן, ולהבנתי, מכירת השחקנים עוזרת לאזן את התקציב.
0: אז מה יוצא? אז במה אתם עוזרים לקהל בנתניה? שאתם רואים את התקציב הזה, ואתם רואים את המחירות שהם עושים של כל השחקנים, מה זה נותן לאוהד הפשוט כמוני, כמו אלי, כשאנחנו אוהדים את נתניה, מה זה נותן לנו כשאנחנו רואים שמוכרים את כל השחקנים הטובים, ומשאירים אותנו עם קבוצה בינונית ומטה? מה זה נותן לנו? מה זה נותן לעיר? אתה ראית בתקופות שמכבי נתניה הייתה בשיא שלה, כמה כבוד הביאה לקבוצה, כמה כבוד הביאה לעיר, כמה כבוד הביאה לאוהדים, בכל מקום אנשים רק התגאו. מה יוצא לעיר נתניה היום מקבוצת מכבי נתניה? מקום 8, מקום 7, מקום 6. אם אתה כבר זה, בוא תדרוש גם מהם שיעלו רמה, שלא ימכרו את השחקנים. אם אתם רוצים כסף מכבי נתניה, אנחנו רוצים פה, כמו שאתם עושים, אתה יודע, קמפיין של, של, של, של בחירות, אני לא יודע מה. אתם רוצים שמכבי נתניה תהיה בטופ.
1: אגב, בקור מוסמך אמר לי, כאשר, רגע, לא, אני רוצה מחוות, תכף לשאול אותך גם על הפגישה שהיה לכם היום, כי פודי מדבר מתוך ליבו בכאב רב, ואנחנו מדברים על אחד שמכבי נתניה זורמת באורכיו. אני רוצה מחר משהו, מישהו מאוד מוסמך אמר לי, כאשר קסטי נחליט למכור את דאפה, סגל היה עמום, נכנס לאלם ואמר, איך יכול להיות, אם הייתי צריך למכור את דאפה, אני הייתי מוכר את דאפה, למה מוכרים את דאפה? הוא נסע למיאמי לדבר עם קסטין, וקסטין לא התייחס הכי יפה שם בעולם, אני יכול לומר לך שמישהו אמר לי את זה, אבל אני אוסיף פה לכאורה, כדי שלא חס חלילה, אבל מישהו אמר לי את זה, ואני רוצה לומר לך, היום בפגישה שישבת איתם, התרשמת שבעצם אנחנו נמשיך להיות קבוצת מרכז טבלה?
2: כן, בוא נגיד ככה, בוא נודע על האמת, שפודי ומדבר על מכבי נתניה של שנות ה-80, באמת, זה היה משהו שבאמת כל המדינה דיברה על הקבוצה הזאת, זה היו שחקנים לגמרי אחרים, ולאט לאט הכסף דיבר, גם שפודי, בסופו של דבר, עבר באיזשהו שלב לבני יהודה, כי הכסף דיבר, והוא העדיף את, את ה... ולא שאני תוקף אותך פודי, אבל
0: מה פתאום? אבל רגע, הם זרקו אותי, הם זרקו אותי ממכבי נתניה בגלל שהם חשבו שגמרת הקריירה כי פרקתי את הכתף, ואחרי שנה הם החזירו אותי בכוח אחרי שעשיתי ניתוח על הכתף. אני מעולם לא עזבתי את מכבי נתניה מרצון, מעולם.
1: רגע, שיחקתם בבני יהודה? בוגד, שיחקתם בבני יהודה?
0: כן, שנה אחת.
2: אני הייתי יועץ שרוף של פודי, הלכתי אחריו בכל מקום שהוא שיחק.
1: יפה.
2: עכשיו אני אומר לך, תשמע, היום הכדורגל הפך להיות כדורגל של הכסף הגדול. עכשיו קשה מאוד להתמודד איתו.
1: אז רוס קסטין לא יכול להזרים כסף גדול? אני מבין ממך שרוס קסטין זה איסטרה בלגינה קישקישקרה, זה חרת. רגע, רוס קסטין זה חרת? בוא נדבר איתי בשעות העם הנתניאתית. רוס קסטין זה חרת? לקחנו עם סגל לוי מישהו שאמר גבוהה גבוהה גבוהה, ואנחנו יודעים נמוכה נמוכה נמוכה.
2: לא, אז אני חושב שהאמת היא באמצע, זה לא גבוהה גבוהה, אני לא יודע מה היכולות שלו ומה הרצונות שלו, אני יכול לראות את העובדות. הוא מכניס את היד לכיס.
0: איפה ראית שהוא מכניס את היד לכיס? איפה ראית? שנייה, תגיד לי, איפה ראית שהוא מכניס את היד לכיס?
1: פודי, תן לו לענות. בוא, אנחנו עכשיו נוטים לו לענות.
0: אוקיי.
1: יאללה, בבקשה.
2: בדוחות שהוצגו לנו היום, רואים שמכניס את היד לכיס כדי לאזן את התקציב, כדי להשקיע יותר בשכר שחקנים מאשר באמת בקנייה או במחירה. ראינו במאזנים שאני ראיתי היום, יש מחויבות אמיתית של הבעלים. זה מה שאני ראיתי בעיניים, לא ראיתי כרטסות, לא עשיתי בדיקה בנת חשבונות, אני מתייחס לדוחות ועברו לבקרה.
0: הוא אמר 54 מיליון שקל, אתה רואה סגל פה של 54 מיליון שקל? שקל, אתה רואה סגל כזה? אתה רואה פה, בוא ביני לבינך, אתה גם רואה את כדורגל, אתה רואה פה איזה שחקן שבשבילו אני ואתה נלך ונקנה כרטיס ונבוא ונרצה לשבת ביציע שעה קודם בכדי לראות את השחקן הזה? הביאו פה איזה משהו מיוחד, עשו פה קבוצה מיוחדת, הביאו איזה קשר דומיננטי, איזה חלוץ מיוחד, איזה בלם רציני, מישהו שאני ואתה נרצה נשתוקק לקנות כרטיס ולבוא לראות אותו. תגיד לי אתה, מה הם עושים? חוץ מלמכור שחקנים, מה הם עושים? ריבונו של עולם.
2: אני אגיד לך, קודם כל בהגדרות שכפי שאתה מגדיר עכשיו, אתה צודק, אין שחקן כזה שמלהיב את כולנו. עכשיו אני אגיד לך מה,
1: כל הזמן אתה מלך צודקים צודקים צודקים ואתה מזרים לו 5 מיליון שקל בשנה.
2: סליחה, עם כל הכבוד, אני לא דובר מכבי נתניה,
1: אבל בחרו בך כי אתה יושב ראש הקואליציה, אתה איש שמשפיע בעיר.
2: בסדר, אבל אני לא משחק על המגרש.
1: זה נכון. רגע,
2: אני אגיד לכם מה ראיתי ומה לא ראיתי. ראיתי השקעה מאוד גדולה במועדון בנוער, שלפחות לדברי אנשי המקצוע שהיו שם, היא שקולה למועדונים הגדולים. זאת אומרת שיש השקעה בנוער. אני ראיתי... אתם איתי?
1: רגע, אנחנו איתך, כן, דבר.
2: זאת אומרת, שומע איזה אקו. אז אני ראיתי השקעה גדולה בנוער, ראיתי... תקציב שחקנים שלי דבריהם הולך וגדל כל שנה, ואנחנו יודעים שהכדורגל מתייקר. זה נכון שאין פה שחקן כמו שפודי אומר, שאתה אומר וואלה, בשביל השחקן הזה אני אבוא.
0: אלון, מחלקת נוער מחזיקה את עצמה לבד. מחלקת נוער, לא רק שהיא מחזיקה את עצמה, גם לוקחים משם כסף לבוגרים. על מה אתה מדבר? בית ספר לכדורגל, תשמע, אני מעורה בעניינים. בית ספר לכדורגל ומחלקת נוער, הילדים וההורים משלמים מיסים ממיטב כספם. מחלקת נוער מחזיקה את עצמה ומרוויחה כסף, והכסף שמרוויחים ממחלקת נוער עוד הולך לבוגרים. אני אומר לך, אני יודע, אני מעורה בעניינים. אז מה זה קשור למחלקת הבוגרים? אני לא מבין.
2: לא, התקציב שאנחנו ראינו זה תקציב המועדון, זה לא ראינו רק תקציב של הבוגרים, ראינו תקציב המועדון.
0: ב-54 מיליון הוא מכניס גם את התקציב של הנוער, אבל הנוער לא צריך תקציב, הנוער מחזיק את עצמו.
2: אז אני אומר לך שבמה שראינו הוא לא מחזיק את עצמו, אבל תקשיבו רגע, אני לא דובר האגודה, ואני לא באתי להצדיק אותם, ואני רוצה עוד את מכבי נתניה בשנים
1: היפות. אוקיי, אתה מסכים איתך, פודי. אתה שואל אותו עכשיו את השאלות, אבל תן לנו לשאול אותך את השאלות רק לפני המשפט האחרון. מה התרשמת היום בישיבה? שיש את המכבי נתניה בעל בית שמעניין אותו, לא מעניין אותו, משקיע, לא משקיע, אנחנו נשאר מכבי נתניה רדודה ואפסית, או יש סיכוי שמישהו יביא אותנו למעלה? האם רוס קסטין הוא האיש הנכון במקום הנכון? תענה לנו בבקשה.
2: אז אני אגיד לך, אני התרשמתי שיש בעלים שמשקיע, לא התרשמתי שיש בעלים שמשקיע באופן כזה שיכול להביא אותנו לצמר את הכדורגל הישראלי.
1: אז אותה גברת בשינוי אדרת, סגל במהדורה אמריקאית.
2: יכול להיות, אני לא פעם, אני לא רוצה להיכנס לתוך ההגדרות האלה, יכול להיות ש...
1: זה לא אברהם אברהם בחליפה? זה לא אברהם אברהם בחליפה?
2: לא, לא, לא, לא. זה מישהו שבא ומשקיע והאגודה מתנהלת. עוד פעם, קטר לוקח קבוצות כמו מכבי חיפה, שיש שם 30 אלף אוהדים, עם תקציב של 140 מיליון, אנחנו לא נוכל להתחרות איתם.
1: אוקיי, אבל תגידי... רגע, פודי, פודי, רגע, רגע, רגע. אנחנו תקיפים אותו כאילו...
0: לא, לא מתקיף אותו, אני...
1: הוא סך הכל היה בדיון היום. מקורות אמרו לי שהוא היה בדיון, הוא לא רצה לעלות, שכנעתי אותו לעלות לדיון, לדבר על מה שהיה לו בישיבה שם, הוא אמר, אני לא יכול לדבר על התשקיף, לא יכול לדבר על הסכומים, לא יכול לדבר על כלום, הוא אמר, זה חסוי. אני רק רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, אלון. קודם כל, תודה שעלית. היום ישבת עם אבי סלמה בנושא הזה. אבי כועס על מה שקורה בעיריית נתניה, במכבי נתניה?
2: לא. מה צריך לכעוס?
1: אתה נותן כל כך הרבה כסף, אין תוצאות, לא בטוח שיש הזרמות מהצד השני.
2: בוא נראה את העונה הקרובה.
0: עוד פעם בוא נראה, עוד פעם בוא נראה את העונה. כבר 50 שנה אומרים.
1: אתה בוער.
0: אתה עוד 50 שנה כבר כל שנה אומרים בוא נראה את העונה, בוא נראה את העונה. אבל היום אתה, היום אתם בפרונט, תשמע.
1: תראה, המשחק, אמרתי בשיחה המקדימה ששוחחתי איתך היום, אמרתי לך, איך יכול להיות מה שקורה במכבי? אתה אמר לי, תראה את המשחק האחרון בגביע הטוטו. באה מכבי תל אביב, הביאה 1,800 אוהדים, ואנחנו למכבי נתניה צריכים להביא 10,000 אוהדים, בקושי הבאנו אוהדים. אז בעצם יש בעיה פה, אם אתה רוצה להגיע למצב שכולם יבואו ויהודים, אוהדים, ותביא את מכבי נתניה לטופ, תביא אותם לטופ, מכבי נתניה תמלא את המגרש כל משחק.
2: אני מזכיר לכם, אבל, אני מזכיר לכם, רוס קסטין, למיטב זיכרוני, נמצא במכבי נתניה שנה אחת בלבד. אנחנו נמצאים בתפקיד 5 חודשים.
1: זה נכון.
2: אז בוא רגע ניכנס לפרופורציות, ואל תגידו לי עכשיו 50 שנה אומרים. זה העובדות.
0: מסכים איתך.
1: אבל אף פעם לא היה, אבל אני אגיד לך משהו, אלון, אתה צודק. אני מזכיר, רגע, אתה צודק, אתה צודק. אבל לעולם, רגע, אלון, אבל לעולם לא הייתה הנהלה או ראש עיר בנתניה כל כך אוהבים את מכבי נתניה, מאז שנתניה נוסדה, כמו בקדנציה הזו. מרבית האנשים שיושבים במועצת העיר, הולכים למשחקים של מכבי נתניה, לא מפספסים משחק אחד, אוהדים את מכבי נתניה, הילדים שלהם אוהדים את מכבי נתניה, המשפחה שלהם אוהדת את מכבי נתניה. פעם ראשונה בתולדות העיר נתניה, ראש העיר, חברי מועצה, יושב ראש הקואליציה, כולם אוהדים את מכבי נתניה, ואתה רואה את האהבה הרבה של מכבי נתניה. אני אומר לך, כשמכבי נתניה מפסידה, איך אמר לי יוסי מחלוף? יש לי חתך בלב. אני אומר לך גם לראש עיריית נתניה אותו דבר. אז אני אומר, עם ראש עיריית נתניה, זה לא מירה פארברג, זה אבי סלמה ואלון הרוי, שאתם בנו חיים טובים ארוכים, אתם אוהבים מאוד את מכבי נתניה. אז אם זה כואב לכם, אז מה, הכאב שלכם רק מהפה החוצה, או לא כאב במפנוחו, במפנוחו?
2: אבל אתם לא רואים את העובדות. היה לחסר 2 נקודות והיינו בפלייאוף עליון, ואולי כל השיחה...
0: מה זה פלייאוף עליון? מה אתה מסתפק בפלייאוף עליון? באמת, נו, אתה יודע.
2: בתקציב שיש לי מכבי נתניה, ואתה מתמודד...
0: אבל מה זה בתקציב? תשמע, הבאתם פה...
2: תקציב של 100 מיליון, פודי, עם כל הכבוד.
0: שנייה, הבאת פה חברת עסקים, שאומרת, לא אתה, הביאו פה חברת השקעות, שאומרים במפורש שאנחנו חברה שמשביחה שחקנים ומוכרת אותם. תגיד לי אתה, מתי יכולה להיות פה קבוצת כדורגל נורמלית, אם כל הזמן מוכרים את השיחים הטובים ומביאים לנו סוסים מתים? תגיד לי אתה בעצמך, מתי אתה חושב שמכבי נתניה סוף כל סוף נראה איזה משהו כמו שאתה אומר, כמו שהיה פעם בשנות ה-80 וה-90? תגיד לי, אני לא יודע. ואתם מזרימים כספים ומזרימים כספים ונותנים להם ונותנים להם, ואתם לא מבקשים מהם כלום. למה שלא תשימו בן אדם אחד, כן, מפעם, שישב להם על הנשמה ויגיד להם, חברים, מה שמעניין, אני רוצה שזה יהיה כמו מיץ' גולדר, כמו ספרה. אני רוצה בעל הבית שיהיה כמו ברקת, כמו כל אלה, שבאים נטו להשקיע בשביל העיר ובשביל האוהדים. ולא להרוויח כסף מקבוצת הכדורגל.
1: לסיכום.
2: אני עושה בדיוק כמוך,
0: אבל תעשו, אבל אתה יש לך את היכולת לעשות. אתה וראש העיר, יש לכם את היכולת לעשות. אתם יכולים לשנות. מכבי נתניה זה קבוצה של העיר, שלכם. אתם שולטים בקבוצה.
1: לא תקבל התקפת לב, לאט לאט.
0: לא, זה מעצבן אותי.
1: תביא לו מים. רגע, תביא לו מים.
2: איך אני יכול ב5 חודשים לשנות ולהביא משהו?
1: משה, תביא מים לפודי.
2: או מיץ' גולדהר, נו באמת.
1: טוב, אלון, תראה, אתה יודע, אנחנו כואבים את כאבה של מכבי נתניה, אנחנו מבקשים שאלות ואף פעם במכבי נתניה לא עונים, אבל אתה לא שמח.
2: אני עונה, אתה מבקש שאני עונה.
1: נכון, למרות שאני חושב ששמענו בכללים שמה שאסור לשאול לא שאלנו. השאלה שלי היא פשוטה, האם תבקשו הוכחות ראיות, האם תבדקו יותר שמי שקנה את מכבי נתניה לא עשינו טעות, ואולי עדיף שסגל יישאר, האם תראו שהוא באמת משקיע במכבי נתניה? האם אתה וראש עיריית נתניה תקבלו הוכחה לכך שהאיש הזרים כסף למכבי נתניה?
2: אני חושב שזה בהחלט דבר שמתבקש.
0: תבדוק אותו. כן, נבדוק, בדיוק.
2: ואנחנו רק צריכים לחשוב למה סגל עזב, וזה צריך להיות שיעור בשביל כולנו.
1: אלון, ברשותך, אני יודע שלא תכננו את זה, אבל אתה לא חייב לענות על כל דבר. דודו מחלוף על הקו, אתה מוכן להזין לו גם כן, לשמוע אותו?
2: בוודאי, זו שאלה.
1: אוקיי, דודו מחלוף, יושב ראש ביתר נתניה, שלום.
0: טובוק,
1: וזה ביתר נתניה בעבר. טובוק, תאמר לי, דודו, אתה עמותה או עסק פרטי?
2: עמותה, איזה עסק פרטי?
1: עמותה לכל דבר ועניין. אתה יכול להסביר לי את העניינים במגרש, 5,350, מה קרה עם יוסי דורון, איך יוסי דורון יצליח לשנות שם את כל העניינים? האיש הזה זה הקוסם החדש. אתה יכול להסביר לי מה קרה שם?
2: מה, אני לא נכנס לנושאים פרסונליים. באופן עקרוני, מה שהולך עכשיו להיות עם ה... קודם כל, הפסדתם אותי, שאלנו אותי לשידור, אבל באופן עקרוני לגבי המגרשים, לפי מה שמתוכנן כרגע, אנחנו אמורים להישאר בטוברוק, בין אם לבד, בין אם עוד איזה מועדון ספורט נתניה שכרגע הם רוצים להשאיר אותנו. לפי מה שאני מבין, המגרשים החדשים הולכים למכבי נתניה, שפירה התחלק לכמה מועדונים אחרים שעדיין פעילים בעיר, יש מכבי השרון, יש בנות, זה בגדול. יכול להיות, זה מה שאנחנו, זה כרגע שמועות, לא משהו שקיבלנו דבר.
1: אז מה היית מבקש מאלון רוי?
2: מאלון?
1: כן.
2: תשמע, אנחנו בטורו, קודם כל, אתה יודע, ברגע שיש מתקן חדש למועדון גדול כמו מכבי נתניה, אתה יודע, זה גם הילדים שבאים ורואים מתקן חדש, תמיד יעדיפו מתקן חדש ומועדון גדול. אנחנו כדי לשרוד, הבקשה שלנו הייתה, אם אנחנו נשארים בטורו, אז עזרה קצת בחידוש של טורו. אני לא רואה טורו מתפנה בשנים הקרובות בטאבה חדשה. אני חושב שאנחנו נשאר שם בשנתיים שלוש הקרובות. הלוואי ואני טועה, זה לטובת העיר, אבל באופן עקרוני, בין אם טיפה לרענן אותו, בין אם לתת לנו טיפה יותר שעות, הרי בסופו של דבר אין מספיק מתקנים בעיר, אז השעות מתחלקות לכל המועדונים ולכל הקבוצות נוער, בעיקר קבוצות הנוער, בתי הספר לכדורגל, כדי שיהיה התכנות כלכלית. ואני חושב שמחלקת נוער מפסידה כסף, אני חושב שאלון צודק, מחלקת נוער לא יודעת להחזיק את עצמה לבד.
0: אבל שאתה מסתכל, רגע שנייה, שאתה מסתכל על מחלקת נוער,
1: פודי, רגע, תגמור, רגע.
2: אני יכול להגיד לך, אנחנו טוברוק השנה, שאנחנו שליש תקציב ממכבי נתניה, אנחנו נהיה בגירעון של בזוות ה-700-800 אלף שקל, ואנחנו רזים. אני בטוח שנתניה יש להם אולי גירעון טיפה יותר גדול.
1: אלון, אפשר לעזור לביתר טובוק?
2: אפשר לעזור, בוודאי. אני לא מכיר אותם את הפרטים עד הסוף, אבל דודו הוא איש יקר ואהוב, והפעולות שהוא עושה שם הן פעולות מדהימות וחשובות למען הנוער, ואם אנחנו צריכים לעזור ביותר, אני בטוח שזה ייפול על אוזן קשובה.
1: הבנתי. דודו צריך, אז הנה יש לך כבר אוזן קשובה של יושב ראש הקואליציה, ואתה יודע, איך אמר לי אתמול ראש עיריית נתניה, אני ואלון חדם. אז אם הוא ואלון חדם, אז אולי יש סיכוי שתקבל איזה 600-700 מיליון, מיליון וחצי, שניים וחצי, קטן לי, 2.5-3 מיליון.
0: אלון, אני רוצה רק להזכיר לך, שרוב השחקנים שמגיעים אפילו לקבוצה הבוגרת של נתניה, מגיע דווקא מטוברוק נתניה. אני אזכיר לך את אליקס, את אלפה, את טאבי, העסקה הכי גדולה שנעשתה במכבי נתניה, בהיסטוריה של מכבי נתניה. אני יכול להזכיר לך את לי ימדן, שעשו פשלה גדולה, והוא עבר לפתח תקווה גם כן. דניס קוליקוב, רום עדן, יש לך פה שחקנים, עידן ברנס, מתן אוזן, עידו אשכנזי. אתה יודע, הם מפתחים שחקנים, שכולם יכולים להיות שחקנים מצוינים בנתניה, ואתה רואה שהכל מתמסק, הכל הולך, הכל נמכר. אני לא ראיתי, תראה, אי אפשר, תראה, אני הייתי מת להיות גניקולוג, אבל אני לא למדתי להיות גניקולוג. הייתי רוצה להיות גינקולוג, אבל לא למדתי להיות גינקולוג. אני יכול להיות גינקולוג?
1: מה, אלון, אתה מבין את ההערה הזו ככה סתם?
0: לא, לא הבנת, תשמע, שנייה, אתה לא מבין מה אני מתכוון להגיד. אתם נותנים פה לאנשים, אתם נותנים פה לאנשים שלא מבינים בכדורגל, לנהל כדורגל, בלי שהם יודעים מה נפש השחקן, איפה השחקנים, איך לשמור עליהם, מה לעשות עם השחקנים הטובים. כל ההתנהלות של הכדורגל, אלון אלרוי, תשמע, אלון אלרוי הוא אחד שמכיר, הוא כואב את העיר, ואני יודע שהוא גם רוצה, ואני יודע, אני, אין לי מי לדבר. אלון אלרוי זה אחד שאני
1: יכול לדבר. תפרוק יבויה, תפרוק.
0: אז אני אומר לו, אני אומר, תכניסו שחקני עבר, תכניסו אנשים שהיו בכדורגל, תכניסו שיראו את הילדים האלה, שאנשים ידעו איך להעריך את השחקנים, איך לצלם את השחקנים מגיל נוער, מגיל ילדים, מי הולך להיות שחקן, מי לא הולך להיות, לנהל את זה. תגיד לי, אני תשלח אותי עכשיו, אני יודע לזה, לחדר לידה, אני יודע, אני לא יודע, לא יודע, אותו דבר בכדורגל, למה זה ככה? אני לא מבין.
1: כן, דבר
2: בודי. אני רוצה להגיד לך משהו, תשמע, העיקרון של טובוק זה להשביח שחקנים ולשווק אותם למועדונים גדולים.
0: בסדר, אין לכם קבוצה בוגרת.
2: בדיוק, אין לנו זכות קיום. בגלל זה אנחנו מצליחים לקדם שחקנים, אחרת אין לנו זכות קיום בכלל, אחרת ממה נחיה? אם המחלקת נוער מפסידה, אם לא נמכור 2-3 שחקנים בשנה, אין לנו בכלל סיבה לחיות. בגלל זה אני חושב ש... זה מתחיל ממתקנים, זה מתחיל מתרבות, מתחיל מניהול נכון של תקציבים, ואני חושב שהעירייה עושה מאמץ גדול, ואין ספק, בוא אני גלוי, מכבי נתניה, מועדון גדול, שצריך לקבל יותר עזרה ותמיכה מכל מועדון אחר בעיר. הקיצוניות בין מכבי נתניה של 5 מיליון, שהבא זה טוברוק 130,000 שקל, זה קיצוניות גדולה מדי.
1: אמר לך, אלון, רואה שהם יבדקו את זה השנה בספר התקציב. אלון, תכף התחיל, אלון, מתי אתם התחילים להכין את
2: זה? אני חייב להגיד לך, אני על מילה של אלון תמיד חותם, על כל מילה שלו, אני איתו.
1: אוקיי, קיבלת עוד 100 שקל. אלון, מתי מכינים את ספר התקציב?
2: אנחנו מתחילים לעבוד עליו החודש עוד.
1: ובספר התקציב יש חלוקה לכל קבוצות הספורט וכו'?
2: אתה מדבר איתי על שלבים מדי ראשונים שאני יכול להגיד לך דברים נחרצים. אנחנו הרי לא יכולים להפוך את ספר התקציב על פניו. אנחנו פחות או יותר רוצים לבצע רוויזיה בסעיף 1, 2, 3, נראה עוד, ואז נוכל לראות גם אם יפנו כסף לדברים אחרים. יש סדרי עדיפויות
1: בעיר. אלון, אין ספק שיש סדרי עדיפויות, אבל אם אנחנו מדברים על איש צדיק כמו דודו, שמשקיע ממטף כספו בנוער הנתניאתי, ומביא אותה במקום ללכת ולשוטט ברחובות העיר ללא מעש, הם נשארים בבגרש הכדורגל, ויש לו קבוצות מסודרות ומאורגנות ומשחקים, ואתה רואה שהוא משקיע. אז אין ספק שב-120 הוא יקבל את שכרו בעולם הבא, אבל יש גם אפשרות שעיריית נתניה תיתן את שכרו בעולם הזה?
2: יש היגיון בבקשה הזאת.
1: הבנתי. מה נעשה? יותר מזה לא צריך. ואתה, דודו, מילה על מכבי נתניה, אתה מאושר במה שקורה שם? אני טוען שקסתי לו 20 דולר.
0: שיתנו להם את ה-600,000 יורו קודם.
1: מה אתה חושב?
2: אני כמו פודי. אומר קודם שיתנו לי את מה שמגיע לי.
1: כמה מגיע לכם מכבי נתניה?
2: בערך כ-600,000 יורו. יש בינינו חילוקי דעות לגבי החשבון. כן. הם הציעו 400-450
1: על המחירה של טאבי.
2: כן, ואנחנו חושבים שעושים לנו ניקוי מס יותר מדי גבוה מה שמגיע. אז
1: אלון רואי שואל למה אתה הולך לבית משפט.
2: לא, אני לא שואל את זה. אני יכול להגיד לך שהיום בפגישה שהייתה ראש העיר העלה את הנקודה הזאת ושאל האם אתם מגיעים להבנות עם טוברוק.
1: והתשובה
2: שקיבלנו, אנחנו נגיע להבנה.
1: שמתם לב תושבי העיר נתניה? באמת? אבי אישית התערב בסיפור הזה?
2: הוא שאל האם מגיעים להבנה עם טוברוק. אני לא יודע אפילו מאיפה הוא ידע את
1: כל רגע, אין לך פגישה דודו סלם?
0: הוא שומע את התוכנית שלנו
1: דודו מחלוף, אין לך פגישה עם ראש עיריית נתניה?
2: לא, אבל אני פניתי אליו, אני אמרתי לו שאם המועדון שלנו וגם נתניה חשוב, אני חושב הקשר בין המועדונים, בלי מלחמות מיותרות ודברים כאלה, חשוב שהוא ינסה להתערב. גם דודו סלמה, האמת, ניסה לעשות פגישה, דיברנו, הקשיב לגיל לב, הוא הקשיב לנו, כרגע זה נשאר באמצע, ותשמע,
1: אז מה הבעיה, דודו, אז מה הבעיה שאבי סלמה ייתן הוראה ואלון הוראה ייתנו הוראה מהתקציב הבא של 2 מיליון שקל שמגיע למכבי נתניה, שאפילו שלך את 400 אלף דולר?
2: קודם כל לא, אני
1: מעלון 600 אלף יורו. אבל אם אתה מבין שאבי סלמה ראש העיר יתערב היום בשיחה, סימן שנושא כואב לו.
2: קודם כל כן, וגם אלון וגם דודו, אני אומר עוד הפעם, אני חושב, הם מכירים אותי ואני לא יש מלחמות, בסך הכל אני רוצה, אני צריך, אני לא לוקח את הכסף הזה הביתה, אני רוצה להשקיע את הכסף הזה במועדון, הוא לא בא אליי, שקל לא ראיתי מדוברוק מהם שהכרתי, גם לא ייקח לעולם. אסור לי לקחת, זה עמותה.
0: ההפך, אתה רק מוציא.
2: כן, ולכן אני אומר, אני רוצה להגיע אתם בהבנה בטוב, אין שום אינטרס לי ללכת לבוררות מול מכבי נתניה. בזמן אייל סגל היינו בקשרים טובים, היה בינינו כבוד, אני לא ראיתי את רוס אף פעם, קבעו לנו פגישה שלא התקיימה מאז, הוא לא עונה לטלפונים, גם איתו דיברתי פעם אחת במגרש, אמרת לו, תשמע, הפער בינינו 100 אלף יורו, בוא נשב, תכבד, תסתכל, מה שתחליט לפי הצדק, אמר, תדבר איתי מחר, מאז לא עונה לטלפונים.
1: הפתרון רק עם אבי סלמה ואלון רוי, ראש עיריית נתניה ויושב ראש הקואליציה אלון רוי, איך אמר לי, אבי סלמה ואלון רוי, אחד הם, שניהם ייכנסו לתמונה, הם יפתרו את העניין. רק הם מסוגלים לפתור.
2: אני סומך על שני האנשים האלה בעיניים עצומות.
1: אתה תפתור את זה, אלון?
2: אני מקווה, אני לא יכול להגיד לך, אני לא מכיר את הנושא לעומקו, אבל אני הבנתי שיש רוח טובה בשני הצדדים לגמור את הנושא בהבנה. ככה אמר גילי ביום.
1: דודו, אתה הולך למשחקים של מכבי נתניה בכלל?
2: ברור. האמת שלי, כן, למה לא? בטח.
1: לא, את האמת, דודו, יש לך רמה, לא?
0: השנה עוד לא ראיתי אותו, השנה עוד לא ראיתי אותו, בשנה שעברה הוא...
1: יש לך כאב, נכון, במכבי נתניה?
2: אני מאחל להם רק טוב.
1: לא, אבל עזוב את היכולים, זה אתה עוד ראש השנה, עוד מעט תתן להם שיש לכם שנה טובה. אבל עד ראש השנה, יש לנו את זה שלושה שבועות. כואב לך, כאילו מציקים כזה ומכיסים אותך ו...
2: אני, אתה יודע, יש דברים אחרים בחיים שמכיסים אותי, זה לא. אני מאחל להם טוב.
1: אלון, יש עוד משהו בישיבה שהיה שם שאתה יכול לדווח לציבור תושבי עיר נתניה? או ש...
2: בעזרת השם יהיה לנו קבוצה טובה, יש צוות, יש מאמן מצוין, ואני מקווה שיהיה לנו נחת מהקבוצה כמו שכולנו רוצים.
1: אלון, עיריית נתניה מקבלת כרטיסים לכל משחק, נכון?
2: מקבלים כרטיסים שמחולקים לבני נוער.
1: ובאים לשם בני נוער?
2: כן.
1: הפעם הבנתי שהעירייה מקפידה שזה ממש הגיע לילדים מאותי יכולת שיבוא לראות את המשחקים. אתם ממש מותקים אחד אחד, נכון?
2: כן, יש מערכת שבודקת, ראש העיר בעצמו קונה כרטיס יחד עם הבן שלו.
1: נכון, אבל הבנתי שיום אחד הוא היה בבוקס לנתניה, לעיריית נתניה יש בוקס במגרש שמגיע להם לכוח זה, והבנתי שפעם אחת הוא היה שם ואמר, תעזבו אותי, תנו לי לשבת עם מועדים, אני רוצה לשבת רק עם מועדים, זה הכיף הגדול.
2: אמת ויציב.
1: אתה גם יושב עם מועדים?
2: אני אמרתי לך, אני לאחרונה הולך פחות, אבל אם אני אלך, אני אשב לידך.
1: אני לא אגיע...
2: אלון הולך לכדורסל.
1: אני אגיע למשחקים, כאשר מכבי נתניה הפנימו שהרדיו לא נגדם, הרדיו באדם. אבל אנחנו, את השאלות שלנו, נשאל כל הזמן, כי אנחנו נביא לציבור את האמת לאמיתה. אלון אלרוי, תודה רבה לך, אלון אלרוי. דודו מחלוף, תודה רבה לך, בהצלחה.
2: תודה לכם, תודה פודי.
1: פודי, מה אתה אומר על השיחה הזו?
0: מה אני אומר?
1: עם מי אתה מתכתב כל הזמן? ברבי, עם מי אתה מתכתב?
0: אני אומר שעד שלא יעשו באמת בדיקה, כמו שאתה אומר, עמוקה. כן. ממש, לראות כן. כל שקל, אם הם באמת עושים, מה עושים, אם באמת נכנס, מה נכנס, אם יש ערבויות, או שזה אותם ערבויות, רב הנסתר על הגלוי.
1: תשמע, תחנת הרדיו האזורית 90 FM, היא תחנה שמשדרת מהכניסה לחיפה עד הכניסה לתל אביב, פלוס מינוס. ולכן, אנחנו כל הזמן נבדוק ונחקור, נכון משה? השאלה היא שבתקופה, אנחנו החלטנו פה לשנות את מערכת הספורט, כי אנחנו רוצים גם לדבר על קבוצות אחרות, אבל כאשר תחנת רדיו שולחת שאילתות למכבי נתניה, ומבקשת כל מיני שאלות, ואומרת לה, אנחנו רוצים תשובה לזה ולזה ולזה ולזה ולזה, והם לא עונים. למה הם לא עונים? כי הם פוחדים. עכשיו, רוס קסטין הוא חי במיאמי. במיאמי, התקשורת, יש לו השפעה מטורפת. אמריקה מובנית כתקשורת ששומרת על הדמוקרטיה. מה התפקיד שלנו? לבדוק, לשאול. אז אם במכבי נתניה אומרים, כל שחקן שטוב מוכרים אותו, ויש תקציב, ועיריית נתניה נותנת כסף, והספונסרים נותנים כסף, הדבר הכי גרוע זה שאין אוהדים שבנו את המשחקים, ואין מי שקולט את המינויים. זה נניח וגם זה גם יהיה. אז מה, אם אמרת שאתה הולך להשקיע כל כך הרבה, ואמרת שאתה הולך להביא את מכבי נתניה לצמיחה, לצמיחה מוחלטת, ושמכבי נתניה תגיע כמה שיותר רחוק, אז זה לא קורה. ואם זה לא קורה, אז מה עושים פה לי? תראה, הוא אמר...
0: מה שהיה הוא מה שיהיה, מה הם יעשו? הם אומרים, אנחנו רוצים להיות פלייאוף עליון, הם יילחמו בין מקומות 5-8, והקהל ימשיך להגיע, הילדים ימשיכו לצעוק, הקהל הוותיק ימשיך להתאכזב, וזה מה שיקרה.
1: אבל פודי, כשקסטין בא למכבי נתניה ביולי 25, הוא אמר, הוא הצהיר, שהוא בא לבנות תשתית יציבה, מקצועית, כלכלית וערכית, הוא דיבר על ניהול מקצועי אחרי ושקוף, והציף מטרות. אתה יודע מה המטרות שלו? כך הוא אמר. No. חלק עליון בליגה, מאבק על גבי המדינה והפלה לאירופה, הוא גם כתב שהמועדון נספק לאוהדים מתכונים שוטפים. לא זה, לא זה, לא מיני ולא מקצתי. לאחר מכן, נבדתה לנו קבוצה, כמו שהבטיח, לא נבנתה שום דבר. קסטין שם כסף? קסטין אמר, באותו פרסום הוא אמר, שהוא כבר השקיע 7.2 מיליון דולר ברכישת מכבי נתניה, וכי כספים שיוכנסו למועדון לא יוכלו פשוט להימשך חזרה לידו, אלא ישרו בקופת המועדון, אמר את זה בספורט 5, בערוץ הספורט. אז אם הוא השקיע, הוא אמר את זה. מישהו ראה שהוא עשה את זה? עוד דבר. הוא אמר שמכבי נתניה... היא תהיה ב-30 ביולי 2026, קסטין פרסם בערוץ הספורט כתקציב מכבי נתניה, אתה שומע משה? יהיה לעונת 2026, 55 מיליון שקלים, הגבוה בתולדות המועדון. אתה ראית את זה?
0: לא ראיתי כלום.
1: רק כדי שתהיה שווה, כדי להצמין כמה לשם השווה, בתקופת סגל, התקציב היה 43 מיליון, ובדניאל ימר התקציב היה 35 מיליון. התקציב כולל לא רק שכר שחקנים, אלא גם מחלקת נוער, מנהלה, ספקים, הוצאות נוספות. ואגב, כשהגישו את התקציב הזה, נלקחה בחישוב גם צירוף של שלושה שחקנים, אגב, זה פורסם גם כן בערוץ הספורט. בעצם הבעיה של מכבי נתניה היום, היא נראית כמו בעיה פשוטה של בעלים שסוגר את הארנק. זה בדיוק הבעיה במכבי נתניה, פודי, הבעלים סוגר את הארנק. ועוד דבר, כבר בקיץ הראשון נוצר משבר אימון עם העודים של מכבי נתניה, וראית את זה גם הסיפור עכשיו שגילב שהחליט להתפטר. אגב, אתה יודע למה גילב התפטר אתה?
0: מה זה אני יודע, אני...
1: מה אתה חושב?
0: אני חושב שהוא לא התפטר, הוא התפוטר, משהו באמצע. אני חושב שזה היה פה איזה קטע, ורוס קסטין לא אהב את זה, והיה ביניהם דין ודברים.
1: אבל אני חושב שדווקא שביולי 25, לאחר ש...
0: והקהל הוסיף עוד על כל הסיפור, וזהו, אין מה לעשות.
1: אני חושב שדווקא כבר ביולי 25 התחילו לבוא אליו אוהדים הביתה, למה כולו לא היה שם רכש משמעותי, והיה שם את הבלגן, ואתה אגב צעקת שם בלי אלימות, בלי אלימות, בלי אלימות, ואחרי הבלגן הזה קסטין נפגש עם אוהדים, ואמר להם יהיה בסדר, יהיה בסדר, ושום דבר לא בסדר. אז בעצם ממכבי נתניה לא נשאר שום דבר, חוץ מאשר... אומרים, הזרמתי, הזרמתי, ואין לו הוכחה לכך שהוא הזרם כסף. אז מכבי נתניה, תהיה בפלייאוף העליון או בפלייאוף התחתון לדעתך?
0: אני חושב שמכבי נתניה, אם היא תישאר בסגל הזה, תראה, הפועל באר שבע מציעה סכומי עתק על שתי שחקנים הכי חשובים בקבוצה.
1: כן.
0: על זערורה, שהם כבר עולים כמעט ל-2.5 מיליון יורו, כ-2.5 מיליון יורו, שזה סכום שמכבי נתניה לא תוותר עליו, והיא תמכור אותו, והיא תמכור גם את מאור לוי, היא תמכור גם את מאור לוי ב-1.5 מיליון יורו, ואז לך תביא שחקנים במקומם. אם הליגה כבר מתחילה, מתי הם יביאו שחקנים? אמרו, אתה יודע, רוני לוי מחפש גם בלם טוב, גם קשר, גם חלוץ. אני לא רואה שהם יצליחו בתקופה הקרובה להביא. אני לא רואה את מכבי נתניה נלחמת, כאילו יכולה להילחם, אבל המקום הריאלי שלה זה בין 6-8.
1: טוב, זהו. פרסומות, ושבנו לך. רדיו.

0: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
9: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: 95, 95.

0: טוב, אנחנו ממשיכים, דיברנו רבות על כל מה שקורה במכבי נתניה עם גיל לב ועם טוברוק ועם ראש העיר ועם סגן ראש העיר ועם יושב ראש הקואליציה אלון אלרואי, ועכשיו אנחנו עוברים לענבל מנוך. רוצים לדעת, אולי הוא יודע עוד דברים שאנחנו לא יודעים על כל העניין של ההתפטרות של גיל לב. שלום לך ענבל מנוך.
1: אהלן, מה העניינים? ערב טוב.
0: ערב טוב, מה שלומך?
1: בסדר, לא יכול, לא אשקר לך, אבל אגיד לך שלא שמחתי אתמול, מה ההודעה שלך בנתן.
0: לא שמחת או כן שמחת?
1: שמחתי.
2: רגע, אבל ענבל, שמחת, אבל השאלה, מה יבוא במקום, אתה יודע?
1: קודם כל, זו שאלה מצוינת. כאילו, אוהדי מכבי נתניה, אני חושב שמכבי נתניה עשתה צעד ראשון בדרך לבניית המועדון והבראת המועדון. אבל זה רק צעד ראשון.
0: כן.
1: צעד נוסף צריך להביא אנשים לפוזיציות שהחזיק בתפקידים שגילב החזיק בעצמו, כי הוא לא רוצה להכניס מפת לניהול של המועדון. אז מכבי נתניה צריכה כמובן מנכ״ל שיודע מה הוא עושה, צריכה מנהל ספורטיבי,
0: נכון.
1: צריכה איש שיווק,
0: נכון.
1: צריכה הרבה מאוד אנשים שביחד עם האנשים הקיימים, לא, סקאוט הביאו דווקא בקיץ, התחילו לבנות, עשו כמה צעדים נכונים. אני רק רוצה להגיד שאני חושב שהצעד הזה של רוס קפטין בונה שדרה ניהולית, היה צריך לקרות שבוע אחרי שרוס קפטין קנה את מכבי נתניה, שבוע זה מוגזם.
0: נכון.
1: ביום אחרי שרוס קפטין קנה את מכבי נתניה, זה היה צריך לקרות שנה וחצי אחרי, או שנה אחרי.
0: נכון. אמת, מסכים איתך. אז מה נראה לך שיהיה עכשיו?
1: אני רוצה להאמין שיש בן אדם ניהולי על הכוונת. הדבר הזה לא בא בוואקום. זאת אומרת, מעבר לקובי לוי, שהוא כבר חלק מהמערכת של מכבי נתניה, אני רוצה להאמין שלפחות, שקודם כל שצריך להיות בן אדם...
0: שהם חשבו על משהו, לפני.
1: צריך להיות בן אדם שקודם כל, אתה יודע, סוגר את החלון הזה, מחתים את השחקנים שצריך להחתים, מבריק קצת המערכת מבפנים, מרגיע קצת העניינים, שומע שם סיפורים, אתה יודע שאף אחד שם לא מדבר עם אף אחד, כולם שם בפחד, כולם שם נגד כולם, הביאו דוברת לפני שבוע, רק כבר חטפת צרחות אימים בשבוע במשרד. אז אתה יודע, קודם כל צריך להירגע, צריך מישהו שפוצה פוטי ואת האיש ניהול כמוך יודע את הדברים האלה, צריך שיהיה מישהו שיהיה אבא ואמא של המועדון.
2: יש, ענבל, יש מישהו בקנה?
1: אני לא מכיר, אני לא מכיר, אני מכיר את זה שהיו רוצים את ניב גולדשטיין, אני יודע שניב גולדשטיין כבר תקופה ארוכה בתהליך של התחזקות בדעת, שחזרה בתשובה, אני יכול לך שראיתי אותו גם פיזית לפני כמה שבועות, והוא גם, אתה יודע, התהליך הוא גם תהליך חיצוני, הוא גם ממש מנהל אורח חיים דתי.
0: הבנתי גם שהוא הלך על איזה ג'וב רציני מאוד, שהוא לא ירצה לוותר עליו.
1: הוא יותר רוצה להיכנס עכשיו לתחום הנדל"ן.
0: כן.
1: אשר להתעסק בכדורגל, מעבר לכך שהוא מנהל אורח חיים דתי, וזה לא מסתדר עם כדורגל.
0: כן.
1: צריך לכבד את הבן אדם.
0: אמת.
2: אז חוץ מ... אתה אמרת עכשיו שמשהו שהיה צריך לעשות לפני שנה כבר, לארגן את הסדרה הניהולית וכל מה שצריך, אבל עכשיו למעשה יש וקום, כי הלך גיל לב, אין מחליף, אז אנחנו עוד פעם חוזרים
1: אחורה. אני מקווה גם שאתה יודע, בסופו של דבר, אני מניח שגיל לב נשאר במועדון לאיזושהי חפיפה, והוא מורשה חתימה, יש דברים שצריכים לקרות.
2: כן, אבל אתה יודע, אבל שנייה רגע,
1: אם מחר אתה מחתים שחקן, איזה זר, איזה בלם, רחמנה ליצלן, שצריך לבוא פה לפני חודשיים ור, אז מישהו צריך להעביר את החוזה שלו בבחרה ולחתום על העסקה.
2: כן, אבל...
1: אי אפשר להשאיר קבוצה בוואקום לגמרי. אבל
2: יהיה גיל לב, אבל...
0: הוא בינתיים דרך אגב לא הלך.
2: רגע, בוודאי, אבל בוא נאמר, איך אומרים בעגה, הוא ברווז צולע.
0: ברור, אבל הוא בינתיים לא הלך, וגם היום אפילו הוא חתם חוזה עם, עם, עם, עם, עם חברים שלי שבקשר לדירה לסמו למשל. וגם הוא היה, הוא הלך גם לדבר עם, עם עיריית נתניה היום, בכדי לקבל מהם תקציב. אז הוא עדיין, עובד במערכת, כאילו, לא...
1: ברור שהבן אדם עובד, כי הבן אדם לא יעבוד, לא יכול לקרות שום דבר.
0: נכון.
1: עכשיו, אני מבין שהבן אדם הוא מורשה חתימה, והוא בערך היחיד שמסוגל לעשות דברים כאלה.
0: נכון.
1: מי יחתום על חוזה, שכירות.
0: לא, גם צריך להעביר חתימות בהתאחדות, צריך לעשות דברים. יש פרוצדורה, זה לא פשוט.
1: אני מקווה שמתכוננו אליה, אבל צריך גם להעביר את שיחת פעם פקודת לבן אדם.
0: יכול להיות, אבל יכול להיות שברגע שהוא אומר אני מתפטר או מתפוטר.
1: אני רוצה להאמין שהדבר הזה לא בא בוואקום, שקסטין יודע מזה כמה שבועות.
0: לא, אבל אני אומר...
1: כמו שגילב ספר לאנשים.
0: אני אומר, מנור, יכול להיות שגם דרך להוריד את הקהל ממנו, ואת כל הלחץ, בזה שהוא אמר, אני מתפטר, או התפוטר, או לא משנה מה הסיבה, ואז הוא אומר, אבל בכל זאת אני צריך לעשות עכשיו את כל החפיפה, וזה... אז הוא יהיה במערכת עוד חודשיים, ואולי הקבוצה תצליח, ואז אחר כך זה יתמסמס, והכל יראה אחרת. גם זה אפשרות.
1: צריך לשים את הדברים על דיוקם. קודם כל, תקשיב, הביקורת של אוהדי מכבי נתניה הייתה, בעלים חדש, הכל חדש. זה מה שאנשים ציפו. אתה מסתכל מסביב על הפועל תל אביב, אתה רואה שמנהלים אותם אנשים רציניים. אתה מסתכל על מכבי תל אביב, אתה רואה שמנהלים אותם אנשים רציניים. גם כשהמועדון מנוהל על ידי בעלים, נרכש על ידי בעלים שלא חי בישראל, ומיץ' גולדר היה בישראל, משהו קנת מכבי תל אביב אולי 3 פעמים. אל תקן אותי אם אני טועה. אתה יודע מה, נגיד 5, בלחץ. וספרה היה 2-3 משהו קנה. אז קסטין מגיע, אבל המועדון צריך להיות מנוהל מכאן על ידי איש ניהול, כמו שהוא מנוהל, כמו שהפועל תל אביב זה גיא פרימו.
0: כזה צריך באמת, איפה אפשר להשיג דבר כזה?
1: גיא לב התעקש לעשות את הכל לבד. שמעתי את זה גם מסוכני שחקנים בכירים, גם אנשי כדורגל, שם עוד להתנהל מולו. הוא, אתה יודע, פקיד שממרחת הדם ומוציא את העצבים. שזה אולי טוב לבעלים, אבל זה לא בהכרח נכון לקבוצת כדורגל שאתה רוצה למקסם משאים ומתנים. אתה לא יכול לבוא ולהגיד גיל לב והביא עסקאות טובות למכבי נתניה מחר שחקנים בהרבה כסף. למה השחקנים האלה לא תרמו למכבי נתניה לפני שהם נמכרו? למה חלק מהשחקנים גם הצלחת לאבד כי שכחת את הערכת חוזים? אז בסופו של דבר אוהדי מכבי נתניה לא יוצאים, לא חוגגים כי טאבי נמכר ב3.5 מיליון יורו. הם רוצים לראות, אתה יודע, הישגים על הדשא. הם רוצים שלפני שטאבי ימכר, שייתן פה עונה טובה ויבקיע 10 גולים. כנה לגבי דאפה וכנה לגבי סטויאנו וכנה לגבי אחרים. זה חוכמה קטנה מאוד להגיד, הנה מכרנו את, לא יודע מה, עכשיו את מאור לוי. בוא תראו מה אתם יודעים לעשות עם השחקנים האלה.
0: עכשיו תשמע, הם קיבלו גם סכומי עתק על שתי השחקנים האלה. לא נראה לי שהם יישארו בכלל. 2.5 מיליון יורו ומיליון וחצי יורו זה 4 מיליון יורו.
1: נו, ועכשיו גם בילו את זה. כל הליגה רוצה את השחקנים שלך, אבל מכבי נתניה עם כל השחקנים האלה בעולם שעבר עשתה מקום שביעי. אז מה זה אומר? זה אומר שאין מערכת, שאין ארגון. אני מחזיק מרוני לוי, אחד מאנשי מקצוע הכי טובים בארץ. אני חושב שהוא צריך לקבל עזרה ניהולית מעליו.
2: רגע, אינבל, אבל נראה לך שרוני לוי, המאמן הוותיק, המוערך, יהיה מוכן לקבל מעליו מנהל מקצועי?
1: תלוי מי. אני יכול להגיד, אני...
0: הוא רצה בעצמו להביא את יוסי בן עיון, אבל יוסי בן עיון לא רוצה.
1: יוסי לא רוצה לשמוע על שום מאוד זו בכדורגל ישראלי. יש שם, רוני עבד עם מנהלים ספורטיביים מסוימים. אם תנחית לו עכשיו איזה מישהו שהוא לא יחזיק ממנו, אז יכול להיות שיהיה בעיות. אבל בוא, אבל אם תעשה את הדברים בשיתוף פעולה, רוני חזק מאוד אצל קסטין.
0: כן, אבל אם הוא היה עושה, סתם דוגמה נגיד, עכשיו סלובודן דראפיץ' יושב בבית, היה מביא את סלובודן שיעזור לו באימונים וזה, והוא היה, הוא היה לוקח דרגה אחת טיפ-טיפה עלייה למעלה, ויושב יותר על העניין של כמו ספורט דירקטור כזה, חצי מאמן, חצי מנהל מקצועי, ואז הוא יכול גם, יהיה לו זמן גם להתעסק ולהביא שחקנים.
1: יש שם שם מקצוע מצוינים שיושבים בחוץ, אחד כמו גל אלברמן לא יכול לעבוד מכבי נתניה, אחד כמו פירם קיאל שעכשיו בהתאחדות לא יכול לעבוד מכבי נתניה, עם כל הידע שלהם.
0: כן.
1: אבל זה עניין של, אתה יודע, גיל לב, בזמנו, לפחות ככה על פי, זה דברים שאנחנו שומעים.
0: הוא נטרל את כולם, כן, הוא נטרל.
1: רצה לרכז את כל הכוח אצלו.
0: נכון.
1: אתה יודע מה, דיברתי לפני כמה ימים עם אחד הסוכנים הכי בכירים בארץ. הוא אומר לי, תקשיב, זה אדם שאי אפשר לעבוד איתו. הוא בא, הוא מתנסה מעליך. נכון. הוא חושב שהוא מבין כדורגל.
0: נכון.
1: הוא אומר, ואתה יודע מה עוד שמעתי? שעם כל הפוזות שלהם פודי,
0: כן?
1: שצריך להוציא, להכניס תד לכיס, הם לא מוכנים לשלם.
0: תשמע, קודם היה לנו פה דיון, קודם היה לנו פה דיון על טאבי למשל, שמכרו אותו. מגיע לטוברו כסף, גילב עומד כמו זה, לא משלם להם את הכסף. מתווכח. הוא רוצה להגיע לחצי, במקום 600 אלף יורו, הוא רוצה לתת להם 350, 400 אלף. מה? אז כל הזמן הם, כל הזמן הוא, כאילו, מחזיק את הכסף כאילו זה עסק פרטי שלו.
1: אני יכול להגיד לך, קודם כל, אתה יודע, מצד אחד אתה יכול להגיד, אוקיי, הוא שומר על הכסף של הבעלים וזה התפקיד שלו. מצד שני, יש פה גם מועדון כדורגל שצריך להתקדם קדימה, יש תקציב. אם יש לך כסף, תקציב X לשחקן מסוים, תביא את השחקן המסוים הזה. אני שמעתי יותר מדי סיפורים, שבגלל שמושכים ומורחים ומורחים את המסע ומתן, ומנסים להוריד עוד 15,000 דולר ועוד 20,000 דולר ועוד, אתה יודע, אז בסוף שחקנים אומרים תודה רבה והולכים מקום אחר.
0: נכון, אמת.
1: הוא שהיה עם השחקן הניגרי הזה שחתם, שנראה אותו היום אצל היריבה של הפועל באר שבע. מהשחקן משפילד יונייטד שהיה כבר סגור שלושה שבועות, חיכו לחתימה.
0: נכון.
1: ניסו להוריד וניסו להוריד. אמר לי אחד הסוכנים הכי בכירים בארץ, אבל שהם צריכים להכניס את הלכיס ברגע האמת, היד רועדת. גם של קסטין וגם של גילד.
0: זה יכול להיות שזה היה גם ממלדה אותו דבר. אי אפשר לדעת.
1: אז בואו נפסיק קצת סיפורים. עם מכבי נתניה, מצד אחד, אתה יודע, אני שומע, ואני דווקא אוהב את זה שהם מצהירים הצהרות. גם רוני, גם שחקנים. אומרים, לא מספיק לופל, אנחנו רוצים להביא כרטיס לאירופה, ואני אוהב את זה שהקבוצה תחרותית. גם קסטין אומר את זה. אבל מצד שני, לשים את הכסף שלך איפה שאתה שלך, כמו שאומרים באנגלית. תראה לנו שקודם כל אתה מסוגל לשלם. ודבר שני, שהמועדון לא מתנהל כמו בסטה בשוק. שיש שדרה ניהולית, שיש מערכת, שיש ארגון.
0: אז אתה אומר שהוא חסם את השדרה הניהולית, בקיצור. הוא כאילו ריכס כוחות ביד אחד, הוא רצה את כל הכוח עליו וזהו.
1: שבן אדם נורמטיבי, שאני מתאר לעצמי, ואני יודע גם, שעשה תחקיר, ולקח כל מיני חברות כמו דלויט, שיבדקו לו

0: לנועל, זה בן אדם וחצי שמחזיק את כל הסמכויות אצלו בידיים. תקל.
1: אבל נדבר, אני לא מבין. השיחה הזאת, זאת אומרת, השיחה לא בינינו, אלא בין רוס ללב או לצוות המנהלים, אתה צריכה לעשות לפני שנה. לא עכשיו.
0: בוא נתך דוגמה. אתה יושב עכשיו, פודי, אתה יש לך הרבה עסקים. אתה יושב עכשיו, נגיד, בלא יודע מה, במיאמי, אוקיי? אתה יש לך מלא עסקים. אין לך זמן להתעסק בכל העסקים שלך. יש לך בן אדם, רציני, שומר לך לכסף, לנאמן, הוא מבחינת קסטינג, גילב בחלום. אבל אני בסופו של דבר
2: חושב שהוא... אבל בכדורגל זה לא עסק, זה מורכב יותר.
0: אבל כן, אבל אתה צודק ב100%. ובסופו של דבר אני גם חושב שגילב ושקסטינג, סליחה, הבין, שעם מחאת האוהדים אי אפשר להתקדם לשום מקום. וכל עוד האיש הזה נמצא במערכת והקהל ממשיך לעשות בלגן, שום דבר לא נסגר.
2: כן, גם לא קונים מינויים בגללו, גם לא קונים מינויים, הוא רואה את כל הדברים האלה, שלא נכנס כסף.
0: עכשיו בוא נראה עם עוד מכבי נתניה, שהביאו את התוצאה שהם רצו עם המחאה שלהם. האם הם מראים את הכפפה וקונים מינויים?
2: הקהל של נתניה חסר אמונה, עד שהוא לא יראה שהם הביאו מנהל מקצועי רציני, מנהל, מנכ״ל, לא מקצועי, מנכ״ל רציני שהם יאהבו אותו, הם, תשמע, זה הכל יכול להיות גם איזה תרגיל שיכול לקחת לפחות 3-4 חודשים, 3-4 חודשים לפחות, כל החפיפה הזאת, אז נגמרה העונה וזהו.
0: צריך, קודם כל, צריך שיהיה בן אדם. אני לא יודע כמה זה לוקח, אני ראיתי בפועל תל אביב עושים את הדברים האלה בתוך שנתיים.
2: נכון, אבל כמה פרימור יש לך במדינה שלנו?
0: הם לקחו קבוצה מתחתית ליגה לאומית להיום, למחר שחקת בפלייאוף הקונפרנס.
2: נכון, והם הולכים להתמודד על האליפות השנה.
0: וחיברו את הקהל ונוסעים איתם 5,000 צופים לכל משחק בחוץ, כי הם עושים את התק מהמועדון. יש פה, זה לא ביום אחד, כן?
1: אבל
0: יש כאן פעולה של לחבר את הקהל של מכבי נתניה עם האנשים הנכונים. ועם כל הכבוד, אם קסטין עדיין לא מבין מה, דבר, אני לא יכול להגיד לך שמות, כן? אבל אם הוא לא מבין מה הפרופיל של האנשים הנכונים, אז אולי הוא צריך לעשות עוד פעם, לקחת עוד פעם חברה שתבדוק לו את השטח, כי הוא כבר צריך לדעת פחות או יותר מה עובד ומה לא עובד. התחילו פעולות חיוביות. מקצועית, מכבי נתניה מתנהלת בסדר גמור, ברור שחסרה שחקנים, אבל רוני לוי עושה עבודה מצוינת, והביאו, בנו מחלקת סקאוטינג. עכשיו צריך פשוט להשלים את הפאזל ולהתחיל לחבר חזרת הקהל, ואני בטוח שעם תוצאות טובות ואווירה טובה סביב המועדון, אתה פתאום תראה שהדבר הזה חוזר והענק הזה מתעורר לחיים.
2: כן, אתה צודק, אבל רוני לוי מנסה כבר עכשיו הרבה זמן להביא גם בלם רציני, גם קשר רציני, גם שחקן כנף רציני, והוא לא מצליח, לא מגיעים שחקנים. עכשיו תאר לך שגם מאור לוי עם אחר וגם זרורה עם אחר, בכלל אנחנו נהיה בחוסר רציני מאוד בקבוצה.
0: אז אתה מבין שאנחנו פה מדברים על כמה ימים קריטיים.
2: נכון.
0: שאתה יכול להביא פה שני שחקנים, לנצח את סכנין ביום שני ופתאום כל העסק הזה מתעורר והקו יש תירוף סביב הקבוצה, או שאתה יכול עכשיו לעשות עסקה על מאור לוי וזהרורה, לפרק את הכל ולהעביר עונה עם 1,500-2,000 צופים ביציאה.
2: זהו.
0: אתה אמרת, אני שמעתי אותך אומר בזה, אני שמעתי אותך אומר ברואן השבוע, על מי יבואו בסוף?
2: על רוני לוי, נכון. זה מה ש...
0: אז בואו תראו שאתם לא סתם מדברים. וואלה, עשית צעד אחד, עשית צעד אחד טוב, צעד אחד חשוב, עזוב, אני מצלם באמת.
2: אבל היום למאמן, כשאתה מקבל משכורת, תשמע, כשאתה מקבל משכורת, באמת משכורת רצינית וכבדה, אתה לא שם אותה על קרן הצבי, אתה לא הולך עכשיו להתמודד מול הבעלים, כמו שפעם היו המאמנים חזקים, היו אומרים, אם אתה לא מביא לי את השחקן הזה והזה, אני הולך. אין דבר כזה. פה היום, אם הוא לא מיישר קו עם רוס קסטין, והוא הולך הביתה, אז הוא מפסיד משכורת של, אני יודע, 80,000 שקל בחודש, אני לא יודע, הוא לא יקום ויתפטר ויגיד, אני הולך אם אתה לא מביא לי את השחקן. היום זה השתנה, אתה מבין? גם המאמנים נהיו פודלים של הבעלים.
0: אני לא יודע מה הולך בשיחות אישיות בין רוני לרוס קסטין.
2: אני רואה תוצאות בשטח, מנור, תוצאות בשטח.
0: אני יודע שהיו הרבה שחקנים שהיו על סף סגירה, וברגע שאתה צריך שלם, מכבי נתניה, בין אם זה קסטין או בין אם זה גילב, זזו מהעסקה אחורה, כי הם ניסו להפוך יותר גדולה.
2: נו.

0: מתנהל מועדון גרושניק, לא מועדון שמוכר שחקנים. עכשיו עוד פעם, שוב, זה כמה פעמים דיברנו על זה.
1: כן.
0: הוא מדבר, אתה לא יכול להגיד, אני רוצה אליפות, ואליפות, ואליפות, זה עושים כסף. עכשיו, אני לא אומר, תביא שחקנים בחמישה מיליון יורו. אני לא אומר עכשיו, לך תביא, תילחם על קניקובסקי, לך תביא את עבדה ואת אוכלומטי. אבל תביא, תביא, תביא בלם, בפרופיל גבוה, תביא כנף בפרופיל גבוה, תביא עוד קשר.
1: אז זה מה שאני אומר, רוני לוי מצליח כל הזמן שהוא מחפש בלם, והוא מחפש קשר, והוא רוצה להביא לך שחקן כנף, ושום דבר לא קורה. אין.
0: אז אני מקווה, שאני מקווה, אתה יודע, בסופו של דבר, שוב, בשביל העתיד של מכבי נתניה, המהלך הזה של גיל לבד צריך לקרות, ושאני מזכיר, נגיד, כמובן, שאתה יודע, אני מאחל לגיל לב, הרבה בהצלחה מקצועית איפה שהוא יהיה, ורק בריאות.
1: נכון, אבל בסופו של דבר...
2: זה
0: לא נעים שבאים בינם ביתה, אבל הוא היה צריך שחרר, הוא היה צריך בחוץ כבר מזמן, הוא גם לא היה צריך לחזור מכבי נתניה, הוא ההיסטוריה של מכבי נתניה. אייל סגל לא היה צריך להחזיר אותו בכלל. זה טעות של אייל סגל שהוא מתחרט עליה.
1: כן.
0: וכל העסקה הזאת עם האמריקאים היא, אתה יודע, שלא תתברר כטעות של אייל סגל שהוא מתחרט עליה כל החיים, ושהוא לא יכול להראות את הפרצוף שלו ביציאה. אבל בשביל זה, באמת, אייל סגל, אותו יאמר דבר אחד, ידע, במצבים כאלה, מתי אומרים לא לעסקה, מתי אומרים כן לעסקה, מתי מביאים עוד שחקן, גם אם קצת קשה, ומתי בונים את הקבוצה הזאת בזמן, ומכבי נתניה נמרחת ונמרחת ונמרחת, ואתה יודע, הכל בסדר, אבל זה מרגיש לי שאתה יודע שאנחנו באיזה צומת דרכים, אתה תנצח את סכנין, פתאום אין לך טירוף, אתה לא תנצח את סכנין, פתאום תהיה תחושה שהעונה נגמרה ואנחנו רק מחזור ראשון. אתה מבין למה אני מתכוון?
1: כן, תשמע, אני היום שיחקתי קצת עם ההרכב של נתניה, ושמתי את ההרכב של נתניה מול הקבוצות הגדולות, מול כל 4-5 קבוצות הגדולות, ושמתי את כל שחקן, ואמרתי, יחסית לשחקן, אמרתי, יש 10 נקודות, באיפה אתה שם אותו. אז סתם תכה דוגמה, מורוזוף, שמתי 6/10, ג'אבר גם 6/10, בני פלדמן 7/10, קונטה 7/10, דניס קוליקוב 6/10, אלון הזוגי 6/10. זאת אומרת,
2: לפי מה שאתה אומר, פודי הבינוניות חוגגת.
1: אז זהו, אז מה אני רוצה להגיע? הגעתי למצב שבסופו של דבר, אתה יודע, זה ארור אפילו שאני שם אותו 9/10, כי הוא באמת ברמה אחרת. הגעתי בסופו של דבר עם כל השחקנים שאנחנו נמצאים בבינוניות, בוא נגיד פלוס, 6/10 בסופו של דבר. עשיתי ממש השוואה בין כל השחקנים של הארבע קבוצות, שמתי שחקן מול שחקן, שחקן, ועשיתי את ההשוואה. זאת אומרת, מה שאני בא להגיד, שלא משנה כמה רוני לוי יכול להיות מאמן טוב וכמה זה, בסופו של דבר הבינוניות חוגגת פה, לא מביאים פה שחקנים, כמו שאמרתי קודם, שאני ואתה או כל שחקן ירצו לקנות כרטיסים ולהשתוקק ולהגיע שעה קודם בשביל לראות את השחקנים האלה. אין שחקנים כאלה. אין, מכבי איתה לא מביא אפילו שחקן אחד.
0: אני חצי מסכים איתך, כי תראה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, כל שחקן, אתה היום מוציא, שאתה אומר היום בילו למחירה, הוא הולך לגדולות, אתה אומר מה הוא לביא לבחירה, זערורה, דבו, אפילו ג'אבר, שהוא היום שחקן תפל מכבי נתניה.
1: כן.
0: מכבי חיפה קונה עם חשריות בקיץ הזה, רוצה את עומר נירון, שוער שלישי, ואת רוצה את ג'אבר. אז אתה מבין, יש לך פה סגל ישראלי טוב, אני לא מסכים שהקבוצה בינונית. אני חושב שמכבי נתניה עם בלם ושחקן כנף, אולי עוד קשר, יכולה לעשות, יכולה להיאבק את
1: זה. בסדר, לא אמרת כלום, אבל בינתיים לא עושים כלום. אומרים אנחנו רוצים, רוצים, רוצים, ולא עושים כלום. לא קורה כלום, אתה רואה, לא מוצאים כלום. ובסוף איך אמרת? בסוף הכל ייפול על המאמן. עכשיו כמה הוא יכול לבוא להמציא המצאות? בסוף אם הוא לא יצליח, זה הכל ייפול עליו.
0: תראה, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני אגיד לך משהו. מכבי נתניה את המאמן הכי טוב בארץ שיכולה להביא, כן?
1: אוקיי. מסכים איתך, הלאה.
0: למכבי נתניה יש סגל מצוין, ושיפסיקו לבכות לי עוד מכבי נתניה על בילו ומאור לוי, וחצי ליגה רודפת אחריהם, הייתה מתה שהם יהיו, זה בואו נהנה מהם.
1: אוקיי.
0: כל עוד הם פה וניתן להם גב. מכבי נתניה יש מתקנים, מכבי נתניה זה מועדון מסודר, מכבי נתניה זה ענק רדום שרק חכה להתפוצץ, אני באמת מתחנן בפני אנשים שמנהלים את המועדון הזה. תביאו את העוד קצת ותראו שאתם לא רק מדברים על מטרות, אלא אתם גם יודעים להביא את הקבוצה לכוון למטרות. אני לא מצפה מכבי נתניה שתקנה זרים ב2 מיליון יורו, עוד לא שם כלכלית, הכל בסדר. זה לא פול בר שבע, זה לא מיץ' גולדר, זה לא ינקה לשחר, וזה לא, גם לא ספרה עדיין. אבל אתם רוצים לתת פייט? אתם רוצים לתת הפוטנציאל של, של הדבר הזה? תביאו קבוצה מוכנה לתחילת העונה. לא יכול להיות. לא יכול להיות. שאתה יודע, אוהדים יושבים כל היום ליד הטלפון, חכים, חכים לוולקאם, רואים הפול רמת גן נחתים השיבה זרים, יד שמונה נחתים ארבעה זרים, הפול חיפה, כולם מחתימות זרים, רק מכבי נתניה יושב רוני לוי ואומר, אפשר, אני לא מצליח להביא זרים. הביא הזר אחד.
1: אז תשמע, אולי יש דברים נסתרים שאנחנו לא יודעים. תראה, רוני לוי לא פרייר, אתה יודע, הוא תמיד היה לוחם על שחקנים וזה, אולי יש דברים שאנחנו לא יודעים, כל ההתנהלות. תשמע, כשאני רואה...
0: תסביר לי שפה, תסביר לי חפול רמת גן, כשאתה שלטה ליג אחרי 13 שנה,
1: מביאה שחקנים טובים.
0: ואין לה, יש לה בעלים, גם יש בעלים אמריקאי, זה אבי יחיל עומד בפרונט, כן, קודם כל יש פה פרונטמן. מביאה שבעה זרים.
1: אז יגידו לך שמכה בינתנה כרגע...
0: ואני אומר לך, אני מכיר את המספרים בפרונט רמת גן, לא הביאו זרים, אין להם דאבו ב-400 אלף נטו לעונה, אבל לא הביאו זרים ב-2,000 שקל בחודש, אני מבטיח לך.
1: אז יגידו לך כרגע מי שהגיע, דולף חזיזה, נדב נידם, סמו, השוער, אלון הזוגי, מורוזוב, דור חוגי, יגידו לכאורה שחקנים שמות, אתה יודע, אבל אם אתה מסתכל גם על השמות האלה, שזה כולם כמעט רובם, בוא נגיד, אחרי השיא שלהם, אז עוד פעם זה ממוצע, זה לא משהו שהוא יוצא דופן להביא פה איזה טלנט רציני.
0: אבל מכבי נתניה יודעת לשלם 400 אלף לדבו, ו-350 לעזיז, ו-200 למורוזו, ו-250 לחזיזה, זה לא, היא משלמת, אלספקה לא היה עובר, לא היה מגיע למספרים האלה, אם היה שחקן שהוא רצה, היה משלם דמי עברה. אבל הוא לא היה מגיע לסכומים האלה, זה הייתה ביקורת עליו, שהוא לא היה במשחק של המשכורות הגבוהות. הוא היה אומר, אצלי כולם מרוויחים בערך אותו דבר, אני לא משתולל, אני רוצה חדר הלבשה בריא. פה מכבי נתניה משתולל במשכורות. אתה רוצה להגיד לי שאם יש לך, אם אתה יודע לשלם 400 אלף לדבו, אתה לא יכול להביא זר בזה, אתה יכול למצוא בלם, שחקן חופשי
1: שם. אז זה מה שאני שואל.
0: אני אומר לך שאני שמעתי, שכל פעם שהגיעו איתם לסכומים כאלה, מישהו במכבי נתניה, תורך להסתובב לו, אתה יודע מה.
2: מישהו זה גיל לב?
0: גם וגם, גם גיל לב וגם הבוס שלו מלמעלה.
2: רגע, אז אם הבוס שלו מלמעלה, אז אני אשאל שאלה קשה עכשיו, ענבל. אולי הבוס הזה לא מתאים? אולי הוא לא מתאים למכבי נתניה, ואנחנו צריכים ספרה כזה.
1: בטח שצריכים ספרה כזה,
2: ואיך צריך להביא אותו. לא, כי אם עכשיו, ענבל, אם עכשיו אתה אומר לי,
0: אייל סגל אמר שבשביל להגיע לספר אתה צריך לעבור דרך קשפים.
1: כן, הוא אמר שזה, הוא אמר שזה, בוא נגיד, המעבר,
0: אני מקבל את המשפט הזה ובתנאי אחד, אוקיי? למרות שקפטין אגב טוען שהוא לא בא להשביח את הנכס, הוא בא להרבה שנים.
2: אז אם הוא לא הסכם לך להביס בלם ב-400 אלף, אז מה
0: עשינו פה? אם אתה בא להרבה שנים, אז תראה שאתה יודע לבנות קבוצה תחרותית, ואם אתה בא להשביח את הנכס, אז אדרבה ואדרבה, אז אתה צריך לשים כסף בשביל להשביח את הנכס. מה לעשות? למה שאתה קונה דירה ורוצה לשפץ אותה, אז אתה רוצה למכור אותה ביותר כסף, אז אתה לא משפץ, אתה עושה כסף על הנכס. אני לא, אני לא מצליח להבין. עכשיו, אתם מדברים שם 54 מיליון שקל תקציב. איפה הכסף? אם יש 54 מיליון שקל תקציב, אני סיפרתי את זה למישהו, לזה אחד הסוכנים, הוא צחק לי בפנים, הוא אמר, היו מתים שזה הסכומים שם. אם אתה רץ ומספר סיפורים לכל השופרות שלך בתקשורת, התקציב הכי גבוה בהיסטוריה של מכבי נתניה, אבל בסופו של דבר, מנסים חודשיים לא מצליחים להביא בלם, אז אתה מבין שמישהו פה עובד על כולם בעיניים.
1: והם שולחים את גיל להתחנן לקבל חלק מהתקציב מנתניה, אז איפה הכסף שלכם, חבר'ה? מה אתם מתחננים? חכו לזמן שמגיע הכסף, יגיע הכסף.
0: אני לא יודע,
1: תקדימו לנו את הכסף, תקדימו.
0: אני לא יודע איש כלכלי גדול, אבל אני יודע שאם יש לי תקציב X, אז אני מחליט כמה אני צריך לשלם על בלם. כל ילד שמשחק, אתה יודע, בפנטזי יודע לעשות את זה. אז מה, בניתם קבוצה לרוחב, והבאתם 6 שחקנים יחסית מהר, מאז שום דבר, צרצרים, ועדיין חסרים לכם שלושה שחקנים בסגל, שלא נדבר על זה גם אגב, שבקרוב נתחיל לדבר על זה, שאם איך שנראה מורוזוב, אין לך שום מגן שמאלי עם רגל שמאל בקבוצה, שמת לב את התופעה המדהימה הזאת?
1: כן.
0: אין לך שום מגן שמאלי עם רגל שמאל בקבוצה, זה לא קיים, זה לא קיים, אין מורוזוב שחק עמית כהן שהוא גם ימני. עכשיו בוא, נו. אז נכון, החלון פה פתוח עוד עד סוף ספטמבר או משהו כזה.
1: אתה מכניס אותנו לדיכאון, אתה מאור.
0: למה עוד פעם, כמו שנה שעברה, זרקו עונה לפח שבנו את הקבוצה בספטמבר? למה עוד פעם? לא למדתם את הלקח?
2: אז הנה, ההיסטוריה חוזרת, לצערי. פודי, אתה, ענבל ופודי עודי מכבי נתניה, הלכה לכם עוד עונה לפח, רק נס עכשיו
0: צריך. אני מפחד מזה, אני רוצה לראות איך העונה תתחיל. תראה, סך הכל, אני ראיתי מכבי נתניה בגביע הטוטו הרבה יותר טובה מהעונה שעברה. ראיתי קבוצה של רוני לוי, ראיתי קבוצה מאומנת, ראיתי קבוצה שיודעת מה היא רוצה, לא קבוצה שבניגוד למה שעוד מכבי נתניה אומרים, לא קבוצה שרק יושבת, חפשת מתפרצות, יודעת גם זה, יודעת גם להחזיק את מכבי תל אביב יפה, יודעת לעמוד, יודעת לתקוף, עושה דברים יפים בהתקפה. ראיתי בסימנים מעודדים, אבל אז אתה אומר, יאללה, דירבלק, תסגרו את הסגל עם שניים, שלושה שחקנים, בוא נרוץ קדימה, בוא פעם אחת נתחיל את העונה הזאת כמו שצריך. כמה שנים, תגידו, כמה שנים מכבי נתניה מתחילה עונה ומתחילה לשחק רק בסוף סיבוב ראשון, שכבר הכל נגמר.
2: אתה יודע, יש את התבנית במכבי נתניה, עבר סיבוב ראשון,
0: מחליפים, מחזור שמונה ונפטר את המאמן,
2: מחליפים מאמן,
0: די, זה כבר, נו, זה 5-6 שנים
2: אותו דבר, זה אותו.
0: אבל ככה זה, כשאין אסטרטגיה ואין תוכנית ויאללה ויורים מהמותן הכל ומחכים לרגע האחרון, ומחפשים רק את הזול, אז זה מה שקורה בסוף. עכשיו, אני לא אומר, וואלה, נגמר העונה. אני רוצה לראות מכבי נתניה הבאה, דורס איזה סכנין, נותן את הצרה, וממשיכה זה, וממשיכה, ומתחזקת, וטעת קדימה.
2: אינבל, אתה בונה יותר מדי על סכנין, גם אם ינצחו 4-0 את סכנין, זה לא אומר כלום. מחזור אחרי זה יש לך את מכבי תל אביב המאיימת, אז מה?
0: בית"ר ירושלים, כן.
2: בית"ר ירושלים, אותו דבר. לצורך העניין.
0: תקשיב, אף אחד לא זה, בוא, אף אחד לא מצפה מכבי נתניה לרוץ אליפות. אבל אתה כן רוצה לראות, קודם כל, רוצה עוד קבוצה מוכנה, רוצה עוד קבוצה תחרותית, רוצה לראות קבוצה שעומדת, ואתה יודע, מסתכלת בעיניים של כולם, ואתה רוצה לראות קבוצה שלא נותן תפור לליגה בין מרכאות.
1: אבל אתה יודע מתי זה יקרה. אנחנו, אין לנו מזל בנתניה, אנחנו היינו צריכים בעל הבית שיבוא באמת מתוך ציונות, שרוצה להשקיע בשביל העיר ובשביל האוהדים, ושלא, שהכדורגל לא יהיה העסק שלו. אם אתה שם לב, כל 4 קבוצות הראשונות הרי, הבעלים, תראה מאיזה חברות ומאיזה כספים הם מגיעים. הם לא באים לעשות חשבון, אולי אני ארוויח כסף מהכדורגל. אבל לנו מגיע בעל הבית, שהוא אומר במפורש, אני רוצה להשביח צעירים ולמכור אותם, אני עסק, ובזה נגמר הסיפור.
0: בעיה, תמכור מי שאתה רוצה. אבל תדאג שתהיה קבוצה תחרותית.
1: אבל איך? איך אם כל שחקן טוב הוא מוכר? איך?
0: גם מכבי תל אביב מוכרת ולוקחת אליפויות. תדאג, גם באר שבע מוכרת ולוקחת אליפויות. גם באר שבע מוכרת קנגואה, והנה שבוע פעם עולים לצ'מפיון.
1: נכון.
0: הכל טוב. תמכור, אתה שרשר את המזון. בסופו של דבר תמיד יבוא שחקן, יגיד לך, אני רוצה
1: להתקדם.
0: אם לא ללכת לבאר שבע, אז ללכת לליגה יותר גדולה.
1: כן.
0: כמו שבא רוי רביבו למכבי תל אביב ואומר, תשחררו אותי.
1: נכון.
0: או הסנטה, או מי שאתה לא רוצה, או טורג'מן, או איזה שחקן שלא תגיד.
1: נכון.
0: הכל בסדר, תמכור. אחרת הייתה בי לפרמר ליג, הצלחה, הכל בסדר. אבל בינתיים, תדאג שיש לך קבוצה תחרותית. אתה רוצה, אתה חולם על בעלים בסדר גודל של גולדהר, אתה רוצה לראות שהמועדון הזה ממש את הפוטנציאל שלו. אתה פה 20 שנה, עוד מימי יאמר, יושב פה על אותם 3,500-4,000 מנויים בלחץ, הרי כולנו יודעים שמכבי נתניה יכולה, אם היא רצה, ואם היא טובה, ואם היא אטרקטיבית, ואם היא חוברת לקהל, יכולה גם מלא את האצטדיון שלה כרגע, בעודים שלה.
2: הלוואי, אינבל מנור, היינו יכולים להמשיך את השיחה הזאת, אבל השעון האויב שלנו, אז נדבר בשבוע הבא. גם כן, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה לפודי חלפון, תודה למשה הסתחרו בהפקה, תודה רבה לאבי מרום על המכשירים, נשתמע.
3: הערב בחדשות, אחרי התקיפה, הרמטכ"ל מבקר לוחמים בסוריה ואומר, לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס על גבולותינו. בטורקיה תוקפים את ישראל.
4: Paçası yiyorsa, paçası yiyorsa diyorum ben. Buyursun, bunun icra kısmına geçirsin.
3: מיד פרטים חדשים, מה עומד מאחורי התקיפה? ברצועה צהל תוקף פעמיים בפחות משעה, אחד היעדים מתי משטרת חמאס בעיר עזה. הפלסטינים מדווחים על 9 הרוגים. חשיפה, למרות דרישת היועצת המשפטית לממשלה אמש, במשטרה לא מתכוונים לעצור עריקים. מיד הדר גיציס עם הפרטים. בחירות 2026, אחרי שהתערב והוביל את דחיקתה בפריימריז, המסר של גוטליב לנתניהו. וגם פרטים חדשים על הרשימה שאופר וינטר יציג בשבוע הבא. פריצת דרך בטיפול בסרטן.
5: It's a big moment for medicine, a big moment for patients. We believe that this is just a first step.
3: חברת מודרנה דיווחה על הצלחה בניסוי מתקדם לחיסון בסרטן העור. המניה זינקה בחדות.
6: הפעם הראשונה שאנחנו מצליחים להראות שחיסון נגד סרטן יכול לעבוד.
3: בין העולמות.
7: אני יכולה להדליק נרות בצהריים, ובערב אני אצא למסיבה עם חברות.
8: אני משתדלת, אני עושה את ההשתדלות שלי.
3: הנוער שמתקרב לדת בדרך שלהם.
7: היום תפתחי את הטיק טוק ואת יכולה פתאום להתקל בשיעור תורה.
8: בעזרת השם שתזכו להתחזק.
3: רגע לפני החזרה לבית הספר, איפה תמצאו את הסל הזול ביותר?
9: משתמשים רק ברגליים.
3: והצעירה שכבשה את הרשת עם סרטון שבו היא משאירה מאחור את כל הבנים בקורס הכושר הקרבי, מדברת עם כתבנו.
10: השמיים הם הגבול ונשים יכולות להביא כל כך הרבה צבע וטעם לצבא, ואין על נשים בעולם.

0: טוב, האם אנחנו לפני פתיחת חזית שמינית? היינו כפסע ממלחמה בין ישראל לטורקיה. כך מזהיר היום השליח האמריקני המיוחד תום ברק. אזהרה שמצטרפת לביקורת חריפה שנשמעת בטורקיה שמאשימים את ישראל ברצון להבעיר את האזור. מנגד, הרמטכ"ל זמיר מבקר בסוריה ומבהיר, לא נאפשר לכוחות עוינים להתבוסס בגבולותינו. מיד כל הכותרות שלכם, ניר דבורי, ברק רביד, דברים שאומר לך הנשיא טראמפ, אבל תחילה לכתבה של ירון שניידר.
1: אמש לקחה ישראל אחריות על התקיפה בצפון סוריה בהודעת משרד ראש הממשלה, שבה נאמר כי התקיפה בבסיס חיל האוויר הסורי אבו זוהור התבצעה אחרי שסוריה התעלמה מאזהרותיה של ישראל ועמדה לאפשר לכוחות טורקיים להיפרס בבסיס, דבר המהווה סיכון ביטחוני מבחינת ישראל. היום מצטרפים לאזהרה הרשמית הזאת דבריו של הרמטכ"ל במהלך סיור ומפגש עם כוחות צה"ל הפועלים בדרום סוריה. אנחנו רואים את המתרחש ועוקבים אחר השינויים בחזית הסורית, אומר הרמטכ"ל. לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך ומתי שצריך. עלינו למנוע התפתחות של איומי טרור ובמקביל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי על גבולותינו. לפי פרטים חדשים שהתפרסמו בתקשורת הבינלאומית והערבית, ישראל הודיעה מראש לבית הלבן על התקיפה שנועדה להרתיע את טורקיה מלשלוח מערכות נשק מתקדמות לאבו זוהור בטרם הגעת הכוחות הטורקים לשם. בטורקיה הודפים היום את ההודעה הישראלית על מטרת התקיפה ועולים למתקפה משלהם באופן מילולי.
2: Soykırımcı İsrail bölgeyi ateşe atıyor. Suriye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur hava üssüne düzenlenen saldırı gerilimi tırmandırdı. Zira bu üs Türkiye sınırına sadece 70 kilometre uzaklıkta.
1: האירוע הצבאי הזה מצטרף למתח הפוליטי הגבוה שקיים גם כך בין המדינות. לפני יומיים התראיין ארדואן לרשת אל-ג'זירה הקטרית ולא חסך ביקורת עוקצנית על ישראל, ואף אמר כי טורקיה מוכנה גם לתרחיש של מלחמה.
3: الإعلام الإسرائيلي والنخب الفكرية والثقافية والسياسية تتحدث عن المعركة القادمة أنها ستكون مع تركيا.
4: انظروا، نحن لا نتحدث معكم عن الحرب، ولكن إذا كان هناك من سيهاجم تركيا من أجل الحرب وليس السلام، فإن تركيا لن تتردد في خوض هذه الحرب ولن تهرب منها.
1: בתקשורת הטורקית מהדדים היום את המסר הזה.
5: Paçası yiyorsa, paçası yiyorsa diyorum bakın. Buyursun, bunun icra kısmına geçirsin.
1: בסיכום האירוע, שגריר ארצות הברית מזהיר היום כי הקרבה בין הבסיס הסורי שהותקף אתמול לבסיסים שבהם שוהים כוחות טורקיים בשטח סוריה בטווח של קילומטרים בודדים עד כמה עשרות קילומטרים משם, עלולה הייתה להוביל להתפתחותו של עימות צבאי בין ישראל לטורקיה, גם אם זו לא הייתה הכוונה. בניסיון למנוע הידרדרות נוספת, ארצות הברית פועלת עכשיו ליצירת מנגנון למניעת הסלמה וריסון בין ישראל לטורקיה בשטח סוריה.
0: ניר דבורי פרשננו, אותה עם פרטים, מה עמד מאחורי התקיפה בצפון סוריה וגם האיום הישראלי, משאר ארדואן לא הבינו את המסר.
6: נכון מאוד, דנה, וצריך להגיד, ישראל לא רוצה בהסלמה, לא מכוונת להסלמה, אבל לא בטוח שיש לה ברירה אלא להתעקש אל מול המאמצים של הטורקים, וישראל מנסה להציב כאן גבולות ברורים ולאותת גם לסורים, גם לטורקים, שהיא לא תאפשר כאן הצבה של אמצעים לא טכנולוגיים ולא קינטיים שיכולים להיות איום על מדינת ישראל מתוך סוריה. לא סתם ראינו את הרמטכ"ל מגיע לביקור בגולן היום, הוא מדבר כך על המניעה ועל חשיבות המניעה של ההתבססות של איום צבאי על הגבול עם ישראל, והכוונה כאן למעשה היא להכנסה של אמצעים אסטרטגיים, למשל מקמים, טילים מדויקים, כתבמים תוקפים, זה אין לסורים, יש רק לטורקים, את זה ישראל לא מוכנה לאפשר. מערכת הביטחון אל מול הדבר הזה, עם הרמזים והאמירות המפורשות של ישראל לא יובנו, מכינה גם סדרה של פעולות משמעותיות שאמורות להיות מנוף על המשטר הסורי אם יידרש, והוא לא יבין את הרמזים. גם חזרה לתקיפות נרחבות מאוד בתוך סוריה, והדבר השני, עד כדי הרחבה של מרחב החיץ, אותו שטח שישראל מחזיקה בגולן הסורי.
0: תודה רבה לך, ניר. ולמרות המתיחות שעולה, ברק רביד, שליחנו לוושינגטון, אתה משוחח עם הנשיא טראמפ לפני זמן קצר, ולא שומע ממנו ביקורת על התקיפה הישראלית.
7: הנשיא טראמפ נמנע עד כה מלמתוח ביקורת פומבית על התקיפה הישראלית בסוריה. בשיחה שקיימתי איתו מוקדם יותר הערב, הוא אמר כי הוא מכיר את פרטי התקיפה, אבל סירב לדבר על הנושא או למסור פרטים נוספים. טראמפ אמר לי, תדרכו אותי על התקיפה הזאת, אני לא רוצה לדבר על זה. כששאלתי אותו שוב על הנושא הזה בהמשך השיחה, הוא פשוט העביר את השיחה לעניין האיראני. למה זה מעניין? כי טראמפ הוכיח כמה פעמים בעבר שאין לו בעיה למתוח ביקורת פומבית על נתניהו, כולל על המסך הזה, במידה והוא סבור שהוא קיבל החלטה לא נכונה. במקרה הזה נראה שטראמפ לא חושב שזה המצב, ומצד שני הוא גם לא רוצה לומר משהו פומבי שיסבך אותו עם נשיא טורקיה ארדואן או עם נשיא סוריה אשרה. בכיר אמריקני אחר ציין בפניי כי ישראל עדכנה גורמים בכירים בדרג המדיני בממשל טראמפ, כי בידי המודיעין לפיו טורקיה מתכוונת להציב מערכות נשק באותו בסיס חי אוויר סורי שהותקף. אותו בכיר אמריקאי אומר לי שמדובר במערכות מקם ואולי באמצעים נוספים. הבכיר האמריקאי אמר כי חרף התגובה הראשונית הביקורתית של השליח האמריקאי לסוריה תום ברק והתסכול הכללי בבית הלבן לגבי המדיניות של נתניהו, ארצות הברית במקרה הזה סבורה שהמידע שישראל טוענת שנמצא בידיה הוא מידע מדויק. אותו בכיר אמריקאי אמר שארצות הברית הייתה מעדיפה כמובן שישראל לא תתקוף ותפתור את הנושא בדרך אחרת, אבל היא גם סבורה כי בסופו של דבר הפעולה הישראלית לא הייתה חסרת הצדקה. עם זאת, בכירים אמריקאים גם אומרים שההתנהלות של ישראל בנושא סוריה בחודשים האחרונים לא הייתה מועילה. בחודש ינואר, ישראל, סוריה וארצות הברית אכן הגיעו להבנות שחלק מהן היה גם סטטוס קוו בנושאים צבאיים בסוריה, אבל חלק גם היה הקמה של חמל משותף לישראל, ארצות הברית וסוריה בירדן, כדי לפתור בדיוק סוגיות כמו זו שהובילה לתקיפה הישראלית הזאת. בכיר אמריקאי אומר לי שישראל מתחמקת כבר חודשים מהפעלה של אותו חמל משותף, ואף הגבירה את הפשיטות שלה בדרום סוריה. הסורים מאוד כעסו גם על כך שהחמל המשותף לא הופעל, כמובן גם על התקיפה לפני כמה ימים, אבל בשלב זה ממשל טראמפ אומר לממשלה בדמשק, שימרו על איפוק, הדרך היחידה לטפל בזה כנראה תהיה רק אחרי הבחירות בישראל.
8: מעניין מאוד ברק, תודה רבה לך. מכאן לעזה, בתוך חצי שעה חיל האוויר תקף היום פעמיים ברצועה יעדים מטה משטרת חמאס ומחבל שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. הפלסטינים מדווחים על לפחות 9 הרוגים, וכל זה קורה על רקע המאמצים האמריקנים לקדם מהלך מדיני בעזה. כתבה של כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
9: השעה 3 בצהריים, חיל האוויר תוקף מטה של משטרת חמאס בדר אל שטופח. בעזה דיווחו על 9 הרוגים, בהם לפחות 4 בכירים במשטרת חמאס, בנוסף דווח על 15 פצועים. על פי הצבא, אנשי חמאס שהותקפו תכננו פעילות נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. לא חלף זמן רב וצהל תקף שוב ברצועה, הפעם במחנה הפליטים בנוסרת. היעד מחבל חמאס שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר.
10: على مقربة منا ونحن نسير في الشارع غارة إسرائيلية استهدفت أحد المواطنين وهو على دراجة نارية في هذا الشارع حقيقة كانت عنيفة في هذا المكان كنت هنا أتواجد وحدثت الغارة ويعني حقيقة عدد من الإصابات من المارة في الطريق
9: צהל פרסם היום תיעוד מפעילות לוחמי חטיבת הצנחנים ברצועה. הכוחות זיהו תשתית טרור ששימשה את חמאס והשמידו אותה, ובמקביל יתרו 5 בורות שיגור ששימשו בעבר את ארגון הטרור. ובתוך כך, לוחמי יחידת יעלום מתמו 2 תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מ2 קילומטרים שאותרו במרחב הקו הצהוב. על רקע המאמצים של מועצת השלום והממשל האמריקני לקדם מהלך מדיני ברצועה, בימים האחרונים חלה תפנית של ממש עם עלייה בהיקף התקיפות והחיסולים של צהל בעזה.
11: אמרו למתקלם על הודנה, כל יום בנגול בוקרה פי עמל, בעדו פי עמל.
9: מה שממחיש שוב שגם למעלה מ1,000 ימים מאז תחילת המלחמה, המערכה ברצועה רחוקה מלהסתיים.
8: היועצת המשפטית לממשלה פנתה אתמול במכתב חריף ודרשה מהצבא ומהמשטרה לחזור ולבצע מעצרי עריקים, אבל אדר גיציס, אתה מספר לנו הערב שאף צד לא מתכוון לקחת את זה ברצינות.
12: כן, בהחלט, דנה, תראי, היועמ"שית באופן חד וברור העבירה את הדרישה הזו אמש. היא אומרת, יש להשיב לשטח את מעצרי המשתמטים. אלא שאנחנו חיים לספק איזשהו ספוילר הערב. זה לא יקרה, לא מהצד המשטרתי, גם כנראה לא מהצד הצבאי. ובהודעה שפרסמה גלי בערב מיארה, אנחנו נזכיר, היא אמרה, לשם המשך צמצום תופעת ההשתמטות ומענה על הצורך הביטחוני הדחוף בהגדלת הצבא, נדרש להרחיב בהקדם את סל צעדי האכיפה, וכן על הצבא והמשטרה, לחזור לבצע מבצעים יזומים ומעצרים נגד משתמטים מכל חלקי האוכלוסייה. כלומר, היועמ"שית לא משאירה כאן הרבה מקום לפרשנות. גם הצבא וגם המשטרה נדרשים לפעולות יזומות. בדקנו. במשטרה באופן חד וברור חוזרים על האמירה שלהם כבר חודשים, הם לא מתכוונים לשנות את המדיניות שלהם, לא רוצים לחזור לחיכוכים, אם תרצי, מגלגלים את האחריות לגמרי לצבא ואומרים, מדובר במשימה שאינה באחריותה של המשטרה הצבאית, כל שאלה בעניין מימושה, יש להפנות אליהם, אבל זה לא רק ויכוח על חלוקת האחריות דנה, בתקופה האחרונה המשטרה לקחה צעד משמעותי לאחור, בכל הנוגע למעצרי הם משתמטים, פעולות אכיפה, הדבר המשמעותי נשאר אל הצבא, הם די לבדם בתוך האירוע הזה, כשהמשטרה רואה עצמה כמי שמספקת מעטפת, אם צריך הבטחה עבור אלה שבאים מהצד הצבאי לבצע את המעצרים האלה. ובאשר לדרג הצבאי, אומר לנו גורם את הדברים הבאים ממש הערב. כבר תקופה שמנסים לא להיכנס לחיכוך גבוה. מעצרים קיימים פה ושם, אבל בנקודות הממשק, כמו משרד ממשלתי או בנמל התעופה בן גוריון, שם זה קורה. אבל מבצעים ממוקדים לא באמת על הפרק, והמשטרה לא בתמונה, היא לא כאן לפעולות נקודתיות, אלא רק למעטפת. תראי דנה, היועמ"שית דורשת באופן חד וברור, גם מהמשטרה וגם מהצבא, להיות חלק מהאירוע הזה. הן המשטרה, הן הצבא, לבצע את המצרים, לחזור לפעולות יזומות. אני שומע מציאות אחרת לחלוטין, אנחנו רואים זאת בעיקר מהצד המשטרתי, אבל גם מהצד הצבאי. התוצאה, אלפי משתמטים, גם דרישה חד משמעית להגביר את פעולות האכיפה, ובפועל מערכת אכיפה שלא באמת אוכפת.
8: כן, גם זה סוג של משילות, או היעדר משילות. תודה רבה לך, יובל שדה. אתה מביא לנו את הנתונים שהוצגו בפני היועצת המשפטית לממשלה, שבעצם ממחישים עד כמה החרדים ממשיכים לקבל הטבות, או לפחות חלקם, למרות כל המאמצים להשית עליהם סנקציות.
13: כן, דנה. בתוך סיכום הדיון על גיוס החרדים שהפיצה היועצת המשפטית לממשלה, הסתתר המשפט הבא. גורמי משרד האוצר הציגו תרשים המפלח הסבירות של משק הבית החרדי ליהנות מההטבות השונות. זה נראה מעניין, אז השגנו את התרשים, והממצאים שם בלתי נתפסים. נתחיל מהטבות בנדלן, ההוצאה הגדולה ביותר שיש לכל אחד ואחת מאיתנו. הסיכוי של משק בית יהודי לא חרדי לקבל הנחה בארנונה עומד על 17% בחברה החרדית. 17% בחברה החרדית, 72%. רוצים לקנות דירה? 24% מהחרדים זכאים למשכנתה בתנאים מוטבים, מטעם משרד השיכון והבינוי. לעומתם, רק 2% בלבד מהיהודים הלא חרדים. מדובר בהטבה ששווה מאות שקלים בחודש. מעדיפים לסגור ולא לקנות? 21% מהחרדים זכאים לסחירות ארוכת טווח מטעם המדינה, לעומת רק 1% מאוכלוסייה הכללית. הנחה של עד 20% מהמחיר בשוק החופשי. נמשיך עם חינוך, עוד הוצאה כבדה. 28% מהחרדים היו זכאים עד לאחרונה לסבסוד מעונות יום. זו הטבה שרק 4% מהאוכלוסייה היהודית הלא חרדית זכאית לה. לפי האוצר היא שווה כ-25,000 שקלים בשנה. נמשיך. 64% מהחרדים זכאים לסבסוד מוגבר של צהרונים, וזאת לעומת 9% מהציבור הכללי. עכשיו, היועמ"שית והאוצר מתכוונים לשים לזה סוף. הטבה נוספת היא הנחה של עד 50% הנחה בתחבורה הציבורית. הנחה שכמעט כל החרדים זכאים לה, לעומת פחות מרבע מאוכלוסייה הכללית. עוד הטבה של אלפי שקלים בשנה. זה העיקר. למרות שיש עוד. צריך לומר, ההטבות הללו שנעמדות בעשרות אלפי שקלים בשנה לא מגיעות רק לחרדים, אבל נדמה שנתפרו בדיוק למידות של האוכלוסייה הזאת, ובנויות בצורה כזו שלא יהיה משתלם לעזוב אותה או ללכת להתגייס ולעבוד. ואולי דנה, זו הזדמנות להפסיק לקרוא לזה סנקציות כלכליות, כי מה שיש פה זה ביטול הטבות יתר למי שמתעקש לתת פחות מכל השאר.
8: מעניין מאוד, תודה רבה לך. איראן עכשיו במפגן כוח נוסף מצד טהרן, יושב ראש הפרלמנט קליבאף הגיע לבגדד והתחבק עם מנהיג עיראק. איחוד האמירויות לעומת זאת הודיע שתנתק את קשרי המסחר שלה עם טהרן בתגובה לשני טילים שנחתו בשטחה אתמול, הכתבה של קרן בצלאל.
14: איראן cannot have a nuclear. You know why? Because they use it. במשך שבועות הנשיא ארצות הברית שהמסלול הדיפלומטי מול איראן מתקדם בהתאם לציפיות, והסכם לסיום המלחמה נמצא ממש בהישג יד. אך אתמול הגיעה התפנית הנשיאותית.
15: דונלד טראמפ says there are no talks taking place or planned with Iran.
14: דונלד טראמפ התקן בפוסט ברשת החברתית Truth, אין שיחות או דיונים שמתקיימים או מתוכננים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן. טראמפ הוסיף, המצור הימי בתוקף, מצר הורמוז פתוח ופעיל. כל המוקשים הימיים הוסרו, פוצצו. מידע שאין לגביו כל אישור מצבא ארצות הברית.
16: The strait, last night we had a lot of boats come through. We have possession, complete control of the strait.
14: עם פקיעתו של מסמך ההבנות החליט נשיא ארצות הברית לפי דיווח ברשת CNN לשנות גישה מול המשטר האיראני. לא עוד איום בתקיפה הרסנית, אלא חנק כלכלי ארוך טווח. במקביל פרסם דונלד טראמפ את המפה הזו וכתב, מיצר הורמוז, טריטוריה אמריקנית חדשה. כאשר רק בסוף השבוע השתעשע עם הרעיון.
16: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
14: באיראן מיירו ללעוג לנשיא ארצות הברית וכינו את המפה החדשה הזיה.
17: בראשן בגויים, תא זמני כתעהדות אמריקה דר תפאהם נאמה עד ג'ומלה תנגה באז נחוהת שוד.
14: ובחיים עצמם, ביממה החולפת הותקפו לפחות שני כלי שיט במיצר הורמוז, שלטענת משמרות המהפכה נעו ללא כל אישור ותאום מולם. שני טילים בליסטים ששיגרה איראן לעבר המיצר אמש גרמו להפעלת מערכות ההתראה באיחוד האמירויות. ממחאה הודיע אבו דאבי על עצירת כל קשרי הסחר עם טהרן.
18: UAE is the largest seller of import goods to Iran, exceeding that of China, exceeding that of Turkey.
14: למרות שהלחץ הכלכלי על איראן גובר, ואולי דווקא בגללו, באיראן משדרים היום עסקים כרגיל. מוחמד בקר קליבאף, יושב ראש הפרלמנט, מי שעמד בראש צוות המסע ומתן, הגיע היום לביקור בעיראק שספגה פגיעה כלכלית קשה במהלך המלחמה בשל עצירת יצוא הנפט משטחה. בגדד מבקשת היום מאיראן שתעניק לה מעמד מיוחד למעבר בטוח במיצר הורמוז.
19: משברהי אסלאמי מנטגה באיד דומבל תעמולות ורוابط אמניתי עמיק באשן که با همکاری‌های اقتصادی پایدار شود.
20: President Trump just has not been able to force Iran to the table despite months of heavy bombing that we were told we're going to leave Iran with no choice.
14: בארצות הברית גוברת הביקורת על התארכות המלחמה ועימה התארכות הצוותם של חיילים אמריקנים במזרח התיכון. סקר חדש של רויטרס מצא ש-80% מהאמריקנים מעריכים שהמלחמה תימשך עוד תקופה ארוכה.
8: ניר דבורי פרשננו, אז אנחנו שומעים איך האיראנים מעריכים שהמערכה הגדולה עדיין בכלל לפנינו, ואתה מספר לנו גם על הערכות ישראלית לייצר פצצות חכמות חדשות לחיל האוויר כדי להיות מוכנים.
6: נכון, שלא לומר העצה ממש דנה אל מול המציאות המתפתחת, החלטה של משרד הביטחון ולמעשה לתעשיות הביטחוניות לפתוח קווי ייצור שלא היו כאן עד היום של חימושים מדויקים, פצצות ג'יידאם עבור חיל האוויר הישראלי, לא רק מירתי חץ שמרחיבים את הייצור שלהן כאן, אלא עכשיו גם עצמאות חימושית מבחינתה של ישראל לעמוד השדרה של החימושים של חיל האוויר. זו החלטה שחייבים בעת הזו להעיד את ההתחמשות והשלמת בניין הכוח של צה"ל אל מול ההתפתחויות ומה שראינו מתואר כאן בכתבה והמתיחות הגוברת בין האמריקנים לבין האיראנים, ואולי אפילו ישראל שתידרש לפעול בקרוב ולכן לא לוקחים כאן סיכונים. מה שמעיב על מאמץ ההצטיידות הקריטי הזה הוא העובדה שלמרות שראש הממשלה אישר העברה של תקציב מסוים לתוך הדבר הזה, 15 מיליארד שקלים במיידי ועוד 25 מיליארד שקלים עד סוף השנה, משרד האוצר מסרב להעביר את הכסף, וכך על פי משרד הביטחון אנחנו מאבדים שנת הצטיידות יקרה. אגב, לא בטוח שכל ההחלטות כאן של משרד האוצר ענייניות. במערכת הביטחון מדברים על שיטת האוצר, קודם כל מתקצבים את מערכת הביטחון בחסר ואז מאשימים אותה בחוסר ניהול. צריך להגיד, זה חוסר אחריות משווע. בינתיים משרד הביטחון מקבל החלטה כאן להריץ את הקמת קווי הייצור החדשים ועכשיו להיכנס גם למערכה על הכסף, אבל לא לעצור את ההצטיידות והשלמת המלאים הנחוצים כל כך. וצריך להגיד כאן, אם רוצים להיות ערוכים לאיומים הבאים, לא ניתן לומר אחר כך לא ידענו.
8: כן, ניר, תודה רבה לך. קרן בצלאל, כותרת מפתיעה, לא מפתיע, אבל מפתיעה נוספת של טראמפ הערב, הוא מדבר על צפון קוריאה וחושף את המספר של כלי הנשק הגרעיניים שבידי קים ג'ונג און.
2: כן, דן, אנחנו מדברות על צעד חריג ויוצא דופן שממש נשיא ארצות הברית לפני זמן קצר, הוא חושף את ארסנל הגרעין של קוריאה הצפונית, הוא שם את המספר המדויק לטענתו, 57 פצצות גרעין נמצאות בידי קים ג'ונג און, עד עכשיו המודיעין המערבי העריך את זה בכמה עשרות, אבל נשיא ארצות הברית נוקב במספר וזה לא סתם בעיתוי הזה. טראמפ מנסה לקשור בין קוריאה הצפונית כמעצמה גרעינית לאיראן גרעינית. מה יהיה עם בידיים של איראן? כשבמקביל הוא מנסה לתאם פגישה שלישית עם קים ג'ונג און, הוא מדבר על נובמבר עוד השנה, כשהחזון שלו, הרצון שלו זה לגרום לקים ג'ונג און באמת לוותר על תוכנית הגרעין. רק נזכיר שבמהלך המלחמה קים אמר לבחירי הצבא, כמה מזל שלנו יש פצצה גרעינית, אפרופו המלחמה עם איראן. הנה הדברים של נשיא ארצות הברית.
21: He has 57 very powerful nuclear weapons. Should have never allowed it to happen. They should have never allowed it. If I were president, I wouldn't have allowed it. But he's got them. I get along with them very well. I can't let Iran have a nuclear weapon. And I know Kim Jong-un very well, and he's going to be fine. As long as we have a smart president, he's going to be fine.
8: כן, bigger elsewhere, ככה זה נאמר. תודה רבה לך, קרן. וניצן שפיר, אנחנו חוזרים אליך אחרי יותר מ-1,000 ימי לחימה במספר זירות בצהל. מפרסמים היום את ההחלטות שלהם על כמה אירועים שעמדו ממש במוקד של ביקורת ציבורית כאן ובעולם.
22: נכון, למעשה מדובר על הגל הראשון של ההחלטות שצהל מחליט לפרסם במהלך היום. היום 5 תקריות שהתרחשו ברצועת עזה, כפי שציינת ובצדק, מאז תחילת המלחמה, תקריות חריגות, בין היתר שנוגעות גם להריג של פלסטינים בידי לוחמי צהל, תקריות שזכו לתעודה ציבורית ובינלאומית גדולה ומשמעותית. מאז פרוץ המלחמה, צהל תחקר 150 אירועים חריגים באמצעות מנגנון תחקור יהודי שהוקם לתובת הדבר הזה. ממצאי התחקירים משמשים את הפרקליטות הצבאית כחלק מההחלטה שלהם, האם לפתוח בחקירה פלילית או שלא לעשות את זה. אחת מהתקריות הזכורות ביותר שהתרחשה בסוף ינואר 2024, נוגעת לירי של כוחות צהל על רכב של משפחה בעיר עזה. בתקרית הזו נהרגו 9 בני אדם. התקרית הזו זכורה בין היתר בגלל הילדה אינדרה ג'אב, שנהרגה באותו אירוע, באותה התקרית, מה שהוביל לסערה ציבורית בינלאומית רחבה ומשמעותית. אחרי שנבחנו ההחלטות של הלוחמים בשטח, הוחלט על חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, בכדי להגיע למסקנות סופיות. זה מה שצפוי לקרות בנוגע לפרשה הזו. תקרית נוספת שהתרחשה כמה חודשים לאחר מכן, נוגעת למותם של 7 עובדי ארגון המטבח המרכזי העולמי. זה קורה בדיר אל בלח ב-2024. בתקרית הזו צהל יורה על שיירה של סיוע הומניטרי. הלוחמים טוענים כחלק מאותו התחקיר שהניחו באופן שגוי שעל השיירה הזו השתלטו מחבלי חמאס, לכן הם מבצעים את הירי. מספר קצינים בכירים הודחו, אחרים ננזפו, אבל בסופו של דבר הוחלט לא לפתוח כאן חקירה פלילית, לא ללכת להליך פלילי בנוגע לאירוע הזה. במהלך היום, כחלק מאותם תחקירים שפורסמו, יצאו 3 תחקירים נוספים, גם הם נוגעים להרג של פלסטינים, גם בעניינם צהל תחקר וטיפל, ובמהלך התקופה הקרובה צפויים לצאת תחקירים נוספים כחלק מהעבודה שצהל עושה בהקשר הזה.
8: תודה רבה לך, ניצן. בחירות 2026. עופר וינטר מחמם מנועים ונערך להכרזה על השקת המפלגה שלו בשבוע הבא. בינתיים בליכוד שחרור כעסים וכיתור מצד מי שהתברגו נמוך וחוששים מדחיקה נוספת אחרי השריונים. ובמפלגות הערביות, אחרי חודשים של מגעים, הרשימה המשותפת חוזרת רשמית כאיחוד של חד"ש, תע"ל ובל"ד. רע"מ של מנסור עבאס תרוץ בנפרד. הכתבה של ענבר טוויזר.
23: אחרי החיזורים מכל המפלגות בימין, עופר וינטר רומז היום שהוא מקים מפלגה משלו עם שלטי חוצות שסופרים לאחור עד לשבוע הבא. הערכה היא שהוא מקים מפלגה שתתמודד עצמאית עם שמות כמו יוסף חדד וללי דרעי, ובשיחות סגורות אומר בפירוש אשלים לנתניהו קואליציה. בליכוד, יום אחרי הפריימריז, חלק מהמועמדים זועמים על הכוונה של נתניהו להקפיץ את אבי דיכטר בעזרת שריון, למרות התוצאה הגרועה שהשיג.
24: אני חושב שזה לא דמוקרטי, זה לא ראוי, זה לא מוסרי. הציבור בחר בנו, הציבור אמר את דברו.
23: חברת הכנסת טלי גוטליב צייצה, אדוני ראש הממשלה, בכל הכבוד כמובן, השריונים נועדו לאפשר לך לגייס אנשים ונשים לטובת חיזוק הרשימה, לא אחפור את מה שפחות מדבר אליך, אודות דמוקרטיה בליכוד, רצונם של הבוחרים והחלטתם בפועל.
0: יושב ראש בית הדין של הליכוד מתייחס לאפשרות שיאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, יזכה באחד השריונים.
1: יש הרבה דיבורים שמתחזקים לגבי האפשרות של ראש הממשלה נתניהו. ישריין את בנו, יאיר. אם הדבר הזה יגיע לפתחכם, זה חוקתי לאשר דבר כזה?
3: לפי החוקה, מזכירות הליכוד צריכה לאשר את השריונים, ואם מזכירות הליכוד תאשר את השריון הזה, אז אין שום בעיה חוקתית עם זה.
0: ובשעה שאיראן מחריפה את האיומים, בנט ולפיד בהבטחות בחירות.
4: אם חיזבאללה פוגע בנו, אנחנו פוגעים באיראן. פגיעה של זרועות התמנון האיראני בתוך גבולות ישראל תביא לגביית תג מחיר בתוך איראן.
5: מה שאנחנו צריכים באמת זה מדיניות חוץ. היום אין לממשלה מדיניות כזאת, זו שאלה שראוי לשאול.
0: אביגדור ליברמן התייחס למעורבות הטורקית והקטרית בעזה.
25: זה הופך לאיום אסטרטגי חדש, ברית המדינות הסוניות. השטאפ הדוק כרגע בין קטר לאותם שלושת המדינות, וג'ולני הוא בין חסותם של הטורקים.
0: אחרי מגעים ממושכים, שלוש מפלגות ערביות התאחדו היום. חדש, תעל ובלד יהיו בלוק טכני שיתמודד תחת השם הרשימה המשותפת. מפלגת רעם בראשות מנסור עבאס תתמודד בנפרד. בהתאם להערכות מהחודשים האחרונים. ועל פי הסקרים לפחות, כל שינוי כזה במפלגות שנמצאות על קו התפר של אחוז החסימה יכול להשפיע מאוד על היכולת של המועמדים להרכיב ממשלה ביום שאחרי הבחירות.
8: יאיר שרקי כתבנו, אז אופר וינטר מתכוון, כמו שראינו בסקר, להכריז, אבל ריצה שלו, עצמאית שלו, מפילה למעשה את סמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה. מה הוא עונה לעניין הזה?
26: תראי דנה, זה לא רק שהוא מפיל את סמוטריץ', הוא בעצמו לא עובר את אחוז החסימה, אז לכאורה הפתרון אמור להיות בדיוק מה שנתניהו כל הזמן רצה, שווינטר יחבור לסמוטריץ', שחקן חיזוק שירחיק את הציונות הדתית מאזורי אחוז החסימה, וביחד הם יבטיחו שלא ילכו קולות לאיבוד בימין. אבל ווינטר יש לו תוכנית אחרת לגמרי, הוא לא מעוניין לחבור לסמוטריץ', הוא אומר, הפוך, שסמוטריץ' ילך עם בן גביר, אולי גם עם מפלגת נועם, כמו בפעם הקודמת, ותפנו לי מקום להתמודד לבד. וההיגיון שלו, הוא גם לא רוצה לחבור לארדן, ההיגיון שלו אומר, אני רוצה להמליץ על נתניהו, אני רוצה להיות חלק מהגוש של נתניהו, אני לא מנסה לכפות אחדות, אני לא באמצע, אני לא בגוש השלישי, לכן הוא לא הולך עם ארדן, אבל הוא כן מאמין שבגלל שהוא לא קשור למחדל של 7 באוקטובר, שכל הרשימה שלו היו אנשים חדשים שלא היו בפוליטיקה, ואולי גם הרקורד שלו בעניין גיוס חרדים, כי הוא כן יושב בממשלה עם חרדים, אבל הוא יגיד, אני כבר גייסתי חרדים בתפקידים שלי בצהל, אלה בדיוק הצבעים שחסרים בגוש של נתניהו, והוא ינסה לשכנע את נתניהו שהוא לא הבעיה שלו אלא הפתרון, ועדיין חובת ההוכחה של וינטר בסוף היא בשאלה מאוד קשה. האם יש בכלל מקום במערכת הפוליטית שלנו לעוד מפלגה?
8: כן. יאיר, תודה רבה לך. בינתיים בשעס הרוחות סוערות ממש, אלי הירשמן, ניסיונות משמעותיים לפייס בין היושב ראש דרי לבין הרב יצחק יוסף, אתה עם הרבה פרטים מאחורי הקלעים.
27: נכון, המפלגה מתקשה לצאת לדרך, היא לא יכולה להתניע קמפיין, יש לה הרבה בעיות, היא הלכה עם, לא הלכה עם גיוס חרדים, מסורתיים כועסים עליהם, אבל בעיקר האירוע זה הרב יצחק יוסף, חבר מועצת החכמים, החבר הבולט במפלגה, במועצה, הוא הדרישה שלו, של התלמידים שלו, שהוא יהיה נשיא המועצה, דרי מסרב, דרי ממנה בימים האחרונים כמה אנשים שיתפלו במשבר, הוא ממנה את השר לשעבר אריאל אטיאס, את אחיו מומו דרי, והם באים לרב יצחק יוסף, לא רק זה, דרי בעצמו הולך לרב מאיה, ומגייס אותו גם שינסה לתווך. עכשיו, דרי לא מוכן לתת לרב יצחק מה שהוא רוצה. הוא מציע משהו אחר, הוא מציע איזשהו מסמך שאומר שהמפלגה הולכת בדרכו של הרב עובדיה יוסף, והרב יצחק הוא ממשיך דרכו של הרב עובדיה, בנוסף הוא אומר לרב יצחק, בוא תוביל את הכנסים, בוא תוביל את האירועים, את הרב יצחק זה לא מספק, עכשיו הרב יצחק רוצה יותר מסמך שכתוב שהמפלגה הולכת בדרכו, אבל זה לא רק על תארים ועל טייטלים, יש פה מביכוח מהותי, אחד הדברים שמאוד הכיסו את הרב יצחק, שהוא לא מזמן דיבר בשבחו של אייזנקוט, הוא אמר אולי הוא יחזור בתשובה, הוא גם אמר שזה אפשרות שש"ס תלך איתו, אם הוא ייתן את החוק שפותר מגיוס חרדים, דרי וש"ס מיהרו להסתור את דבריו, הרב נעלב וכעס, איך אתם סותרים דברי רבנים? זה אמר הרב יצחק, ומצד שני דרעי אמר לרב, האמירה שלך מרחיקה מצביעים פוטנציאליים, אם אתה אומר שנלך עם אייזנקוט, אני רוצה שאתה תחזור. הרב יצחק כמובן לא חזר בו, אבל זה סוגיה קריטית לאחרי הבחירות, מה מכריעים בכל מקרה. מחר יהיה כנס ראשון של המפלגה, שאלה מאוד גדולה, האם הרב יצחק יוסף יבוא או לא, כנראה שלא יבוא, אם הוא לא יבוא, כנראה לא יבוא עוד רבנים, נראה מחר.
8: מעניין מאוד, תודה רבה לך. בינתיים בכל יום אנחנו שומעים מועמדים וראשי מפלגות שמצהירים עם מי ישבו, בעיקר עם מי לא ישבו, תומר אלמגור, N12, אתה עם מפת הפסילות המעודכנת.
7: כן, דנה, 69 ימים לבחירות, והדרך לממשלה הבאה עדיין לא ברורה. 15 מפלגות משמעותיות מתמודדות, וכמעט לכל אחת יש שתי מפלגות שהיא פוסלת. רק היום הוטט אופר וינטר, שהוא מתכוון בקרוב להצטרף למרוץ, ואופר חדד כתבנו מדווח שהוא שולל כל תרחיש שבו הוא יושב תחת הנהגתו של גדי אייזנקוט. זה רק קצה הקרחון. בואו נתחיל עם מפלגות הגוש השלישי. גלעד ארדן, מפלגת האחדות, פוסלים כל ממשלה צרה של אחד הגושים שהיא לא ממשלת אחדות. ארדן פוסל גם את המפלגות הערביות וגם ישיבה עם יאיר גולן והדמוקרטים. לבית הציוני של הנדל וטרופר יש פסילות אחרות.
9: 1. נהיה חלק רק ממשלה ציונית. 2. נעשה מאמץ אמיתי להרחיב את הממשלה ככל האפשר עם מפלגות שקבלו את העקרונות שלה. 3. לא נשב בממשלה של נתניהו.
7: שתי פסילות ב-8 שניות. בסך הכל, הנדל וטרופר אומרים שלא ישבו בממשלה צרה עם נתניהו, לא ישבו עם החרדים ולא ישבו גם עם הערבים. נעבור לאופוזיציה, שבה ליברמן גם הוא פוסל את המפלגות החרדיות והערביות וגם את ראש הממשלה נתניהו.
25: שיתפך העולם, אני לא יושב עם נתניהו.
7: אייזנקוט, שמוביל כרגע את גוש השינוי, הודיע במפורש שיפסול את בן גביר בגלל תפיסת עולם פשיסטית לדבריו. מפלגת ביחד של בנט ולפיד לא תשב ביחד עם נתניהו, המפלגות הערביות או המפלגות החרדיות בגלל סוגיית ההשתמטות. ויאיר גולן הודיע שכל מפלגות הקואליציה הנוכחית פסולות מבחינתו. מצד השני של המפה הפוליטית, סמוטריץ' פוסל ישיבה עם המפלגות הערביות, כפי שעשה גם בבחירות הקודמות, ובן גביר פוסל במפורש את כל מפלגות האופוזיציה, ומהמפלגות הערביות, דרך גולן ועד אייזנקוט ובנט, הוא לדבריו ישב רק בממשלת ימין. בשורה התחתונה, אנחנו רואים שכמעט כל מפלגה מציבה את הפסילות שלה לשולחן, צריך לראות כמה מזה יישאר ביום שאחרי הבחירות.
8: כן, בינתיים קשה מאוד להרכיב ככה ממשלה, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים להפסקה הראשונה ואחריה, חיסון לסרטן שמסעיר את העולם ומקפיץ בחדות את המניה של מודרנה, מיד הפרטים. קטטות בחופשה באילת, שורת התקריות במלונות בעיר הנופש מתארכת. ילעודם עם בני הנוער שמתקרבים ליהדות ובוחרים במה לקחת ועל מה לוותר, מדליקים נרות בערב שבת ואז יוצאים למסיבה. וגם הצעירה שכבשה את הרשת עם סרטון שבו היא משאירה מאחור, כל הבנים בקורס הכושר הקרבי בשיחה עם כתבן.
10: השמיים הם הגבול ונשים יכולות להביא כל כך הרבה צבע וטעם לצבא. אין על נשים בעולם.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוקו חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: נטו מהפכה.
12: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מלוכה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
15: עכשיו במורגרנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. מורגרנץ', הכי ישראלי.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: 90 FM. 90 FM.

0: קלאוס, קאם קלאוס טו נתניה. קלאוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים, מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו, בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלאוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
9: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
12: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
13: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: תרופות בינלאומיות. ניסוי מתקדם ביותר מ-1,000 חולים הראה שטיפול משולב של ניתוח, תרופה וחיסון הקטינו את הסיכוי של הגידול לחזור ולהתפשט. תוצאות שהדיקו תקווה לחולי סרטן בכלל, גם בישראל. הכתבה של אלעד שמחיוב.
1: אל תחשפו לצד האפל של השמש.
2: כבר שנים שבישראל שמים דגש מיוחד על המאבק בסרטן העור. מדינה שמשית, מדינה חמה, הישראלים פגיעים במיוחד. לפי האגודה למלחמה בסרטן, עד סוף השנה הנוכחית 2,130 ישראלים יאובחנו עם מלנומה, סרטן העור הקטלני ביותר. הם הצטרפו למאות אלפי מאובחנים חדשים בכל העולם ב-2026 בלבד. הצפי הוא שהמספרים ימשיכו לעלות עם ההתחממות הגלובלית. היום יצאה בשורה שיכולה לשנות לחלוטין את האופן שבו אנחנו מתמודדים ומסתכלים על המחלה הקשה.
3: Now to a potential breakthrough in the fight against skin cancer. Merck and Moderna said their personalized cancer vaccines help cut the reoccurrence of melanoma in a large late stage trial.
2: חברת מודרנה ומרק הודיעו היום על פריצת דרך בניסוי שלב 3 לחיסון לסרטן העור. יותר מ-1,100 חולים שהגידול שלהם הוסר בניתוח, חולים שהוגדרו בסיכון גבוה שיחזור ויתפשט, קיבלו טיפול משולב. קטורדה, התרופה שפועלת על המערכת החיסונית של הגוף, ויחד איתה חיסון mRNA. הטיפול, לפי החברות, השיג תוצאות מצוינות. המטופלים חיו לאורך יותר זמן בלי שהמחלה חזרה, והסיכון לגרורות ירד משמעותית גם כן.
4: It's a big moment for medicine, a big moment for patients. We believe that this is just a first step.
5: מטופלים שלנו זכו להשתתף במחקר הזה. בעצם מחקר פורץ דרך בטיפול במלנומה, אבל לא רק במלנומה, בהרבה טיפולים בסרטן לאורך השנים האחרונות מלנומה הובילה ובישרה על החידושים שאחר כך יגיעו גם לסרטנים אחרים.
2: הטיפול הניסיוני מותאם אישית לכל מטופל, והחברות עדיין לא פרסמו את כל הנתונים המלאים, אבל עד היום לא היה ניסוי מתקדם כל כך שהשיג תוצאות חיוביות כאלה בסרטן העור.
6: זאת הפעם הראשונה שאנחנו מצליחים להראות שחיסון נגד סרטן יכול לעבוד, ומראים את זה בצורה מובהקת ללא כל ספק.
2: אם השם מודרנה וחיסוני mRNA נשמעים לכם מוכרים, זה כי פריצת הדרך הזו הגיעה מאחת החברות המובילות שפיתחה חיסון לקורונה, והיא מבוססת לא מעט על הטכנולוגיה שעליה התבססו החיסונים ההם.
7: The idea of this actually is from the Upper East Side 130 years ago, and the concept is if you could train your immune cells to be like hunting dogs chasing the tumor and you could unleash them but not only could you unleash them if you could train them to smell out that prey that would be something and so in the last 10 years that's what this result does
8: check out shares of Moderna they are up 63% a gain of close to $40 right now
2: המניות של מודרנה ושל מרק זינקו היום עם ההודעה בשוק יש הרבה תקוות לתגלית החדשה החברות מתכוונות לבקש אישור FDA ומקוות להשיק את הטיפול החדש כבר בשנה הבאה אם הכל ילך חלק כמובן השאיפה או החלום הוא שמהטיפול והחיסון הזה תצמח בשורה ענקית לא רק לחולי סרטן העור
6: אבל גם בסרטנים אחרים יש הרבה מוטציות והסרטנים הבאים בתור שבהם כבר נערכים ניסויים קליניים זה סרטנים של הריאה סרטן של פוחית השדן וסרטן של הכליות בכל המצבים האלה יש היום מחקרים קליניים שמודרנה ומרק מריצים על מנת להראות האם גם שם ניתן לחסן את החולים כנגד הסרטן שלהם.
5: הדבר הזה דורש תהליך ייצור שונה, זה לא מוצר מדף. אי אפשר לקנות בבית מרקחת תרופה שמתאימה לבן אדם X. תהליך ייצור שבו לוקחים דגימות מהבן אדם, שולחים אותם לחברה, החברה מרצפת את הגנטיקה, מזהה, בעזרת אלגוריתמים את המאפיינים, מסנטזת את ה-mRNA, שולחת אותו חזרה לפה ואנחנו מזריקים למטופל.
2: עולם ללא סרטן הוא עדיין רחוק, אבל היום הרבה אנשים העזו לחלום שהעולם הזה מתקרב. אם אכן נמצא טיפול וחיסון יעיל שאפילו מקטין את הסיכון במלנומה, הרי שמדובר בבשורה ענקית. ועד שנדע אם זו המציאות בוודאות, עדיף בכל מקרה להמשיך להיות זהירים וחכמים בשמש.

0: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבנו.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל.
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל.
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: קלוס, קם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: 95.5 FM.

מסתובב, מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה.

0: כמובן נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: קלוס, קם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

0: 90 FM.
1: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
0: 90 FM.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים?

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: גובה נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

בשבילך. הכל בשבילך. 90 FM. 90 FM. 90 FM. 90 FM. 90 FM. 90 FM. 90 FM.

And have we got news?